0: sko mín persónulega skoðun alltaf ekki skipta nokkru máli hvað kemur hérna fólki betur.
1: Þú ert bara vegum þetta rök og setur
0: Já, og hérna sko að sita hér kallað vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það ekki alveg hérna að koma hér önnur kynslóð. Mm. En hins vegar sem sagt að spyrja sig bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
1: Já.
0: Og hvað alveg öruggt að við munum missa.
1: Já.
0: Og þá geta fá úr því skorið en þá líklega verður þær upplýsingar hæst að vera réttar
1: Já.
0: Svo að fólk geti þá mynda sér skoðun
1: Já.
0: En sjálfur einu ekki óskaplega hrifin að þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: Nei.
0: Og
1: pabbi þinn Óli komi hann hefði sagt nei í ágústur ekki
0: hann vona því
1: Já.
0: Já. Það líka sko náttúrulega Evrópi náttúrulega byggð bara á blóði sko
1: Nei, hún ekki bara byggðið á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna í Evrópu Þetta náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi
1: Já.
0: Eða svo alveg gott sko.
1: Mm.
0: En hérna
1: en er bara...
0: auður Evrópu er byggður á þessu og hérna
1: en hann ekki svipum með Evrópa Bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hæri grötur á því
0: já en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sem ég segi að það sé á í gefni
0: Já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræða hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búa að skrúa fyrir þetta.
1: Já, hérna, það sjónarhald.
0: Já, það, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara aðeins að njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
1: Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið þeirna um borð á olíu borðpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég að þá hérna
1: Það veist þið gott að koma heim og geta nota ástkæra
0: í lýra Já, og hérna og láti hérna Þegar það hérna alltaf er það erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur
1: Ég veit að það er alveg ömurlegt það svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: Já og gera alltaf brjálaða sko
1: Já Herðu, en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest vortir á heima hjá mér
1: Já, gaman að heyra og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með
0: Já, svona ég bara þekki það ekki en ég svona ít að því að hérna auglýsingar fulltrúi stæðar í ættinni sem það er
1: Milist vel á það og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrstir stæðar en kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði það áðan heilmart lífið borð í olíuborpall og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert Steingrímur er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til með það
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er mikil Ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkja
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: það Samstöðin er grasrótarstöð Við tölum við alla og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, það er bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem er hér í vitunum við ykkur, þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðunir eða öðruvísi skoðunir.
1: Já.
0: Öðruvísi
1: og við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Nú sjálfsögð.
1: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna og sjáum síðar.
1: Já, við gerum það nefnilega. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Og við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna á gamalkunnum lið sem við köllum reynslubolta. Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á heimildinni, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, doktor í afbrotafræði, þau ætla að ræða fréttir líðandi stundar. Við þakkum fyrir okkur í vikunni og vonum að þið hafið notið dagskrónar, verðið sæl. Komið sölblessuð, velkomin í reynslubolta, það þáttur þar sem við fáum hvað ég segja, fólk sem komið að léttast að skeiði við nú bara með einn eða sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung en allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur vertu velkomin.
3: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðl, ég bara gömul.
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkominn.
4: Takk fyrir þess, takk fyrir íta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í
1: upphæði. Já, einmitt akkurat og hérna, og Steingerður Steinarsdóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi ert núna og lifðu núna og ert líka að vinna á hjá Samhjálp eða hvað.
3: Jú, það passar.
1: Já, einmitt Herðu, bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafiði öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
3: Já, ég mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera
1: Einmitt.
3: Alla daga í vinni.
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Er það eitthvað sem að þú sást fyrir?
3: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé ég kom bakið á þeim hvernig það hafa til sig.
3: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum að þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinum fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni svo lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélagi bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera trausta milli stjórnenda og þegar að þetta er sem sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur er til dæmis að taka þessa ákvörun er að ræða við fólk á, í öllum flokkum, öllum þessum flokkum sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með frá svona dýrkeftir menn.
3: Já og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef enga rannsóknir séð þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu
1: Já.
3: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins er ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og er að íta undir þetta þá, já, ég held að sé þetta eru uppskeran sko, þetta er svolítið að fyrir afleiðingin að fólk vill ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina.
3: Nei, það er einmitt og það er svona klassíst að setja sig í þessa fórnalambastöðu að þetta séu annarkort fjölmilar eða hérna sem sé að gera þeim einhvern óleik
1: Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteinsson allega að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mesta athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta
4: nei það gerir ekki, einfallega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar hlutur sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvað þjónustu þú veitir og hverju sleppir og til þess að veita það þjónustu að þá þarftu innviði sem að fælast í annarkot, svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þess að þjónustu langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalæginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar feitulega að þessi búið að skýra það eitthvað neður sko þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það er að búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofar sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
4: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: En ég meina kannski kemst Ari að á kjörtíðanbíl og miðflokkurinn að við getum ekki
4: Já, við getum ekki útilega neitt sko en sko viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já,
3: já
4: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að svona ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fústi samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að þið sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkun verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
4: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni?
4: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þegar sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á eða hvort að eigi að snúinni við hvort að við bara fari aðra átt og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningarna sko, þrátt fyrir hvað tals með miðflokksins talum að hér hafi verið sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu að þá ekki meiri hluti atkvæða á bakvið algjöra uppbyggu sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og ég byrði lengur sko, þannig að einhverju kaplar hrann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neina uppi það hefði óumdeilanlega verið ofan á því þessum kostningum
1: þannig að Svo lentur í særi líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
4: Já, já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
1: Ég reyndar náðir að gera það.
4: En ég held
1: að... Og þú stjórnaði þættinu mjög vel
4: en mjög,
1: sko, það var ekkert að þetta gera þetta betur. Þetta var svona, þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðan á...
4: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5% og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5% Góðan daginn framboðið var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það væri allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði þá þetta kannski bara aðeins og auðvelt það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur á bakvið framboðkortin til sveitarstjórn eða þings
1: Já Myndu sakna pírata?
4: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega, það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal og þinginu ég held að Píratar hafi gert margt bara mjög fínt og,
1: þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur bláðan
4: já, svo er líka er alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sér heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræðu með það sem að þessir aðalega leggja upp með og er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhver hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, já, en hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meirihluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig
5: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurum myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
5: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni svo Guðni Ágústsson sagði á sínu tíma og
4: það er nú bara lagnu að komast bak við
5: þetta það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
1: í Breiðholtinu
5: akkurat og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna
5: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka alveg eins og allir aðrir
1: Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við hefum haft undanfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum ég veit ekki sko hvers lítil magnin má vænta en við vonum það besta
5: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn Trump enn við völd í Bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og eftirmála kosningana og sko það held að mér setja plastbarkamál Þetta gríðarlega erfitt og þungt mál og það eins og að þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli, hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
3: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
3: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann En sko, þetta eru þetta Það er mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað er rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það er allt sko það er hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða að fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindarlegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki neinn sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rangt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuðu mann lífið og það má það verður að vera aðalatrið og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægu maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem hún segir með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
3: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri íslendinga
3: já, við þurfum að vera minnst okkur til hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
3: já, sko ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað við þurfum ekki að vera hrætt við það okkur sé að fjölga á þann veg
1: hafið þið á heimildinni lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamáli þar séð hann að dóm núna
4: við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég heldur einnig að hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta það hefur á það bent að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég öll samanlega það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið er ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi. Þannig að ég held að sé vara samt að draga mikla álíktanir að þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: Það sem Margrét er að segja er að hafi það verið Tómas, þá má sko fyrri hann má fórtið hans ekki núna
4: og það er ábyrðina. Bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafa í huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
3: og ég legg áhersla og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjörn og getur ekkert forsendur til að meta
4: algjörlega og ég er ekki allan einu það að ég er við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
4: Ég hef ekki lesið hann út í gegn hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta nómbelega
4: ég held að sé byrta nómbelega, já ég held að sé nú komið en bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú náttúrulega sveðstjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafjölug emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar, sko þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
1: Já. Það er kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þess að umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega minna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónlega hagsmuni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svipað og ég
5: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans svo lítil að það, þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti Og manni finnst, og ég algjörlega sammála því, að hún ásku skili bætur fyrir þetta. Og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fjalla dóm út í Svíþjóð, þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling, konu, einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg, þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
1: Siðblendingi
5: á þínum að þeim.
4: Já, algjör. Þannig að tala Pálum ekki líni en ekki Tómas sko.
5: Já, mikil óskup sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls skona varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
4: og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
3: Já, það er
1: rétt. Já, já. og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta
3: mm-hmm.
1: og ég verð að viðkenna það eins og ég sagði það ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gýr, gagnvart persónum og leikandum
3: mm-hmm.
1: í þessu en eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisu með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá aldrei hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessu manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
3: Já, það var það hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli meina ég, að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi hann með lögfræðing og það verði lögreglan verði, það fari einhvers konar máli gang að þetta verði rannsakað ég held að það sé mikilvægt
1: þessi sem sagt fyrir utan þessa nefnd með...
3: þessi nefnd um störf lögreglu hérna, með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko.
1: Já,
3: það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Mm. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir það hvort að lögreglan í Íslandska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara að hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andli veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar að kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkarandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
1: Já, og það var eitthvað líka upp spurningar að lögreglan sér sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt að verið aðtugavert, það náttúrulega alls ekki gott heldur.
3: Hefur einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum, hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök. Manstu eftir því? Það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem hann eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var hann traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af opfæða lögregluna með Rápisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona, og ég svona þess að velta fyrir
4: ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbi sem fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
4: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að koma í veg fyrir eitthvað

0: og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góð punktur sem að kemur hérna fram um að nefnd um eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko eitthvað raunverulegt um það að segja hvernig eigi að bregðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko fjölmörg dæmi um það að lögreglan gerir rangt og takir rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við það er ekki áfellistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaði lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
1: Grímur Atlason og Geðhjálp Stengirður segir að þetta atvik setja margt sem fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétt að menntun til að bregðast við aðstæðan sem þessum
2: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara að drukna og þetta kostaði hana næstu því lífið það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala
1: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
2: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan

0: kerfisins. Það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem er, það sem kemur að lífum fólks, þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til að geta gert betur. Því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þitt allra besta. Og en ég bara vona að þetta verði þá minnstu kosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
1: að þegar við vorum að ræða það að hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afkýliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljiði hvað ég að fara?
2: Já, ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona Já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverja þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum að því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihluta hópa að svona
3: En ef við má bæta þessu þetta þegar við stöðum svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðunum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum hefur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á með þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkraf í dag
0: Já. En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég sakna þess svo sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
2: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé ekkur svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
1: það sé einhver menning
2: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt. Þegar ég upplifa bara verandi í lögreglufræðinni þegar ég var gagnrýnin að þá var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju, býtu okkur út að þú veist það mætti ekki, þú veist þá er allir bara býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfið þú ert og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi, hérna, lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu og alls konar og, en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það eitthvað gagnrýni verðt þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf eitthvað að skoða eitthvað ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna
1: á
2: og það verður að gera það
1: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu?
2: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því, ég meina, lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk, fræði fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu, þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko, það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að, þetta er bara svona, þetta er alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli
1: nei.
2: Ég bara að segja að
0: líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustöðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill bara gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri segi í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
3: þetta sé spott á
0: já, nákvæmlega, ég get haldið áfram að orfa samvískur
2: en ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki til skoðaðir hérna á Íslandi
1: sko. Ákveð ekki?
2: Já, það bara góð spurning, það var einhver að taka sig til
1: það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessum hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhver í jónu sko. Og hérna við vorum
3: hversu nálægt?
1: Hann hélt á henni held ég
3: hann var ansið nálægt
1: já, og það var nánast bara sko, hérna, rýðskotabysjurnar sko, bara keiraðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagnvart hérna, einstaklingi með jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðþorun lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og svona og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem að eftir að gera
2: Já, en þetta aftur að því að við erum bara svo fá þá vant að fleira fólk að ansaka alls konar
1: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhorfendur hann tekin upp fyrir nokkrum hlugstundum en hérna hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
3: Af tveim góðum kostum við
2: þetta. Æ, er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, meðum við ekki setja það bara
1: Haldu okkur bara hérna innanlands
3: Já, tökum Davíð ég hef ekki séð þessi heimildu mitt En ég búin að sakna þess mjög Af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð Þegar hann dó að það sé eitthvað skonar sko heiðarlegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna, eitthvað kunni að vera þeirri skoðuna allt sem hann hefði gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko.
1: Já Einmitt, góða punktur, þetta alveg algjör brandari sko.
0: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess, eða sem sagt, þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifi hannir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því Og ég meina þetta sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knútsen að það ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var. Ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst því að því að þetta greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverju manneski því að þannig erum við öll
1: ég meni sérstaklega að valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands hvað er huglega þetta?
0: Já og eins og ég segi sko að þú megir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu það náttúrulega sko það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru
1: En Margrét, þetta bara þema þáttina sem við erum bara ófá til þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr
2: Mér varst þetta áhugaverður þáttur ég hafði gaman á hann
1: hérna... Fannst það hann ekki bara ágætlega að balansera þær?
2: Jú
1: Það svona skýtsamilega, hann hefði ekki að verið sko, mun gaggrítni á Davíð, ef eitthvað er, sko.
2: Já, alveg örugglega, en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit
1: það
2: ekki
1: mér það fannst, er bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
2: já, mér það fannst þetta ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfirstrikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
2: Nei, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði af hann sko og hérna gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi
1: en Ísland kemur mér allt í að mikið óvart. Ég hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
2: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, þá voru svona langar ritgerðir frá brjáluðum sjálfstæðismönnum. Yfir því að sko Hallgrími Helgasinni hefði verið leift í að fara í þáttinn.
2: Já.
1: Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið. Element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir og þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki
2: bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara að, en ég upplifa minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því
0: Já.
2: Það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka á þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíkur sem í ákunnum málefnum en ekki í öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
0: En samt verði ég að segja sko að því ég úrst að segja þetta að því ég nú elst hérna við borðið að ég upplifði þetta ennþá meira svona, þegar ég var yngri það orðið meira flögt núna
2: já,
0: og unga fólkið í dag það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn og þú veist, þannig að ég segi bara guðsí lof, ég ætla að vera bjarsín þetta að breytast
1: Já, sko, já, það mitt Viltu að ég að loka orðið? Anset,
3: ég ætla bara að segja að ég var útskrifast mentaskóla í gær, framhaldsskóla.
1: Stú?
3: Já.
2: Til hamingju.
3: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
2: Já.
3: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem tölvöðust yngra en ég og öðrum staði í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og
2: já,
3: þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætna sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiti sko.
1: Nei, nei.
3: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna, hlaðvarpi eða sjónvastöð eða erum hérna, tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stopna stjórnmálaflokk
3: Já, og búið fram bara daginn eftir
1: Bara að því við viljum ekki á fátækbörn í samfélaginu
0: Já, eða farið já, í fórsetta framboð
1: Eða farið í fórsetta
0: framboð Það vinsælt líka
3: Já, var það ekki síðasti sjensinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð Var það kannski þá sem að þú kvist
2: Fyrsta skipti því kvist þá kvist í sjálfstæðsflokki Ég ólstöf mitt upp á, þannig heimilega, það kom ekkit annað til greina og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
1: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
0: fór þá að súrna í kúknum
1: að súrna í dalti það mjög það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustundi eða svo til þess að reyna að skilja pínu litla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir Kæra takk fyrir komuna
0: Takk sömuleiðis

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega erum vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
1: já
0: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi
2: blaðamaður
0: já hallon best og Árni Helgason nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins verið velkominn
3: takk
0: Gísli Marteinn þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vona einhveru í líkingu við þetta
1: sigur Sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: já
1: Og sérstaklega í ljósi þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameiginlega þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi níu þá myndi miðflokkurinn ekki fá þrjá.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðri flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum fimm þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum fimm borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara tveimur ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: því Það að mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
2: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég held þessu gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin, mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og
0: Pétur,
2: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel
2: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn.
0: Það hefði þurft að
2: leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaróki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt að þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verku mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst að mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
3: Nei, ég hélt mér út á Nesi sem að ég bý og hérna hafði nú kannski mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylgingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast það stórsigur í Garðabæ 8-11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara að taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt en 7 Hafnarfjörðin með náttúrulega halda sínu þar og meirilutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaðu sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að það held ég svona ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinn að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur
0: Það þengið að tala sem orðna sigur þeir eru búin að vera
3: Jú
0: afgerandi í borgarstjórn í nokkuð kjördæðum bil og...
3: Jú, þetta náttúrulega svona, ég veit ekki manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum það sem að samfylkingin auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dálítið út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri luta sko 7 af síðustu 8 árum Reykjavík kostningabaráttu með slagorðinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg, eins og þú segir, alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neitt árangur sem svolítið aðteklisvest
2: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En hann hefði þurft að fara í þátt til Gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: ég er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitlis og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrúa, ef þú heldur þínu borgarfulltrúa, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil þannig að þetta bara snýst þetta það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmála og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En því... heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
2: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í
2: þekkinni Já, Hildur talaði held ég þvertum hugsið í þínu
1: Já, ég held
2: að
1: líka
2: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að
2: ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það held ég sé alveg hann
4: vil náttúrulega Það er ekki að tala um eitthvað sem
1: er Framsókn líka byrða svo mikil ábyrð á þessum samgöngusáttmálum Það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að
3: bóka þeir Það er svona sjóða, það skerti svona kostningabaratu svona já eða nei Það fólk er látið að vera með einhver skilti og svona Og ég held að þetta borgarlínu verkefni er ekki að vera eitthvað já eða nei þú veist, mér fann bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
3: var að mörgulindi bara skynsaleg og það hvort sem fólki líkar það betur að ver að þá þetta orðið þetta svona orðið undilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafnfast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við sittum
1: en akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
3: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna að það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjun er borgarlína með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það
3: búið það bara blasir við að gera það
1: en hugsið það búið að gera aftur og aftur
2: það kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
3: á loka metrunum þetta er bara eina fast í umferð sinni parti
1: þú veist að borgarlínan til þess að losa já þú veist að borgarlínan var lausn sem að fitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það en þú vilt
3: Það er ekki að kasta henni í sjóin.
1: Þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta, það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Af því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
3: aðrin. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallinn borgarlínunnar? 350 milljarðar?
1: Já, já, já. Þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
3: Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: Það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta allt komið frá Sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kragunum og Reykjavík og þetta meir hlutin eru sjálfstætt.
1: Og ég meina kvalfræðingar
3: voru líka undir. Það alveg rétt.
2: En hérna, koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
3: Já, það auðvitað einleiðin að hlusta ekki, en þú ætla bara að þetta verður bara áfram. En það hérna, það eru fjórir hérna á þinn sko.
4: Borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er
2: bara
4: til
2: að En eigum við það bara öll að vera fast í
4: Það er bara að vera þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvæsnjalt fyrir sjálfstæðflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn nær ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og í öllum málum í dag
1: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar var verið að velja lista á sjálfstæðarflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarsson armurinn í sjálfstæðarflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt að móti borgarlínu, ég held ekki
2: Brynjar bara mjög vinsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja já,
4: en Hildur fær að bjóða svona. Fram lista sem er svona líkari henni heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að sjálfstæðarflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá sjálfstæðarflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbóga fánanum. Sjálfstæðarflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna þess að Mós og hann er ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkin í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
3: viðreisn aftur haldið þetta bara
4: já, aftur hald vinna með viðreisn
3: það hlutlust matavega
4: ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun já, það er einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi það er yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt er en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félaga standa frammi fyrir núna er bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hvers sjálfstæðsflokkurinn fer
3: en ef við aðeins greinum betur niðurstöðnar í Reykjavík sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna það eru kostningarnar 2022 voru svona kostningarnar 2018 það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar, og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var svona bara Reykjavíkumódel sem var næst við þess.
3: Jó, hún ekki ósvipað.
4: Það er
3: kannski mjög hundurlega þessu, mjög ábyrgandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona undir ákveðinu eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk undan fyrir nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enn inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað svona. Ég sá enga alvöru umræður umræðum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svo maður talið eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir hefur bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin. Því að hérna, ríkisstjórnarflokkan, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rættluðu sér. Við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum. Það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara þetta, hver verður staðan í maí? Það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan. Og ég held að það hafi, sérst, að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukka plan í kostningunum. Ég held að það hafi ráðis. Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta líka.
3: Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir kannan kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
3: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittu síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tíman að ríkisstjórnin
4: gegn að þyngja afleitt.
3: Nei, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, nei bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í
3: það Leð mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkistunum hafa gjarnan haft svona dalla flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15, 18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistunum sé kannski að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út frá vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu lofvörðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur er gríðalega illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstu mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
2: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meirihluta viðræður og meirihluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá erum við að sjá mjög, mjög harða beygju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá erum við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta jótt gerst að flokku sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf
2: Jú, en það hljóp mjög illt í þetta
4: þegar
2: að Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreistn og flokku fólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég ekki sé það kannanir
2: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hæri sveifla og þegar hæri flokkarnir eiga þennan
4: Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakonunum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakonuna
2: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
1: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það að það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörf á að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekki bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgju eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt uppi Aril að hérna sverja Snorra af sér.
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi, en það aðallega vegna þess að þeir eru bara mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi við miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og ég meina gerði raunvægilega það sem að alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu öllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar og ef við takkjum píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendunum, þá vann hinsegin endin. Mann.
3: Þessi er nefnir svo sundraður, hann alltaf í mörgum hérna, flokkum.
4: Það er það sem að menna læra að þessu kostningum. Er það sko, náðu við að byggja farveg fyrir hérna, þessu sjónamið sem við erum að verjast fyrir. Mm-hmm. Og miðflokkur í segir já, sjálfstæðflokkur í segir já, en hinir eru að njá, tókst ekki alveg.
3: Já,
4: samfylkingin er vondum málum
3: sko. Það
4: sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun sko
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfylkingin
4: alvöru rísaskellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru...
3: þetta var Kópavogur það líka forsætisráðherrann leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko
4: mílínan skorinn um Hafnarborg.
2: Já. En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálunum.
1: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára að þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er. Ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði aldrei sjálfsmark þar sem að einhverju leiti sjálfstæðisflokkurinn viðurkenndi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkisstjórninu og þetta er sveist, högg á ríkisstjórninu.
4: Já, það er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býta það ekki víst að ríkisstjórnin njóti sama fylgis eftir hálft ár. Mm. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
3: Svo náttúrulega einn ríkisstjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
4: Þeir fyrir bara fína kostningu
3: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar? Ég held ekki.
4: Nei. Þeir mistu þessa tvo sem þeir áttu á Akureyri og Reykjavík.
3: Þannig að það já. Eru mjög, ég held að þetta séu þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu sko. Því að nú framundan mjög áhuga verið sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnum kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jó, í hverju sveitarfélagi sé það ekki hann þessi neyðarfundur í ríkisstjórninni, hann ekki sko.
3: Hann ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það, sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að byggja flokkinu innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur af kosningum. Það verður svoleiðis sem
1: að... Já, það verður eitthvað svoleiðis.
2: Það spennan verður fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það hérna, út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaratunni til dæmis gagva samgöngu áallun.
1: Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur, eins og ég sagði einhverju vitælega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar. Hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka. Hún er gerð til þess að leysa það. Grípa þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það. Það er hún sem áleysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega. Að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaklega fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig það er ekki að svíkja hana.
1: Ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi í umferðarkerfinu
2: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara hún má það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegnum það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttla fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
3: Já, ja, kostningar voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur, mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega í oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á Rúf sko, hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin, þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég tristinni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá er þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það eru þetta

0: við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman. Þannig að ég held að vættu nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbóti eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
1: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
0: Jó, við getum bara svo sannlega verið
1: að því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka.
0: Já, já.
1: Þetta bara það
2: stórt mál. Þetta eins og
1: staðsetning
2: hérna nýja landspítalans.
1: Þetta
2: landspítalinn úrreltur og hann er enn ekki risinn. Já, og allir voru komist að sömu niðurstöðu og hann ætti að vera þarna sem hann er.
3: Það þú nefnir kappræðunar, af því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna Já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna. Og ég meina, hann er það bara.
2: Hann er nýliði.
3: Vel við það sem hann gat. En vanalega það þannig í aðræta kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri. Þú kemur með okkur pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með, og ef þú ert með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að fólk, þú þetta vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
0: þessum að köflum var þetta orðin að spyrja svo þurfti að spyrja hana
3: til ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn lítið á hana sem anstæðingsin en mér fannst að hérna afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
0: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
1: Já, það er alveg að það tóku þá strategi.
0: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þessi umdeild.
3: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann ætlar að fara með hann og þú ert valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju þau með borgarstjóran og svo þau með frambjóðandan? Ég næðis ekki.
2: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundur samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var bara búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
4: Og meina minnst hún bara færi alveg að listum.
2: Já, ég meina að 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
1: þá ertu ekki að standa með þér sko.
2: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
0: hann talaði mikið mistök og fleira og það
1: hefði hann væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
0: meðan það einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
2: hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
3: við erum að fylgjast með verkamenn flokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra. Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
2: Er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver ekki gerður að borgarstjóra? Það þarf bara að kjósa um það í borgarstjórn og það ekki eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra. Akkur ekki, það bara margir flokkar að það, akkur á fullur við flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
3: Því annars flosnar meiri hlutin upp.
2: Nei.
3: Ég veit ekki hvað þetta sé hægt, en ég bara að vera að benda hann á veikleika.
1: Nei, þau þurftu að fara að stað með þetta fyrr og þau þurftu að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurftu að standa fast

0: sáttar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefur þurft að standa fastar með sjálfu sér. Þau gerðu það ekki.
1: Eitt sem að gerði því sem kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
0: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupum undan sjálfu sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
1: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkinn. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, að þá hugsa ég, nei, þarna næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta bara stórkostlegur sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Og þú veist, sjálfur sér hérna hafa formenn ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það
2: en hún sést, sko,
1: sést það sem að Kristján gerði. Sko,
2: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í að tapar hjá hérna Jens Garðari.
1: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðsflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
3: Ég held að það sé nú bara að fara
1: Hildur þarf að klára sér. Já, Hildur þarf að klára sér, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún á svipuðum stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegur sigri, beint inn í landsmálin.
0: En nú ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
1: 1990.
3: nei, nákvæmlega, en ég meina að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
0: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
3: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
0: og er
3: að njóta kannski núna í sigri, já, og gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það til þessi Vestmanneim var klofningurinn hérna, fyrir heima ég held ég að heita, hann kom heim, það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
1: klopnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
3: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig kráttina en hérna
2: en hann náði inn þarna, sér framboðið
3: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í landsmálum.
1: Það er alveg veik, þannig þetta mun ekki hjálpinni.
3: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn, hvort sem hún er neyðarfundið ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það er stór ákvörðun framöndan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski leiða fólki að finna við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út þetta ár.
0: En að þínu mati, hvort þarf það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni er
3: þetta sælustur? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig, getur ég góð. Ég veit að það ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokki sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutan þar, sko. Ég held að það verið ekkit í sjálfu sér stórt mál að
1: vinna með
3: já,
4: finnst þið eins og að við byrjaði framsóknsamt?
3: Ari, Edvald?
4: Já.
1: Þetta eru þessi gerundastöndu þegar við erum stríðamönnum þykir það mun að vera við verið framsókn.
4: Eitthvað það var einhver svona einhver grænslíkja alveg early days, bara háskóla
0: árið. Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýðbandalagsins?
2: Nei, hann var það ná hérna aðstofna það er Þorsteins Pálssonar legju.
4: Jú, nei, hann var síðan sjálfstæðismæður.
3: Samtaka atvinnulífsins tíma.
4: Já, fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
2: svo tók hann við að smára 365.
4: Akkurat.
1: Átni, varst þú ekki framsókn?
3: Já. Nú hugsa allir aðdáttir áhorfandi sástöðunar. Framsóknast
1: líka þessum. Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins, Ástísi eða? Það of snemmt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjögur ár.
4: Nei, það er ekkit of, en ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að það væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annan round.
2: Nú, ég verið að rísa um okkans.
4: ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
1: Heldur að Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
2: Já, alveg öruglega.
4: Ég bara hef ekki hugmynd um það. Ég hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
1: Já, eftir stóran sigur.
4: Jú, eftir stóran sigur.
1: Kortur eftir stóran sigur.
4: Jú, akkurat. Þá þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg ætli Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna en það hefur aðeins verið í sjálfstæðarflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi meðan innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur
2: jú,
4: að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðsflokki sem að ég var í og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan en fullt af fólkið sem stutti bjarna hefur bara aldrei gefið henni sjensinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að þið bjóða sér á móti Guðrún og næst
0: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru, hann var öðru vísi
2: Bjarni?
0: Já hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverra gagnrýni og
1: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
4: ég sammála Þóru Kristínu hann var öðruvísi og hann var ekki
0: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
1: Ert þú bjarnafólk?
3: Ég var hérna í bjarnafólk. Þetta eru svo miklar hérna spekulasjónir
4: og hérna. Ég skal svara þessu, hann er gullamaður.
3: Ég vinur bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
1: ágæta fólki
3: að vera freka vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum.
4: Stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna?
3: Þú ert að spyrja hérna en...
4: Varst þú ekki framsóknarflokknum?
3: Hún er trúnaðar mál síðan 2009.
4: Ég held að við erum með Kristjánu Þór þá.
3: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með bjarnamanni.
4: Já, ég var grjótarði með bjarna.
3: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það. Ég meni, þetta var sko, kosningarnar 24 og atburðurnir í framhaldinu. Af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðuna á þeim en voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum er bæði fer út úr ríkisstjórn sem tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka gömlu flokkarnir út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sem sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar þannig að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðalega breytingar og þetta hefur þurft tíma til að finna bara taktinn og það er held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski Samfylking Viðreisn áttu langa sprett í stjórnarandstöðu. Það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því. Og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því. En mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna. Mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé, eins og ég segi, ég held að sé þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu, ég hérna spáið því hér með.
4: En þetta, þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðisflokknum, menn það alveg hægt að sjá þetta svona eins og Árni, menn þetta menn á Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún er búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið, ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
0: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkurinn
4: já, og
0: gerði það alveg
3: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
4: Já.
3: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
0: Já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
2: Ég miðflokkurinn alveg, ég opna ekki vefskýðu öðru sinna að mæta að ræta allt
1: Hérðu, Þóra Kristín, þú svona svolítið vinstra þú svolítið vinstra megin Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
0: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðja.
4: Og í grænu.
1: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það svona smá undantekningar þá það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin og erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki þetta við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að náin einu manni á Akureyri Þeir eru hérna og þeir sem eru vinstra megin við samfélkingunum með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar. Þannig að sko staða vinstrisins þegar þetta horfa á svona lengri tími pólitík að þá eiginlega, það hefur eiginlega ekki sko spynnu. Ekki á sveitastjórnarstíðinu, það hefur eiginlega brengar spynnu.
0: Það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka. Ég held að hljóta skrifast pínlítið að það. Og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna og eigi að gera það. Ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni. Í miklu meira mæli en þeir gera.
1: Já, það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
0: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall? Af hverju er þetta að höfða til fólks núna?
1: 12% sem að vilja
0: Nei, ég bara velti í fyrir mig, hvað er þarna? Hvaða eftirspurnar?
2: Ég var að segja, miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, að hann sé kjáni en svo er þetta bara hannig
1: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa ekki
2: með að gera þetta
3: já, ég held að þú veist, sko við erum að tala um miðbæin í Reykjavík þú veist, þetta hefur hann verið í opaslegum svona breytingafasa hvað að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplögaðin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
1: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjöstaflóksins miðbæðin.
0: Ég skildi þessa gaggrinni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. og já, maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fyllti mann á óöryggjum tíma
3: og borgarbúar hafa svolítið að venjast, venjast í sko að út að keyra niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma
2: kér sem ekki bílastæði sko
3: Já, og ég held að hann hafi nú
0: mér fannst allir sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugöldur á, á stórum jeppum og, og þarna hvenær verður fólk þreytt á því?
3: Mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í, inn í hérna, uppsetninguna frá Ara það deiltu þessu allir nekslaðir og svona ég held að þetta hafi, hérna, þetta myndband hafi nú endar hérna, hjálpað bara
1: á fyrir hans Ég bent honum á að við höfum svona miðbæði sem er fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
4: en mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei í, á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæjum það þægilegra örglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttur mín var að segja að sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan ég var engar áhyggjur af því að alltaf þetta var stæði hann nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanýrðar hagkerfi þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, ég enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi Það vælið sem ekki í lagi
3: vegna þess að þetta Ég sé bara spurning með hvað jafnvægi það er ekki hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum þetta getur nú jafnvel verið leist líka með þú veist, hérna, ánsa þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða aksturskata allt árið svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi en ég meina að þú hérna keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu hvað er maður Mm. Ég þetta, svona, þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: Keirir við að strikinu í Kaupmannahöfn?
3: Já, það þetta ekki
1: Það gata fyrir neðar striki
0: Já, ég meina þú getur keirt á
2: Það hérna göngu gata nema það má keira nú þannig sem að fólk, gangandi fólk er alltaf rétti og nennir enginn að keira þetta
3: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem er svona, ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina
4: þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborgi heimi
3: við erum að greina hvernig kostningarna fóru gísli ég er bara að segja, ég held að partur að þessum því sem að vera hafna er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meirihluta á svona hluti
4: Já, en þá ætla ég með þetta benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin Þetta er mesta bílaborgi heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég vann að með henni ég var hana er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðarflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það er engin með þá draumsýn. Engin, það er rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
3: Svo er það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
4: Já, akkurat.
3: Sem bara einhvern veginn
4: hérna. Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það?
3: Nei, þú ert að mjög aflýtja ef að hérna, þú skildir hann í hérna að stoppa það.
4: Já, það er eitthvað að taka pásu og skera það upp, eitthvað sagðiru.
3: Ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli og þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðrisi staði í pólitíkinni fólk er ekki svona, þetta er ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta þetta er, hvað heldur þú sé, 30 ára verkefni hérna í frá,
4: sko, fyrsti hluti
3: og það tala bara ef einhver leifir sér eigum aðeins að skoða þetta nú, ok, þú ert á móti
0: Nei, annars vegar að þá talið eins og fólk húsið sé að brenna og það bara verði að koma laust og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá laust sem að er í undirbúningi og hefur verið
1: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál
4: eins
1: og að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom meðast að koma fram í kostningabaráttunni þar sem allt í einu skiptist fólki í tvennt sko, ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið eitthvað að hafa bara eina akrin og svo öfugt sko, hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
2: Þetta var aðför á Suðurlandsbrautinni
1: Já, þetta var allt í einu
3: Það ekki best var að gera stytta það var nú besti búðurinn í
2: Norðurlandi Þetta er alltaf tíminn að hlaupa frá okkur
4: Við
2: erum búin að tala mikið Þetta búið að vera gaman Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, takk fyrir að vera komuna og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Simasdóttir hér augnablik hlé
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
9: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
11: Ég lærði nefnilega hagfræði.
12: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frægvandastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frægvandastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn að morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk að morgni dags. Við bara stýttum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt sko
0: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur ef við komum okkur málum að gegn þá förum við sjálfsögði í meiri hluta með Hildi ég held að, ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, við. Þið og framsók saman.
1: Já.
2: Allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
2: Já. Hvað það góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir að máli eða?
1: Já, það miskosti.
2: Áttu við að það verði bara aldrei friður og þann meirihluti er ekki eða?
1: Nei, ég meina það, meirihluti er alltaf meirihluti, skilurðu. En síðan hérna þeir sem að komast ekki, hafa ekki sinn fulltrúa í meirihlutanum, það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það verði, gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
2: með miðflokkin inni
0: Fórhúsar, en samfylkingin
3: Já, bara ýmislegt gott annað síðra fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem að var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma er að byggja upp grasrótina er að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og svona þreita gagnvart loforu sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það voru að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að hérna að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
2: en við vildum meira í Kópavogi
3: en hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
2: Jú, það er náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nótt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
3: Já, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga áru, væntingarum það að myndi mögulega ganga eitthvað star og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru sveitastjórnarkosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stórir sigrar alltaf fyrir samfélaginguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Þú veist, það svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síður í hérna í sérstaklega
0: Já, þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
3: Nei, ég held að ég bara þú veist Já. Ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að, hérna, svona, að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna, borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að ná, hann hafði þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðarflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara óskaði til hamingju.
4: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, það gerir það.
4: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að vann alltaf stórkostlegan sigur í gær Ástísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er
0: og
4: bara mjög gaman, ég alltaf gaman
0: Nei,
4: og,
0: að skilja, sko.
4: Og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa
0: Þetta er yfir 50% af
4: Sveitarstjórnarstíginu
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi
4: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstíginu Þannig að þetta var bara æðslit kvöld hérna, stórkostlegu sigur í Reykjavík rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttúrulega kemur líka sko, út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og sín tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
2: Finnst þú það ekki? Nei,
4: þú sést þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ekki eðlilegt. Þú veist, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
2: Það er þetta bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
4: Já, en sko...
2: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir raunverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
4: En sko, er ekki, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður í skoðanakönnunum, ásakið er samfylkingin, sko, hérna ef ég fæ aðeins að sletta af Bof and Beyond stærsti stórmálaflokkurinn í Reykjavík en svo sjáum við tölunar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastið, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað er enda þetta? 31,4?
2: Ég heldur þetta að þetta nær 15% eftir 20 þegar að vera að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum.
4: Já, já, fyrir ekki, það er hárétt. Ásakið, ég var tólum að...
2: Hún er ná tvöfalda...
4: Hárétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta á ákveðnin sko engan samhljóm.
3: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálum.
2: Nú er það vögt.
3: Nú er það vögt og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjars í borginni.
2: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum um þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
3: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko en hérna þetta var alveg vel að toga sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
2: En Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni þið að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en báðir verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja býtu, það verið kosið í maí Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menur að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það óbáslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndis flokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko, hvað að segja að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar það var ekki markmið markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
2: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og fremst auglýsinga frá Kristrúnu Frostadóttur.
3: Tómas fór yfir það hérna á hann að sjálfstæðisflokkurinn langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það er svona era með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kóðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitafélum.
2: Og vinna sigra.
3: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis við talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
2: Ísafjarðarlistin?
3: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
2: Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
3: Já, en þú veist, þetta er allan að bara hugmyndafræðin og það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Mm. Og það auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að þúst að stækka sig sem stofnun
2: og vera líkari sjálfstæðisflokki
3: og vera með heimir bara líkari hefðbundnum stjórnmálaflokki að vera ekki þúst bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þúst þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar það skiptir bara miklu máli ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkinn fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metlið þegar þau tóku fram þegar voru að taka saman Framsóknarflokkur fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það auðvitað langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 þá fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
4: Þetta svo valdeflandi sunnudags morgunar ég bara hreikan ánægður með þetta hérna það eitt í þissu ég öðruvísi sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi neitt að segja að bara þú veist hérna þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú veist að mælast með einum tímpunkti 30% í þú veist, landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna, hárrið sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það engin að gaggrina það þetta móti hefur hún gert það stórvel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, svona þessi hinn framboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélag að segja allt sé ómögulegt, sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg, þetta bara þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég sérilega bara á tölunum, að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmar fyrir þessu þó þú sért vinstri maður, hægri maður miðjum maður, krati, sjalli eða hvað svo vel kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sér ömurlegt það bara ekki húmar fyrir
2: en ekki, var hún ekki að selja þeim
4: það var tilrunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilegi Ölfusi og Kópavogi
2: var sem sagt á gaggrinin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfélkinguna
4: það er mín skýring á þessu og tölunar
2: kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrina okkar sveitafélag
4: Nei, það alltaf þannig, það við færið landið á ykkar hérna mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þá þegar stærsti valdamesti stjórnmálamaður Ísland sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
2: Þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þórð örlítið, þá held ég að Þórð, nei, held ég að sérta sko í löngum, röngum landshlutum þegar út að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, hvað ég að segja?
4: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
3: Nei, ég menna fegur 30% í Ölfusi.
4: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það var séra menn, sko.
2: Það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Það eru svo búmerang hjá henni.
2: Sjálfstæðarflokkur fyrir 70%.
4: Það mín skýring, ég ekki að segja þess að rétt, þetta mín skýring.
3: Ég, sko, ég vænti þess að sé að ég sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru við mikið gaggrind sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
4: sem það var
3: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðust þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðust þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars þess að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluti af hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðunar á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin sem hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn þarna og við búið þarna mjög lengi og alla rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið. Þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti. Þetta formaður að styðu flokkins. Það ekki flóknara það.
2: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki?
0: Það verður enn ekki.
2: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
4: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna...
2: Vanskjörlega öðruvísi.
4: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sessat í þessari sveitastjórnar kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendi nú öllum kampanjaflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendi nú Eyþóri hérna Harðar kampanjaflöskuna þar, þess ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svona sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fórstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hittir nú þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíðinu en hún fór vissalega og hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
2: Út af Landeyjahöfn þetta?
4: Landeyjahöfn
2: sem að Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem dottinn inn á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðisflokksins sögðu af sér kemur inn í kragann hann taldi að vera í neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessara kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einu stað er ekki veik Mér viðst ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann verið þurra mjög veikur svona þessu leiti sem að þið vilju
3: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara ára það
1: Ég hef ekki, ég eftir því sem að ég best veit, þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
2: Þannig að þetta hefur engin afleðingar 17. Kostingarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálin
3: Nei, það held ég ekki
2: Það ekki sammála því?
0: Hvað segir saga til sem allt munið?
2: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað að reyna að halda þér fram í náðan þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko
3: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
1: Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvers mann haft var hérna, þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér
2: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalegið
4: Ég meina Viðreisn bætir í heilsinni aðeins við sig samfélingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði þannig bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað var að segja í short terminu sko meina fólk sem var með
3: flokks bauð fram á einu stað bauð fram í Reykjavík og hérna
2: mjög seint
3: og þú veist það eru þetta hérna með sko næsta sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið þess að mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnan og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifð allan Austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég í daglegum
4: steypufellinginu
3: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir væru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko. Eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski degir er.
2: Ef ég spyr aftur
0: úr, maður.
2: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir fyrir aftur,
4: Fyrgjöf.
2: Það er ég að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostingarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana. Það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
1: Akkurrétt það vera
2: af því að þið hafið veikst við þetta að það er flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta er náttúrulega líka ákveður svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsumflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræði næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki.
2: Vegna þess
1: að
2: þá almenningur svarar því og tekur undir með þetta.
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
3: Mér fannst aldrei fyndi að þið hlustuð og ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum missa áhugaður þar. Hérna og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara byttu veist af hverju ég að svara spurningu þetta veist, þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
1: Sveitastjórnir eru ekki bara mjög, að sækja aðild að
3: Evrópusambandinu hérna, ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram en hérna mér finnst þú mjög
2: sem ég að endurtaka Mokkin svolítið sérstakur í forstakostningunum þá verður að spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg máli er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verið flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta að skipta sér af sér hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórn kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að að þið verði harðar í því að að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
4: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
3: Ég mjög spenntur,
4: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttla á endanum eru það síðan þingmennirnir 14 Árni og hinn 13 sem Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitann og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur engin talað að stöðva eitt né neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það hefur við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll lakka til.
2: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
3: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
4: Já, eða þú síðan að ég...
3: Þessa fósundur, bara,
4: ég veit ekki.
3: Þá veldi bara við getum bara lakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræðu núna næstu vikur.
1: Já.
3: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokks. Það er ekki góðu bragur

0: Ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar. En þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víð land, byggja upp grasrót.
1: Og tókst það mjög vel.
0: Og hérna, mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun. Þannig að hérna, þú veist, kannski vigtar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að það bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greiða
1: Já, það ekki þannig, það sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
2: hann sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
1: Það er máli.
2: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhverju ESB umræðu sko
1: Það næstu kostingar sko
2: Ég veit að en þú veist ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin það verður lagt til að hún verði færð svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutin sko
3: Grænu ljósin En alveg óháð dagsetninguna það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga að ganga í Evrópusambandið já eða nei vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið
2: það er náttúrulega hægt þetta náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara
3: í þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þeirra
1: þetta verður svona
2: já, ég veit en þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilur þannig virka líraðið
3: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
2: hvað ekki, hversu?
3: Nei, það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
0: Ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll á utanríkismálanefnd
1: Hvenær verður það?
0: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sína skilgreiningu og innrömmun á þessu þetta var sér tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi byrja okkur gæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræði þetta allt saman og svo hérna komust
1: við einhverju niðurstöðu sem er allt annað við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá er ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem er ég geti til í að tefja, veri ég til að vera málsof mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvort að forþingi verði þannig og kannski öll önnur mál sem að ríkisstjórnin ætlar að reyna að koma í gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli í gegn.
3: Já, það má alltaf minna það að sko þetta er spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það hvort að seinni umræðan það hvort við ættum sem sagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag að þingi.
2: Sko stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona

0: fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort eigi að fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert ekkert skýrslur
1: ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
0: haldið áfram með þetta og haust gerkvist nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
1: Já, nei, ég skil ekki akkur það þetta skipti einhveru máli hvort að sko við förum í ágúst eða hvort við förum í september. Skilur.
2: Ekki mál. Eitt þráður sem var í kosningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna þráður sem að miðflokkur svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurveri kosningana ásamt sjálfstæðisflokknum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman samfylgi ekki með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað
3: Næst stæsti flokkurinn í Garðabæ
2: Já,
3: það ekki mjög samfylgjalegt
2: Við erum spætir svolítið við sig en sjálfstæðisflokkur bætið við sig 8% og meðan að hérna, miðflokkur bætið við sig 9
0: Miðflokkurinn svona undir lokin og kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna, fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
2: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð, viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég mena, eins og Ari hann bakkar ég meina hann aðeins að fá mat ykkur á þessu
0: ég, sko, það ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat ég meina við sjáum það bara á internetinu ég meina fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þar var bara að vera hjakkast í Ara
3: miðflokksfólk
0: miðflokksfólk er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjörsa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þvo þetta af sér og ég held að ég heldur hljótu nú alltaf að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina, þetta maður sem muna vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins eða dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
3: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áróður sem voru beint gegn þeim og hérna þú veist að bara hvert ertu kominn og búin að eyða hérna einhverri viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil og hérna og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti bara hjartnæma og persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko, einhver áruður sem beint gegn þeim
1: Ég fannst eiginlega best, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áruður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eiginlega best að sko, Kópavogsbær var við því og tók niður regnbúafánan á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
2: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
3: Þetta var í Hagaskóla
2: Já, það sem hafi verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu eða sögu þessa fána það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í virist
3: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, við skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki finnst bara fekkar andstíkilegar skoðanir og uppsetningar á því hvernig hlutin að vera en svona alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko jafnvægislist að halda þessu og maður séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra þú veist þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála alls staðar annars staðar í því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frosta Lóa sinni og okkur svona skilur við þannig að veist, þetta bara þú veist, ég svona þú veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta mann flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
2: miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi
0: alltaf. Já. Einmitt, sko aftur skilgreiningaferlið hérna ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir
2: sé bara
0: nei alltaf góð ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtoga kreppa innan sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað, riddari sko ef við erum að búa til einhver ný orð hérna sem finansunundi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
3: Já, við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko.
0: Ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins.
1: Maður sé til dæmis sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
2: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
1: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
2: Já, sem verður ekki kosningamál
0: Nei.
2: Þá sáttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örugga vegna hérna
0: Baráttum á Kjartans Magnússonar um langar hýtt
1: þetta og sko þeir reyntuðu náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyntu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var engin sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
2: og mér finnst þetta var eitt af því sem merkilegt þessar kosningar bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkin það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snerast einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
0: Þórður var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt, hérna, svona þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, þú veist, við erum með 200 einingar út um alland þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, þú veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn eins og þeir eru báðir búin að vera að tala var að, er að gera svolítið að sama og samfylkingin var, var að reyna núna að bjóða fram í sveru landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
3: kostningu,
0: já, og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hérna fór að allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja Ná. Að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst um leyndarmáli ég veit þú veist 80% brottfall okkar fetti með flokksins ef ég man rétt ég veit kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á, á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
3: Hefur mögulega ekki fengið þau tækifæri sem eða svo
0: stórt í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko punkturinn minn ekki þessu stæði hérna tala það bara punkturinn minn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínum með með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóru bendir á sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala um. En, bara hægri fólk sem vill bara komast
3: að
0: valda.
3: Þetta eiginlega jafnvægið sem ég að tala um. Hvernig að það er að finna það þannig að við erum að tala Það mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara, veist, fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að það getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl, sko, taki sig far með einhverju öðru farartæki en þau kannski verið að starfa með og, hérna, og hvernig þau finna jafnvægið þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiðu balans það það út af því að þarna þustu maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem er að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
2: og móti kemur að sko hvað við segja, grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og er svolítið kröfu harðu
3: kunna hópa. Já, bara sem þessi gremjupólitík og hérna, og svo, hérna, og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko.
0: Nú fyrst
3: kveiktur bara alltaf bara hérna,
0: hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þúst ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko. Mm-hmm. Ég meina þúst einhver staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn meina þetta bara segir sig sjálft.
1: Bara oppa segir í sjálfstæðisflokk.
0: Já þetta allt sjálfar.
4: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
1: Ó takk.
0: Það er svo gott loft í maður, ég var að vonast að geta tekið annað klukkutíma.
2: Já, já, ég bara ég, kannski leggja sig, voru þið vakandi fram á
3: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég er að fara að koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö að mittu tvö og þrjú
4: ég er hlust á fyrstu
3: tvö en ég horfði aðeins, ég við ekki um það, ég horfði aðeins lengur
2: ég hef aldrei hóstið að stutt á kostingasvarp
1: ég var eitthvað svona
2: ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn nýr í ráðuslu það var svona rétt, kannski kortir í tvö
0: já, eftir fyrstu tölur ekki kortir í tvö,
4: sikkert
2: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
3: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, er eitthvað svona spennar ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur
2: En eitt í þessu kostningu sem er sérstakt það er stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi. En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverjum er það mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn er að sópa að fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski er það þið. Allavega náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvat eða svo, það eru eitthvað vanta. Þessi, þetta er nú oft talað með bandaríkur stjórnmálum að eiginlega, þetta er stæðstaðatrið að, að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Að það verið þegar að hægrinu tókst að
3: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er byrt, það er að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis að snemma kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslið í grái, við vitum alveg hvernig það líka, að það var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
2: Já, er það fólk sem að mætir að kjösta þetta vill losna við ykkur Það kvatinn
0: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar auðvitað náttúrulega tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaróttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þúst svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kanskje á kjörstað og hérna og kaus til hæri
3: það
1: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfa dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
3: Ég var ánægður
0: með það. Það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
1: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
4: En var það þannig að sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
3: Ég veit ekki, ég ekki
0: mjög ekki hvernig Eurovision
1: var.
0: Ég sá í fréttum á
3: miðvikudaginn að það var ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdraganda kosningarna 2022 og þar var í síðustu könnunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta svona veist, að verða vélavanna hægt og róla en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi svo tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
1: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeinsdóttir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
4: Heru, hér ljúfusum
0: Takk fyrir
4: Tómas Þór, Þóru Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
1: takk.
0: Takk fyrir
4: Og við tóðsvarnir sýttum eftir kom aftur þau augnablik

0: herru, gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði þetta áðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af svona þú tekur kannski 20 stæstu sveitafélögin
1: mm-hmm.
0: og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona
1: Já,
0: þú veist, mið vinstri eða hvað vill kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum af þessum stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. VG ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég man rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur hún komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, þessu Akureyri sem við erum borg og Reykjavík, að þá bætist svona viðreistn við. VG, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þetta sem tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 mm-hmm. Sósetaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekki sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
1: hún stóð sig mjög vel í þessari barðu
0: myndur ekki egna henni þetta meira að minna
1: jú
0: já En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já,
0: það
1: já,
0: var,
1: ég veit
0: það. Það var svona fylgið á þessari leið þann og meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Já, ég svo, ekki sko bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust...
1: Já, já, held ég. Það kannski ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég að meina alveg eins og þegar Sanna kom fyrst þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi fekk þar held ég 3,2-3,5 hann 1,7% núna. Þannig að Og það svo er það áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá er það komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já,
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitarstjórnarstiginu að þá held ég að þessir flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko.
1: Mm-hmm.
0: Svo svipað og kannski í alþýðubandalagi í Ganlota og þrælundugutun en ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að við vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum annað sem að þetta þessar kostningar eru endalok pírata held ég endalok pírata
1: já,
0: dutt út að þingi hérna fyrir einu hálfu ári þau voru með þrjá borgarfulltrúa og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná
1: það inn það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og
0: það voru með tvo það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: ja, hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batninglega frí og Alexander Brím var
1: hérna í fórstu
0: en þau skiptu þeim og vildu ekki kannski sá Dóra Björn sang sín útbreyta, hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VG í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar hreyfingar.
1: Já, ég held það, ég held það. Þetta hefur gerst nógu hratt. Í borgarstjórninni voru með, hvað fyrir, í nálu ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstraminni í pólitíkinni. Framsóna flokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já.
0: Er ekki Hafnarfirði og bætir við sig hérna í Voso held
1: ég. Svo, manni, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlu framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipt við fólk þannig að þar held ég að miðflokk, að frams uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan, ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fóttir það frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin af erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúfa sér út úr listunum að þá eru þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjúlistan þannig að þetta ég veitur nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Þegar þið nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reyni meir hlutar til þessi kúpa og ég.
0: Já, en það ekki rétt muna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í Kópavogi, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsunarmenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, að látum það bara fljóta með, látum að vera kannski forma bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær hreina meiri lita.
0: Já.
1: Og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutunum og með þess að forseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta að verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson, náttúrulega hittu að segja bara já, strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í, í minnulunda.
1: Nei.
0: Hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Vi, viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já,
0: já. Í upphæfi kostningabaratun held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði hvort þeir eru hægri og vinstri og þar að leiðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöð í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það, hún gerir kröfu til þess.
0: Já,
1: já. Saman líkle... hver, sem eðlilegt.
0: Og líklega mun hún á þessu, að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti, þá þetta með svo sterkar stöðu við kott sem þú semur.
1: Já, já.
0: Þannig að kannski eins og var komað að Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa, þessa menningastríðsmiðflokk. Kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: já,
0: já. Sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski já, já. Finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: bróðir Dags, þjálfara
0: ég ekki nógu ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að sjálfstæðarflokkur lítur á, á miðflokkin sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergman kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kóna niður eða fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega svo að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondur við innflytjendur það bara, vandinn fer ekkert við það og þá er náttúrulega ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Mm-hmm. Þannig að kannski horfir sjálfstæðarflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Mm-hmm. En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að, að svona fréttum. Þetta er...
0: Mjög spennandi.
1: Ha.
0: Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Mm-hmm. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag. Við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa. Minnum okkur á að, að samstöðin er tilhugnaverkefni. Það ræðist eiginlega að, að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu úti. Þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur. Það eru fólk sem að eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram. Grunn áskriftin 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift. Hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það. En þetta er nóg í bili, njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu á þessum blíðviðri stegi að minnsta kosti svo hort sé til veðursins hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég skrifaði einhvern status í gærum blíðviðrið og fekk áminningu frá Akureyri þar sem var þoka og fjögurra stiga hiti. Þannig að við verum að passa okkur á því að Íslandi stærri enn sem nemur höfuðborgarsvæðinu. En hjá mér Laufey Lindahl, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú ert jafn vel klædd og í gær næstu.
1: Já, ég alltaf, þetta bara...
0: Þú ert ekki að strippa í blíðurinu?
1: Nei, ekki. Sér engan tilgangi.
0: En hérna, hefur ekki verið eitthvað svona meðal borgarbúa og fundið hvernig púlsinn hjá okkur breytist í blíðinni?
1: Ég get nú ekki sagt að ég hef verið neitt gríðarlega mikið meðal borgarbúa. Ég hef búin að vera hér bara heila og heima með mér.
0: Lítil tækifæri á að fara niður í bæ og fá sér ís og...
1: Já, nei, ég hef ekki gert það, en kannski helgina.
0: Kannski
1: ef að veðrið...
0: Þá er ekki að verða aftur komið skýta. Ég fór í sund í gærkvöld,
1: okay.
0: eða undir kvöld í gærkvöld.
1: Já.
0: Og ég komst að því að við reykvíkingar eða Íslendingar, við hefðum okkur allt öðruvísi þegar er svona gott veður, heldur nú venjulega um degi.
1: Já.
0: Það var ekki bara að það væri gríðala mannmargt í sundlaugina sem ég var, heldur bara fólk hérna, þarf að sitja þétt og þá fer það bara og hérna, brýtur ísinn og fer að spjalla bara við ókunnugt fólk, alveg bara vinstri hæri
1: já.
0: Þannig að sko
1: Gleði hormónið vaknar
0: já,
1: leis, já.
0: Já, ég meina það er oft sagt af Íslendingar sem þumbaralegir það eru örugglega einhver leiti tengt veðrinu
1: sko. Já, ég held það, það hlýtur að vera sko.
0: Já
1: Það einmitt alltaf sagt að þegar maður fer í svona löndar sem að veðrið almennt betra og blíðara, þar fólk oft meira kammu.
0: Já, en sýnist þér sem það sé blíðviðri hjá Hildi við myndun nýs borgarmeirihluta? Hvernig metur það?
1: Ég veit það ekki. Maður veit aldrei þetta náttúrulega. Já.
0: Heldur þú nefndi með miðflokkinn í... bælinu eða heldur að verði aðri kostir?
1: Ég bara þor ekki að segja það ég veit ekki hvað er að gerast já hjá Hildi, þannig að ég hérna, ég held að ég bara ekki, treysti mér ekki til að spá fyrir hana sko.
0: Segir pass?
1: Já, eiginlega, og ég veit ekki
0: En segir við paska hvart hérna þessu hörmulega fréttamál á Suðurnesjum að það sem að kann að vera lögreglega hafi kveikt í veikum manni með rafbyssu?
1: Nei, mér finnst það bara, náttúrulega röddum þetta aðeins inn í gæri, þetta náttúrulega alveg ömulegt mál og bara mjög, já, þetta náttúrulega áhyggjuefni að þetta geti gerst og hérna, já. Að með þú veist, mann alltaf sýnast að vera einhvers konar gáleysi en ég veit ekki svo sem ekki, þá hún alltaf eftir að rannsaka þetta eitthvað og fara í sömann og hvað fór úrskeiðis
0: Já, nú hafa alltaf þessi fyrirverandi þingmenn í dag verið að blanda sér í þessu umræðu og við á samstöðunni við skrifum stundu fréttir
1: Já.
0: Við byrstum eina frétt í morgun, það sem Já. Að fyrirverandi þingmaður heldur í fram að þegar Jón Gunnarsson fyrir dómsmálaráðherra ákvað að hleypa rafbyssum inn í landið og í hendur lögreglu að þá hafi það verið ólögmætt ákvörðun.
1: Já, einmitt, ég sá já, var það ekki Þórhildur Sunna sem hefst að vitna til, já, einmitt. Já, ég sá líka Halldóra Mogensen var hérna skrifa eitthvað þetta.
0: Já.
1: Líka, hún einmitt hérna myndi á það að Píratar höfðu staðið gegn þessu á þingi á sínum tíma.
0: Já. Og ég hef lesið hérna rættir málsmetandi aðila sem að vilja að lögreglan verði svift þessum vopnum tímabundið á meðan rannsókn á þessu atviki fer fram
1: Já.
0: Í kirkjugarðinum þarna
1: Ég veitist það ekki dóðurlegt sko.
0: Nei, það mikil ólga í fólki og hérna ég held sko að þessi vopnvæðing lögreglu hún fór fram í andstöðu við vilja almennings
1: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst
0: Já, og núna bara blæs upp í fólki hérna svona já, ákveðin hérna andúð eðlilega sko
1: Já, einmitt Já, þetta er bara háalvarlegt mál og ég vonaði að þetta verði rannsakað ekki bara af lögreglunni, heldur svo einhverjum óháðum aðilum
0: Já
1: En,
0: einmitt svo hérna af því að sumarið nú svona framundan vor og ferðaþjónustan hérna náttúrulega fer að komast í hérna steragírin að sko ég heyri það líka að fólk svolítið hafa áhyggjur af til dæmis hérna frétt sem var í dag með við erum dýrasta land í heimi mm-hmm. kemur ofan á það að sko fimmti hver erlendur ferðamaður núna segir að Ísland hafi ekki verið þessi virði að heimsækja það en það hlutvall var bara held í 11% fyrir ári þannig að sko við erum hérna færð þú hittir þú oft erlenda ferðamenn sem koma til Íslands?
1: Ekki prívat og persónulega, ég náttúrulega búið að lítið á ferðinni fótgangandi í miðbænum en hérna svona þegar maður ferðanga þá hérna náttúrulega sér maður ferðamennina en hérna ég hef ekki spjallað við marga Nei. En maður náttúrulega sér alveg veist, og ég veit náttúrulega alveg að Íslandi dýrt og maður hefur náttúrulega orðið vitnið að líka gífurlegu okri og einhvern veginn sko ég veit ekki, við náttúrulega vorum alltaf þekkt sem svona land sem að fólk leitaði til vegna menningar, vegna tónlistar og svona en það hefur einhvern veginn ekki beint verið sko haldið utanum þá ímynd finnst mér
0: Nei.
1: Með svolítið græðgisvæðingin hafa tekið yfir
0: Já.
1: Svona svolítið einhvern veginn þessi pakka ferðamanna dýll í staðið fyrir fólk sem að vill koma og einmitt upplifa
0: já.
1: Menningu og svona er miðbærin hefur svolítið verið já, orðið svolítið einsleitur líka það eru svona farnar minni verslanir með sem voru með svona kannski skemmtilegri vöruúrval og komið svolítið mikið af svo kvöldu lundabúðum
0: Já, einmitt við þurfum að passa okkur í ferðarþjónustunni
1: Já, einmitt ég myndi vilja svo miklu meiri svona menningar starfsemi það sem fólk að koma til þess að upplifa einmitt íslenska menningu sem að hérna kannski fólk leggur mismunandi skilning í
0: Já
1: En eins og tónlistalífið okkar og svona sem er náttúrulega alveg einstakt.
0: Menningarsenan drjú en ég held sko að svona megin aðdráttaraflið hafi verið íslensk náttúra.
1: Já, já,
0: en við þurfum að hérna náttúrulega gæta þess að fólk upplifi sig, þá okkar gestir upplifi sig sem ekki einhverju kraðaki í íslenskri náttúru
1: einmitt.
0: Og hérna ég stundu sagt að einn af mínum verstu dögum á Íslandi það var þegar ég sótti Gullfoss heim
1: einmitt.
0: Fyrir 2-3 árum ég hef aldrei verið í jafn miklu stressi eins og við fossinn það voru örgulega mörg þúsund manns kringum mig og það var rosalegt stress og ég naut í engu hérna Gullfoss þann dag og ekki börnin mín heldur og ekki kona mín og þetta var bara stress
1: Já, þetta er einmitt það sem ég var að tala sko. Þetta er allt og mikið svona einhver pakka ferðamennska og rúta eftir rútu og ég meina ferðamenn vilja ekki koma til þess að tala við aðra ferðamenn þeir vilja náttúrulega upplifa einhverja svona lokal menningu og svo framvegis en ekki eitthvað að vera bara í einhverjum rútum það er þess að kemur rúta eftir rútu og... þannig að ég held að þetta sé svolítið vanhugsað
0: og hringja sannarlega viðvörunar bjöllur þegar við fáum svo dag eftir dag fréttir fyrst að óanægja ferðamanna sé stóraukin semst að erlendir ferðamenn svari því til að einn af hverjum fimm að ferðin hafi ekki uppfyllt væntingar þeirra til Íslands og svo núna þetta með dýrtíðina að það náttúrulega bara Já, við þurfum virkilega að passa okkur.
1: Já, kemur ofan á allt annað, sko.
0: Já, því þetta eru, það er svo margt sem hangir nú orðið hérna á tekjunum sem við höfum.
1: Einmitt. Og bara frábær, þú veist, ég er öll fyrir hérna góða ferðamenn, sko, en það verða að vera einhver gæði
0: Já.
1: Í þessu. Við megum ekki vera bara einhver hérna sjoppa.
0: Einmitt. En við höfum nú svona reynt að sinna listinni hérna á samstöðinni og svo maður
1: reynt að vera menningaleg
0: já, við reynum það og svo maður hérna víki þá að kannski efni þáttarins í kvöld þá hérna gaman að segja frá því að við viljum að enda á spjalli sem ég átti við mann sem heitir Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
1: já
0: og hann hérna hann komst í þáttinn út af það að hann tók FIH námið á 20 árum.
1: Gerið aðri betur.
0: Já, nákvæmlega. En reyndar tók hann pásu.
1: Já, já,
0: einmitt. En ég hef alltaf svo gaman að því þegar fólk hérna lætur draumsin rætast.
1: Já.
0: Þótt hann hafi þá verið í saltpækli ansi lengi.
1: Já.
0: Og hérna, hann sem sett lýsir í samtali við mig þessu ferðalagi hans að hann byrjar 2006 sem píanisti í FIH en klárar í kvöld sem djass söngvari. Og hérna
1: margt gerist á 20 árum.
0: Já, margt sem gerist á 20 árum, hann breyttist alltaf mikið og annar Þorvaldur í dag sem útskrifast heldurinn sá sem að innritaðist en líka sko skólin breyttist til mikið, aðra kennslu aðferir og svona og hérna, mér finnst þetta svona þetta krúklegt en þetta líka svona ákveðin sigur manns andans og hérna
1: mér finnst þetta líka mjög gott innlegg í hérna bara mennta umræðuna
0: já
1: vegna þess að það hefur alltaf farið svo í töðunar og mér allt þetta, þú veist að flýta námi, þú veist, nú búið að stytta framhaldsskólinn í 3 ár þú veist, það bara þurfa allir að taka sinn tíma
0: já.
1: Þú veist, það hendar sumum að klára þetta 3 árum
0: já.
1: En öðrum á 20
0: og
1: það er ekkit að því ég meina,
0: það er einmitt vandi orðið með mjög marga tónlistarskóla núna þeir taka ekki inn eldri nefndur en 25 ára
1: Einmitt.
0: Og eins og þegar kemur að söng þá eins og hann segir sjálfur það ofta ekkert fyrir upp úr 30 sem að röddin einhvern veginn full mótuð og
1: Einmitt.
0: Líkaminn orðin sá sem að best getur orðið og hérna þannig að þetta spyr líka svona samfélagslega spurninga en fyrst og fremst alveg rosalega svona skemmtilegt mál
1: Já, mitt, mér finnst þetta dásamlegt
0: Já, mér finnst þetta dalti dásamlegt líka Nú, þar á eftir nei, þar á undan ætlaði ég að segja erum við með reynslubolta þennan hérna gamla fasta lið koma Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður Ólafur Stefansson framkvæmdastjóri og talsmaður atvinnurekenda Ólafur Arnarsson blaðamaður á DFV og ræða hérna, svona fréttir líðandi stundar og hérna það verður gaman að heyra í þeim að það er meðal annars hérna uppgjör sveitastjórnarkostninga eins og þau sjá það fyrir sér og ESB málið sem núna fyrir alþingi komið aftur á fullt
1: og mikið verið að rífast
0: einmitt nú svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar og hún ætlar að ræða við hvað Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristínu Hjörleifsdóttur kennara íslensku kennslu fyrir útlendinga
1: einmitt,
0: já,
1: þau eru svo sagt, mér skilst að Rauði krossin með svona hérna grunn íslensku nokkurs konar kennslu fyrir svo sagt fólk sem er ekki komið með kennitölu á Íslandi og þannig þetta er svona já, bara á meðan þau eru að bíða eftir úrvinnslu svona mála og svo leðs, þannig að hérna að því að síðan þegar þau eru komið með kennitölu þá fá þau oftast sagt, íslensku nám hjá sagt, einum að málaskólanum hérna.
0: Já.
1: Þetta er svona til að gera eitthvað áður þannig að þú séu tilbúin fyrir þá. Þetta er mjög skemmtilegt samtal sem að ég mæli með
0: frábært að
1: fá. Þeir eru líka að auglýsa eftir fleiri sjálfboðaliðum sem eru til að koma og kenna því mér skilst að þetta sé á baki sjálfboðaliða.
0: Einmitt. Mikil fengur í þessum viðtölum Ragnheiðar.
1: Einmitt, já, hún er náttúrulega alveg frábær.
0: Já, hún er talandi reynslubolta,
1: hún er sko reynslubolta.
0: Veit hvað hann er að gera. En þú ert nú líka með, hérna, þú ert nú líka reynslubolti og búin að vera lengi að í þessum bransa. Þú ert með innlegg, hvað ætla þú að bjóða upp á?
1: Heyrðu, ég er með svona hérna, uppgjör sveitarstjórnarkosningana áfram. Mm-hmm. Ég ætlum að því við höfum svolítið verið að taka það fyrir.
0: Já.
1: En ég fæ til mín hérna Örnu Magnúðu Danks, Alexandru Brím og Svenni Kristins fyrirgeðu það er vaðist tungun á mér hérna það er alltaf að tala við mig svona, þær voru alltaf sem sagt á listum fyrir sveitastjórnarkosningar Svenni í Hafnarfirði fyrir vinstrið Arna Magnea var í hérna fyrir vinstrið í Reykjavík og Alexandra Brím fyrir Pírata í öðru sæti En hérna Alexandra náttúrulega hefur líka starfað sem forseti borgarstjórnar og verið lengi í borgarmálunum. En mér langaði aðeins að taka svona hérna púlsinn á þeim bara til þess að líka fá svolítið svona svo við kynnumst þeirra raunveruleika í þessari kosningabaróttu þar sem að hérna hinsegin hattur var mjög hávært. Og ákveðin stjórnmála öfl voru töluðu öflugt gegn sýnileika hinsegin fólks. Þannig að hérna Já, ég bara hlakka til að heyra hvað þær hafa að segja.
0: Einmitt.
1: Hver þeirra upplifun var og bara hvernig þeim líst á niðurstöðunar.
0: Já.
1: Þannig að hérna.
0: Mikilvægt að heyra raddir þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Já. Og þá ekki annað eftir en að bara kynna byrjun þáttarins.
1: Já, kemur það var hérna, í þínum höndum.
0: Já, í mínum höndum. Kemur nú hérna maður sem nú ekki leiðilegt að tala við. Hann Brynjar Karl.
1: Já.
0: Hjá Körubóltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti.
1: Alltaf stuð í kringum Brynjar.
0: Það alltaf stuð. Það getur allt gerst þegar maður tekur viðtal við hann.
1: Já.
0: Það hérna, hann sem sagt grætur nú ekki held í meirihlutaskiptin því að það hefur nú verið kvast á milli hans og forráðamanna Reykjavíkur borgar.
1: Já.
0: En það ekkert endilega sem segir honum að það verði neitt betra.
1: Þetta var það sem ég beið eftir sko.
0: Já, en hann mætir sem sagt hérna svolítið reiður til leiks.
1: Já.
0: Og hann segir að ef Reykjavíkurborg ætla að halda áfram að koma fram gagnvart stelpunum hans sem eru börn foreldrar sem ekki eru fættir á Íslandi að langmestu leiti sko. 80-90% að þá sé hætta á alvarlegum rasisma
1: Já.
0: Og það er vegna þess að sko þetta er ekki bara körubolti eins og hann sér þetta
1: líka félagsleg tengsl og annars slíkt
0: og honum finnst köruboltin sem hann hefur verið að bjóða stelpunum upp í Breiðholti vera sko eitthvert magnaðasta tækifæri til inngildingar sem er boðið upp á
1: Já.
0: Hérna, við erum að byrja á Brynjari Karli og inngildingar mikilvægi hans og Aþenu hans Já. Mati og hvernig svona hann segir reynslusögu af kerfinu
1: Æmitt, bara laka til að hlusta
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Hefur það ekki bara fara að setja í gang?
1: Jú, er það ekki bara?
0: Já, Æmitt Bara svona rétt að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið hafið ekki komið í verk að styrkja samstöðina þá er nú þessi blíðveri stagur, hann hentar vel til þess og þú getur farið inn á vefslóðunasamstöðin.is og fundið þar áskriftarnappin og fyrir að þessi 2750 krónur á mánuði þá getur þú sagt vinnuðinum að þú stoltur eigir svolítið í samstöðinu og styrkir okkur áfram til góðra verka þannig að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig En höfum þessi orð ekki fleiri, takk fyrir komuna, Laufey, hlakka til að sjá þín að vinna á eftir.
1: Yes.
0: Og örfáar auglýsingar en svo hefjum við leik.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Við erum svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið íkjarrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hinum fallna meiri hluta sum sé og ég bauð Brynjari hér að rauðaborðinu til þess að ræða tímamótin Vertu velkomin
5: Takk
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögna?
5: Nei.
0: Nei.
5: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sagt í íþróttafélaginu IR árið 2019.
0: Ok.
5: Og mér er alltaf gott að segja söguna þannig, sko, ég úr Breiðholti, 111, bjó í Rjúpufellinu.
0: Já.
5: Mín æska þar.
0: Já. Þannig
5: að þetta my stomping ground.
0: Já, já.
5: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti. Ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokkaþjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi. Mm-hmm. Svo það þannig að hérna, ég að spyrja íringana, sko, akkur þeir hérna, vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisteildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer
0: Já.
5: Vissu þetta?
0: Nei.
5: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu
0: okay.
5: og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin Þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman mm. Þessi sameil

0: Já, sem sagt, svona innan búðar krónikan, sko, hún gengur oft út á það að það verið að slástum viðkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tímann við sko, stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efrabreiðholt, upp í Austurberg og erum með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna, og þá segja þeir sko, nei, við höfum ekki áhuga þá þurfa þeir að koma inn í seljakörfi sem er svo hinum með við brjálsbrutina.
1: Léleg þáttaka jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað?
0: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
1: Já.
0: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapittur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þess að ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
1: Já,
0: Karla
1: Íslandsmóti að keyptu vinnuafli
0: Já, og hérna þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar sko, þetta Banana Republic of Iceland sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu raddirnar í samfélaginu.
1: Já.
0: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun, sko, þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto. Og hérna, og það búið að tala þetta og sko, ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt, en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko, upplifun mín, og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skiluru, sömur að þessum hlutum, að þeir ganga til dæmis út á það að hérna, sko, ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu. Og ég stundum verið að velta fyrir mér býtu akkur í það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í til fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku. Og þetta er bara rosalegt vandamál, ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá er þetta aldrei fyndið að það eru gatekeeperar út allt, skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta, að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna. Þannig að þetta svona, þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu. Ég voru að skoða hérna kostningaþáttíku í fjölbreiðaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111.
1: Já, hvað, 40%?
0: 40% sko.
1: Nærði í hlæmis í grafavóginum að vera 70% eða eitthvað?
0: Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu. Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna? Og þegar við sko reynum að fara síðan, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, þannig að þegar við sko stofnum að þenni 2019, þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá, og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
1: Hverjir gáu góð á það, segir ég?
0: Það gaf enginn góð á það, vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd, en því miður þá þetta svæði í eringa.
1: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
0: Nei, það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar í Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahús í mikilli niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað, þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
1: Stelpunar þínar?
0: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta hinn raunverulegu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
1: spiluðu körubolta innan úr

0: rottur.
1: Já, spiluðu körfubolta innan rotturnar sko og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi.
1: Dauðu hriplikuhúsi í á dauðum plastdúk sko. Hann drap boltan á hinum og þessum stöðum.
0: Voru þetta allt saman hérna Íslendingar af erlendum?
1: Nei, það bæði. Voru reyndar allt stelpur meir og minn úr Garðabænum líku sko.
0: Okay. Já. Það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
1: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna ef við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég var með starfsemi með þarna. En fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþróttir þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
0: já.
1: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldurinn en samanburðar aldri öðrum sveitafélag það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við hefum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra
0: Já.
1: En þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvað verk, sko, hvernig þróunin hefur verið á verkefnum og svo eitt sem dálítið fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni Vist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menninga á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðinu sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða þá þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin Þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum, sína þeim áhuga, gera kröfur á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt. Og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru, hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höstlum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg akkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum með að stefni því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
1: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur við borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
0: Já.
1: Þangað til núna
0: sko, 31. maí í fyrra, semst fyrir ári sléttu, þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku og það fjallað sem sagt hérna
1: það var á síðust ári
0: já
1: áhugavert
0: og það sem sagt þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
1: Pældu í því, sko.
0: Þar ertu með nokkuð stór orð er hérna er gjörbreytt stað í dag?
1: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag Það nefnilega áhugaverð, sko, þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að, að síðan erum við í stappi við borgina raunverunum það bara að fá nýta aðstöðuna mm. og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt, okkur var lofa tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert mm. og sýnir raunverunum hvað þetta allt saman óforskamma og hvað menn eru svífast einski sko, þeir bara enga virðingu fyrir vinnunni þinn eða hverju eftir að gera mm. þó sért í sjálfbúðavinnu að borga með þeir mm. og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satarna og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þann inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
0: hvað heldur að skýri, hafi skýrt
1: það sko, það sem skýri það raunveru það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: tengt bíómyndinni
1: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
0: hækkum rána
1: já að þær byrjuðu að vinna allar öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina
0: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
1: Já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samborð
1: Já það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var Það bara kúlturinn þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
0: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp kerfinu þá verður þú eitraður
1: Já. Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bragði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko það bara það verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér þetta var ekki elite program en anyway skilju og það er raunverið þetta sem við erum að keyra á þetta upp í Evrópuvöldi mm-hmm. þú veist þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig mm. þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega uník á Íslandi
0: en gerði borgin þá ekki alvöru úr hótrun sinni að henda ykkur út úr
1: Það gátu ekki vegna þess að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo voru við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök mm. Vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala um þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning mm. við erum að tala um hóp sem engin á breyki mm. þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga mm. sem sko þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þau kemur upp uppbyttir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með korfubolt að gera sko, og þá ég að tala um þjálfunina veist, og ég ekki að tala um reksturinn ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttugu þeirra til íþrótta og hugsa þér
0: eiga meir og minna allar þessar stelpur erlenda fóreldra
1: rosa mikið og eftir því sem
0: fer neðar hvert heldur að hlutfallið sé sér
1: sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan 11 og 12 ára það sé orðið svona 80%
0: já 4 og 5
1: já Þannig að þú veist þannig að og í neðstu aldrinum okkar sko þar þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70.
2: Og þarna fá þar inngildingu, þarna
1: verða
2: hluti af
1: enga smá
2: samfélaginu.
1: Já. Og þú veist og ég verið
2: að... Og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli?
1: Jú.
2: Í hvaða flokki
1: var? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára.
2: Og bara svo ég, af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur, bara svo ég hafi þá reynu og sérst, Íslandsmeistari eða gull og silfur til hóps á stelpum
1: Já.
2: Í Breiðholtinu,
1: Já.
2: Þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
1: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
2: Það sem
1: smjörið drýpur af hverju strái
2: Já, þannig að það svona erki myndins al íslenska þar
1: Já.
2: Og svo þið
1: Já.
2: Og þið höfðu betur
1: Já, og forréttindi versus
2: Já,
1: Já.
2: Og hvað breyttist þá þann dag sem þessi árangur náðist
1: Sko
2: Hafið þið öðlast lögmæti núna?
1: Já, það fékk rosa athygli
2: Já.
1: En ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flókta fólki sem að þú veist kemur úr einhverjum alltur menningaheim og bara allt hérna dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar í, þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt hérna Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vinsangin í einhverju hérna kennslustofu út á landi
2: Já.
1: Þetta inngilding
2: Já, einmitt
1: Skilur við?
2: Já.
1: Og svona þetta bara endalaust
2: Já.
1: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður á foreldra sko Og það er raunverð það sem hefur komið mér í mest vandræði, sko. En ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum, að hérna, þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna, strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti, að sko, þá jafnvel bara hóparnir, svona, þegar mætir einhver svona alfakall eins og ég einn, þá verða menn bara svona pingu hérna, svona fórustuhollir og löglinir og bara, já, ok, gerir þetta. Þannig að sko, það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun, að því að svona, hvað maður að segja, svona stökkbreytti svo lélegt, en þegar að liðið komið á flug, þá flýgur það herra. Kann miklu betra metalt.
2: En að þú skilgrunni sjálfa þessum alfakall?
1: 100%
2: Var það alfakallin í þeir sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáðið rekstrar styrki sem voru í hættu
1: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
2: og húsið, sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samninga við ræðum öllum og alfakallin í þér getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmenn Reykjavíkur
1: nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
2: diplomatískur
1: í byrjun
2: Já.
1: Þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni sko, því að svið borgarinnar tala ekki saman
2: Þú bara, gerir það ekki.
1: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, ég líðustund bara eins og ég gæti farið fyrir bótt miðrahafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina, við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjáum fasteignirnar. Og þetta svipað mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð, niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heims og ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna við erum að, það, sko ég alltaf byggja þau að sýna mér hvar árangurinn af því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu
2: Nei.
1: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu, en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum. Þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá. Mm. Og hvað felst í því? Þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning, heldur líka bara pælt í því. Ég fæ einn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem sagt mamma með stöðu flóttamanns og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind. Hún alltaf fá boltan í andliti sko og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar. Og vesenin sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með sko félagslegan stuðning mm. og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleru við handa krakkanum. Mm. Og það að hún sé inni hjá okkur versus að hún sé ekki inni hjá okkur mm. sko bara þú ert með þetta eru krossgötur önnur gatan hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftæði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis þar sem þú fyrsta skipti finnur til mm. og við, þú veist alveg hvað er að tala mm. versus það að vera á einhverjum stað heilbrigður lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstoði heimalartum sem við reyndar getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að reyna að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur, það alveg sama hvað ég fer mikið í fjölmiðla, menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri.
2: Þannig að það aldrei sko rekstrarleg framtíð, það aldrei öryggi, það alltaf bara óvissa.
1: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri hann tekur við hérna mýr menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur sko. Já, hann bara og hann gerði raunur ekkit annað heldur bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni, skilu stefnan beautiful, stefnan falleg og hann bara, já taki í kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur
2: Þannig að þessi eini maður
1: Já, hann bara, var bara eins og þetta var bara eins og Móses eða bara eins og bara hafið, bara opnaðist
2: okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann sko,
1: Hann kosin á þing þá fer þetta allt í skrúin aftur
2: Já, ég skil
1: Þetta galir og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko, og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna heru, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákvöna aðgerir til þess að losa út brjálæðingin komunum út Já. Þú veist, þetta er sko, og svo er svo áhugaverð, sko því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum heru, hvað voru það að tala um, þá bara ég ætla fyrir, hérna hvað segir maður? Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana þetta sögðu við aldrei, bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko að því að við höfum aldrei beðið krónu þú veist, ég að setja í þetta ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu fjögur árin þetta rúmlega 1,5 milljón á ári, nei á mánuði sem ég set í, sko ég besti sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og hví tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
2: þú ert að segja að þú og vinnuninni þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á
1: þetta sem. Svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta eru mesta snild sem ég veit
2: hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð ég skil það ekki
1: það bara kjaftaði sko þetta bara algjör snild skólamáltíðir, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að meistaraflokkurinn er farin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfaraðna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat Þeir eru með yfir hálfra miljón króna virði af mat í fristikistu sem við keftum niðri og þegar var búið að gefa okkur leyfi að fara niður í kjallaran þá vorum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 miljónir vorum með verktaka sem að við sendum þetta niður til að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar nýr aðalar koma þarna niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Herru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en það hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inni hjá borginni. Þetta er bara glæpur.
2: Hver tók við af Eiríki Birni?
1: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
2: Steinþór?
1: Já.
2: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
1: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. og hérna, og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, hérna, fristin okkur sambandi og svona. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það er sko skemmtaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með sko hugsa annað, við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
2: hann er frýr
1: þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf lang mestu tekjurnar en fáum lang mestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðar þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangi út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partí en haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum komið með einhverja vinkonuðina með þér svo við erum bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu Þú veist, hérna, svo erum við með þetta hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti, það sko fullt af fólki í vinnu, einhver inngildingu og því að við förum þarna niður og segjum bara, hvað eru það að gera? Í hvað peningurinn að fara? Við fáum ekkert út úr samstarfinu. Nei. Annað heldur en bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki, Táran og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstur á þessu okkur var lofað bara ef þið standið ykkur vel heyrðu þá var hann tekin af okkur það skipti rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir eru urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði, já, svo þar Brynjar af því að þú veist þar að vera að reyna henda kortinu hérna Brynjar barnafantur sko. Þá hendir hann kortinu og segir já hann þarf allavega skrifandi mannréttinda sáttmála borgarinnar. Svona að reyna að koma því svona að gleymi því ekki að Brynjar er ekki að fara hérna er ekki sem sagt keyrður á mannréttindum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ætti að skrifa undir en að mannréttið sáttmála sko.
2: En til hvers ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar barnafant
1: sko það er sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
2: já, okay.
1: og þá verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja sko það er oft að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elítþjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara fattarum mig, í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem...
2: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta ásluðis
1: Já, ég held að óskapjarni sé hendar mjög á minni línu þarna, sko
2: Hann náttúrulega snillingur
1: Hann snillingur,
2: sko. Já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu mm-hmm. til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgar yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki mm-hmm. og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki að embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti einhver máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma
1: Það það mjög góð spurning sko.
2: Já, það enda góð spurning en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau þú hérna það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna renna upp
1: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður
2: Nú það?
1: Já
2: Alveg
1: Við vorum að vinna liðið upp í úrvarsdeild
2: Já
1: og við erum bara að lenda í svo sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurberg í dagur og þarna 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko að því að þetta svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfara þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi þú sér það, ég með hérna þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvarsdeild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komin í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í að þennu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund eru hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallari, hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaðið með heimalartum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða straumlínu laga hegðunina fyrir utanvöllin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á vellinum þá spegla þessar víttir hvort annað veist, og hérna
2: En ertu að hóta því að leggja félagið?
1: Nei, þetta bara ekki hægt.
2: Er það bara staðir?
1: Já, og við erum, máli bara þetta að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko, ætlar ekki að endurgreiða okkur sko, til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla ónýtan mat fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem séðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko við skulum endugreiða þér við erum með sko óvelvildin svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir engu máli hversu mikið menn eru fúlur til mig þetta snýst ekki mig þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltana líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
2: vagga rasismans
1: og þá ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
2: meinarðu vagga mótfægis
1: nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gerst í gildandi hvað heldur að gerist?
2: Það geti orðið reiði og...
1: Þetta er byrjað við sjáum þetta Þetta byrjað, mjóttin, ert að grínast. Uh-huh. Svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta. Allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að breiðolti, þú veist það bara búið að gera það niður þá. Það bara búið að segja, þetta hægt. En það þarf ákveð effort, en þú getur ekki, sko, við erum ekki að kvarta undan stuðningnum, við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu. Sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig greið við það, sko, það eitt að styðja þetta, annað að vinna á móti þessu. Og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðinu minni, að við erum hérna með vinstri flokkana, þú veist, ég hef alltaf haldið að ég væri vinstri maður. Það að þessu liði. Mm. Svo kemur miðflokkurinn, útlendingahatararnir og múra og kýta og mála hjá mér kjallaran.
2: Já.
1: Og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað. Sjálfstæðisflokkurinn, mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þorir ekki að taka afstíði hlutunum. Mér líst þetta helvítið vel á Pétur. Mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri, sko.
2: En hvað meinar með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft.
1: Nú, ég veit það. Og hvað, er það miðflokkurinn í einhverju...
2: Nei, sko, hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
1: það? Það voru, hérna...
2: Bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn?
1: Nei, það var bara, hérna, Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín. Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom 2 mánuðum á undan og ég bara kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti Og þeir hlutir voru bara, ok, ég get skilið þetta, veist, ISI var í eyrana ánum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, hérna, elsku Villum, búin að taka við, elska Villum, og hérna, og hvað gerir svo? Hann gerir ekki neitt, og ég að tala við Pétur, og hérna, á Messenger, tala við Pétur og hérna, og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batterí og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skot í byssunni sko þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði, veistu það ég held reynda bara því ég að fylgjast með svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar mér leist rosalega vel á hann ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
2: já,
1: þetta er bara þetta er allt svo populist sko já. Það bara framsókn bara hvert er vindurinn að fara þú veist, ég hef enga trú á svo lið Nei. Ég sýr og trú á þessu. Ég held að það sé allt kólspilt, þetta drasl.
2: Já, ég, mér staði ekki dólíklega, það sé rétt hjá þér. En hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp. Og það sé ákall um meiri stuðning, meiri skilning.
1: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar. Ekki, við þurfum eitthvað stuðning.
2: Já. Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram. Ekki satt.
1: 100p, en það ekki hægt þú Nei, getur ekki,
2: ekki
1: sko já, minna hugsaði ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna, Brynja, þú kemur alla vinna allan peningin, allt effortið en ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömpi gæi og þú að vera rosalega hérna hliðhóllur öllu því sem ég að segja og þú að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi Veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarf með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þær í
2: já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega um vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi inngildingu, allir séu jafnir og allt það, miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
1: ég með 50 sönnur afna við frá
2: 50 sönnur.
1: Já, pældi því. Ég búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún kom reyndar að heimsækja líka, hún og líf og ég alltaf rosa skotin í þeim, sko. Mér finnst það sjarmirandi og það eru svolítið svona my blood, sko, úr breiðholti. En svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Mm. Það málið?
2: Ég veit ekki.
1: Nei. Þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna. Þetta grun, allt sönnur.
2: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir.
1: Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur átna. Og ég get alveg sagt þér það, ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði, þá væri ekkert heldur að gerast.
2: Nei.
1: Djöfull er ég reiður.
2: Þú ert svolítið reiður.
1: Já, þetta therapy að koma hérna.
2: Já.
1: Djöfull gott að koma hérna. Ef að gera þetta einu sinni viku?
2: Já, já. Þetta fínt sjóvarp.
1: Anskot. Hvað að þessum aumingjum?
2: Nókvælega.
1: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum, hvernig heldur að borgin sér ekinn? Hvernig heldur að batteri sé? Guð blessi Ísland, sko.
2: Það ansi víða pottubrótin.
1: Veistu það, þetta galið. Og svo bara, þetta bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin.
2: Í dýrasta landi heims.
1: Í dýrasta landi heims. Landi heims. Já, forrétt ynda ógeði sem í gangi hérna, sko. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling. Fara að kvætta á þetta núna nú, þetta, ég fer að segja hluti sem ég ætla að sjá eftir sko.
2: Alltaf frá
1: ógæðslegt sko.
2: Já, ég hérna mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu
1: Þú veistu hvað að fara að gera núna?
2: Nei
1: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra hérna heimil og skóla fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að mannst eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna aðskonan hlutum sko. Ég að segja, þetta er einhver svona Þetta samfélag bara einhver fars.
2: Þetta er íslenska geðvíkin.
1: Þetta er íslenska geðvíkin.
2: Hvernig það bara hendist til á einu augabræði.
1: Já. Og svo setur bara sveittu bólurinn heima og sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræðingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
2: En ert þú ekki hluti af þessari geðviki? Þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
1: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma í réttri ástæðu, við réttan aðila.
2: Já.
1: Aristóteles talaði þetta sko. Já. Það í raun og veru kúnstinn sko, þannig að þetta réttlátt reiði. En þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér.
2: Nei.
1: En sko
2: en það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli.
1: Já. Já, takk fyrir að bjóða mér.
2: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl.
1: Yndislegur.
2: Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Já, komiði sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp já, svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitarstjórnar kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
1: Aha, takk fyrir að bjóða mér.
3: Velkomin. Arna Magnea Dags.
4: Hæ, takk fyrir mig.
3: Velkomin. Og Svenni Kristins.
5: Hæ. Hey. Takk fyrir bóði.
3: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
5: Já.
3: Já, Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
6: Já.
3: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
5: Já.
3: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér? Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessu, þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í...
1: Svo sjö ár þar af þrjú sem var að fulltrúi, að fyrsti vara, er svona í starfi sko.
3: Akkurat.
1: Er svona fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held í mínu síðasta fundi þar bara áðan. Við sem sagt erum klárum mæ sko, en það bara þannig að við getum höfum sjálfum sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar.
3: Já.
1: Þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðni frestum, þá verður að fresta málum.
3: Já, já.
1: Það svona til þess að setja að segja, jú, það til borgaráð, en þú veist, það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt, sko.
3: Nei, einmitt.
1: En ég, náttúrulega, átti von á að við gætum haldið aðeins betur, einhvern veginn, ég átti von á að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu.
3: Já, einmitt.
1: Bóra einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það.
3: Já. Já, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, nei, þannig að...
1: Fórum frá þremur nýri nú.
3: Það einmitt, það er skellur.
1: Og hvist, hvað segir maður?
3: Þetta er bara vonbrigði og hérna.
1: Já. Mitt. Og bara, já, maður líður einhvern veginn líka eins og, ég var að segja þetta hérna áður en við byrjuðum upptökur. Það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu. Það var eins og, þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og, þú veist, ekki fjallað neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá Heiðu sem var ekki neitt
3: og bílastæði
1: og eitthvað svo alls konar rugl og Veist, fyrir einhverjum mánuðum, bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búin verið í gangi lengi, hann væri búin að ná einhvern veginn tökum sko líka inn í flokkunum.
3: Já.
1: Og, veist, mér leði svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar. Einhvern veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir einhvern veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtíðanbilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko, sem að ég trú ekki við erum að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðanbilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
3: Einmitt, já ég sammála því þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á öllu
1: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
3: Já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín. Þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
4: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaráttan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og, þú veist, samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerist bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með mm-hmm. alls konar lofur gefin þú veist, fólk mætti þú veist, alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir henni undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til mm-hmm. og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðrindin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna
6: Emmeit.
4: Og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi mm-hmm. með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem er bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala um miðflokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður mm-hmm. og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál mm-hmm. Þarna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað segja, málefni í kosningabartu en svo þau skipti ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta mm-hmm. ef að mannréttið ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýðir það að það mannréttindi allra, við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum mm-hmm. en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki mm-hmm. það ekki mannréttindi það ekki líðræði, það rauninni bara hvað segja sumir segja sig og stelta segja fasismi mm-hmm. en þú veist, það alveg kortir einhver í fasisma útgáfa,
7: einhver útgáfa valdbóða sikju allavega
4: já, mm-hmm. nákvæmlega þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum mm-hmm. og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við getað að hugsa um humanisma og humanista flokka mm-hmm. Flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki mm-hmm. flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leint að berjast fyrir já, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu mm-hmm. þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuvitu reykjaukur mm-hmm. á slik
6: eða selja vinum sínum
4: já, veist, þannig að já, þannig að mér þetta mjög sorgleg barta og maður hélt aftur að segja því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu mm. En svona eftir á að hyggja
6: já.
4: Það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara, þú veist að fylgja hjartanu hvort, mm-hmm. í hvaða flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út
6: já.
4: Um mál og málefni
6: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði
8: Já
6: Í Öru sæti Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
8: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði.
6: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði. Það var mjög gaman. Þið voru rúsanlega hrest framboð.
8: Já, það má segja það, sko. Við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur það var
6: já, það svona umræðan. Annar blær á
8: en það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem að eina á landinu sem með almennilegt sko annarstigs forvarnir mm-hmm. góð ungmennahús þar sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta
6: Já.
8: En sko, það sem mér varst kannski merkilegt við kosningabaráttuna, mér varst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko, í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem væri framboði,
6: Já.
8: En þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala um það sem er líku mér hjarta, það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú er allir flokka búin að taka það líka upp frá okkur en allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan mm-hmm. allt inn er allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum ég er ekki sko opinber persona fyrir mm-hmm. þetta þannig að þetta var alveg svona, wow líka svona. Því ég fatt, eða því bjóst samtali við því en Já. Ég fattaði það ekki fyrir alveg svolítið seint bara, vik, bara nokkru dögum fyrir kostningar þá Já. Sé ég að það er svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér okay. og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér fyrst að áhugavert að borgarlínu pósturinn minn hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt af því ég var smáviljandi að reitsbeita ég sat í bíl að tala borgarlínu og ég var spennt fyrir borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem er mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nógu mikið á borgarlínu móti borgarlínu til þess að tala það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekkit endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég varla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu sem þessi eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt inn er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tím alltaf XM og svo eitthvað
1: TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaráttu ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með öðna, Sindra Sparkul öðna, progressfánan og það kom svolítið mikið af transatrið þar en, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því einhver leitir séu þetta einhverju bottar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hattur ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá og veist, hluta til, bara veist, hey, takk, þið er að gefa mér engagement og þið er að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt þú veist, við vorum svona eitthvað pælið í að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin um sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki veist, þetta er bara ókeyslegt sko og veist ekki það, ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona það er ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hefst, vá, hvernig geturðu það hata mig svona mikið bara afhandi aldrei hist það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
4: Já, en sko máli er að þetta fólk og ég hef mikið hugsað þetta því ég hef nú fengið alveg minn skerf og af hatrikinn til hérna og hann að mér sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hatupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta var ekki hattur hann að þú veist, þetta er forrétt þetta blinda þetta er bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft það sér ekki að hvernig það er að haga sér og hvað það er að segja sem hatur í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur og það er sama sem er að gerast þú veist með hægri sveifluna bara alls þar í heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem eru að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa og hann eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þau eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigða hyggja og svona hvít gagkinniða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það er velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem er að mæta þú veist, til og gefa þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hann og það sem að þau segja bara já, við ætlum að mæta þeim af því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharað peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa að ok, akkur eru vini mínu sem eru trans akkur vini mínu sem eru með dökkan húðlit akkur vini mínu sem eru fatlaðir akkur vini mínu sem eru, þú veist, hérna, kynsegin akkur þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast
2: Já,
4: því að það ástæða og
2: svo líka að þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það til undantekning að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna

0: En ef við erum ekki meiritt annað, ef við erum ekki meiritt mótvægi, þá ákveðin hægt á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti, að þú veist, það bara við bara missum að samtalinu, sko, og, viðst, og ég ekki það, ég er sammála, við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þessar, þetta öfga hægri það haga sér, það segir þú ert með þessa afstöðu, ég með þessa afstöðu og taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa tilbaka, hefur, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast á miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín, komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko og þetta bara, ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hins einn fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hins einn fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginu séu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til, veist, með Hildi Björs þegar þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndur verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég er ósammálunni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis, ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt að móti hinsegin samfélaginu en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðfloknum, þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða að færa að grassera sko. Þannig að þú veist, það jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því þeim til dæna málaflokki, þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko.
1: Já. Það er þessi meðvirkni það er að vera meðvirk með haldrinu og það er þessi forréttinda blinda sem ég er að tala veist, það er ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilherir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta er alveg eins og bara veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að, veist, að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind veist, eitthvað svona kjaftaði að hana, veist, það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
0: Þú átt ekki vin, það er ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
1: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, ég þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta, ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttinda blinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tímann er núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland er ekkit bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem er að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma er Bretland og Bandaríkin og það er alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað er fullt að góða fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta er ekki lagi veist, það er búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn er að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá

0: Heritage Foundation og Heritage Foundation sem fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hérna telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sína í Kúkus Klan.
1: Já, já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig þetta bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komu í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu, sko.
0: Já, þeir eru búin að endur
2: Við erum að sjá það spilast út núna
0: Þeir eru búin að endur í að þetta Project 2025 það núna Project 2026 og þar transfólksgráð sem hryðverkafólk
1: Já, já, þau eru að vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðverkasamtökum, sko Þannig að þú veist, ég myndi ekki þóra að fara til Bandaríkjanna í dag og jafnvel þó ég myndi þóra það, þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldýri eða þannig en þeir eru bara komin á mjög hættulegan stað
0: Já, ég myndi bara að synda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
3: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi vorum það
2: þótt vera framúrstefnilega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annars staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvert hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann
1: Það líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg, það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það er ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum þeim búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það er ekki pláss til þess að búið til nóg mikið bílastæði fyrir alltaf sem getur viljað það er ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislag gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofar ykkur að þetta sé öðruvísi þegar eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér ekki að leitt, af því ég skilur að hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum og það sem að flokkandir gera með þetta vald sem þeir fá út af þessi populísku loforðum eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað vald til þess að snúa til baka réttabaráttu innsegin fólks útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vini sínum arðbærar eignir
2: Já, emmitt það er náttúrulega þess vegna sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaráttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hinsegin fánan sýnilegan í skólum það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina það ekkit off topic að tala skipulagsmál þeir eru alveg velkomnar til þess það má já, það er, við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
1: haturs og bakslags
2: þá fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
0: ég mikið hugsa þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ótta þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega að vera bara að taka einhver bílinn alveg að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi er að hafa val að geta valið hvort þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val við erum að fara í vinnu af því að almenningssamgöngur eru ekki það góðar að þá verðum við að treysta á einkabílinn því miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur eru það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðurgerða lestum eða, eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna númitund þú ert að lesa þú ert, þú ert bara að slaka á en sér notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
1: já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
0: og það er það sem við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það væri að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að hérna að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að, að það er eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ára erlendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu vegina sem malbygga er jafn oft hvergi þannig að það er eitthvað að og það, það er eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
1: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talað ofur þéttingu sem nota bene er kjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meða við aðrar borgir í Evrópu og bara meða við allt en veist, hallarnir í Úlfarsárdal ég raunum sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það er ekki þétting byggðar það er akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirundarviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingarstefnu vegna þess að þeim fannst þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þau vildu fá það í útjaðrunum þetta er allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarannar þetta er dreifing byggðar þó hún hafi verið skipulögð tiltölulega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar þá það ekki dæmi þéttingu byggðar akkurat öfugt það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstri sem þar núna mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sig að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona á þennan í Grafarvoginum
2: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka óhagnað að drifna uppbyggingin
1: Já, miklar áhyggjur
2: Deilur þú þeim áhyggjur?
1: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára Græna kímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það er ekki dæmi þéttingu byggðar.
2: Nei.
1: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var úrreinu útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og sameinuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var að dæmi í rauninni skipulags klúður þetta er ekki af því að það hefði verið svo mikil þétting byggðar að það hefði ákveðið að það yrði að vera svona stjótt á milli húsana og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis og ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda þetta hækki húsnæði þessu verð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla ágjur af því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðarverði þá áttu með miklu fleiri lóðir heldur en nokkur tíma þeir sem myndu vilja fá þar og hvernig þarf að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðað. Já. Veist, ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkur er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því.
3: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk aftar sig ekki alveg á því hvaða var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sem svo samfylkingarnar það sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi það sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði skilurðu sem náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekkit endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir.
1: Það alveg akkurat málið og það, þetta í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinarstefnan sem við erum með núna og hún ger mjög miklar kröfur birtuskilirði og hávaða og 330-300 reglan þar sem er, þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá því þú það á að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meir en 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlegan skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á sérsta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera Já. Núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara ofið mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur við útdeilum heimildunum og segjum bara jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það svolítið að koma í kollinn á okkur. Já. Og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inn í hjá borginni og svo útdeila því. Það alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika.
3: Einmitt eins og Keldnalandið sko, þetta eiginlega ég minn alltaf bí hafna fyrir elska hafna fyrir. Það eiginlega drauma. drauma hverum í þessu fallegar teikningarnar að því og ég vona að einmitt skiluru, ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það. En kannski er ég að miskil eitthvað?
1: Það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist Það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf. Þetta er náttúrulega samkomulega við ríkið, það var farið í þú veist, keppni þetta, það er alveg svolítið er þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það er ómögulegt. Þannig að við sjá hvernig það fyrir.
2: Já, einmitt.
3: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera síðan bara einhverja svona grá kassaeinbýlshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en Nei. Það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þau bara eitthvað ræðilega ljótt að því þau setja engar reglur
0: Eitt sem ég finnst mikilvægt skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökun sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fór í gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunalega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunalega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en eins og sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það mjög lítið grænt en það nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggann og sé þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að veslast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist, the token trees sem eru henni bara mjög sorglegt veist, þetta svona sipað eins og hérna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem að veslast upp innan gervigrasið þú veist þið staðan verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta veist, að hafa vilt að náttúri í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það raunin saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way og fyrir ekki sletti það er, þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi að reyndis að við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar veist, það sem gerir okkur manneskum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaðardrifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi er alveg fyrirmyndar en þar líka allt tala, þar borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaði mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
2: það svona svo breiðaldið svolítið
0: og síðan inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óvikomandi sem kemst inn í þetta, inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annars staðar
1: Nei, það meina, er þessi skil ekki við erum þúlega að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borgin og nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með þetta svona reikni líkan sem að segir okkur, þú veist, hvað er verðmæti uppbyggingar heimilda hérna eða hvað er, hver verður þróun skólabarna, hvað er langt í það grunnskólin hérna verði fullur eða hvað, þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og, alls konar svona, það er til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en þeir sem þeir eru til dæmis nýgir til komin og eins og ég segi við höfum alveg, við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur í skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá erum oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem að bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi að, veist, og það bara mjög erfitt að, það mjög erfitt að koma til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, er þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæðunar og mótmælt og svo bara svona, þetta þetta fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði um þetta að segja og það var kannski að því að þú veist, þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarlofuðin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphálega yfirlýsing fór út sko.
2: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina sem varð
1: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn þetta ekki auðvitað labbað þarna
2: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautinni en það ekki hægt að labba þar
1: Algjörlega,
2: og ég ekki á bíl
1: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
2: Akkurat, hafa gangstétt.
1: Hafa gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Það myndi allir vilja vera
2: þarna. Já, ég meina, halló. Fyrirgeðu allna, hú ætlaði að segja
1: eitthvað. Ég er mikið niðri fyrir.
0: Já, það er alltaf lagi, ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. Þannig að það bara mjög skiljanlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast. Þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast, þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókusafni. Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna, sem að ég hvet öll til að hlusta á. Veist, og það er alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk en málið er að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnu öfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarpsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti hana innflýtindu og anti fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem er bara orðin svona út af saga light
1: gengur ekki svo langt
0: bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álýsgjafanir voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara ég teki eftir því að þú veist, hæri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
1: Já, meina, ég veit að RÚV var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar sko og samt, þú veist, virtustu ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó að geta verið að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það er mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi er að vera mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi sko það myndi allir við af því á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja það athygli sko, sem við myndum fá
1: ég myndi alveg meika athygli út á það en ég held að ég ætla að hugsa betur hvað þetta gera, þetta er alveg pæling
0: transkast
3: kannski er það bara til hérna það er
1: alveg núna the transmission
3: the trans agenda
1: transmission er alveg útsending líka þannig að það leikar
3: heldur bá,
0: ég var að þeir eru með íslenska
2: já, þetta er ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna alltaf eru úrslitin ljós það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu þetta er
1: veistu hvað
2: hvað haldið þið, ég
1: ok, ég ætlaði bara að djók þetta finnst mér þetta hræðilegt en veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta við svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínu minnihlutastörfum ég hugsa ég væri svo miklu betri í þessu og ég svona pínu leiði líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald
2: Þú eru bara að mæta á pallana
1: En jú, þetta er hrikalegt og sé, við vitum ekki að þá núna hvaða meirihlutasamstarf verður en ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það bara veist, það þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndi örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsókn þá held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkinn að grafunda sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég líka mjög rættu það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkinn til valda
0: Það verður ekki hýrum augum
3: Nei, ekki hýrum augum allavega, það alveg að ljóst
2: Hvað segir þú Arna?
0: Sko, sjálfstæðflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá verðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist það kannski ekki búið að negla það niður en það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki döm að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reið yfir því að mér finnst þetta vera sorgleg úr slit og eitthvað svona að því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með eins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þú veist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þú veist, það er náttúrulega ekki frelsi ef að það er bara fyrir suma en ekki alla
1: Nú finnst þetta meira frelsi til að hata
0: Já, en þetta líka, þú veist, þetta er frelsi þeirra ríku til þess að verða ríkari þetta er frelsi til þess að fá að sýsla með eigur annara þetta er frelsi til þess að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú áttu að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
2: eins og fraktur orðið
1: þetta stýst meira frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur já, frelsi einstaklingsins gagvartinum valdameiri
0: já, og bara frelsi einstaklingsins til þess að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishutagi á vera og frelsi eins getur aldrei náð lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ertu orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur íslenska orðið á bulli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara, veist, og ég óttast það að sjálfstæðisflokkurinn út af sinni forréttindablindu fari í seng með flokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna mega sín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekki bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk heldur fyrir öryrkja líka fyrir eldriborgarar þú veist í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðarflokkin út af þú veist í fóruðása fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þau standa við þau lofurð sem að þau hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk
1: Sko, svo er líka eitt það er að það er búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samtali við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara með stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreita neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplýði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður er það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka
2: Einmitt.
1: Og veist, það ekkit gaman en ég held að ef þetta hef ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gerst þetta í fjögur ár
2: Einmitt.
1: Bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varu komið nóg og það þyrfti útskipti
2: Já.
1: Og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður, ég veit það ekki mm. en það var allavega þannig var þetta sko
2: Já.
3: Það kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
1: Já, það í góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan stefnir í það og það ekki, var ekki hægt að tala það fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með miðað við það þá uppbyggingu sem núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera og miðað við það viðgerðar á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þann, bara rétt að taka tíð fyrir nýjan meirulöta þess að þykjast eiga krediti sko
3: Einmitt.
1: Og ekki veit ég hvaðan ég ætla að fá samt starfsfólk til þess að reyka þetta en þetta mögulega tekst að með ekki ykkur leiðinni sem að nota benni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það ekki svo leikskólamálin síðu ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti, var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
1: miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera í einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa umönnun eða kjenslu þannig að þetta er ég hlakka að sjá hvernig þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma sko, það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frístundastrætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíðastaðsendingu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það er bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta er eins og þú varst að tala með hann einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meiri hlutunni þar sjálfstæðis sem eru bara já, það frábært allt hér og það kannski ekki gleymdi í Reykjavík en þú veist
1: það kannski bara samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keyptu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það er ekki traustvekjandi
2: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku Nei. Í sem oddvita á þessum tímum ég Nei. Veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna Mér fannst þetta svona...
1: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
2: Já.
0: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík.
2: Já.
0: Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk heldur bara borgar í Reykjavík. Ég bý í Laugarneshverfinu. Þar skólahúsnæðin búin að vera meira minna miklu. Alla skólagöngu sonur minna. Eldri sonur minn að fara að byrja í 10. bekk í Laugarneshverfi á næsta ári. Það búið að gera við, þú veist, lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og já, færa til og það eru skúrar fyrir utan og annað lögunisskóli allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra Vist, það eiginlega allt búið að leggjast niður í lögunisskóla meira með naði húsið er bara allt í miklu og þetta svona með marga skóla á stórreiki eitthvað sveginu, ekki bara Reykjavík að það miklu vandamál og það hérna, annarkvort þetta að tala niður þetta náttúrulega, þú veist þetta viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist, að í hruninu þá hérna þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konum fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
2: nei,
0: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda hann að þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég seldi þetta nesi og skólinn þar bara þú veist að það rífa allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem við völd og verður áfram með völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta svona víða annar staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá verðum við að segja, ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneshverfinu búið að vera að byggja nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi, eftir fundi, eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
1: þú veist, það eru börnana
0: þú veist, það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlegan yfir því að börnir eru í miklu húsnæði
1: Já, ég bara fyrirgeðu, viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósangjörn uppsetning á þessu þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og við borgararnir alvarlega það var ekki það sem var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru 2018-17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega, það gerður alvöru mygluferill það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka miljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði jú víst ekki setja annað hrista hausinn, við gerðum það
0: Nei, ég ekki að hrista hausinn ég er að tala um annað þú ert að tala um einhverja miljónir sem þú settir miljara. Í þetta en miljara ég er að tala um ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa bursi frá hvað ég hef gert það fólkið sem býr þetta að því ég búin að sitja þarna fundi fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að
1: ég veit það og veistu af hverju vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi, sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana, gengur bara ekki upp, það bara tímalínan alltof löng, það alltof margir feiljurpunktar á henni það verður alltof dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei geta gengið og þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólarnir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki geta gert saman það ferli tafðist allt rosalega mikið það sem betur fer veist, komið í ferli en þetta bara veist, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og veist, auðvitað átti aldrei að samþykkja að fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komið ljósa það, neitt bara, sorry, það bara getur ekki gengið það er ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrúi hefði ákveð sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli sem fólkur raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að engin hefði getað klárað þetta á þremur árum eða það bara, það var ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífurlega eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefum getað gert þetta betur ég vildi að við hefum haft samráðið betra ég vildi að við hefum ekki samþykkt að fara leið sem að kom sér ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað peninga í þetta og það ekki vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn einhver hefur gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta Það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, þá komi bara, það voru meirhlutaskipti og komi nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara, já,
0: en okkur varðaði. En hvað maður tala eftir frábriðir? Vegna þess að ég bara að tala ókta fólksins í býrarna, ég að tala vonbriði fólksins já. Í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við. Ég held að það rétt hjá þér, því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel, því að fólkið væri ekki svona reykt í laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í laugardalnum
1: ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, jú, er reyndar einar mætti á eitt fund formaður skóla frísundar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eða þessu samtöl
0: en það, það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerði
2: þetta
0: en ég er ekkert að tala það ég er að tala hvernig fólk er að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
1: ég sagði það aldrei
0: foreldrar í laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta er staðreyndin líka þú veist eins og í Breiðholtinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
1: Já og veist, við þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtalið við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þess að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust strætuepli
0: Já, þess vegna verður að segja það strax
1: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá
0: Nei, ég ekki að saka þig ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt Ég var að tala fólkið í laugardalnum og ég bý í laugardalnum, ég veit hvað ég að tala ég var aldrei að saka þig Alexandra eitt eða neitt hvorki þig persónulega neð þinn flokk ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar þarna það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið fólk upplifir óöryggi það býr ekki við öryggi það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað af því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður. Það er ástæðan, en ég er ekki að ásaka þig meitt
1: að bara það er brjálæðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona. Við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál, ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk, ég reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kæmist í ferli sem gæti virkað, að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég, veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkinn og sjá hvort að þau myndi gera það betur, veist, verðið þið maður í?
0: Sko, ég var ekki að sakað neitt. Getur að hlusta á það? Getur að heyrta það?
2: Ég held
0: það er enginn að ráðast að því persónulega.
2: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem að
3: Þetta er bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem er búið að vera síðustu fjögur eða átta árin
1: Við komum inn á þetta með veist, ólíkt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar, mjög illafarnir sem eru með verndun á sér sem er mjög erfið að vinna með
2: Já, það er náttúrulega meilið í
1: lögulísinu
2: það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkit einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
1: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og viðst, hvaða tímalínu var þetta að fara og viðst, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það er heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hversu því hvað er mögulegt
2: Einmitt En já, ég hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaráttu
3: Já, það var
2: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnum og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
0: eða kannski 600.000 eða 6 miljónum í kostningabaráttu eða 60 miljónum í kostningabaráttu
1: Já, ég meina við settum einhverja miljónir í þetta og fólk tala samt að hafa ekki séð einu stjölusingu frá okkur
2: Já, einmitt, já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag
1: Nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað
2: Nei, einmitt frekar á hinnum og á hatrinu og hérna
3: ég held að, ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrundvöllur
2: en það er eitt allir verið bara að fara út og hérna face to face
3: já.
2: Við hérna kjósindur
3: en
2: hvað
3: er það er eitt sem er okkar að skjóta inn en ég vil ekki samt, þetta er ekki inn árás á
1: Ég ætla ekki átt ekki aðeins að mér svona, þetta bara þetta búið að setja á mér að því ég veit alveg þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: Ég skilði ógislega vel samt
2: þetta En þetta var mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur að maður gerir sér grein fyrir þeim En mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjóttinni Alltaf að setja hana, skilur einhvað hérna, hvernig ástandi þar upp á móti það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og ég hugsaði bara þetta er svo Þetta er svo easy shot
1: Ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulega mjóttarinnar og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtíðanbilinu ég hefði viljulega ekki áslað það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr rekstraraðlið þarna inn sem að við höfum bindum einhverja vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að, veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður Það er líka ákveðin tækifæri þarna viðst, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja viðst, samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást. Það er þetta að koma þessu
4: bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með ykkur uppbyggingu, þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu, húsnæðisrýminu þarna í kringum sko.
3: Það mynda líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þannig í kringum.
4: Akkurat. Það er mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum Jótarinnar, en hún er pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í, hvað var það, þriðið að fjórðið áfangi í borgarlínu og það er svona tími þangað til, þú veist, það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í Norðurmjót sem að er bara ekki byggðar á neinskonar veruleika. En voru, veist, sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að öruglega var þar ekki alveg mikið gæði byggðar og eitthvað svoleiðis.
2: Nei, og við bara bílastæði.
3: En ég hugsa mögulega að flokk, veist, að við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði, þá allt í hennu leit allt rosalega vel út, sko, fyrir kosningabaráttuna. Þá allt í hennu var, hérna, þá var allt í hennu lagt meira að...
4: Það er svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski er það bara stundum sem það þarf. Já. Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en kosninga bara að byrja bara að hérna aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndböndu svo miðflokkurinn var að gera.
2: Já, ég veit að misti alveg
3: ekki,
2: að þessum...
3: Það er bara svona til að, sko, ég er ekki að reyna...
4: Já, ég er ekkert ósammálaðir þannig, auðvitað þeir þetta að gera eitthvað.
2: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem er 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko.
2: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það mjög.
0: En ég er hérna opnaði TikTok account fyrir þessu kosningar.
3: Já.
0: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki vinna á honum, sko. Það er bara, ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deilt myndbaldi frá þér, annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara
2: þetta
0: er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg, sko.
3: Já, það er alveg nóg slæmt þar líka,
0: já,
3: sko.
0: Þú veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða, veist, og þá er bara mætt, þú veist, bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að, þú veist, hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orljót og annað og samt einhvern veginn þannig að löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða og ég skil það ekki, sko, þegar það er verið að tala um að það er að draga fólk eins og okkur baku skúr og skjóta það og svona, þú veist, en þetta er ekki hattis orða því að mann er ekki að hóta bein.
2: Nei,
3: ég
2: er mitt.
3: Ég er svona að veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að því að held að fólk sjá þetta ekki.
4: Nei, fólk sé þetta ekki nema að sé við eða að það reyna komentin hjá.
3: Já, og ég veit að það er líka, þú veist, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst þannig eins og það er það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að tíundi af Íslandi er alltaf búin að sjá það. Eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast þegar ég vissi, þannig að screenshot af öllu, ég er að senda skilaboð á Hildi. Já, ég veit ekki, þú veist, ég sá síðan að hérna, hvað var það, eitthvað sem að var ígifa með mannréttinda hérna, sem allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið? Kannski frekar bara taka mynda því, fela það, safna myndinu saman og deila því.
2: Já,
3: en það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það en þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að
4: ég vil frekar fá skítin, sko, heldur að þú veist, heldur að þau séu að lendi í því
3: sammála. Þess vegna mitt sárnaði mér ekkit svo mikið að því ég var bara okkur, ég er að fá þetta allt saman. Í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin, en hérna og við hafðum að svara.
0: En ég meina, ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir Gelistan í Garðabæ, að hún er líka, þú veist,
2: hún komst inn, var það ekki?
0: Já, hún komst inn, verkefni að stýra fyrir Samtökum 78.
2: Já, akkurat.
0: Og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var, þú veist, að vinna í hattusorraði, að safna svona
2: hatri. Já, saman, já.
0: Og við gerðum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti, sko, þú veistu, örugla annað eins og ef ekki meira. Varstu í þessu átaki líka?
4: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig. Ég okay. getur rúglega bæta einhverju við ef fólk vil.
0: Já, og síðan hana, setti ég þetta á Facebook bara, bara nokkur,
3: já.
0: Bara brot af þessu. Mm-hmm. Veist, og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrislegt sem að mér fannst bara óviðjöndi að setja, þannig ég lit sleppa því. Veist, svona, sem ég, já,
2: eitthvað sem maður hefur ekki eftir já,
0: sem er ekki tætt að hafa eftir nei, hérna veist, bara óbupilega það er það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona
2: já.
0: Og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu
2: Mm-hmm.
0: Og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á eitthvað mjög annarlega og skrítin hátt
4: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki um þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar

0: nokkrar með við íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á móti öðrum konum.
1: Það hafa ekkert forskot.
0: En af hverju erum við að leyfa þeim að taka umræðuna á þeim stað? Því að það staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikil sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkert voðlega mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins annar staðar
1: Þú
0: veist, okkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna
1: Já, það á þeirra fórsendum Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission
2: Já, transkastið
1: Ég bara hveti ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir að vera ábyrgandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík vegna þess að það gríðarlega mikilvægt ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
0: sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum
1: já og þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu
2: einmitt bara mona að fólk svona bara... að láti hjarta ráða fyrr
1: já, já, akkurat vera með hjarta á erminni, eða ekki
2: jú, bara þú veist, svona sé humanísk
1: já, já, akkurat en bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Svenni Kristins, Arna Magnea Danks
2: takkilega
0: Alexandra Brím.
1: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
0: Nei, ég veit að þetta bara kemur það með svona brain freeze.
1: Já, akkurat, já, það var það sem var að gera, sko. En ég ekki búin að gleyma
0: því. Nei, ég veit.
1: Já, einmitt. En takk fyrir. Og takk ykkur innlega fyrir.
3: Takk.
1: Heyrðu, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handa orðnið. Takk.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Og komið sæl og velkomin í reynsluboltana, umræðu í dýrasta landi heims. Hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín, flestir góðkunningjar ykkar. Vistu velkomin, Ólafur Arnarsson, blaðamaður, D.V.F. eyjunni. Oddný Harðardóttir, okkar besta kona, vertu velkomin.
5: Takk.
3: Ég þarf ekki að kynna þig, að veit allir hver þú ert. Ólafur Stefansson, Stefansson, vertu velkomin. Þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekenda. Það búið að vera ótrúlega svona frjór og hérna, áhugaverður tími núna baki margt að ræða. Ef að byrja á kosningaúrslitunum, síðustu helgi hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið við byrjum á þér, Ólafur
6: já, sko það var nú augljóst að sjálfstæðisflokkurinn var að fara að vinna góðan sigur mm-hmm. það hvernig þetta tróaðist að loka metrónum og hérna ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgi þróaðist að milli miðflokks og viðreisnar af því að kannanarnar voru svolítið sitt á hvað
3: Já.
6: Og það náttúrulega svona breytið allt í stöðunni að á endanum fekk miðflokkurinn þrjá en viðreisn tvo mm-hmm. og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkinn í þessum hérna, meirhluta viðræðum sem að núna eru í gangi að viðreisn getur ekki ein til dæmis myndað meirhluta með sjálfstæðarsflokknum með það geta miðflokksmenn Svo auðvitað heyri maður að sjálfstæðismenn ekkert ofsalega spenntir fyrir D og M munstrinu það að segja að það sé meira hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks að þannig að fólk innan borðs hjá miðflokknum sem að náttúrulega var getum við sagt stuðlega ekki að samheldin í borgarstjórnarflokks sjálfstæðisflokksins á sínum tíma
3: það má orða það þannig
6: fór síðan þarna yfir í miðflokkin og ég held að það sé margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur og svo það náttúrulega bara þessi stóra spurning sko á að leiða miðflokkin til valda meðan að frambjöðundur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum var

0: varandi alls konar mannréttindamál, varandi kynjajafnrétti, varandi réttindi samkynhneigðra, varandi réttindi innflytjenda og hérna sko manneskjan nr. 2 á lista skrifar hérna grein fyrir kosningar að Reykjavík eigi ekki að vera nein bívítans fjölmenningarborg sko.
1: Já.
0: Það bara að vera íslensk höfuðborg.
1: Já.
0: Og hérna ég held nefnilega sko að hinn nýja oddviti miðflokksins, hann á náttúrulega mikið því sem segir í, minn gamli vinur Ari Edvald.
1: Já.
0: Og hann sko bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við nafnaðir hérna.
1: Já.
0: Hann skrifa bara ekkit upp á allt bullið í miðflokknum hérna regnbogafána og að konundar eiga fara aftur inn á heimilin og eitthvað svona.
1: Já.
0: Hann hérna held ég hafði bara fengið hérna ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripi það en hann sko baklandið deilir ekki skoðunum hans og það vandamál sem ég held að hérna standið aldrei í mönnum með þessa meirihlutamynd
1: Hvað með sko myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum
0: Það nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum sko. Og hérna, minna við segjum það hérna meðan að R-listin starfar í Reykjavík þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unni saman í ríkistjórnum svona, hérna, það ekkit einhlít í því og sko þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarna hefur fengið skell í kosningunum þá var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem alltaf, hérna komst víðast hvar, ekki á blað
1: Já, og bauði ekki fram í öðrum sveitarfélögum, var það nokkuð?
0: Nei, og hérna sko viðrest svona fjölga sínum fulltrúum, samfylkingin hélt víða sínu en alltaf voru úrslitin í Reykjavík og hafna fyrir þeim klárlega vonbrigði þannig að ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við að stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveðu skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning
1: Hvað segir þú, Oddný? Ég las ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í samfylkingunni pillu
2: Ég var nú ekki að senda þeim pillu ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina
1: Já
2: Og ég held að ég hef
1: ekki verið... Þú endur segir aðeins það sem að kom fram þar.
2: Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósendur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks, þá hrökkva þeir í burtu.
1: Já.
2: Og ég held að það hef ekki dulst neinum að fórustan stóð ekki með borgarstjóranum.
1: Já.
2: Og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósendur.
1: Nei.
2: Það er mín skoðun. Já. Ég tek það fram að ég ekki í neinu sambandi við fórustun og hef ekki rætt þetta við þau. En svona blasir þetta við mér.
1: Já.
2: Og ég held að þetta hafa bara ekki verið gott. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af því sem að samfylkingun hefur lagt til í borginni.
1: Já.
2: Og það að mörg að taka þar. En ég vil aðeins taka undir eða svona í framhalda því sem að Ólafur sagði hérna áðan sko ég hef ágerð því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirluta víða að þá gefur það svona rasistum og hérna þeim sem að líta niður á minni hlutuhópa og svo framvegis einhvern veginn byrjandi báða vangi
1: og
2: ég óttast það svolítið Og það að gerast til dæmis í Reykjanesbær, þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur, en miðflokkunum fekk einn mann, að þau eru að tala saman. Í Reykjanesbær eru fjórðu hver maður af erlendu bergibrotin, mikið fjölmenningar samfélag og með sínum kostum og áskorunum.
1: Mm-hmm.
2: Og ég heyri bara fólk, það fer fólk þegar að hérna, miðflokkurinn er á leiðinu, virðistur á leiðinu í bæjastjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitafélögin taka á sem náttúrulega málefni nær samfélagsins.
1: Já, það ekki bara miðflokksmaðurinn sem að sko hérna hefur verið að tjá sig þessi mál þannig að sumum finnst og það sko Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og sennilega á leiðinu út að þingi að að hérna hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verða ekki fleiri. Og...
2: Já, sko, hælisleitendur eru ekki fjórði hver maður í Reykjanesbæ. Hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það þjónustu samningur við ríkið sem að sveitafélagið er að vinna að. Þannig að það ekki stóra vandamál sveitafélagsins en það getur... Það samt svona, þegar verið að tala innflytendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbá, þá öllu ruglað saman. Mm-hmm. Þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að hérna, 25% íbúi í Reykjanesbá séu hælisleitendur sem náttúrulega af og frá. Mm-hmm. En, hérna, en þetta samt áhugjefni, ég hef áhugjur af þessu, en ég vil nú koma því að meðan við erum að tala sveitastjórnarmálin. Að samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ, fengu 34% og það munið held í fjórum atkvæðum að þau fengi fjóra menn, þannig að, en fengu bara þrjá. En hérna, þannig að það við töpum sumstaðar og, en unnum á öðrum stöðum.
1: En nú ert þú þraut reynd, Oddný, og hérna, mér lókar að spyrja þig, sko, getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða Pétur skildi hinn smurði til höfuðs heiðu, getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta eru svona tvær álíka stórar fylkingar, sjálfstæðismenn og samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi vilja splæsa þeim tveimur flokkum saman inn í næsta meirihluta mögulega horfandi lengra fram í tíman, hvað var þar alþingi flokku fólksins í mjög miklum vandræðum þar, með mælist úti, við erum að tala að hann horfin af sveitastjórnarstíinu gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og samfylkingar í borgameirihlutunum og horfandi jafnir til þess að saman gæti átt við inn á alþingi síðar
2: Ég leið mig nú efast það
1: Já.
2: Ég held að þetta sé nú frekar langsótt
1: Ok
2: Ég, en sko ég hef ekkert út á Pétur að segja
1: Nei.
2: Mér fannst bara kosningabaróttan einhvern veginn þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóra og það bara og tala mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana og það bara varð ekki til góðs
1: Þetta var svolítið sjálfsmark
2: Já, en ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt, mér lístu vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður, en mér varstu ekki bara gera þetta vel.
0: En hérna, já, sko, í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum, af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylkingin undir hennar stjórn hefur hérna, verið stærsti flokkurinn á landsvísu og svo framvegis. Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitastjórnarbaráttunni hún steig í rauninni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu þau bara skiluðu sér ekki
1: Nei.
0: Og það þá líka mögulega til marksum sko náttúrulega dvínandi vinsaldir hjá ríkstjórninni sem við höfum síðið kannunum
1: Mögulega, þú er náttúrulega gamal blaðamaður Ólafur Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaróttu í sveitastjórnar kosningum eins og Kristrún gerði?
0: Svona með þessum hætti, já, svolítið, sko. Já.
1: Ok. En Ólafur Arnarsson, hvað segir þú? Hvað svona stóð upp úr hjá þér í því sem við erum að ræða?
3: Já, sko, ef við horfum bara á sveitastjórnar kosningarnar, þá held ég að manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja. Hljóta að telja sigurvegari þeirra og það Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hennar staða eftir þessar kosningar allt önnur en fyrir og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaráttunni og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess ég held að svona eftir á hyggja þá sýni niðurstöðunar að kjósendur í sveitafélagi það sem verið að kjósa svona nærumhverfið þeir eru kannski bara ekki par hrifnir af því að forsætisráðherra þó að sko fórsætisráðherra njóti mikilla vinsælda, að hann sé að skipta sér bent af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélögum. Ég ekki viss að það hafi verið gott innlegg. Og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað, ríkisjóðnum búin að sitja í 1.5 ár. Það erfiðar aðstæður hérna, verðbólga herri en menn vildu það nú mikið að því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem að gerast hér innanlands. En sjálfstæðarflokkurinn, hann kom betur út úr þessum kostningum en ég bjóst við fyrirfram. Mm-hmm. Maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitastjórnarmálunum. Mm-hmm. En þetta gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokkinn.
1: Hann líka mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu hérna til Alþingis.
3: Já, hann var kominn upp tæp 20% mm-hmm. svona í sögulegu samingi, þá þykir það ekki mikið hjá sjálfstæðismönnum. Mm-hmm. Þessi sko, það er alveg augljóst að Hildur hún hefur ýmsa kosti það er helst náttúrulega annars er að fara í þetta tökja flokka samstarf með miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinssyni það er veikara myndi ég halda
1: veikara
3: það er veikara, það er þriggja flokka Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomu traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar á borgarstjóru og ætlaði að skipta meira hluta.
0: Ég fannst þetta áhugavert að Hildur var að tala við þau öll þrjú í einu, sko. Einar, Ara og hérna Björgu.
1: Já.
0: Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda þá breiðan meira hluta
1: Já.
0: Með þessum í rauninni fjórum flokkum.
1: Já.
0: Þá Ertu mögulega með þá stöðu sko að hérna þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið útundar sem sama hætti og getur henni ekki sko hótað að fella meiri hlutan með því að sprengja hann og það getur hvorur hinna heldur en þá kemur alltaf til þetta sem að hérna Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getum að svo sem alveg skýli með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka.
1: Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluðu að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðna og hvernig fylgi kom upp úr kössunum þá væri það bara ábyrgt hjá þeim að fyrir meiri hlut.
3: Ég held að myndu tappa á því. Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokka. Ég tel bara ekki klókt. Þó að sko, menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að Viðreisn myndi vantarlega skada sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það.
1: En hérna skadaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skadaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík segir á föstaskvöldinu í kappræðunum í Ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með. Því að hún var að mælast með 3 menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að mynda ná 4 mönnum en endar svo með 2. Við getum ekki alveg sleppt viðreist, þannig að finnst mér svona.
3: Já, ég veit ekki, það getur vel verið að það hafi ferðið eitthvað öfugt í kjósundur að...
1: Eins og myndin.
3: Já, ég held að við sjönum ekki markkópurum fyrir svona auðlýsingar.
1: Nei, ég kannski fast unga fólkinu
0: þetta. Ég fannst það nú frekar stið, sko, já, og ekki aðtegli, Já, sko, það náttúrulega það allavega 3 flokkar hérna, það sem sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að þau vilji breytingar ja. Og ég held að Björn Kavinu vilja gera það mjög skýrt að Viðreisn ætlaði ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það hefur kallað fyrir samfélkinguna og ég held að Reykjavík þurfi breytingar sko. Og hérna Já, ég horfi á úrslitin bara út frá, sko, til dæmis, hérna, þeim hagsmunum sem að ég að gæta í vinnunni, þar að segja aðtunlýfs í Reykjavík.
1: Já.
0: það reyndar komur óvart hvað til dæmis Pétur Marteinsson talaði það, ég tók nú viðtöl við oddvitana flesta sko, já. Fyrir kosningar í hérna hlaðvarpsþættinu mínum.
1: Já, hvað heitir hann aftur?
0: Kaffikrókurinn.
1: Kaffikrókurinn, já.
0: Og mér varst merkilegt hvað Pétur til dæmis sko var hreinskilinn og opinn með það að bara stjórnkerfi borgarinallega var svolítið allt of þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt. En alltaf allir þeir flokkar sem hafa undanfæri verið að ræða það að mynda meira hluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að þurfi að skoða fasteignaskatta og svoleiðis hluti sem að fyrirtækin að velta fyrir sig.
1: Já, það veit. Gott og vel, það verður hérna, það skýrist nú sennilega hvað úr hverju, hvernig þetta fer í borginu, við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona, en ég ætla að fara með ykkur annað. Ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmálin núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gær að hækka vexti á krítiskum tíma, vaxandi atvinnuleysi, kólnun í hagkerfinu, gæti orðið bara erfitt ástand hér. Oddný, rétt ákvörðun eða röng hjá Seðlabankanum?
2: Sko það nú kannski erfitt að segja það en þetta tæki sem að Seðlabankin hefur en það þarf sko hann þá ekki láta hann einan að taka á þessu máli hann hefur þetta tæki en það þarf auðvitað að skoða út af hverju verðbólgan út af hverju þetta ástand svona og hvað þá líklegt að dugi til þess að taka á vandanum verðbólgan út af þetta auðvitað margslungið en hluta til þetta vegna þess að það stríð í öðrum löndum og það pólitísk óvissa það er út af hérna að olían að hækka og það út af loftlagsvá og öfgafið sem að og þannig að hérna uppskýra brestur og svo framvegis og viðföng eru aðföngu all dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem að eru hækka vörum mjög mikið og kannski umfram það sem að nauðsynlegt og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og á verðbólguna svo eitthvað sem innanlands líka kannski það eitthvað hópur sem að með mikið af peningum og það peningamagn í umferð sem að hérna þarf eitthvað að slá á en þessi hækkun á hérna stýrivöxtum slær ekki á það fólk það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga en það bitnar á heimilónum og barnafjörskildónum og þeim sem skulda sem að þurfa líka glíma við að nauðsynar eru háar eða sem verð á nauðsynum að hækka þannig að þetta virkar ekki svona eitt og sér þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga beina sjónum að þessum hópi sem að að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efnaði að nota peninga í eitt og annað sem að hérna eigur síðan á verðbólguna.
1: Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sægir fyrir þér útfærslu þessa sem þú
2: eitt af því, eitt sem að hægt að gera bara að hækka skatta á auðmenn og hækka erðafjárskattinn það er hægt að setja á eignaskatta það þetta nýta síðan þá fjármunni til þess að aðeins að rétta stöðu barnafólks á móti Stefán Ólafsson hefur skrifað með svo stöðu það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að það þurfi nú þurfi að gera hlutina öðruvísi vegna þess að seðlabankarnir hérna búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áherslu á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega og það þarf að leggja áherslu á sjálfbarni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu því að stór hluta því sem við erum að glíma við hérna höfum við ekkert að segja nema við vinnum með öðrum þjóðum að finna lausn á þessu málum.
1: Já, hvað segir þú, Ólafur?
0: Já, sko, vaxtahækkanum bitna ekki bara á heimilunum, það bitna ekkert síður á minni fyrirtækjum.
2: Jú, auðvitað.
0: Og hérna, sko, mínir félagsmenn menn nú mikið til minni á meðalstóru fyrirtæki hafa alltaf miklar áhyggjur af þessu stöðu. Það er rétt að þetta er það tæki sem Seðlabankin hefur sko ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfi að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á tekjuhliðinni
1: Hvað sérðu fyrir þér að væri hægt að skera eða
0: Og hérna, það bara starfsmönnum ríkisins hefur til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennum vinnumarkaði og að verður að stíga þar á bremsuna, sko.
1: Ertu þá, áttu þá við fólki sem í framvarðar línunni?
0: Nei, ég var aðalega að tala stjórnsýsluna.
1: Stjórnsýsluna, já. Vegna að það náttúrulega eðlilegt að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil fjölgun Íslendinga með hérna... Svona, það þarf fleiri hendur í eitt og annað.
0: Jú, ekki endilega samt.
1: En þú ert að tala stjórnsýslu kostnað, milli stjórnendur og svo leiðis.
0: Já, bara almennt starfsmannafjölda í stjórnsýslinu sem að við sjáum bara að hefur farið úr böndunum, sko. Mm-hmm. En það rétt, sko, að Seðlabankin á erfitt með að sporta alltaf við alþjóðlegum verðhækunum. Það alltaf hægt að þakka Donald Trump bara drjúan part verðhækana á alþjóðlegum hráverum og hráefnum undanfæri getum við sagt svo náttúrulega ég þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til dæmis þessum gjaldabreytingum og bifreiðar sem að tóku gildum áramótin að hérna
1: Kólver tímasetning þá eða?
0: Já það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun og spilaði inn í hérna vísitölu neysluverðs með þeim hætti að verðbólgan tók bara hana, ríflegan kipp í byrjun árs við þessu var sko bæði verkefnisefingin og við hérna atvinnurekenda megin búin að vara margoft og það var bara ekki hlustað svo gekk það nákvæmlega eftir sem var búið að vara við
1: En hefðir þú þá ekki í sporum Seðlabankastjóra að hækka vexti í gær?
0: Ég hugsa ef ég sæti í peningastefnunefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta er bara það sem að henni er ætlað að gera við þessar aðstæður.
1: Ólafur, ef mann rétt þá hefur þú skrifað önnur úrræði sem Seðlabankin hefur heldur en...
3: Já, þetta er alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég er líka gagnrýnd það að og það eru nú fleiri hagfræðingar alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýnt nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID þegar aðfangakeðjan brast og verður verð hækkanir út af því þá fóru Seðlabankar að hækka vexti til að breiðast við því hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakeðju málið þetta voru mistök ég tel að Seðlabanki Íslands sé honum hafi verið aldrei mislaðar hendur en þetta ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samúð með þeim sem þurfa ákveða peningastefnu fyrir þessa íslensku krónu samkvæmt lögum er Seðlabankinn á verðbólgumarkmiði en við sjáum það alveg að í raun þá peningastefnan þá miðast hún við fastgengi hún miðast við að sko styðja við krónuna og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðl. Hann hefur haldist stöðugur núna og verið bara svona sögulega nokkur stöðugur í nokkur tíma en kostarna því gríðalegur bæði fyrir ríkið í að halda upp gjaldmiðlis forða og fyrir náttúrulega bratunlífið og fyrir heimilin.
1: Kemur þá þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina að það er að segja viðreisn og samfylkinguna sem vilja að við göngum í ESB?
3: Ég held að það mun ekki ráða kannski neinu einhverjar einstaka vaxta ákvarðanir mun ekki...
1: Þú er samt að segja að hluti af vanda?
3: Já, ég er að segja að það er sko hluti af vandanum hér á landi er það að við þurfum á Seðlabankin þarf að viðhalda mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag og það er bara til að sko styðja við gjaldmiðlin í ofanálag þá erum náttúrulega með eiginlega þrefalt við erum með þrjá gjaldmiðla í landinu við erum með, segjum evruna stór hluti útflutningsgreina það tala 40-50% af sko útflutnings framleiðslunni ég komin í bara aðra mynd nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem svarar mjög seint og illa vaxta ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa krónu óverðtryggðu krónu sem svona það sem að ja til dæmis lagerar og svona innkaup og svona það er fjármagnað á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans að vaxta ákvarðanir hans þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag til dæmis sko húsnæðiskostnaður hann hluti af verðlagi og húsnæðiskostnaður hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikill hluti af honum horfir til húsnæðislána þau eru meiri hluta verðtrið lán þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna þegar Seðlabankinn hækkar vexti þá
1: það kallast vítahringur
3: svo fer það líka í verðtrið lánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko þannig ég í mínum huga engin spurning að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið fyrir fyrirtækin landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli
1: En sumir nú bara brjálaðir yfir því að hérna ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst.
3: Já, það eru náttúrulega aðilar sem hafa hagsmun af því að þessi aðstöðu munu sé hérna.
1: Já, það eru ekki samt að hækka virði einhverja sjávarútisfyrirtækja hérna?
3: Já, þau eru komin út úr króninni, þau eru í evruhagkerfi, sjávarútisfyrirtækja.
1: En Oddný, þú hafði beðið orðið?
2: Já, ég fyrst að segja ég sammála öllu sem að síðast hér hefur verið sagt.
1: Já, ég áttu mig á því að það nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski.
2: Nei, og það bara, það eru tengsl á milli.
1: Það kunnu tilvilun að það ráðast þannig held.
2: Já, þú valdir þetta ekki.
1: Nei, ég valdi þetta ekki, ég er að fatta það núna.
2: Já, en það eru auðvitað augljós tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextirnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem að hérna krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því. En hins vegar sko af því að hérna við erum ekki sammála hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu.
1: Nei.
2: Og mér finnst að það verði þó það sé óvinsælt og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að grípa til þess að hækka skatta á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópar sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka og þá erum við enn að auka ójöfnuðin bæði með hérna, stýrivaxta hækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarinnar það ríkisstjórnin þarf að grípa inn í með öðrum hætti ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfist í augu þína
0: Má ég taka upp þræðan þegar nafni minn hérna, lauk sínu máli sko varandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis Ég held að það sé engin vafi á því að Ísland verið betur sett með evru. En sko, ég hefði þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Íslandir talaði hérna fyrir nokkrum vikum og sagði, núna eiga Íslensk stjórnvöld að vera betra sér að því að lækka verðbólgu vexti en ekki að vera í þessum evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutirnir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu vextum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega að taka upp evru. Og Ísland náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilinni sem sett fyrir því að mega taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum, en hvað var að verðbólgu og vexti, það var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort að ætlum að taka upp evruna eða náði niður á eigin spýtur, þá þýðir þetta sársaukafullar ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhald í ríkisfjármálunum, eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa þurft að ganga í gegnum. Mjög sennilega allavega tímabundið ekki atvinnleysi vinnumarkað sem næði saman að loksins taka skynsanlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hérna hvort sem erum innan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðan til að ná þessum hagstærðum niður. Ég held eins og það að sko ef það væri búið að samþykja aðildarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu það að ná þessum markmiðum. Þetta er allavega ekki, þetta er ekki tvö ólík eða óskild ferli.
3: Nei, nei, þetta er sama máli, ég alveg sammálaður.
1: En mér langar samt að benda þér á það, Ólafur, af því þú ert að gefa skyn að launahækkanir hafi verið orðið meiri heldur en skynsamlegt sé. Það þann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki. Við erum með frétt glæni í dag að við erum langdýrasta land, landið til að búa í og fólk þann nú að hafa dálilega tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá þeim.
0: Jú, jú, þetta náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu, hérna hvort kemur á undan, hátt verðlag eða há laun þetta spilar ævinlega saman sko, há laun spilaði sjálfsögð inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslensku markaði og það hver sérfræðingurinn upp af öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko íslenska vinnumarkaðsmódelið ónýtt. Við verðum að horfa hérna til nágrannaland okkar þar sem að eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðara samstarfi og miklu meira byggt á hérna bara hagfræðilegum gögnum um það hvaða hérna launa breytingum atvinnulífið í rauninni hefur efna og þá hort að það út frá útflutningsgreinunum og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með. Hér hefur þetta náttúrulega, hér hefur bæði verið samið ósjálfberar launahækkanir á hennum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel að ná einhverju skynsanlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenni markaður nei, við verum að fá þetta líka þannig að, já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur á vandavál
1: Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna, Ólafur en svona áður en þú ferð, þá langar mig að byrja þig að spá fyrir hvað gerist á alþingi núna á næstu dögum, nú hérna farin á stað Evrópu málið, þjóðaratkvæðið og hérna sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verið aftur rifið í hérna heimilinn og ég man ekki hvað hann 71-81 þessi grein hann
3: í þingsmenn
1: og hérna og það verði einalega einn til þess að málið brenni ekki inni hvað heldur þú að verði gert munu hlutaflokkarnir og alþingi bara beita brjáluðum málþói og gera allt sem geta til þess að bæði komi veg fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið gera allt sem geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðinni niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu
0: dag? Ég spáði því að alþingi Íslendinga já, undir forystu stjórnar stöðuna verið sér til skammar enn einu sinni
3: það er hættu því
1: en er það vegna þeirra hagsmuna sem að minnihlutaflokkarnir telja sig vera að verja eða er það bara einhver kúltúr er þetta frekja
0: þetta er bara hérna handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekki bara þessu máli heldur mörgum öðru málþófskúltúrin á alþingi er óþolandi, er alþingi til minkunar, dregur virðingu þess meðal alþingis meðal almennings fyrir geði og sko ástæðan fyrir því að tekst ekki ná saman að hérna eitthvað breyta þingsköpum og afnema þetta og koma alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur er að stjórnarandstaðan á hverjum tíma það segir stjórnarliðar á hverjum tíma sko hugsa alltaf njá, næst er að við verum í stjórnarandstöðu þá er gott að eiga þetta vopn
3: Já, þetta heyrist mikið
0: og minnisleysið á milli tíma fólks í stjórn og stjórnarandstöðu er gjarnan algjört
1: Einmitt.
0: Og eins og ég segi, alþingi til fullkóðanar minkunar og þetta er leiðinlegur sirkus
1: Það var það loka orðin þín. Takk að þið kærlega fyrir komuna, Ólafur Stefensen. Þú mátt bara standa fætur og ganga hérna út. En Oddný, er eitthvað til þessu sem að Ólafur segir? Er þetta kultúrvesen og hérna frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði?
2: Meinarðu, ertu að tala málþófi á þingi?
1: Já.
2: Sko, það þarf bara að taka upp þingsköpulög.
1: Já.
2: Og það verður þá að, og til þess að fá sátt um þetta þarf þar stjórnarandstaðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, sko, en núna geta þau náttúrulega að tala endalaust í öllum málum geta að stoppa á öll mál og það auðvitað gengur ekki sko. En hérna og það stór meirihlutinn á þingi vilji leyfa mér að fullir það sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana hvað það varðar að þar sem að samið fyrir fram tíma sem að mál taka í þinginu já. Og þar hefur náttúrulega stjórnarandstaða sínar öll líka í þeim samningum mm-hmm. en það var fyrirframbúð að segja að þetta mál tekur svona langan tíma við greiðum atkvæðum það á þessum tíma og hérna já. Og búið að takast á hlutina í nefndunum já. Þannig að ég held að það sé að þetta ástand ómögulegt eins og það en með þetta ákveðna mál þá myndi ég spá því að stjórnarandstaðan fengi tímanum einhvern veginn breytt og það verður gerður einhver samningar um að senka þessar atkvæðagreiðslu nú ég bara að segja eitthvað út í loftið sem ég ímynda mér ef það á að lenda þessu án þess að nota greinina góðu okay. að þá hérna að þarf að fara í einhvers konar svoleiðis samninga viðræður til þess að fá fólk til þess að sættast á þetta
3: Já. Ég nú á þeirri skoðum þegar stjórnarandstaðan hegðar sér eins og fíbl þá á stjórna meiri hlutin og forseti alþingis ekkit að vera feimin Nei. Við þegar hlutinir eru komin út í tóma vitleysu eins og var til dæmis í veiðigjaldamálinni fyrra Já. Þá var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda láta greiða atkvæðin ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðinni þó verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðana kannanir sýndu þann og eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar um allt byggðist á sjárútvei að þar var yfirgnæðandi meirhluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á veiðigjöldum þannig að ég ætla að spá því að þetta fari ekki út í sömu vitlusuna og veiðigjöldamálið
1: okay.
2: En þeir eru svolítið bundin af tímanum sko, að því lögin segja að það þurfi einhver ákveðin eru þrír mánuðir eitthvað slíkt í
3: Já, það má ekki það verða líða
2: það verður
3: þrír mánuðir að þið minnsta nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla lög sem að forseti hefur hafnað
2: Já, það annað
1: Ég spurði hér á mánudaginn tvo blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst annar þeirra hélt að þetta er felt og hinn hélt að það myndi réttmerjast það er ekki felt hver er ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitastjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosninga sem framöndin eru í ágúst sem margir halda því fram
3: það voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að það má ekki vanmeta þá ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiða atkvæði um það hvort að ég halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það þessum aldaviðrann við Evrópusambandið að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann er og hvort að við séum þá fá hvort við náðu okkar samningsmarkmið
1: En ertu sammála þeim sem segja að, að þessar kostningar í ágúst er séu stærri heldur en sveitastjórnarkostningarna?
3: Já, ég ætla nú ekki að gera lítið og mikilvægi sveitastjórnarkostninga en það kosið til fjör ára ef að við segjum nei við aðildarviðraðum þá held ég að við séum mjög líklega að kjósa til, ekki til fjör ára við erum að kjósa til áratuga.
1: Já, Oddný, ef ekki yrði neinar undanþágur að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi ESB að þínum mati?
2: Sko, það erfitt að segja það. Sko. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undanþágur þegar kemur að sjávarútvegi. Og ég gerir mig vonur að það, við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar.
1: Já.
2: En við bara vitum ekki það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöð og þess vegna svo mikilvægt að segja já. Annars, og þá líka er þetta deilumál þá úr sögunni, en ef við segjum nei, þá erum við ennþá spekularbítu, hvernig hefði þetta nú verið, veist, hverju hefðu við geta náð fram.
1: En það rosa landráðastimpill á þessari kostningu og svo mér finnst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottins svik að við séum að leifa íslensku þjóðina að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og hérna, og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kostningar á hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitastjórnarkostningar með þessu við ætlum að fara af stað eftir hérna sveitastjórnarkostningar ég ekkert viss að það hafi endilega verið hérna besta leiðin að hafa þaga svona lengi en kannski breytist eitthvað núna
2: en allavega höfum við tíma til þess að hérna
1: já.
2: Að tala fyrir þessu og ja, það mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kostningum
1: þeir
2: beiti sér og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér
1: en þessi landráða svikabrigslu þú þekkir, þú veist hvað ég á við
3: já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur.
1: Já, þetta ógeðslegur málflutningur.
3: Og ég spyr bara, sko, Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á eyjunni og hún benti á það sem að auðvitað er alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðl, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinu, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar þetta eru aðila sem hafa hagsmunni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann yrði mjög vel settur innan ESB en ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjana stóru þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þurfa að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem máli snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér verjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúin samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga
1: Hérna Ólafur, ég Brynjar Níelsson, þakkar þér meðal annars hérna gott gengi í sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum. Hverju viltu svara Brynjari?
3: Nei, ég Brynjar, við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar er með skemmtilegri mann.
1: Hann kallaði því húskarl hérna
3: Þorgerðar
1: Katrínar
3: það er mikill ávanni hjá þessum hægri öfgamönnum hvort það er í Bandaríkjunum eða hér að vera uppnefna fólk og kallaði öllum millunöfnum þannig að maður tekur það nú ekki þeir sín ég vona að þetta sé rangt hjá honum. Ég vona að við höfum það frekar haft einhver áhrif í hináttina.
1: En hérna, það nú farið að hitna hérna inni hjá okkur og sólin skín og okkur langar út í góða veðrið. En svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góð viðris nótum. Hérna, finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið Oddný eins og það hefur verið núna síðustu tvo daga?
2: Já, mér finnst það yndislegt, en ég vil samt að segja að ég með svo stóran garð og hérna bakið á mér þolir nú ekki fleiri góðveristaga í bíli.
1: Já, ég skil, þú gengir nærrið
3: í garðið. En það verður ekkert mikið fleiri í bíli heldur.
2: Nei, það er líka
3: en,
2: þannig.
3: En ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál.
1: Já.
3: Og Arsenal varð ennsku meistar í fyrsta skipti í 22 ár.
1: Já, alveg rétt. Þú ert Arsenal maður.
3: Já. Búin að byrja í 22 ár núna.
1: Já. Fylgdistu með körfubolt einvegjun innlands?
3: Já, með öðru auganu.
1: Já.
3: Þetta var æsi spennandi.
1: Frábært sjónvarsefni.
3: Já.
1: Já. Einmitt.
2: Suðinu sem menn tók þetta bæði í kvenna og kalla.
3: Já. Það er oftur erfitt að eiga við þá í körfunni.
2: Já.
1: Einmitt. Og nú eru náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri.
2: Já. Þetta er gott fyrir þau.
1: Heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu?
2: Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag og var.
1: Nei.
2: Og ég held að fólk verður svolítið horfast í augu við það.
1: Já.
2: Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík, þau sakna samfélagsins.
1: Já.
2: Og ég rætti við einn mann daginn og hann sagði ég, þó að ég myndi kaupa húsum mitt, þá væri kannski einn sem ég þekki í götunni.
1: Mm.
2: Og Já. Ég fæ aldrei þetta samfélag aftur, við fáum það aldrei aftur. Við erum að bara sætt okkur við það.
1: Já, einmitt. En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur að fylgjast með okkur. Við erum hverginari hægt nýtt efni hér eftir andartak.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við viljum að spjalla aðeins þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö okay. og hvernig að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinu?
6: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp. Fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest að hér á Íslandi. Þannig að ég er mikið í að bara taka mót þeim sem að sækja mig að vera sjálfboðalega, reyna að setja í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum.
5: Mm-hmm. Og hvernig hefur gengið að fá sjálfboðalega?
6: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossinn bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfboðalegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með.
5: Mm-hmm.
6: Vil ég fá fleiri sjálfboðalegi verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á pló, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega, mm-hmm. þegar mætum fólki sem eru að læra málið.
5: Mm-hmm. Kristín, þú hefur mikla reynsla að kenna útlendingum heimamálið, getur við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg.
7: Í Gautaborg,
5: já. Í mörg ár. Og varst þar með hvað alltaf 13 mismunandi
7: þjóðerni, stundum
5: þjóðerni.
7: Í bekk, já. Það var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál.
5: Já. Og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
7: Þú meina innflytjendum í
5: Svíþjóð? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að
7: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra. Þetta misflóki fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin.
5: Já. Nú ert þú væntanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gera sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum?
7: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinum. Svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hérna sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu, 2 ár síðan Já, 2.5 ár
1: síðan
7: Já, 2.5 ár síðan kannski
5: Já, þú búin að vera í 2.5 ár í þessi
7: Já, þá vorum við fyrst að kenna sko að sjáum svona formlegri kennslu Já. Með bók
5: Já
7: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum fá fólk til að æfa sig að tala saman.
5: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
6: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sé tilbúið að fylgja grunngildum Rauða krossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðerni eða kynhneigð eða litarhaft eða öðru við erum tilbúin að gera okkar til þess að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sig áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski nummer eitt og svo öðlust við færðni í hvernig gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
5: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
6: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég verði auðvitað að ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga tungumálkennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessa reynslu þá finnum við hlutverku hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
5: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfboðastarfi
6: ég held að segja allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólki íslensku við höfum kallað að velsældarhópa sem bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra veljan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast að meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og
5: hvaða pappýra þar að fylla út
6: einmitt, eða bara einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega, sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega að fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
5: Já.
6: Það er kannski að einhver leiti þyngra að hérna, vera að vinna með áföll fólks í einhverju hérna, listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við reyna, erum með fólk sem reynir að leggja sitt mörgum þar. Já. En þetta svona jákvæmt og skemmtilegasta mögulega verkefni, sko.
5: Já, ég get alveg tekið undir það, því að ég einn af sjálfboðaliðanum, reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga. Og það kom mér dálítið á óvart hversu, já, hvað ég að segja? Já, í fyrsta lagi hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin. Og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna. Sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð.
6: Einmitt.
5: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
7: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið er að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár, jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn, að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig. Ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út, þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkit góður í ensku.
5: Já.
7: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni.
5: Já, ég alveg sammála ekki.
7: Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfboðaliðar úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að það sé alltaf verið að tala ensku við fólk. Og svo líka ef þú ert ekki með vinnu,

0: Það er svona, það ýmist.
1: Já.
0: Það ýmist.
2: Hugsa það væru hérna svona undantekninga tilfelli.
1: Já.
2: En auðvitað fólk hérna mistögulegt kannski að afla sér svona félagslegra tenginga.
1: Já.
2: En þegar fólk kemur þá auðvitað að koma í alveg nýtt samhengi.
1: Já. Og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala já. Við útlendinga.
0: Að bara bíða og gefa fólki séns. Ég já. Hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælegast talaði með íslensku já. Ég að æfa mig
1: já. Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur Evrópu búum þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum ekki satt
0: já það allur gangur þann kannski já. það er þarna hópur frá Afganistan Sýrlandi Venezuela, Kólumbíu, Jemen bara reyna rifja svona helstu lönd sem núna
1: Úkraínubúarnir
0: Já, og svo Úkraínubúarnir
2: Þetta svona, við gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum viðtelju verður kannski viðkomasta hópir sem það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota af þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku En það svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarnan vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur en við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
1: og þetta auðvitað fólk sem er hvað ég segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir eru hreinlega valla læsir og skrifandi
0: Já, við upplifðum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem hafði aldrei gengið í skóla. Hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant af gleði. Við vorum fyrst alveg bara, vá, gerðum við eitthvað af okkur núna, hún fór bara að gráta. Hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár.
1: Frábært.
0: Já, þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu þau vilja Jumt. Læra þau vilja læra íslensk
2: og fólk einmitt heldur áfram að koma við erum með svo góðan kjarna og þau bætist reglulega í
1: ég er alveg
2: þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli
1: fólk duglegt að mæta teki eftir
0: þetta líka félagslegt sérstaklega spjallhóparnir þá þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja, einstaklingsmiða.
1: Já.
0: Við reynum að skipta þeim eftir getuhópum, en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því. Þannig að við erum mjög aðlögunarhæfi við sem á hinna við
2: þetta. Það sé hvað að segja það, það er mikið sveigjanlega.
0: Já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana.
1: Já.
0: Og svona, sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns á að hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn, hægt og hljótt.
1: Já, ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski eitthvað starf að passa litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þrjóðdag.
2: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að margir mörg börn komu og þá reyndum við að opna hlíðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbáleifur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir en við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur
1: segðu mér Þorsteinn þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða
2: það ýmist
0: það ýmist
2: og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem þau fá annað hvort vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu var svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setjast hér að og bæði hefur núna sáhópi bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhvern síður þá leitaðu ég alveg til okkar ennþá en samsetning hópsins hefur kannski

0: breyst sem þessu með og þetta mest fólk sem að sagt, fór þá í gegnum þetta ferli og fékk vend sem að kom til okkar og þetta
1: Svo erum við að missa fólk út
0: Já.
1: Sem sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka
2: Nei, Það svolítið sorglegt
1: Það mjög sorglegt
2: kannski búið að vera hérna í mörg ár
0: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtulegt þetta kannski að þingsta sem að kemur upp en þegar að fólk sem búið að tengist okkur mikið endar á að þurfa yfirgefa landið
2: Já, einmitt
0: Þannig, Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reistn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt
2: Ekki hissa á því En hvað það kannski ekki hægt að svara þessar spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
1: Já, beygingakerfið en það í fer dálti eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin séu mjög ólík og svo ferða sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks því meiri menntun sem þú ert með því sko fleiri svona strategíur hefur í að læra
2: já.
1: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál
2: já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi
1: já, já.
2: Og fær ekki atvinnu hér á landi
1: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna
2: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
1: Já, já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
2: En ég tók líka eftir því að fasta þessu fólki með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég verið mig, hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast.
0: Einmitt, já þannig er þetta að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangs að svona
1: með
0: stóna starfi
1: Við erum samt með svo leiðis fólk líka
0: En enga síður mæta þau alveg líka alveg
2: já.
0: En ég held að þau sem eru að koma til okkar þú veist, þau eru að reyna að rói þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera og hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði en þetta eru líka bara fólk sem já, vil koma með á aldur sko, og hérna
1: já, já.
0: Og veist, ekki af atvinnumarkaði að þeim ástæðum
2: Ég tek eftir því að þetta svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég að sjálfbóðaliði svona meðal aldur nokkuð ár það ekki mikið af ungu fólki við getum orðað þannig
0: Það hefur verið misjönd eftir hópunum
1: Það mjög misjönd
0: það þau sem eru að mæta núna þá sem
2: já,
0: að,
2: já,
1: síðan, En það alveg. Samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna, bæði frá Úkraínu og Venezuela og læknarnir
2: já.
1: Þeir eru undir fertugu
2: já, já, já, já.
1: Þannig að það svona Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50
2: Já,
0: einmitt hérna...
2: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta inn á sig
0: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
1: Já, sko við erum ekki, sko við sem erum sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og,
0: og nákvæmlega sko, það sem Kristín að lýsa er henni bara svona undirstöðatriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda.
2: En eru þið með, slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhverju
0: ælarmingar? Í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu Nei. Sem við getum veitt, en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni. Þannig að sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp. Og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar þú veist, það kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins af síðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en að öðru leiti þá einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
1: En það eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
0: Algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
2: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
1: Já það kemur upp Ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera
2: já.
1: Og svo bara er eitthvað sem þegar hann var búin að tala er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram mm-hmm. skilurum við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
0: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara verið til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er í rauninni sjálfrann fyrst
2: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
1: undirbúa
0: Einmitt.
1: Aðstoðin.
0: Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það er svona oft, hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka, það alltaf að fyrsta lagi bara lesa um verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir til að geta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlegar ekki það að nálgast það heima síður Rauðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólk en við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi þannig að hérna, það er eitthvað sem við reynum að byggja alla sjálfbúðlega að taka snemma á sínum sjálfbúðlega ferli
2: já.
0: Vorum eitt svona bara í sístu viku held ég
2: Já, ég, það minnum mig á ég ætti að koma það námski hjá þér
0: Bara velkomin, það verður aftur í haust
2: Já
0: En í mildtíðin eða þú ert mjög áhásum þá líka til netnámskið þetta sjálfrænum fyrstu hjálp og bara myndi hvetja alla sem að hlusta þeir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið þeir eru mjög vel sett upp
2: Já En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og það byrjar á því að raða fólki niður á getur stig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað
1: Já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko
2: Og hvað, hvernig leggur upp samtalið eða sjálfbóðlið?
1: Þetta, fyrst var þetta bara svona, við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist. Svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur. Að samtali
2: já,
1: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál þú ert að læra samfélagi sem tungumáli tilheyrir þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagi.
2: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu þeirra og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstu við þau
1: einmitt
2: Já.
0: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
2: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
0: kannski ekki og það mikið talað það ég vil meina að erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið það einfaldlega að þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarf það að vera innan fólk sem tala málið
1: algjörlega sammála
0: þetta er númer eitt
1: það sem vantar til
0: þess að læra íslensku það ekki út af því að fallbeyging svo flókin og við erum ekki að gera kröfu á fólk
1: við segjum við fólk að það skiljaði allir þó að þú beygir vitlust verði ekki að hafa áhyggjur að og maður sér það að fólk með meiri menntun það stressaðara yfir svona málfræðiatriðum þeir sem eru með minni menntun þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæðara
0: já,
1: það er mjög áhugavert
2: Það er líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum til dæmis ekki einhver ákveðin tölustaf ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
1: En það einmitt, þetta góður punktur því að það einmitt, ég að reyna að hvetja hína sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin. Og jafnvel, sko, sumir eiga mjög erfitt með framburðin.
2: Mjög svo.
1: Svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna, þeir eru nokki með okkur núna, nokkrir arabísku mælandi ungi menn. Þessu, þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þegar maður sett ekkert mjög flókið það var eða þótt kannski en þegar maður sett ekkert mjög flókið
2: já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku en ég átti erfitt með að skilja út af þessu einmitt hann bara ekki rétt fram
0: akkurat En það svona, þetta svona vand með fari myndi ég segja þegar við hérna alltaf leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru að óska eftir byrja varð það rétt þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara ebla sjálfstraustu og fá fólk til að halda áfram að tala
1: og hérna, einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja
2: já, var einmitt
1: hvetja frekarna gaggrína
2: að það er mikilvægt að hrósa fólki
1: það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri hvatning og hrós því meira lærir
2: já, akkurat
1: það er bara svo leys
0: Og kannski var þetta framburð, þú veist, þá það kannski einfaldasta sem maður getur gert bara vanda sinni eigin framburð.
1: Einmitt, að segja bara hægt og...
2: Já, það var hægt. Taka.
1: Já. Og svona sínaðin kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu.
2: Já,
0: einmitt nákvæmlega og þannig leikilega treðið, þú veist, þegar þau er að spá. Sko, það, þú veist, mætum menn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin.
1: En ekki messa yfir fólki, það er ekki, það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar það læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá og hann vann núna og það klappað og það fjör sko þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman leið og þú ert að læra málið
2: Já, ég veit að nú aðeins farið að draga úr að því það farið að voru á svona aðeins farið að draga úr aðsókninn hvað hefur verið margir í hvert sinn? sem þeirra flestir. Og...
0: Þetta aðeins mér sjæmt og svo ja. Kannski nefni ég líka, það eru hópar annar staðar landið og, og
2: já, ég ætlaði mig að spyrja það, þetta eru á fleiri stöðum.
0: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
1: já,
0: sko, á mætingunni núna?
1: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski.
0: Já.
1: Sko, þáttakendur. Og það hafa verið svona... Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en það hafa verið alveg upp í 25, þannig í fyrra.
0: Já, mitt.
2: Og þetta víða land, Þorsteinn?
0: Rauðkrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna... já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig hérna þannig er, þú veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna eru að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna, fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reikna með þetta fyrir allt í ganga aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og töluðu saman, erum ekki að leggja áherslu á þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norðurlandi þau séu en þá að gera þetta
2: Já, hittast þá bara á kaffihús og allt,
0: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna, Já, allt hérna ræðið sem átt að hjálpa fólkina á færdina í tungumálunum, sko. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðalega verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
1: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
0: nemendur
1: í hverjum tíma
2: en það segir fólki, það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni
0: þetta
2: og
0: bæði,
2: það sé þetta nauðsynlegt líka
0: þetta bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt En það eru þetta í spjallhópunum ef þú hefur góða mætingu af sjálfbóðlegin þar að segja þá getur einmitt þess að vorum að tala um áðan þú situr kannski með einhvern þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði þú getur mætt fólkinu þar sem það er
1: að muna mjög miklu að vera ekki með 60 manns eins og við vorum með á tímabili þegar vorum færri sjálfbóðlegar þá satt einn með 60 á mjög mismunandi stigi
2: já.
1: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því
2: já, einmitt, en ég tók líka eftir því að fleiri neyskipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneski í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og það einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalaust atvinnu möguleika
0: einmitt
2: og hann langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
1: Nei.
2: Spjallinu
1: Það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér og eftir
0: Einmitt, gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
1: fólk áfram
0: sko það, ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
2: senda það áfram getum við
0: senda til þess að mín og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kalla sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og hérna það sjálfboðlega sem hafa fengið þjálfur nýjar en að leysa úr þeim
2: það náttúrulega gott að vita þannig,
0: hérna,
2: það
0: já, nákvæmlega, já. Þannig að við erum alltaf að reyna auka svona skilvirkuna en þetta náttúrulega bara svona hverslega dæmis eða nefnir og auðvitað fólk misfyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfbóðlegarnir slípast líka í að svona já. Kannski vera smá svona borðstjórar.
1: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbyrðu hverju þessu
0: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum eru að nota einhver spil að þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
2: Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 100 fyrstu orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra fyrstu orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
1: Já, þetta mjög sniðut. Sko, maður er með fólk sem að á stigi eitt, þá er þetta mjög sniðut.
0: Það er ekki að skoða þetta, sko.
2: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
1: já, en það festist
2: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
0: já.
2: Og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum daldið, svo við komum aftur að því upptekinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
0: akkurat
2: af því það án þess að móðga fólk sko.
0: Þetta er vissulega alveg vand með farið
1: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki að hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
2: taka það bara skýrt fram
1: já og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko eitt dag ætli við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
2: já og það gekk mjög vel, ég mani til því Já.
1: Og ekki á mörg orð í einu þetta ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á þau of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
2: Svo það er ekki mikið til að gleðja þau
1: þetta er afskaplega takklátt fólk
2: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
0: Það í rauninni meira þannig orðið.
2: Það kemur til ykkar.
0: Að fólk kemur til okkar. Við reynum
2: hvað að auðlýsa. Hvað fær það þær upplýsingar?
0: Einmitt, við mættum það að má alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
2: Já.
0: Við erum með stóran hóp á Facebook, það sem að, okkar starf kynnt. Og ef þú ferðin heima síðurauðakrossins þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil að skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegar í eins og verkunum sem hafa kannski sjálfbakrum flótafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósu eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að því að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
2: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
0: þannig að hérna
2: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
0: sjálfbóðlega ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
2: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
0: hérna,
2: útbreiðana
0: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðaliðum og hérna
2: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja einhvern merki mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðaliðar?
0: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðaliðar sem hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það
2: eins og ég
1: ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum hana saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum við hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn
0: og bara starfstrek
1: já, bara Já, bara að maður haldi áfram að gera eitthvað gagn í samfélaginu. Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
2: Það var það sem ég hugsaði líka. Ég reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár. Og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra að því maður fer meira persónulegra samband á milli
1: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að, að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að því að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
2: það kannski þetta Kristín sem mér við þótt
1: eða mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
2: fyrir geði, mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að, að setja þannig mörg, mörg. Og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður átt það hvernig er rætt að setja svona mörg en mér við samt fundist það mjög erfitt
1: en sko maður getur verið sko almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn
0: ekki
1: þessu samhengi sko þá myndur við færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu
2: Svona daldið út fyrir markmiði sem er
1: já,
2: að
1: kenna Já, sko þetta komið út fyrir markmiði Já. Maður verði vera svolítið svona faglegur
2: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sýna mér
1: Já, já, það allt í lagi
0: Ég mun segja mig, það allt í lagi
1: Það allt í lagi, þá spyr maður kannski bara hina Viljið þið sýna eitthvað frá ykkar fjölskyldu?
2: Já, einmitt
1: Bara til þess að allir séu settur undir sama hatt
0: En þetta kannski bara svipumörk og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel Þú ert með hópa neymöndum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á er á staðnum, það sem þú kennir þeim Þú veist, hjúkurunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörk sem að þess að stjætti þekkja og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfum tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað á þessum tíma
2: já.
0: En ég meina hitta einhvern vikulega og meira en kannski flestir hitta að vinni sína
2: en er eitthvað tíman dæmið það að fólk bara reynlega útskrifist úr þessum hópum
0: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikinn þátt hjá okkur og maður hittir svo förnum vegi og bara komið í vinn einhver staðar og veist, bara komin, búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að það var einn maður sem hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf gat sleppt held í tveimur stigum þannig að
2: eitthvað hefur hann lært
0: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko ég vil ekki taka á honum hann var alveg þú veist einna sem ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat hengti allt sem hann gat komist í og það skilaði honum því sko ég veit að hann bara vinnumarkaði í dag og...
1: en það er sko vandamáli er oft fyrir fólk sko að það já það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegra nám og hann hafði bara ekki efni á því
2: já.
1: Það kostar að fara í mými til dæmis
2: já.
1: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala um sama mann
0: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
1: já, sko. En hann var svona alveg afburðatuglegur eftir stuttan tíma og þá er náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu
0: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir það sem tungumálskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings og
1: svona fyrsta skref
0: fyrir marga er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mjötunni
1: það sem er
0: svona bók og það er úrlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf hérna, það er notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp á svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnar, komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun, bara komast inn í tungumáli sko og tjá sig, æfa sig tjá sig. Þannig að hérna, það eitthvað sem ég, við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming.
1: Það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig, að, sérstaklega einn, að hún vinnur í eldhúsi og það engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennamóðumál og hún segir ég bara týnt.
2: Já.
0: Einmitt.
1: Þessum við kemur
0: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
1: Nei.
0: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
2: þetta er hlutur eftir, sem
0: var kannski hann lærir ekkert íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
2: þetta er kannski eitthvað sem að fólk hugsar ekki út
0: svo hann lokið störfum, þá er hann komið til okkar
2: þá það komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
1: með já, já, það er til með sí, þú vinnur í fiski það eru bara allir pólskumælandi þannig að það var best að fannst mér veit eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
2: Já, hugsa sér
0: Það er mörg dæmi það maður heiti fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður heiti það og svo heiti maður setna og þá getur maður alveg þjá þess að ensku við þau en íslenskan satt
2: eftir Þetta er eiginlega svolítið grátt
0: Það er svolítið skilabóð sem fólk fær frá samfélaginu
1: Þetta er eiginlega mjög sorglegt og mér finnst þess í kennslinni í okkur maður reynir að nota sem minnst ensku sem millimál Sumir kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál
2: Nei
1: Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara vera með látbragð hérna,
0: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
2: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svo leshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminn er búin þessi 1.5 tíma, ég er alveg uppgefin ég er alveg af manni gengin þetta er svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
1: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
2: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar
1: Já, það algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og ukrænumennirni gera það mikið að þeir sko bara tala inn á á ukrænsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku
2: og koma með síman upp andlitin á mér og byggja mig að segja
1: orðið
0: Einmitt Og þetta er svona, þú veist, allt er gott í hófi.
1: Ég held að það sé, þetta er ágætislaus, betra en enska, finnst mér.
0: Þetta er betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkit, engin hækja, sko, það er að hangja sem að...
2: Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á farnu vegi í kringlunni eða
1: Jú.
0: Það kemur alveg fyrir
1: Ég hitti fólk í að fara að kjósa
0: Já,
1: allavega annar aðilinn var íslensku sem er íslenska ríkisborgar
2: Þetta er gaman þá að heyra þegar fólk er búið að læra heilmikið
0: Vissulega og hérna, eins og ég nefndi dæmið að þessu manni sem ég þegar frá áðan hérna, það er auðvitað gaman að sjá svona sko, ávextina af starfinu
2: Já.
0: En sko svo sér maður alltaf bara dagstæðlega í þessum hópum held ég að sko, ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað Já. Fólk í svona jákvæðasamhengi Já. Það eru líka hérna mikið var afurður af svona Já. Hópastarfi
1: Já.
0: Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
2: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn er aðeins farin að tikka inn hérna hvað vil ég segja lokum? Eru þið ennþá að leita sjálfboðaliðum?
0: Bara klálega, bara sækja að gera sjálfboðaliðar.
2: Já, það hægt að gera það hvar?
0: Það hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin sem bara rauðikrossin.is Svo þetta hægt að koma bara við það hægt að hringja það, við reynum að láta alla leiði virka hérna. En með senda mér póst að hérna hvernig sem kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfboðastörf og gera sjálfboðli.
2: Já, ég tók líka eftir því að það afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leitinu.
0: Takk fyrir það, sem, gott að heyra það.
2: Það alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman, mjög gaman.
0: Já, gaman er það.
2: Hlýlegt fólk.
0: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
2: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í eitthvað svona eða ég veit að þú þóttir náttúrulega bara starfsmaður á plani. En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
1: Já, sko, ég held að þetta sé voða mikið, kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskoranar að takast á við.
2: Ég held nú að ég yrði miklu klárar í þess að því ég nú íslensku fræðingur á með, en það kom ekki að neinu gagni þarna.
1: Nei. Nei, að kenna, sko, kenna annað mál svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig. Því að íslenska sem annað mál verður maður að hafa svona aðeins öðruvís nál.
2: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
1: Já.
2: Já, einmitt, þannig að þú ert...
1: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
2: Já, akkurat, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
0: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að hérna, sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
2: Það er gaman í minnu nýjóttir.
0: Það er gaman í þessu starfi, þetta eru forréttindi.
2: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hýttumst við í mjóttinni og Þorsteinn þakkaði þér innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og að maður missaði alltaf. Gangi ykkur alltaf sólu.
0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
2: Þið búið í dag, verðið sæl.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Dáið er allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem ég skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
1: Takk fyrir.
0: Þetta rétt? Var, þetta 20 ára draumur sem að verða
1: verðlöka? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
0: Svona vottunarferði, stimplun.
1: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006, þegar ég var bara unglingur.
0: Já. Hvað varstu gamalt
1: þá? Þá var ég 14-15 og
0: Kostnaður svona snemma að?
1: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og veist, ég búin að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanonámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áframi á þessu vettvangi og þá var FIH svona veist, staðurinn til þess að vera á af því að þar, ég vissi að þar væri kendur jazz
0: Já.
1: Og hérna komst inn hann á píanói fyrst af því að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sinnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hyggja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur
0: Já.
1: Og hérna og svo tek ég hérna hætti ég hérna í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001 ári sem ég var 30 og þá hérna þá ákvað ég bara veist, ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem var farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég hérna svona ég held ég sé alveg með sterkt innsæði en ég fylgi því ekkit alltaf því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sérst aftur hérna í söngdeildina FIH og komst inn og núna ég hérna 5 árum setna að klára þetta nám.
0: Þetta svo falleg og skemmtileg saga. Já. Og maður sko ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna. Hvað var það listina því að þér er svo margt gefið. Já. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
1: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og hérna og svo var ég nokkur ári í blaðamennsku.
0: Já, og þar kynntust við þeim.
1: Já,
0: og fréttablaðinu.
1: Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatjör tónlistamaður.
0: Já.
1: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
0: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
1: Ég hef verið að vinna í listaháskólanum, ég er verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri.
0: Já.
1: Og hef svona já, svona lungan af minnist þar sæfi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
0: Þú varst menningablaðamaður
1: Já, ég var menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýri þarna menningahlutanum
0: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust
1: Nú, hvað ritaði
0: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra
1: já, það, hérna, einmitt
0: Ertu búin að gleyma því?
1: Nei, hérna, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali ég er ekki alveg viss hver ég var að tala
0: ég er að tala aðal Hasarin þetta var stæsti Hasarin
1: já, það náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrvexti enn eitt skipti
0: sem sagt Jón Ásgeir nei, hann heitir það ekki, heitir hann það?
1: þannig Ásgeir þarna
0: Ásgeir Jónsson ætla ég að segja Ásgeir var vændur ritstult
1: já, já, já.
0: Og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átti að taka það fyrir og eitthvað fleira og þetta var eitthvað voða heitt heitkalt
1: já, já, já, svo svona svo held ég þessi mál þarna, það var svona hluti af þessu stærra hérna hérna ritstuldar ritstuldar ásökunum gagartónum út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki vera, það var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
0: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndurðu myndlist og það, þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
1: Já, sko, ég samt sko
0: Þó þú sért ekki myndlista maður
1: Nei, nei, ég ekki myndlista maður en ég hef unnið í myndlistar geiranum ég hef unnið í gallerí og, og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og hérna og þú tengi við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageiranum þá þarf maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
0: Já, er það?
1: Já, ég myndi segja það
0: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður
1: já.
0: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá
1: sko,
0: viðkomandi
1: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún bara sátt bara með passjónu fyrir tónlist og það já. Er bara hennar eru ký, þá hún þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér eða meira bara svona
0: komstinn að komast af.
1: Já, það það en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu. Ég svona þust ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt þarna blandað sama við.
0: Já. En er þetta það sem þér finnst skemmtilegast að gera að standa á sviði og syngja?
1: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum ég syngi kór líka ég í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja þetta fyrir mér þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
0: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða sama við píanuleikin er það svona einmanalegra?
1: Það er einmanalegra, það er meira svona sem maður er svolítið svona einni við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magist að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
0: Þú ert sem sagt svona félagsvera í listinni
1: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
0: Þannig að þú bæði
1: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og, en svona, ég sæki í einn ástæð fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna, sinnt því, það er bara svo mikið þannig, félagskapurinn og vera kringum annað fólk
0: Og ertu enn að skrifa ljóð?
1: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma, þau bara þegar þau koma það ekki tekinn þeir nætt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráða
0: og þú hefur hérna svona fengið gekk og embættið og setið í dómnefndum og svona og...
1: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að svona skrifa um hérna, gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaverðluna Tómasar Guðmundssonar nokkur ári röð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það komin 4 ár síðan síðasta kom út þannig að það svona maður svona farin að huga svona huga að því að svona hvað næsta geti verið
2: Hefurðu fengið listamannalaun?
1: Ég fengið listamannalaun einu sinni
2: Já.
1: Og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næsti því 10 árum sko og það svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að segja að fara eitthvað tjá mig mikið það en hérna það ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára en
2: það er mjög ungur með það mig
1: já menn það verið kallað ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá að haldi þann titil
2: ennþá 5 góð ár eftir en sko já ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær mm-hmm. þegar ég rak augun í þennan viðburð
1: já
2: og mér finnst þetta svo fallegt
1: Já.
2: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
1: Já.
2: Ferðalag sem er hápunkt mm-hmm. í kvöld mm-hmm. við erum að spjalla saman mm-hmm. á 5. degi
1: Já,
2: en fyrir hádegi
1: mm-hmm.
2: þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar að þangað til lúst í úr á svið
1: Já.
2: Já. Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór mm-hmm. í háskóla
1: mm-hmm.
2: strax eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985
1: Mm-hmm.
2: en ég fann mig ekki neinu
1: mm-hmm.
2: og ég prófaði óbúslega margt mm-hmm. og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko mm-hmm. að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi mm-hmm. vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan
1: mm-hmm.
2: Við neitt
1: mm-hmm.
2: fyrr en eftir hrun
1: þá
2: tók ég upp hérna mm-hmm. þá tók sig upp aftur námsvilji
1: mm-hmm.
2: og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðs þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni mm. og annað er þetta einhver liti tveir heimar?
1: Sko, hérna ég held að sé svo já, einhver liti hérna, tengi ég við þetta sem vorst að segja mm. en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu þú veist, það er náttúrulega að byggja okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona sem ég fann hverski mesta mun á bara á sjálfu mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
2: Eru það lauskakur því sem ekki kom strax til því?
1: Já. Ég fór svona að fó bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og það er svona hentaði jazzin mjög vel af því að það, jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona, þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona hömbling að hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnám í tónlist þrítugur og vera í tímu með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kennitölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo það líka bara mjög fallegt að svona vera því það allir atna, bara á sínu megin fórsendum og sínu megin hraða og, og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem kannski bara miklu hæfileikaríkar í tólestumann eldri en ég og, og hérna og líka eldra fólki það það sem fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur þarna. Ég búin að vera í námi með fólki sem sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
2: Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
1: Já, ég veit að þetta eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara um 30 og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum
2: sko,
1: og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
2: En sko FIH er sem sagt með einhverja sérstöð tekur bara inn fólk bursi frá kennitölu eða
1: Já þau eru okkur hérna ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur en hérna það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna en það geti verið að breytast núna
2: Já,
1: út af þessum reglum
2: vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn en sko þú segir að þú hafi sjálfur breyst það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafi verið fyrir 20 árum og hérna en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar einhver leiti breyst
1: sko, jú það hafði breyst hérna, einhver leiti það komi meira svona frelsi svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko eins og sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt umtla víða kennt í hérna söngskólanum í Reykjavík til dæmis það sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá

0: klassísk deild en það eru aðallega hljóðfæraleikarar. En í svo er það bara svo er náttúrulega ýmsar aðferðir í hérna dægur hérna svona jazz söng það er hérna til, svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna mjög vinsælt út í heimi.
1: Hvað er það?
0: Það er en aðferð sem hérna það var rauninni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi radd beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna Bossa Nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar.
1: Spennandi.
0: Og þetta mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi en það eru svona nokkrir hana, söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna, ef maður vill læra þetta þá getur maður færi til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tekni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera
1: Nei, nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting, bassi, barítón, tenor, er þú í rytmískri deild sem djassöngvari, er þú tenor eða bassi eða...
0: Ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem, hérna, sem var svo gaman að uppgöta er að hérna ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins svona íta á mig og svona er einn prófum að hækka þetta eins prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað þannig röddin, svona ég get ekki líst í öðruvísin hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra register heldur en ég var hérna, áður
1: Þetta er magnað sko þú segir hérna í fæslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafavogi snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
0: Nei þannig að þetta er svona það sem sko, það er sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrammi verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig að
1: Nú, þú semur líka
0: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem þannig úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það byrjaði að semja og alltaf frumflýti nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulegum líka eftir hérna

0: Stevie Wonder og Alicia Keys, Erika Badu.
1: Þetta hljómar ótrúlega spennandi. Og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
0: Það eru hérna samnemendir mínir og kennarar úr FIH. Já. Það eru hérna aðalheiður Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindir píanóleikari.
1: Akureyringur eða ekki?
0: Ég held það. Og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson á gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna, nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi.
1: Já.
0: Svo eru ýmsi gestir eins og meðal annars kóri minn Kliður og
1: Já.
0: Og hérna Una, söngkennari minn.
1: Einmitt. Og svona bakræti líka.
0: Já, já, þetta verður sjó.
1: Þetta verður sjó. Og hvernig hérna, er fyrildi í maðanum núna? Eða hvernig líður?
0: Já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum. En hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna, náði ekkert neina að kjarna mig.
1: Þannig
0: að það er bara spenntur fyrir þessu.
1: Einmitt. En mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægi þess að við látum draumana rætast.
0: Já.
1: Mann skildi ætla skilaboði þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei of seint að taka aftur upp þráðinn.
0: Já, algjörlega. Þú veist, það er aldrei of seint að halda áfram, sko. Ég var upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna, svona minni list að teku stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndi sem maður fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna, og held að væru bara hérna, sko bara farnar einhvern veginn farnar á einn skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð að bara hjá sjálfum er heldur líka hjá öðrum það er svo, mamma mín er eins hún hérna er ljóskaldið svo ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
1: þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
0: já, algjörlega
1: einmitt Það er bara frábært fá þig.
0: Já, takk.
1: Gamli, hérna, sessunautur og fréttablaðinu.
0: Já, takk fyrir, hérna, bara mjög skilja gaman að koma.
1: Já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangið er rosa vel í kvöld.
0: Takk.
1: Og með þessum orðum okkar, Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið. Á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16, klukkan 4 á morgun. Hérna svo kallaða vikuskammt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki. Og svo er helgispjall, lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval. Af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Komið sjálf blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason lögmann. Við köllum þennan lið réttur settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru A. Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skils mér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld. Og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum, meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert. Nú Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hann verður á Zoom, ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin, sennilega Íranstríðið og mál því tengdu. En við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir. Hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó. Þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli. Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. Þannig að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karlægur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannarlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það hnappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. Það ekki eftir neina bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppu við út á sjó á olíuborpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB afl í þágu almennings.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
1: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Borpellum.
0: Já.
1: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú.
1: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já.
1: Eða þetta heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borupallana þaðan.
0: Já. Hvernig kom þetta til?
1: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
1: Og þegar upp að staðið þá var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Er það þannig að maður sér það?
1: Já, þetta er pínu lítið svona.
0: Akkurát.
1: En
0: lettir í vinnuslysi.
1: Já. Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Það þarf að svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni í hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
0: Já.
1: Og svo sem sagt hugsaði henni mér ef ég get sendt vörurnar út, þá hlýt ég að geta sendar inn líka og sótti þarna sem sagt í einu fyrirtæki og fekk fyrir rest.
0: Já.
1: Og við vorum þarna þrjú sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er hérna, þegar mér bara hafa nokkuð góðan, sko.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
1: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í, sko, þar er að senda vörur fram til bakari sem því logistikinni og þá er svona betra að hafa ykkur smá grunn í henni.
0: Já.
1: Og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla, lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
0: iðnrekstrafræði?
1: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutning á framleiðslu, þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri.
0: Já.
1: Eða vinna þar sem sagt á innkaupadeildinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
0: Já.
1: Og þeim fannst ég nokkuð góður, sko, eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa, þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt, sko. Þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
1: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má ég ekki út að bera.
0: Nei.
1: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress.
0: Er þetta kalla heimur?
1: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
1: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem er vinnaðar náttúrulega aðeinslega í þjónustustörfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
1: Því að það er konur, sko, sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
1: Að það ertu eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvað svona?
1: Já, það er svona, olíuðinnar er eitthvað svona karlægur iðnaður, hefði alltaf verið. Og var það náttúrulega í marga áratugja að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessum.
0: Já.
1: Og þannig til þess að komast inn, í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
1: Að þá þurfti að vera svona daldið betur en karlændin og ég hef bara að sé þetta sjálfur hann.
0: Já.
1: Það hérna þær þurfa heila að standa sér betur.
0: Já. En er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæði með svo olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum?
1: Það er ekki það? Vinna það nú. Og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þetta er ekkit svall, sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stæla sprengilega menn í smekkbuxum byrjar á ofan, sko, allir í olíu, þetta er ekkit svo líðis, sko.
0: Þetta var gáleisislega spurning.
1: Já, ég veit það.
0: Heyriðu, en hérna, sko, þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna jobb. og gríðarlega stórum hópi og, og sem þýðir það að, að, að þetta eftirsótt
1: Já, mjög svo
0: þetta mjög vel borgað
1: allt í lagi borgað sko en, en það sem hérna svona það sem enn sækjast mest í það að, að vinnu tarðirna niður sko að maður tvær vikur í hérna í vinnu
0: Já.
1: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess á milli
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi
1: Já
0: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhengin þegar ertu að vinna
1: Já, ekki, er þetta allan sólarhengin Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í ég manni sko það því að nú ferði sann á milli á þyrlum
0: Já
1: Stundum er ekki flugfært
0: Nei
1: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og
0: Já
1: Svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þarf
0: Já Og ef ég skildi rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður
1: Nei,
0: ekki
1: það hjálpaði til
0: Það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna En þú ert samt bara maður á dekki eins og hinir eða hvað
1: Já, ég bara þarna sem sagt þarna með alltaf sem, Þetta svona einmannlega starf sem ég í Sérna maður lítið sem maður mikið eitt sko
0: já.
1: Ég þarna með skrifstofu og sem sagt sé um lagarinn líka
0: Já.
1: Og panta hinn vörur og koma þeim að réttan stað og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að svona smáttið þegar ég hóndur skapið að panta aðalvél heldur verið ég að fá upplýsingar það einhver stað frá og hérna og bara vinda út til upplýsingar það gegnum tölvuna sko og hérna þannig að að sko já ég svona eina stöðugildið um borðhætti það sem eru alltaf mikið að væfla steinir
0: já, einmitt
1: og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekkja mig vel
0: en hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
1: ég búin að vera í þessu hvað ég fór þarna út sko 2011
0: já
1: og var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu
0: já
1: og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Já
1: og já.
0: Þeir líkar augljóslega ekki dilla
1: Nei og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frenda og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál sko
0: Já
1: Þannig að hérna
0: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfa með málspörðu?
1: Nei, það svona alltaf langstæstum hluta mm-hmm. Og svo að sko það skiptist aldrei sko að borðpældurinn sem ég eða borðpældurnir uh-huh. sem eru reknir þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem eru að vinna á borðpældurum
0: uh-huh.
1: sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo þarna fólk sem eru að vinna í glusa og borunina uh-huh. fólk á dekki uh-huh. yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar uh-huh. að stærsti hlutin er hérna eru normið sem koma að þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi.
0: Já.
1: Svo, sem sagt, er eins og þarna borðpallan í legður mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið.
0: Já.
1: Og þá eru þeirra kannski að fá í náls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira segja Íran hef ég eru með.
0: Já.
1: Og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og
0: Já.
1: Og Slumbergar og svona þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina
0: já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta í norðursjó
1: jú
0: já. Hvað eru margi pallar, veistu það?
1: Og ég er bara ekki ég veit bara það eru tugir sko. sem eru þarna
0: og eins og sagði rán þú flakkað á milli sumraðar
1: já, sem inn á sama fyrirtækisins og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífið stendá og gas og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíuborpallar sko þannig að
0: já.
1: Það er mikil eftirspurn akkurat núna
0: og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
1: Ja, þeir eru að bæta í
0: og þeir eru að bæta í
1: já, hérna,
0: út af Íranstríðinu
1: já, byrjaðan alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
0: já, það byrjar þá
1: já.
0: Já.
1: Og þá allt inn uppgöld að menna það er kannski vantar eldsneti
0: já.
1: Og svo kemur Íranstríði ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna uh-huh. og voru myrkagrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu.
0: Já.
1: Og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka. Og hérna. En þeir eru nú fastheldin á fjarnormenn, þannig að það gengur hægt.
0: En er ágætt sátt þetta innan Noregs?
1: Olíðinaðin?
0: Já.
1: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinnum, þetta ekki bara þeir sem út á borpöllunum, þetta náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt, þetta náttúrulega bara. Og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
0: En sko, normenn eru konir lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru konir lengra heldur nokkur önnur þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er svona, þetta er pínu áhuga að vera staða.
1: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti enginn, sko, fórstjóri í olíuvinnslu eða borunarfélags náði með mönnum en eftir dýra Tesla, sko.
0: Já,
1: það átti stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mæli og hérna, nú er það vel.
0: Já. Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar?
1: Nei, sko, þetta er hugsað sem síðan normið vita náttúrulega olíjan minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin.
0: Hvenar heldur það verði?
1: Já, það er alveg erfitt að segja það, sko.
0: Þeir hljóta hún eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, það verðum einhverja sýn.
1: Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í hérna, í Árusum Bandaríkjan og Ísraels á Íran.
0: Mm.
1: Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu.
0: Einmitt.
1: Og þá allt í einu sjá mig það bara svart að hvítu ef það skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það
0: það
1: verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en þetta þarf eiginlega að verða fyrir en seinna já, eða þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
0: Ertu þá að horfa til umhverfismál?
1: Já, og hérna.
0: Er það einhver leið til flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
1: Já, sko, ég erum stundi verið þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko.
0: Ok.
1: og hérna.
0: Þú áttir ekkert marga skoðanabræðið, kannski?
1: Nei, eiginlega engan.
0: Ok.
1: Og hérna, ég haldi hann að hafa ekki hátt það.
0: Nei, ég skil.
1: Og hérna menn alltaf benda það og hérna þess ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna þannig sér framleiti meira minna úr olíu og hérna
0: hann notur hver segir
1: já, alls konar ögg þar til og svo erum við eins og segir sko að framleita grænustu olíu í heimi að það er flokkum sorp svo vel og gömkjafilega
0: og
1: það er ýmislegt í þessu sko
0: já.
1: Menn færa alls konar ögg fyrir þessu og
0: Já.
1: Og svona alltaf líka er þetta bara eintómir heldisvillisingar sko, sem halda það að hlýnum jarðar hafa eitthvað að gera með hérna.
0: Já, súröld er alveg ábyrjandi.
1: Já, það er ekki kannski beint ábyrjandi en heyri það líka.
0: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir ekki að keift nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefna elsneti, ég man ekki hvort það er gert ráð fyrir 29 eða 30.
1: Já, eitthvað svo þessi.
0: Já, að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu. Sumir tala hana, hormússundið og Írann og þetta sem þú ert að tala en aðrir segja bara að það séu aðra ástæðu fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum. Hver er umræðan þetta í Noregi?
1: Og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu.
0: Nei.
1: Því að hérna allir skipaflutningar sem alltaf er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið. Fiskiskipaflutin okkar það gerist ekki nefn með dísilolíu.
0: Já.
1: Þú þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema glans að það búið að flytja með dísilolju í bílum
0: Já.
1: Námi vinsla með þess að olju vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonna af dísilolju á viku
0: Já.
1: Og hérna þess að keira pallin áfram
0: en
1: þetta ekki smá svelgir og nú þetta náma vinsla eins og ég segi og það erum bara það reyfist ekkert í heiminum
0: Nei.
1: Sem sagt án hennar
0: þrátt fyrir allar þar tæknibreytingar sem orðið hafa
1: já og svo náttúrulega ekki olía bara olía sko
0: nei.
1: Þetta svona heavy grút og light grút og grút og svo unni voru þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusensustöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf þeir eins og bandaríkjamenn þeir eru að flytja inn þetta er daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út
0: Já.
1: Því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugur eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinum að hérna þeir ættu framtækjum nættu nú olíu sjálfri plus Venezuela og hérna þannig að þetta og svo olíu hendur engar vel til að búa til dísel
0: þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
1: já og svona ekki alltaf geðslugur
0: nei sko hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
1: borðpallir
0: já, mástu það
1: ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru 5 hæðir
0: já
1: hérna, þetta er tóldið afferðat
0: og hvernig leika stormar þig
1: þetta er hérna er kannski 40-50 stóna hérna sem þetta 40-50 stóna borðpallar
0: er það þyngdin?
1: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko, þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði þá er sem þetta liggja átt þess að veturna liggja er voða mikið við akkeri
0: já
1: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona þetta hreyfist annað borðin því að hérna er þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma skrýpastu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og
0: Já.
1: Ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
0: einmitt en það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
1: það þarf stundum að aftengja og færa sig en það er nú alveg hending
0: ok, en svo hafa orðið brunar
1: já
0: er langt síðan að var bruni
1: já þetta er, hérna er í Norðursjónu þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða sjælland held ég síðast það er orðnir hvað 30-40 ár síðan
0: hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
1: Já, það er alltaf var menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað
0: já,
1: hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum við það gerum við það sjálfur en talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla borballa.
0: Já, eins og þú segir, slys bara mjög fátíð í dag.
1: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum vel og illist viður og þá var hérna borballur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sér brotsjó og þetta er nú ekki verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og náða drepa þar einn mann þannig.
0: Nú, hvað segir þetta? 30 metra hæði?
1: Já, þetta er hérna geta gerst hann alveg dýrvillis veður og hérna jú, svo verið náttúrulega en ég hef verið þarna á þessum borðpöllum ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
0: Nei, ertu eini Íslendingurinn?
1: Já, sko, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin með eftirlaun og það veit allir sko allir nöfnin á þeim og hérna og vantarlega mér líka og hérna og ég hef oft spurðið hérna hvort ég hef verið með hérna með þeim á bólpalli eða hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og hérna en ég, eins og ég segi, hitt þessu menn aldrei og En Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
0: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
1: sko. Það kom þarna, ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldir þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, það var að vera minna við köfin. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
0: Ok.
1: Sem þetta í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna.
0: Já. Já. En þetta er sannlega þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir miðað við
1: já,
0: það sem við þekkjum hér Íslendingar
1: en það geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko
0: já, emmitt, og þú hafðir tölverðar einslega henni
1: já, svona ykkur hérna 10 ár
0: já hérna
1: sem þykir þetta ekki mikið
0: nei en er þetta fyrir hvaða manngerð sem er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerði veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn
1: já.
0: Þetta er ekki fyrir hvert sem er það
1: nei en sko þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna fjóru sinnum í viku þá koma þeir í tlur með áhófna skipti sko eða hluta
0: fjóru sinnum í viku?
1: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fávalveg ofsvölu gott að borða þannig borða svo sést
0: nei, ég sé þannig endar ekki
1: en hérna en svo er sem sagt, fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þeir eru að þarf að gera
0: sé það ágætlega um þig
1: já, maður dröslast með fallapokka með ósveðan þóttunum í vaskásið og svo sé þeir rest og hérna og alltaf 2 og 3 réttaði hvert mál spila bingo og lögardum
0: já. Það er nú ánægilegt að heyra
1: já.
0: En ættið ekki að spila brits væri það ekki miklu gála
1: þetta er allt búið allt svona brits og skák eftir að símandi komi og sjónvarpinn
0: að spila brits og skák í símanum bara núna
1: já.
0: En bingo er liðið af tæknibreiningar.
1: Já, bingo er liðið af tæknibreiningar og hérna.
0: Og eru vinningar?
1: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko. Þetta eru iPhone-ar og flatskjáir. Sem sagt, hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Þannig að þetta er hápunktur hverja viku.
1: Laugardagsbingoið.
0: Já, laugardagsbingoið.
1: Já, þetta eru sko, laugardagum er hérna fastur liður, það er hérna, er nautast ekki kvöldmönd.
0: No.
1: Það er bara, skiptir ekki máli hvað er í norðursjónum þér, þetta okay. er alltaf á laugardagum og, ah, og svo bingo á eftir sko.
0: Já, ah, einmitt.
1: Og nammi.
0: Og nammi.
1: Já. Ah,
0: menn gera vel við sér á laugardagum.
1: Já, það hefði gerst vel okkur á laugardagum sko.
0: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
1: Sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
0: Mm-hmm.
1: Við roftum okkur oft saman.
0: Já.
1: Því það nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af.
0: Nei.
1: En fyrir vikið sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi.
0: Já.
1: Við náttúrulega hittumst og verðum meðlega að tala saman aðeins vegna þess að
0: hérna
1: þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
0: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
1: já.
0: Annars hefði ekki orðið.
1: Já. Og þetta er og hérna og alls konar fólk náttúrulega.
0: Já. Einmitt. Þannig
1: að
0: þú spjallar við hinna reykingamennina.
1: Já. Hérna, þetta er svona mín aðhreng.
0: En ertu einn í káetu?
1: Já. Það hérna er hérna allir á sérbíli.
0: Allir á sérbíli.
1: Og reyndar var ég nú hérna síðasti túr sem ég var sko, þá var borpöldurinn í slip.
0: Já.
1: Og upp í Hammerfest og hérna láfum við inn við Bryggju.
0: Já.
1: Og þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæðar að það hérna, mér stóð til búaða sko að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2.5 tími í burtu frá Hammerfest.
0: Já.
1: Og svo til baka 2.5 tíma.
0: Já.
1: Eða hérna sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á nætturvægt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í káutu og svo var Brytinn sem var hérna var á dagvægt og svaf þá á nætturvægt og hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sængufötunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með hann alltaf greitt ekstra sko. Já. Það hérna víða mandarhólitna sko.
0: En Steingrímur sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
1: Jú, sem sagt, þú veist nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetin.
0: Já.
1: Ég átti líka móður, sko.
0: Já.
1: og sem sagt með þeim já. Upp í meðlans á hérna Svalvavita og Galdarvita.
0: Já.
1: Svo að þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu að ég var farin að hérna gangi eins og pappi og tala eins og pappi og það var smóður minni kannski komið nóg af svo góð í bíli pappa líka það vel eitthvað sko en þá flutum við inn á Þingeri og hérna bjögum þar til að mér móður mín dóð þar og hérna og svo fæði mér setna á hérna Horpjörn sitta þegar ég var um tvítugt
0: þá ert þú orðin full.
1: Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysarins þekkar sinni með afa á semrinn.
0: Þú gerir það, já.
1: Já, og hérna og
0: þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ær og kýr.
1: Já, sko já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega á, sko.
0: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
1: Já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með, eins og með vitan náttúrulega, ég þekkti þannig ekki eigin raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverði til þess að leys skilja þau eftir.
0: Já.
1: En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fæltískinu og þannig á svona stöðum, sko, þá þurfum bara hérna að geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og einmitt, en þegar ég var aðlast upp á Svalbávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðrum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna að Þingeri og var náttúrulega fljótur að tilneika mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna miðri viku þá máttum við bara vera út að leika okkur og eða var leiðandi veður í helgar þá var bara að læra og þannig að ég eiginlega mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
2: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko það var náttúrulega sjálfur sér miklu maður var í miklu meira sambandi við náttúrun og náttúröflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í
1: já,
2: samfélaginu áður fyrr
1: og hérna og náttúrulega ég alveg stið sem krakki flyttur inn á Þingeri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gæti síðasta skipti á vori og þá var bara alltaf mættir í skreiðin á saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko en samt sko svo voru þarna gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski þrítugt ég veit það ekki voru bara að kenna manna að vinna og hérna og voru svona yfirleitt barngott fólk og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt og hérna
2: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
1: Já, ég mátti að séu þessi æsk er alveg kolómuguleg
2: sko. Nei, sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst en við komum líka hvorsum og skreist út úr vitanum eða hvaðan sem komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko
1: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
2: og þeim finnst yfirleitt gaman að gera eitthvað sem hefur tilgang og ef þú borgar þeim pening fyrir það þá bara verða þau harðdugleg
1: ég man ég fjallt í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mér hvernig maður þetta höndla hamingjuna og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna þar með kæristu sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíði í honum hérna hversu, óskopunan færi nú ekki hérna norður í norður Noregi og hérna vinn ég lax eða sjó eða eitthvað svona afla alveg peninga eins og þegar ég var ungur
2: já,
1: ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur sko spyr hann og ég held að hver veflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel
2: það margt vitlusar en það
1: með nokkra kynslu var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring
2: Jú, ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur Ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel?
1: Jú, jú, já. Þá er hérna að gera hægt að það er rannsóknar leiðinu, sko.
2: Já, já. En sko, heldurðu virkilega að það sé saman að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu, porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna og tvist að segja
1: þetta sjálf spilar eitthvað allt saman
2: ég heldur það ekki,
1: jú, jú,
2: er það ekki líklegt?
1: Mjög líklegt
2: já, mjög líklegt
1: og, hérna, og sem segir, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko, að, hérna, að
2: það eitthvað í þér, örgulega, sem að segir nú ég búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
1: já, maður þannig að alltaf umgangast einhverja sko. En hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna Bólpaldið það meira þessum 12 nöðkjandi segir fyrir gjöðu tervikur í vinnu og fjórar í fríi að við erum alltaf þegar með uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
2: Já.
1: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 vikna sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
2: Amen. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
1: Nei. Og hérna reyndar illkvittnir vini mínu segja nú hérna ég sé sumarlegi 8 sinnum í ári sko.
2: Já, já, má ekki alveg færa rauk fyrir því
1: Já, já, já og hérna
2: Það er 32 vikur
1: Já, en svo náttúrulega sko er ekkert spurt að því hvort það séu jól eða páskar
2: Nei
1: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fermast eða útskrifast eða.
2: Já, getur það ekki verið sárt
1: Jú, það náttúrulega er hundfúlt, sko.
2: Já.
1: Og hérna, þannig þetta ekki bara...
2: Getur ekki skiptur neittnum borðum vakt, eða?
1: Já, þetta svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur, nema sé orðið kannski ykkur vika,
2: Já.
1: Og þetta svona upp á hérna, og hentar ekki alltaf fólki.
2: Já.
1: Þannig erum bara þrýr sem að vinna þetta, sem þetta, það er ykkur í senn hver.
2: Já, já.
1: Þannig að menn hlaup ekki, sko.
2: Nei.
1: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
2: jú, jú.
1: Og póska
2: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af
1: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
2: Já.
1: Og hérna hluta til eða öllileiti áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gat ég ekki verið við það
2: Nei
1: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
2: Nú, þú verður að auka menntu þína
1: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt mann ánum sundu frístundunum borðið í borðpeldunum og hérna og hafði verið eins og segja á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvert maður er að fara og hvernig maður komast langað þá hérna þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt fyrsta árið svona vera þá ná mér í hérna einhver hérna réttindi þannig svo er þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt
2: bættir ofan á
1: þannig að ég hef sem búið með kláraði 4 ára nám og gammast aldrei af hérna af stýrimannaskólanum og hérna
2: vel gert hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
1: Sko já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa
2: nú
1: en svona alltaf er nú ýmislegt meir en það sko
2: getur þú silt olíu skipi?
1: Sko já, hafa kunnáttu til þess en það vantar hérna vantar tölvert upp á reynslu og svo næsta drömmin að taka í minnst alls konar námskeið annars sko þetta er ekki bara hleypið bara ekki borði þarf að stýra hérna skemmtir þetta skipi eða olíuskipi sko en kunna alltaf ná að vera til staðar svo veit maður ekki hvort það myndir nú nýtast
2: Mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem að ég er sem ég hef skaman í skóla
1: já.
2: Og, hérna, og tengir við þetta
1: já, meina, ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum sko, þá hérna hausti til sko, þá hérna var ég að vinna hérna höfni í hérna hjá Samskip
2: já.
1: Mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt. Þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir. Vinnuveitendin á Samskip sýndi því mikinn skilning. Þá var ég 25 ára gamall. Og svo, sem ég segist, ákveð ég að taka þennan stýrimannaskóla og og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli. Og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tækniskólinn í dag líka. Og sendu þeir að prófgögn út á borðpallinn. Og þar sem sagt sat ég mér skipstjóri að stýra með þeim, ég var að taka þetta. Og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður er að taka próf í skólanum sko.
2: Já, er það?
1: Já, meni, þeir bara sögðu mér hversu í ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo er þetta að tekja að mann og sendi þér í hérna til hérna. Já.
2: Almennilegt.
1: Já.
2: En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
1: Nei, það nú ekki alltaf. Nei. En hérna en alltaf sé oft. Og hérna, já, á hérna sem sagt sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi.
2: Já.
1: Og hérna, og Ólaf Ragnar og Dorrit sko, þetta hérna fróta mér, ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi.
2: Já.
1: Þannig að þetta verð ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
2: Nú, já.
1: Þá, okay. Þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað.
2: Já.
1: En
2: hérna, það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sérst með lögheimil í Noregi eða eitthvað.
1: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko.
2: Nei.
1: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann úti í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það er að kemur.
2: Já, já.
1: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka, sko, þegar ég skadur þarna.
2: Já.
1: Og eina sem ég þarf að passa mig á, sko, að vera meir en 182 daga í Noregi.
2: Já.
1: Á ári.
2: Já, ég skil.
1: Og hérna.
2: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
1: Já, ég held að það. Að
2: og hætti fólk fyrir að vinna?
1: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62.
2: Já.
1: Og þannig að fer ég ekki að full eftirlaun en
2: hvað hættu gaman í dag?
1: Ég 59.
2: Já.
1: Þannig að ég hérna
2: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar.
1: Já, 20 og hérna 24 túra eftir.
2: Já,
1: ok. Þá get ég hérna farið í þessu launin svo er hérna, sjáum bara til.
2: Já, já. Hér hefur orðið snúningur. Hérna, fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna sem bara 62 eða eitthvað.
1: Já, já.
2: En nú hefur það breyst. Nú þykir bara sátt alltið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70, sko.
1: Já, sko, ég mann þegar ég byrjaði að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkurborgar fyrir mörgum árum. Það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67. En hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70, sko. Og þremur mánum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í gerðaferðina hjá honum.
2: Ó.
1: Og þá hérna býst engi við að deyja 70, sko.
2: Nei,
1: og hérna og það var kannski ágætt að njóta þess að með hægt er með góð helsu og hérna.
2: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
1: Já, hérna með geta dóttir niður slæja á morgun, sko.
2: Já, því með hérna, já. Allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
1: Já, já.
2: Þegar það væri hægt að vinna,
1: já,
2: svo bara dettur það niður.
1: Já, já.
2: Hérna. Game over.
1: Jú, hérna er, það er kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gat, sko.
2: Já, það er með jafnvæði í þessu.
1: Já.
2: Kunstinn, sko, í lífinu.
1: Jú, jú.
2: Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðrið.
1: Nei.
2: Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
1: Já, þetta er bara svona.
2: Já.
1: Það hérna.
2: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svo leysa.
1: Nei, það er hérna, þá geta menn ekkert verið í þessu, sko.
2: Nei.
1: Það meina, auðvitað ekki að meina passa sig.
2: Já, já.
1: og hérna og
2: víða slysagildrur.
1: Já, þetta út um allt.
2: Já.
1: Það hérna eru hérna

0: til.
1: Nei. Þetta bara hérna.
0: Já.
1: Bara eins og bara út á dekki sko, það eru ákveði hérna göngubrautir mestar.
0: Já.
1: Sem mátt ganga og ég held að vera passa þig.
0: Já.
1: Og svo hérna sem sagt eða sem sem verið lyfta færa til gáma eða lyfta upp þá bara svæðum lokað.
0: Já.
1: Þá engin sem að vera reyndir þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaþjóttum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur um það hvað má gera og hvað ekki.
0: Já. En þessi kalla mórall, er hann aldrei neitt erfiður?
1: Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn sé að leikja einhverja hetjur sko.
0: Nei.
1: Það, hérna, það eru bara mjög ákveðnar reglur um það.
0: Já.
1: Hvernig menn eiga að hafa sér um borð og svo náttúrulega sko það náttúrulega gert alltaf ráð fyrir þínu versta og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir leiki síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna takk í pallinu og svona sko
0: það
1: er æfum okkur í þessu allt saman
0: er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall
1: ég held verði ykkur tíu á síðan og hérna og það nú að ráði bara að bjóða í kaffi ef þeir skiptum
0: já, það ekki að myndir að Paul Watson hana.
1: Já, það var þannig, hérna hjá C. Shepard og því en sem ég segir sko, það er svo margt sem getur gerst og þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem vera að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna alltaf apparat sem að snúast ring eftir ring og rámastöflur og hérna sem þáttu bara ekki erindi í eins og rámastöflunar
0: nefnum
1: sér það virki og þetta svona hættulegri störf að það hérna þannig er að sækja sérstætt leyfi og þá er það bara vakt að það meðan er að gera og hérna svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standast lækningsskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess aftur ef þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða þessu kólfir og þetta er næst þegar það fyrir námski sko þá er ég svo komin það virðilega aldra ég ég hérna líka get sleppið svolítið erfið sko.
0: Já. En ég myndi nú giska það Steingrímur ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhver svo leiðs
1: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig er fólk með áfengisvandamál
0: og hérna en er nokkuð hægt að drekka um borð?
1: Nei, það er hérna, ef þú veist, gripin slens í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna, hvað þá lifja þá varstu komin í 5 ára stopp
0: 5 ára stopp
1: og þenn tíð er alltaf ferð aldrei út aftur
0: einmitt.
1: Og alltaf drikja og annað er ekki lifið um borð
0: Nei.
1: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfra vendamál bara eins og gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga að sér sína trúnaði vini og hérna að því ég er nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á einu bálpallinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maðurinn til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
0: það getur nú skipt sköpum
1: já ég veit ekki um það en þannig menn náðu það að blása aðeins út og hérna og svo vita mig kannski að ég fer ekki með það neitt lengra og hérna
0: og þú er aldrei mist mannum borð í sjálfsvík
1: nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum fengið slag og svona og hérna þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
0: nei en hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinn innum borð

0: Já, já.
1: Þetta er svolítið flókið.
0: Já, já, já. Ég kannski þarf að tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar hérna, þegar sá ágæti flokkur gekk eina sæng með Bjarna Ben og hérna, og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar.
0: Já, ég svo sagði ekki neitt.
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og...
0: Já, meni, þetta
1: náttúrulega.
0: Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það bara alveg klart.
1: En það talar engin vel þennar stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir.
1: Mjög fáir.
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum stöðulega detta hvað það var það, en ja, það er nöndu saga.
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki, sko. Hvernig ætlum við að fara að?
1: Já.
0: Og hérna...
1: Flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það er olíu verið búið að hækka mjög mikið.
1: Já.
0: Og stríði í Íran er ekkert að hætta sínismanni.
1: Nei.
0: Og hérna og allt lokað og kannski bætist í.
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu er að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borum vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess að allar hérna olíubíðakemslir orðnar fullar þar þeir sem ekki búið að sprengja. Og það tekur sko minnstakosti sem þetta mitt allt byrja upp á nýtt í dag. Það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingum að þessu.
1: Já.
0: Sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúa fyrir þær.
1: Já.
0: Að það var svo ansið reyndarvitt að ná upp þrýstingi aftur.
1: Já.
0: Og svona þessi segir byrðastöðar annað í rúst. Þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag, desember, janúar, að þá væri komin sem þetta helmingurinn að þeirri olíu umferð sem var áður. Og þá sko... Svo náttúrulega eru hérna, heyrðist mann með Evrópusambandi síðan og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við Rússa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt, þeir eru nú engum líkir sko, þeir eru náttúrulega, það er olíu viðskipt að banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko, Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við Rússa í staði fyrir að loka á allt.
1: Já.
0: Og margir hvort það var hérna hvað utan ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað upp með það við skynir nú sína tæki lurkin að Rússanum. Æ, ég veit ekki, þetta er ekki, svona, þetta er ekki gott viðhorf. Hérna. Og þannig að okkar í raunum veru sko tilvera bara næstu mánuð, jafnvel ár, er aldrei breytt.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara loðbind til helvítis. Þetta var líka tóldið svona leðilegt af ef ég er þetta getað von í mig, sko. Hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það, já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Þess og hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna söður frá? Hvaða áhrif öllans geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
1: Já.
0: Og fólk alltaf... Þegar að kreppir, þá nú þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
1: Já.
0: Hvað áhrifur þetta allir eins á verða matvælum? Já. Nú er þarna ekki bara framleitt olía, það er framleitt þarna óhug mikið af áburði og efnum í hann.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega mér hækka allan kostnað við við framleiðslu landbúnaðar varakostnaði hér eða
1: Já.
0: eða á annars staðar.
1: Já.
0: Hvernig mun sjávarútvegurinn okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði. Mm. Og eða kreppi líka að sko þá hafa kannski færri líka efni á því að éta þorsakana frá Samherja sko.
1: Já.
0: Og dýrar að framleiða og minn eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Þá langar maður svona dálsins að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða.
1: Mm-hmm.
0: Öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands.
1: Mm-hmm.
0: Það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indverjar reyndar líka.
1: Mm-hmm.
0: Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað. Og vantarlega aukinn kostnaði við heilbrigðisþjónustu og annað sem, og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ímis svona allir svona sem manni finnst maður að vera að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka sko að leiðtogar Evrópu alveg það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðarleiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættu mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp hátt eða gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammálaði með það, við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkert alveg hérna hvað mun taka við núna sko.
0: Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess sko ef þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst að finnst fólki sko sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og kæra rútur en það eru beitingahús og
1: Já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annars staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán og þetta verður alveg er þið alveg svakaleg tök þar
1: já, já.
0: Og hérna og
1: já. Við eigum þó orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga en við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: Nei.
1: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig
0: ég sko maður getur ekki bara afskrifa þetta svona sem seti ekki hefur borðið og þetta er svona ímislef svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira
1: algjörlega
0: og hérna og sko mín persónulega sko þannig að það ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegum með þetta rök og setur
0: já og hérna sko að sita hér kallar að vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hafði ekki að sé fólkin sko, það er ekki alveg hérna það er að koma hér önnur kynslóð
1: mm.
0: en hins vegar sem þetta spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
1: Já.
0: Og hvað er alveg örugt að við munum missa
1: Já.
0: og bara geta að fá úr því skorið en þá líkla verður þær upplýsingar hæst að vera réttar
1: Já.
0: Svo að fólk geti þá mynda sér skoðun
1: Já.
0: En sjálfur er ég nú ekkit óskaplega hrifin af þessu bandalagi, svo það sé nú sagt.
1: Nei.
0: Og,
1: Og pappiðin Óli kom með, hann hefði sagt nei í ágústuleiki.
0: Hann vonað því.
1: Já.
0: Já, Emme. Það líka, sko, náttúrulega Evrópi alltaf byggð bara á blóði, sko.
1: Nei, hún ekki bara byggð á blóði. Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði.
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna í Evrópi. Þetta náttúrulega merg sög.
1: Já.
0: Asíu, Afríku og Suður-Ameríku.
1: Já.
0: Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald.
1: Já.
0: Og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum, sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott, sko. En hérna auður Evrópu er byggður á þessu.
1: Já.
0: Og hérna
1: en hann ekki svipið með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hæri grötur á því
0: já en svo er alltaf bara búið að fjara þarna undan þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sumir segja það sé á í gefni
0: já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúa fyrir þetta
1: já Hérna, það sjónarhorn.
0: Já, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður-Ameríku þykir hérna þykir kannski ágætt að fá að fara að sem njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
1: Já. Einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið þeina um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég að þá hérna
1: það veist þið gott að koma heim og geta nota
0: ástkæra í lýra já og hérna og láti hérna þegar það hérna það var erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur
1: ég sjá, veit að það er alveg ömurlegt það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: já og gera alltaf brjálaða sko.
1: en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Já. Þetta er mest eða svo sjómarstöð sem ég mest hortir á heima hjá mér
1: Já, gaman að heyra hérna, og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað um samstöðina fylgist með
0: Já, svona ég bara þekki það ekki en ég svona ít að því að hérna auglýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem þar er
1: Milist vel á það og svo þurfum að fá sem flesta áskrifendur styrst styrstara en kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er að næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til mér þá
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er mikil Ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkja
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: já, Samstöðin er grasrótarstöð Við hérna, tölum hérna. Við alla og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, það er bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem er hér í vitunum við ykkur, þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðanir eða svona öðruvísi skoðanir.
1: Já.
0: Og
1: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Nú, sjálfsögðu.
1: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna sjáum síðar.
1: Já, við gerum þannig. Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Komið sjálfblessuð, velkomin í Reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum... Ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði við nú bara með einnina sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung en allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að er nægilega silt til þess að leggja mata og fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur vertu velkominn.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlug, ég bara góð
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkominn
5: Takk fyrir þess, takk fyrir ítum mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í þetta
1: Já, einmitt, akkurat og hérna, og Stengir og Steinarstóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaða með lengi ert núna á liðu núna og ert líka að vinna á hjá samhjálp eða hvað?
4: Jú, það passar
1: sér Einmitt, heyrðu bara takk fyrir að koma og svara kallið mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
4: Já, ég mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera
1: Einmitt.
4: Alla daga í vinni
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ Er það eitthvað sem að þú sást fyrir?
4: Ég þetta bara eins og sko ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini heldur þetta sé bara svolítið þannig sko
1: Já. Það sé ég kom bakið aðeins hvernig það hafa til sig
4: Já sko þeirra hérna óháð þeirra stefnumálum að Já. Þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstar það þarf að vera traustamilli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með flóknum dýrkeftir menn
4: Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef engar rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega vísindalega samantekt, bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu, að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að íta undir þetta, þá já, ég held að sé að þetta eru uppskýran, sko, þetta er svolítið að þetta er afleðingin. að fólk vill ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrína.
4: Nei, það, það er einmitt og það svona klassíst að,
1: já.
4: Að hérna að hérna setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkort fjölmiðlar eða, eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik.
1: Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins náttúrulega að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi, það er boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum Sér þú fyrir þér aðsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta?
5: Nei, það gerir ég ekki. Einfaldlega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að fælast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu langflestir starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko, lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar feitulega að þessi búið að skýra það eitthvað neður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar, það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og niður haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að þar á búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona komur að segja mikinn uppskurð og það eru lofur sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verið að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur hún að fara í algjör uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir en eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
5: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanin séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: Ég meina kannski kemst Ari að á kjörtíðarbyrðu og miðflokkurinn að við getum ekki
5: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já
5: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremjuflokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
5: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni
5: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, mm. og þáttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli að það ekkert að þetta gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir mm. og Reykjavík að veita mjög mikla og fullbreytta þjónustu og svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi mm. Og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka eru þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á Já. Eða hvort að eigi að snúinni við, okay. hvort að við bara fara í aðra átt. Og svo meira hluti sem myndaði núna á niðurstöður kostningarna sko þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið sko kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu mm. að þá ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu, sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko í 20 ár og ég byrði lengur sko, þannig að einhverju kaplarhrann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara nýra uppið, það hafi óumdeilanlega verið ofan á því þessum kostningum
1: þannig að Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
5: Já, já, fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
1: Ég reyndi að náður að gera það.
5: En ég held að...
1: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel en mjög, sko, það var ekkert að gera þetta betur. En þetta var svona, þetta svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðan á...
5: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5%.
1: Já.
5: Þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%. Góðan daginn framboðið var í 1,4 og við tókum bara það ákvörðunum að það væri... Það var allt eins gott að hafa alla heldur en að hafa 10 og já. Sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Já. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Já. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest. Það var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði. Þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld. Það er kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboð hvort þegar til sveitarstjórn eða þings
1: Já Myndu sakna pírata?
5: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega þannig að alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal á þinginu ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt og,
1: Þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðum
5: Já, svo líka alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sig heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með og hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, já, mitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig
6: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita það og gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurum myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi. Mm-hmm. Og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga en það sem að mér finnst alltaf svo snúa svo mikið það er talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
6: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma
5: Og, það var nú bara lagnu að komast bak við
6: endaður það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk sem er
1: í Breiðholtinu
6: akkurat og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna
6: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarina líka alveg eins og allir aðrir
1: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við höfum haft undanfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
6: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völd í Bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiginlegt að ég held ég fram að þau vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýi meiri hluti og, og eftirmála kosningana og sko það til dæmis þetta plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að, að, að, við sög, eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis er einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
4: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
4: Nei, hann hefur ekki verið byrstur Þa, það, það, þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann já. En sko, þetta eru þetta það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendur til að meta hvað rétt og rámt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónir og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það það allt sko það hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarft að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna, einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna, framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki neinn sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rámt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góðu og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuði mann lífið og það má það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
4: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liðið með þeim sem vilja fleiri íslendinga
4: já, við þurfum að vera minnst okkur til 500,000
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
4: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það, okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Hafið þið á heimildinni lagst grúndigt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hennan dóm núna?
5: Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega.
1: Já.
5: Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég heldur einnig að hann sé þvert á sko, allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu, hvað var þar ábyrð þessa einstaka læknis.
1: Já.
5: Og ég held að hérna, það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og, og fjalla betur þetta, það hefur á það bent að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum. Annað er líka að við vitum og erum held ég öll sammálum það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, er ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag Og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað.
1: Mm-hmm.
5: Og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana, þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gerst ykkur mistök. Mm-hmm. Og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhörunastarfsemi sem að reynist byggð á sandi.
1: Einmitt.
5: Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: En það sem Margrét er að segja er að hafið að verið Tómas, þá má sko fyrri það má fortið hans ekki núna
5: og það er ábyrðina. Bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafa í huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
4: og ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað sem hefur komið í fjölum og
5: getur
4: hefur ekkert forsendur til að meta
5: algjörlega og ég ekki ætla neina það ég við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
5: Ég hef ekki lesið hann út í gegn hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta nómbelega
5: ég held að sé byrta nómbelega já, ég held að sé nú sem komið
1: okay.
5: En bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú erum náttúrulega sveðstjórnar kostningar að við erum að reka hérna sveitafjölug emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrlækna eða annað sko.
1: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollegamanna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svipað á ég
6: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans svo lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
1: Siðblendingi
6: að því maður þeim.
5: Já, algjör. Þannig að tala Pálu með ekki líni en ekki Thomas.
6: Sko. Já, mikil ósköp sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Thomas geti aldrei eitt verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera skona varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér af þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Thomas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niðurfalla og hafa bara vera bara manneskjur til þess að viðurkenna. Að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem áttu ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
5: og Já, ég finnst mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmd á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
4: Já, það er rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið mynda mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðkenna það að eins og ég sagði það hann, ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gýr, gagvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu. Kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisum með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessum manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar tala þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
4: Já, það var það er hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, minna ég að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang. Já. Að þetta verði rannsaka. Ég held að það sé mikilvægt.
1: Þessi sem satt fyrir utan þessa nefnd með...
4: Þessi nefnd, nefnd um störf lögreglu, hérna Já. Með eftirlit með störf lögreglu, hún hérna... Með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu. Það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko.
1: Já,
4: það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Uh-huh. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en, uh-huh. en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona, hún telur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að það þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þegar þjálfun, þegar menntun þegar það kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta náttúrulega sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
1: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt að hafa verið aðtugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur
4: Hefurðu einhver tíman í sögu hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök en almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko þetta var náttúrulega umdeild breyting af vopnvæða lögregluna með rafbyssum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona þess að velta fyrir
5: ég nú ekki alveg nú vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopnvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbisum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
5: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að hérna komi veg fyrir einhvern harm sem annars hefði orðið. Nei. En ég held að sko það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um alland og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna bara mjög sko skýr og góðu punktu sem að kemur hérna fram um að nefnd um eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko eitthvað raunverulegt um það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko fjölmörg dæmi um það að lögreglan geri rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft

0: er ekki til staðar. Og það þarf náttúrulega að, að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhliða því að vopnaða lögregluna og, og raunir í löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á
1: Já.
0: Og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og, og hvort sem það orðað sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störnum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumann á landinu og svona ekki gera
1: Já.
0: Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera Já. Vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að, að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störnum lögreglu er, er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu
1: Nei.
0: Gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
1: Já. Grímur allar svona geðhjálp Stengir þú segir að, að þetta atvik setja margum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að, að þá skorti þjálfun Já. Bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
2: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á, á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að, að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala.
1: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
2: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að, að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssykursjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla var fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að, að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssykursjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnst kosti til þess að þeir leiti til Geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan nætti að taka núna
1: að við vorum að ræða það aðeins hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afgiliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
3: já, ég alveg sammálað það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona Já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkin að þá ég held að sé gagn í

0: einhverja þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihluta hópa svona
1: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar mest þetta svo góðu punktur að við ættum líka kannski að taka umræðanum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum hefði taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á við þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglina bara sjálfkraf í dag
2: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
0: Það eitt bara sem vil okkar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifa sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá ykkur að svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplýði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara reynt út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveðið viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir það byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemt öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
3: það sé einhver menning svona,
0: já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis að rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt er að ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni er að ég, þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú, skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætti ekki veist, þá er allir bara býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfið þú ert og hérna eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi, hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og, en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni verst þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf einhver að skoða einhver ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á
3: það verður að gera það þannig að lögreglukonurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þeim með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu?
0: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því, ég meina, lögreglumenning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk fræði fólk hefur svo mikinn áhuga á lögreglumenningu. Þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglumenningu og henni lýstum eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona af því að strúktúrun þannig að það verður lögreglumenning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti. Og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að þetta bara svona þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja
2: að en líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustöðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri sé í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
1: þetta. Þetta sé spott on.
2: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að orfa samviskurlaust.
0: En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaður hérna á Íslandi.
3: Sko. Ákveð ekki?
0: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
3: Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessu. Og hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju jónu sko. Og hérna við vorum
1: hversu einhverjum. Nálægt?
3: Hann hélt á henni held ég
1: hann var ansi nálægt
3: já, og það var nánast bara sko, hérna, rýðskotabysjurnar sko, bara keiriðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra og við þorum lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og, svona. Og það svona atrið sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski er það hluta rannsóknir sem aftur að gera
0: Já, en þetta aftur að því að við erum bara svo fá þá vantar fleira fólk að nansa galt skona
3: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur áhörfundur hann tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna Hvort vil þið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
1: Af tveim góðum kostum við
0: Er þetta ekki bara of góðu dagur til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara...
3: Haldu okkur bara hérna innanlands.
1: Já, talum Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög, af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
3: Já.
1: Að það sé eitthvað skonar sko heiðarlegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að þá gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrgð stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra
3: Já Einmitt, góð punktur. Þetta var algjör brandari, sko.
2: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja mannesku, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi. Og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði. Og þetta eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks, upplifi hannir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því Og ég meina þetta sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var. Ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll
3: ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
2: já,
3: bara, hvað rugl þetta?
2: Já, og eins og ég segi, sko, að þú megir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu, það náttúrulega, sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það. Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það, við upplifum öll mjög misjöfna hlíðar hvert á öðru.
3: En Margrét, þetta bara þem og þáttan, við erum bara ófá til þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
0: Einmitt, mér varst þetta áhugaverður þáttur, ég hafði gaman á hann.
3: Já, og hérna... fannst þetta ekki bara ágætlega að balanseraður?
0: Jú.
3: Það svona skýtsamilega, hann hefði geta verið sko, mun gaggrítni á Davíð, ef eitthvað sko.
0: Já, já, alveg öruglega, já. En ég líka tók einmitt eftir þessum viðbröðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með já. Svona þátt ég veit það ekki
3: mér það bara ritstjórnarlega ákvörðun ríkisútarsins
0: já, mér fannst þetta ekki sko. Það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann Nei, þetta var, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði af hann, sko.
3: Já.
0: Og hérna, gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi. En...
3: Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
0: Já.
3: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, það voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismenn. Yfir því að sko Hallgrími Helga sinni hefði verið leift í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki.
0: Bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplýða að minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og liðbúl og svo bara heldur með því það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið.
2: Já.
0: Og, hérna, og þetta ætti ekki að vera. Það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka þennan hátt. Að, hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíku sem í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum. Mér finnst þetta svo undarlegt.
2: En samt verði ég að segja, sko, að því úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar já, ég var yngri. Já. Það orðið meira flögt núna
0: já,
2: og
0: unga
2: fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
0: Það ég.
3: Sko, já, einmitt. Viltu ég að loka orðið? Anslind,
1: ég ætla bara að segja, ég var útskrifast mentaskóla gær, framhaldsskóla.
3: Stú?
1: Já.
0: Til hamingju.
1: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
3: Frábært.
0: Já.
1: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluvist yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og
0: já,
1: þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó að hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
3: Nei, nei.
1: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum hérna tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
3: sko. Stofna stjórnmálaflokk
1: já, boðið fram bara daginn eftir
3: bara að því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
2: já, eða farið já, í fórsetta framboð
3: eða farið í fórstofan
2: það vinsælt líka
1: já, já, var það ekki síðasti sem sem okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð var það kannski þá sem að þú kvist
0: fyrsta skipti því kvist þá kvist í sjálfstæðsflokki ég ólst þannig heimilega að það kom ekkit annað til greina Nei. Og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
3: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitískan áhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
2: fór þá að súrna í kúknum
3: að súrna í daltið að mjög lokað á já, já, það til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakkláttur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir. Kæra takk fyrir komuna.
2: Takk sem er leiðis.
3: Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur nýtt efni hér eftir andartak, ekki fara langt.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjanna menn eru afturfaldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átökmyndi stórveldana og þá það aðlega eða það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða ef það bein átökmyndi Rússlands og Bandaríkina en ég myndi nú ekki segja að við erum komið þanga en alltaf að þetta mjög eldfumt ástand og það sem er mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að, að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið í eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sé mestulítið komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verða sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar ára á sig og síðan tala með sér vopnahlý en samt eru átök og, reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það tala eitthvað átök og Hormúsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Írlandir við með einhverjum árásum á móti en þannig að þetta var alveg erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að, það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá er svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð Og það sem hefur verið ábyrgandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands. Og meiri sæða Vesturlönd þegar bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem er í hérna, heiminum varandi Hormúsund að takmarka frambúða gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormúsund til loka, þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög, það er ekki bara austur Asi, heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði, þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann er að senda skýðapóti Bandaríkjanna um það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflögar, intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áðurinn að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá austur Asíu til miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög harðið uppbrögð frá Rússlandi Og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan. Þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega ákveðið stegum magnaðna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir því ef það eru árásar á orkuðin við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjurðis Rússlands ef að það er mikið, þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi síðan hann gagnrýndu fyrir að hann hef ekki sínt nægilega mikla hörg og hingað til og það, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort að verður stóra árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikið áhuga frið í miðsturlöndum og vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sínt mikið áhuga á samlingum milli Bandaríkjun og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormúsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
6: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu, að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið eru of hættulegt, geti leitt til stigmörnunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni það áttu ekki að ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásis djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega ja, svo mikilli að þetta stríði stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvað svona gerum við ekki, segja harðlínumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur úkraínumanna. Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríði heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og ég fyrir breyðast út.
7: Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það, að fólk hér fyrir áratum hugsað kjarnorkustríð, þá voru Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilbyrði til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða einhverjum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland það var að gera innrás í Rússland í Kursk á sinni tíma Og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
6: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
7: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega, maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsi ekki um þau. Og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé okkomin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengja heldur það sem er kallað nuclear, það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að segja beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess. En það bara vandinn við það, ef að þú ferð að beita slíkum vopnum, þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það ekki einhvern í akademinu hefur það ekki verið rannsakað hvernig ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússlands sem eru farnir að tala þetta svona að það eina sem þýðir til þess að ljúka stríði sé slík árás og, hérna, og það eru ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengju lítið sprengja í austur, til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning við sjáum bara það að stríði búið að standa yfir í meirin fjögur ár og viljanum hefur ekki verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússafættina svara með hérna með því að skjóta eldflögum ekki bara drónum heldur eldflögum sem valda miklu meira tjóni inn í beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendir á þurfa að koma sér í burtu sendir á starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta er ákveðin stigmagnum svo spurningin hvað gerist næst en það er alveg ljóst sko, að, sko, það, eins og við séð í miðusturlöndum í Pestaflóðan það er mjög erfitt að verja hérna, orku innviði og séða til dæmis bara bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Pestaflóðan og þau hafa Bandaríkin hafa ekki geta varið orkuinn við þessara landa, þeir að minnst svo kattar búið að kannski hjálpur 20% gasinnviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki, þú kattar með herstu frá Bandaríkin hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einsinni sinni er ein herstuðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru Bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka, heimsmarkan eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru Bandaríkin er með allt aðrar áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína eðvart að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
6: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
7: Já, ég meni ef þú verið fastið Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum í 52 miljónum manna og núna er þetta kannski 20-25 miljónir manna og aldur stuttallið voruð mjög áhagst að það erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir eru vístóttir mjög ákastamiklir í drónaframlýslu, en drónar ger ekki mjög smikið tjón eins og eldflögar. Þeir eru, get ekki árasandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara get ekki valdið smikið tjóni eins og hérna eldflögar sem er hafið skortum skamti. Og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missar sem að verja sig og þá er bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkina að þá er bara Bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að Bandaríkina stjórinn hættulega lág og hérna og það var öldungardeildin þingmaður sem höfðu talað þetta þá að tala að gurgakrindur það hann sé að og að ógni þjóðar ekki Bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem er stríðsmálaráðunum til Bandaríkjana er að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vop ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkjana kakar Taiwan eða á suðu Kína hafi. Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir Bandaríkjana að halda þessu áhrif. Þess að Bandaríkjana hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu. Og Evrópa hefur enn sem komir mjög takmarkað framleiðslu getur. Eflaust getur þetta bæta úr því á næstu 5-10 árum. En þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að ef að Úkraínir orðin berskjöldu núna gagnvart loftar sem þá náttúrulega eftir að hætta en við eigum eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvað afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hissa á því þó að hérna fórsýttu Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala um eitthvað sem þú talar upp að við heimstyrjöld ef við verum að tala um beina þáttöku Bandaríkjana í þessu stríð þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum.
6: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja þarna um kjarnorkuvopnin, þú ert að tala um taktikal vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag hvað er það því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
7: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi taktikal njúklíða vefn þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það er verið bara þess að senda signal bara, þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að því er beitt sem skulum vona verið ekki að þá væri það bara við, þetta bara viðurinnar skott, bara sko, hérna, nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir, minni kjarnungur sprengju, það sem er kallt að tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilabóð, hvernig bregðast Bandaríkin við því, hvernig myndi Evrópu bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnungur opnins og Frakkland og Bretland, og svo náttúrulega Bandaríkin með kjarnungur opnins, svo eru fleiri lönd með kjarnungur opnins í heiminum líka, eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað afleng, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við eitthvað skona kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjarnungu árás ég held ekki enda hafa hátt þettir aðilar eins og fyrirverandi fórseti fulltrúadeildar Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndi ekki færi kjarnungu stríð út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn svo NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja svo nú verður þetta að stoppa það er hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða
6: og það er það sem harlínu menn í Rússlandi vilja það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi sprengt eitthvað Já. Hérna litlar sprengjur með þessi minnstum antjóni og minnstum skaða en því myndu fylgja ja, svona yfirlýsingum það ef að þeir gefist ekki upp inn á tíu þá sprengjum við kýf, eitthvað svo leðs svipað og kannski þetta er samtál sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagvart Íran hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyðans en það virkaði ekki, vegna þess að ógrinn var ekki nóg
7: og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefalt Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala um að eyða helli siðmenningu þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklegar og eppun af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsprengið ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormósundi og þá var hann til Óman sem er bandarastríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormósund þá verið þeir sprengt í loft upp líka hann talar svona um að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala um kjarnungarsprengi væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðli tekur marka á þessu en allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga Og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistjórn í landinu en svo er sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínum enn í staðin fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkjum herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkjum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína eingreiningu
6: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
7: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hafi við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelist við miklu minni áhersla á að verja löndin svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hollustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og Bandaríkin vita það eða veru alls helja stríð í við persaflóan þá mun Íran er bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Oman og allt þetta land þetta veru, þeir eru myndu eyðilegja eimingast að þetta er hann, það eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðina og þá það er eitthvað sem að ég held aðilar þess að halda þér aftur að sér Bandaríkin vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óaftur kraft og það eru innviðir sem að tæki mörg ára byggja upp það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á hérna á heimsækerfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormúnsund sko, þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að hérna að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 milljónir af hvert skip sem fer hann í gegn þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendi þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjanna í þessu svæði þetta eru þeirra kröfur að meðan að bandaríkjanna með leggja aðla áhersla á þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma að semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjærfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegn gangi eitthvað samningaferli
6: Það er náttúrulega komið í ljós að, sem að kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, rís og nýgur og brist út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breiðast út ef þið tekst ekki að frista það í
7: neða sér Já, já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðaralinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að eins og þetta benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það ekki það ekkert svæði það sem það geta saminast þau eru allstaðar, það ekkert overlap þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleika semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að sko það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og þeim sem svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það stríði sig í gangi að því leiti sko að þó þeir sé örugglega ekki hryptuna þessu ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það hefur að færa vopra á Austur-Asíu sko löndin bandaríkin bandaríkina til Miðausturlanda og þá hefur að vera að veikja stöðu bandaríkin í Austur-Asíu en að fyrir kínverið þetta skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærfinu þá hefur það afleðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir hafa því kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki Austur-Asíu þannig að þeir þól, hafa meira þól heldur en önnur lönd sem alltaf hafa þeir aðgang eins og þeir vilji að Rússlandi þeirra auðlindum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þess áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þau nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru við samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að framleiða og hérna og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með þannig að fyrir rússar líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldvist ekki verulega og það er að Úkraína hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanægð með þeim að bandaríkin síðan aflétta viðskipta hindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegis þannig að, að hérna en svo fyrir, fyrir þegar hankerðir eru svona allir eru svona háðir hver öðrum veitir, svona, þeirra, sem hnattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum í hvert annað að þegar að heimsakerfið þegar verið, eða verið heimskreppa eða mikil samdráttur þá mynd það byrna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef þú komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
6: En, þú kannast það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðandi Donald Trump, orðandi Íran hafi verið sko stórkostli mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkin hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að, ég meina, það getur ekki verið, hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsuns að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn, hugsið sér svo, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunnið að líta svo út að staða Kína sé að þyrkjast.
7: Það eru til aðalir í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einagunastefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færið stærna styrkurinn til Miðausturlanda og meðan allir held að vera að færa til Kína. En sko bara málið að það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er meira að minna háð íhlutum. Það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartölu er kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum verið einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningarverksmiðjur margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki eða þú ætlar að fara einangra Kína þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið auðvitað við Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
6: Já, en svo er staðan þannig... núna, en það held ég að sé bara að öryggisstefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilværi framleiðslu til sín, einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
7: Þetta gerist þegar heimur við fjölbóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattis á til 1991 til 2016-17 þegar kínverska hagkerfið hefur verið stærrið því bandaríska og japanskengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína en þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt Kína orðið jafnstórt tækjari og Kína orðið jafnstórt tækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mælikvara fannir að sína það að Kína orðið stærra útlutningsríkjaldur en Bandaríkin meiri innan framlýtti Bandaríkin þá vakna mennu hver vondan draum og þá eins og ég segir, þá fara aðeinslega að reyna og það byrjaði með Donald Trump hann verður fórseti í 2017 það ekki, ég hefna þá byrjar einangrunarstefna Kína containment sem hefði verið beitt akkvart Sovjetríkjunum sem var lokað hagkerfi og eftir
6: svo stefna hefur alveg mistekist Hilmar, það er bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum ég bara aldrei
7: það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefni því að það, ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsakerfið það ekki hægt, það ekki hægt í svona heimi það sem svona mikið sérhæming og það sem mennur að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta að fært eitthvað til, en ég menna það tekur langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún hagvöxturinn í allir austur Asíu, það sem mestur hagvöxtur í heiminum, en það líka í dag kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvertaðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mill í Austur-Asíu það ofboðslega þétt, það meiri viðskipta eiginlega heldur en á sameiginlega markað Europasambandsins Austur-Asíu ekki meitt sameiginlega markað þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérfa og stunda viðskipti hvort þeir annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmyndum containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þessu Bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það voðalega litlar afleiðingar en það þarf að fara einangrað Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf, Bandaríkin líka og Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er, ég get ekki sé þetta er ekki hægt, ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
6: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði, snemma þessar öld og hann svaraði nei að, og þess vegna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjamenn myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tveggja aðila það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt, það var bara hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka milli Kína og Bandaríkina veist, kannski ekki á morgun en hérna, kannski okkar líftíma
7: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt að því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sá fundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman alþjóðlegum vettvangi auðvitað er þetta bullandi samkeppni en það líka og en Já, það er auðvitað er hægt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að það skipti miklu máli núna að þessi leitor sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skilst að því sér pingsis og fara til Washington og breymsjók þannig að þau þurfum að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
6: Ég má ja, sko koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú á hérna Suðaustur-Asíu og Suður Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður Ameríku ég bæði ekki til að

0: eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna, hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina, þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem að er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjum en geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til mersamir, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkjanna og Kína það einmitt meðlega liður í því að það eigur líkutin að það verði á endanum átök á milli bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
1: Já, sko, það má segja það að bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, bandaríkin hafa hérna áður því, sko, þannig að það, sko, bandaríkin enda ríkt land, en það bara eitt fjörði að fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda áfram að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur mm. bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og reynlega hætt, stór hættu þeirra tilvist, Saudi Arabíu hérna Qatar United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu heldur setja þau líka önnurlönd í austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandarasríkins, það var neyðarastand í bak í Filippseyjum út af þessu orku, það freka fátall land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna, neyðarastand í á Filippseyjum vegna þessa orku skort, þeir eru svo háði pestaflóanum, lönd innríki eins og Japan og Suður Kóruða mjög háð orku og þetta gera bandarikinn á nokkuð samráðsvísi ríki, lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleifi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipu mælu áður frá miðausturlöndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkstæða þegar að Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstóð og það kom svona kvarta hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem hann hefur orðið hjá þeim þeirra ferða menn innar er mjög mikilvægur og þarna verða lög sko, og Thailand er til dæmis er tríti í það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarkinn, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hætt að því að þessi lönd sem að færis nær Kína, sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum. Og þannig að þessi bandarlög sem bandaríkina voru að mynda, þau eru honum mjög brota, eins og hvað sem bandaríkina mynduðu bandarlægi, milli, það er Indland, Japans, Ástralía og hérna sem þar eru. Og síðan er ókvist sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög, við vitum að það höfum ekki og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er hvernig ástandi það er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög, svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem er eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlösi og þeir eru með náu öryggisamstarf við bandaríkja þar að með herafingar og senda hermenn til bandaríkjanna

0: frá sér til í þjálfun að þeir það grefur undan trausti á Bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, það, að hollast við bandamaður Bandaríkjana í allri Evrópu Danmörk og það að taka Grænland og hérna reynda að skilja Bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samning og að byrta greinum það í New York Times þar sem að Bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitunavald um það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfest í Grænlandi bæði Bandaríkin Kína og Rússland ég skil þau við þarf Bandaríkina algjörlega það varnarsamningu milli Bandaríkina og hérna og Bandaríkina og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skil ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að grænlendingar og færi grænlendingar og danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar eins og okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri þáttum við fengum alveg skilaboð að það væri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austurasíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein
1: og einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar alveg andi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jarðar.
0: Já, það líka þessi áhersla líka á Suður á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku áhersla á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu Trump að við haldi það Árásin á Íran væri þannig að stjórnvöld þar myndu að hringja bara þremur dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar var fórsetið hún er rænt. Áherslan er en
1: það voru
0: aldrei
1: ekki stjórnarskipti í Venezuela það voru ekki stjórnarskipti.
0: Nei, bara tekið þessi fórsetið og búið og eins og segi það var ekki til game change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þess að drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri sig að sko Mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér sagði að leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði mér sagði að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann ákvaða að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dóð hann og hérna en sonur hans tekur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetin gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Ameríka þá er Ameríka, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færsi til Miðausturlandi í staðin fyrir að færa til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alla fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi það var bara opið svæði Það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það er engin stjórnarskipti. Það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður. Og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormuzsundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú tala kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta svona þetta voðlega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnum sem hann fyrirlit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einhliða, bandalagsríki þau eru ekki skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsraða og var þetta í Ísland, þannig að það sem skiptir Bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður sem að vekur vatir Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru sem þessi dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem eru aðal vandamál sem náttúrulega heilmikið vandamál. Það sem er vandamálið er það að utaríkistefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreið.
1: Er það Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þeir í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn.
0: Og nóg er að taka.
1: Já, nóg er að taka. Það er margt að gera því heiminum. Þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast. Kæra þakkir.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunur umræðu alltunur mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag Núra A. Rashid og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
5: Já, nákvæmlega, bara alveg.
4: Eða ekki?
5: Já.
4: Þú komst fyrir 30 árum.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Á þessi tímabili, ég kynnti sérna fyrirvandir maður minn á Ísland, en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum.
4: Já.
5: Og við kynnums hvort annan í gegnum nettinu.
4: Já.
5: Og svo hann akkur til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum. Og svo ég kom líka til Ísland og kynnast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapore og þá gerum við bara akkur til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum.
4: Læra íslensku hér í háskóla?
5: Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var emitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum en það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland. Svo ákvæði ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan, ég bara finna út hvað mér langar að gera og á sama tíma þá ég þarf að fara að læra íslenskur. Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo ákvæði ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosa mikið hvernig að tala íslensku, hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosa perfekt hjá mér, sko, en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikilvægt. Og ég var rosa heppin að ég fekk rosa góðu kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo, og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosa dúle að spjalla við mig aðeins á íslenskur.
4: Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku vinir?
5: Já, það miklu máli. Miklu vægt
4: sko. Já, þannig svo flóttamennir sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo ódulegir að tala íslensku.
5: Já.
4: Gripu alltaf enskuna.
5: Já, að því við þurfum að vera bara þólimóð líka með okkur.
4: Því,
5: og við veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur kannið til að beigja orðin, það bara tekur rosa langa tíma sko. Því við erum ekki að skrifa, við erum að tala, það svona að við reynum að Þannig að segja bara rétt orð, en á við stundum við gerum bara villisu
4: og
5: bara,
4: bara
5: gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt og svo lesku.
4: En segðu mér svolítið frá Singapúr, hvernig það land?
5: Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin, byrð hana, en ég hérna, fjóðskiða minn svolítið blandað. Að því amma mín frá pappa áttin kínverskur. Afi hérna, hann blanda búkis, hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og Malay. Þá þetta hjá pappa mín og hjá mamma mín. Amma Malay sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia. Hann Javanese. Svo ég Mamma og pappa mín búin að vera blanda svona, og svo ég kom að annan hana, þeir eru fyrsta generation ég bara annan generation þeir eru blanda
4: Hvaða mál talað í
5: Þá hérna, við tölum bara enskur hérna, tungumáli sem allir að tala og svo ef þú kínverskur þá þú talar þú mandarískur Ef þú Malay, þá talar þú Bahasa Malayu. En ef þú innveskur, þá talar þú Tamil. En allir á að tala enskur.
4: Enskur, já.
5: Já, þá allir getur bara að spjalla saman.
4: Og skólanir eru á
5: Skólanum líka.
4: Já.
5: En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tvö tungumálið. Það enskur og tungumálið sem þú tala. Heima.
4: Hvað heiti það?
5: Það bara sem lagu hjá mér og ensku. Og vinur minn sem kynveskur, hún, þeir tala hérna mandarískur og ensku.
4: Svolítið flókið.
5: Já, já.
4: En þú kemur þá hvað tvítugt eða eitthvað svo leys?
5: Já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt. Já.
4: Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland?
5: Það var roslega hérna ævindri fyrir við finnst við sko. Því hérna, Ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra. Og ég veit að í Bandaríkjunum hérna, fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf bara að segja bara how are you og svo leist sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég held bara, já, ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var rosalega skrítið að því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma.
4: Svolítið mikið öðruvísi en bandaríkjamenn.
5: Já, já. Svo ég bara, þetta var hérna þegar við vorum að lappa nýður hérna Laugavegur, sko. Og ég veit að það var bara ekki rosalega mikið að ferða mann á þessi tímabil og hérna. Ég bara reyna bara brosandi á fólki. Fólk er bara að horfa á mig bara. Og bara niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko.
4: Já, ég skil.
5: Så jag bara, ja, och jag är till dig. Och detta bara mening av isländska ja. Sko, kanske, ekki vera sådana brosande. Och jag bara, ja, nu när jag bara, ekki brosa bara.
4: En hvernig lest nu av veðurfarið á Íslandi?
5: Þetta var ekki smá, sko. Því, hérna, ok, ég, í bandarinnum, ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið, sko. Og þegar það var rosa mikið snjó, allt lokað. Skólanum, háskólanum, allt lokað. Og meðan hér, ég lendi í svona smá svona, veður líka, sko, í vetur, en að snjó. Og ég spurði hennar frifandi mig bara, akkur ekki lokað.
4: Okkur ekki loka?
5: Já, bara, nei, þetta bara venjulegt veður. Við erum svo, bara, þú má fara skólan og þú má fara hérna í vinninni, þetta bara ekki neitt, sko.
4: Við erum bara venn þess á Íslandi.
5: Já, og ég bara, ok, ettilega, og þá venjast ég líka bara, þetta ekki neitt nema þegar það gull viðvöru eða rauðan viðvöru.
4: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáur íslendingar sem, nei, útlendingar sem löpuðu eftir laugaveginum.
5: Já.
4: Og, en var það hort á þig?
5: Já, það var bara að horfa á mig bara, eins að því ég brosandi, ég bara reyna að helsa á fólki og þegar bara, hver þetta?
4: Svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
5: Já, ég, já, ég mynd, fyrsta börnin fættist 2004
4: já.
5: Og hinn fættist 2007.
4: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
5: auðvitað, fættu
4: uppalinn hér
5: mm-hmm.
4: já, og hefur alltaf líka vel hér, þau hafa aldrei hugsað að fara til síns heimalands.
5: Nei, nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí.
4: Já, já.
5: Þá ferðast við.
4: Helsa ættingjum og svona, já, mm-hmm. nákvæmlega.
5: Já.
4: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðrar, aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
5: já.
4: Varst formaður í? Það voru konur, konur já. Af erlendum uppruna.
5: Já, það er rétt, já.
4: Og það voru konur frá alls konar löndum?
5: Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og myndun.
4: Og hvað gerðu þið í þessu félagi?
5: Við erum bara auðvitað að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir getur bara taka þátt í.
4: Já.
5: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin
4: já.
5: Í niður í bæ
4: já.
5: Og líka hérna, alls konar hérna, við erum líka með sjálfbóði til að hérna
4: Sjálfbóðliða
5: til að hjálpa fólk sem vanda einhvað hjálp
4: já.
5: Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara að hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10 fólk getur bara panta tíma á nettinu í gegnum hérna tölvupuss og bara ýmislegt að við erum með alls konar reynslu og við getur bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar aðstaða og svoleið sko
4: en þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna
5: já, alveg. Það vantaði þetta það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko
4: þú hefur verið heppin að því að þú varst með manninn sem að
5: já, sem er íslendingur íslensk
4: samfélag já. Já.
5: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það auðvitað fyrir mig til að komast inn í
4: já.
5: Samfélagið
4: já.
5: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða
4: ekkert bakland
5: já, mm-hmm.
4: já, já. Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konum
5: jú, svo menn lenda bara í mikið vandamál já. Þegar þið koma hinga sko, því þið tala, og veit að, tala ekki tungumálið og svoleið sko. Og svo menn bara einstaklíka eða sumir sem koma með fjölskyða sem bara ný komin til landsin ja. Og veit ekki neitt
4: ja.
5: Tungmálið sko
4: ja.
5: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við ja. Enda þeim á
4: ja.
5: Réttum stað
4: ja. Svoleið sko Ertu ennþá í þessu félagi?
5: Jú, ég ennþá í þessu félagi ja. Ja. Og bara alltaf hérna taka þátt, reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að gera og svoleið sko.
4: Ég man
5: að
4: ég kom einu sinni sem gestur til þín
5: já.
4: Í þetta félag til að fjalla um, ja, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í bóði fyrir þá sem að fá krabbamein.
5: Mm-hmm.
4: Þá var matur frá alls konar löndum.
5: Já, já, Pálínuborð.
4: Pálínuborð, já. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fékkst mig til að koma.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein, brjóstkrabbamein. Og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara í gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara í gegnum þetta og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara í gegnum þetta og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera hvað ég á hérna upplifa og svoleið sko
4: Ertu áttir að leita?
5: Já hvað til að leita
4: upplýsingunum
5: já, emmitt, en svo hérna fyrir
4: tryggingar
5: og ímislegt hvernig, hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka svoleið sko allt þetta upplýsingar
4: veikindaréttur og ímislegt fleira
5: já, veikindaréttur og svoleið sko
4: já, nákvæmlega en að fá krabbamein
5: mm-hmm.
4: hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla
5: jú Það það, að því sérstaklega að því ég hér alinn, ég á engin mamma mín út í Singapore, ég á engin annan fjölskylda hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína.
4: Var þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
5: Þetta var greindist 2011.
4: Já.
5: Svo bara, það var rosla erfitt að því hérna, mamma mín líka bara reyna á ég koma til þín núna ég sagði kannski ekki alveg strax af því ég þarf að fara lífja með þér og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn og hvernig til að fara yfir þetta sko af því ég þarf að fara í aðgerð líka að taka eitt brostin af og
4: Hvernig forvitnast aðeins um það? Hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
5: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá háskóla Ísland
4: Já.
5: Með hérna leikskóla kennari náminu. Fer heim til Singapore til að hérna hittast mamma mín og svo leikskóla með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore.
4: Já.
5: Så fá mér nút og svoleiðis og kona sem er nutta mig hún bara nutta alltaf það og svo bara hún spurði mig á ég nutta brostinn fram með manum líka bara já já gera það svo þegar hún var nutta mig hún finna bara nuttur
4: já.
5: Í brostinn og ég bara hefði, má ég fá hendina þinn ég bara ok já og hún bara syndi mig og láta mig fyrir það kannski þegar þú fara heim til Ísland hafa bara tjekka þetta sko og bara, já, ok, ég gera það og þegar ég kom heim til Ísland það var í águst sem ég fekk tíma hjá heimilisleiknir þá láta heimilisleiknir vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mér líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfélag til að fá skoðun meira þá og við þetta fara þangað og taka hérna
4: sýning
5: og allt Svo fór til spítala til að hitta slæknir og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabbamein.
4: Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
5: Það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Því það enginn í mína fjölskylda á brjóstkrabbamein. Það bara ég.
4: Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til.
5: Já, emmitt. Svo það var bara, já, rosla erfitt tíma. En ég ákvað bara, já, gerum þetta.
4: Þetta bara verkefni?
5: Já, þetta verkefni.
4: Já.
5: Fara í lífjum með þær, taka brostina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur
4: mm-hmm.
5: og svo leys. En þetta er bara líkamann.
4: Og þetta bara gekk vel?
5: Já,
4: og...
5: þetta bara gekk rosla vel
4: já.
5: Hjá mér. Ég myna, og ég veit að það var rosla erfitt annan og þrýða, fjóða, fymta skipti
4: já.
5: Af lífjum með þeir, sko, þá langa ég bara má ég bara deyja bara, ég get ekki meira
4: Var lífjum með þeir erfið?
5: Jú, það var erfið því ég manneskja sem rosa mikið orkur
4: já.
5: Alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svoleiðis og þegar ég fór í annan skipti lífum með þess þá finn ég bara hvernig ég á engin orku
4: Já.
5: Fyrir heila vikur af lífum með þess það var bara engin orku það svolítið erfitt líka til bara stand upp frá sófanum með að rúminu til að fara í klósettir það var bara skelfilegt
4: Já, ég skelfi
5: Svo bara aftur heila vikur já, tvær vikur aftur til að jafna mig
4: já.
5: Þá ég bara, já, ég fá meira, aðeins meira orkur og svo bara, já komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara
4: En krabbameini kom ekkert aftur er það?
5: Nei, krabbameini kom ekki aftur nei. Sem bara mjög gott, já. Ég bara ána mér
4: En þetta var mikið lífsreynsla
5: Já, svakala mikið já. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessi tíma bil cirka 7 eða 6 jú, 6 og 3 ára
4: já.
5: Eða 7 3 ára og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár ég þá að klippa og ég var að missa hárið
4: mistur hárið?
5: Já, mista hárið en svo barni minn yngri þegar ég fór í klippingur til að undirbúa fyrir hérna með þeir þá hún sagði við mig Mami, you look like a boy. ég bara, já, því ég þá var að klippa hárið mér stutt. Og hún aldrei sjá mér mér stutta hár. Ég hef alltaf með sitt hár.
4: En vissi eldri stelpan hvað var að þér?
5: Já.
4: Sagður henni alltaf
5: já,
4: frá?
5: Já, ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér. Að því hérna, ég ætla ekki að fela þetta.
4: Nei.
5: Því... Ég meina, þeir geta séð bara hvernig ég líka, ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið, sko.
4: Svo, þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, er það ekki?
5: Já, já, já, já, já, og ég var rosalega heppin, ég á einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur. Því þegar þú búin, þegar þú fara gegnum lífum með þér, á þrýrata, á annan daginn eða þriðja dagurinn þú þarf að fá spryttur og sprytta á mánum og ég var fyrst að skipti bara neðu, ég get ekki gera þetta sjálf sko. Og ég bara hrætt sko. Og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta
4: Já.
5: Og ég var mjög takklátt fyrir
4: henni ég trúi því
5: Já.
4: Þú sagðir áðan, Nurra, að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan
5: Já
4: Það nú ekkert smá nám.
5: Já, það ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskóla kennari fyrir 3 ár námi, nú sko.
4: 3 ára nám.
5: Já, 3 ára námi.
4: Var það ekki í háskólanum?
5: Já, í háskólanum.
4: Já,
5: því aftur það, það var bara, þú þá var vera 5 ár, með mesta líka.
4: Já, já, já, já. En námsefnið, bækurnar, mm-hmm. voru þær allar á íslensku?
5: Nei, sem betur fer, þeir voru, sumir var hérna á enskur
4: já.
5: Og sumir var bara íslenskur En ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur
4: já.
5: Og hérna líka rjágafir hjá mér, sagði við mig, já, þú getur líka taka próf Þú getur skrifa prófinu á enskur
4: Já, já
5: Ég meina, textina all bara á spurningar all á íslenskur
4: Já.
5: Og ég get bara svara á ensku Fábar. Til að vera flýtja mig og svoleið sko.
4: En af hverju valdurðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið?
5: Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
4: Varstu byrjuð að vinna já, leikskóla áður?
5: Já, já,
4: já.
5: Ég byrja fyrst í
4: Þar hefur kynst starfinu.
5: Já.
4: Já, mm-hmm. ég skil þig.
5: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið sko
4: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
5: Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst en aftur það, það var bara auðvitaðra að tala íslensku með þær sko
4: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
5: Jú, læra rosa mikið þó börnin líka rosa fóvitin að því þú sé bara annan andliti, það ekki allt hvítur sko hjá mér
4: og þau eru svo reynskilin og þau spyrja bara
5: já, en með hvað hann heitur frá og svo sem er bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og svo þess líka sko
4: já,
5: það var rosa fyndin en svo núna börn sem ég var að passa þegar hérna, ég byrja að vinna leikskóla eru að vinna saman með mig í leikskóla.
4: Eru vinnufélagar í dag?
5: Já,
4: en við. Gaman.
5: Já.
4: Já. Hvar ertu að vinna?
5: Ég að vinna í leikskóla Altaborg.
4: Altaborg.
5: Já.
4: Já, já, já.
5: Mm-hmm. Það rosa skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina og mér og svo leik, sko.
4: Mér fannst svolítið svona, mér langaði til að fá eitthvað með þér
5: já.
4: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér
5: já. Þegar
4: þú sagðir, það allir að vinna
5: já,
4: þessum
5: við.
4: Tíma
5: já. Já.
4: Það segir mér að útlendinga fá vinnu á Íslandi og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna er það framburðurinn eða
5: já, já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka sko
4: já,
5: að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig á ég beygja þetta orðin
4: já,
5: líka
4: einmitt,
5: sko
4: já. Það eru föllin og svo kynin og kyni, tíðnar
5: já,
4: og þetta allt saman já. Það segja það flestir sko.
5: Já.
4: En þú lærðir eitthvað í málfræði eða ekki
5: Jú, í ég læra þetta líka og hljófræði líka hvernig að bí, svona, segja rétt orðin já, svona, já, sko. Já. En hérna
4: Já, ég get ímyndað mér að það hefur erfitt því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
5: Já, eftir, svo mér ekki alveg með svona, eins og R.
4: R?
5: R, já, R.
4: Svona, það er ekki hljóð í þínu tungumáli.
5: Það bara á bahasamlæju en ekki á kínverskur.
4: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
5: Já. Já. Það bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð
4: Þú ert búin að ná erinu alveg?
5: Já, ég ná ég það líka.
4: Já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
5: Þegar ég ekki að vinna, ég bara með pötni minn og líka með vinkona minn líka, sko, og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt. Fyrir okkur sjálfur líka og sjá búði líka bara gaman að bara
4: Ertu sjálfbúða liði eitthvað staðar?
5: Já, bara með samtökuna
4: Samtökum, já, nákvæmlega Hefurðu ferðast mikið Ísland?
5: Jú, búin að fara allstaða á Íslandin allstaða og vita Ísland. Bara ekki, ég þarf að bara ferðast meira til að vita svona, að því það svo mikið breytinga líka en ég ekki Rósta duðlega núna í sumari þá fara að ferðast út mat Ísland.
4: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
5: Gómi góði, það bara fólki að búin að breyta rósta mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið, þetta bara einn sem mest hérna rosa mikið breytinga.
4: Já.
5: Þegar ég kom hingað fyrst, blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn. Og fattaklefa var bara lítil og svo lesko. Svo núna til að komast inn í blá lónið, ég man ekki hvað það kostar núna.
4: Mjög dýrt.
5: Já, ég var aldrei fara að þanga núna, nema ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. En ég sagði með þeim, því með fara inn, ég skal bara býða fyrir utan.
4: Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beit bara frammi á
5: Já, efi, ég langa ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað hérna, en svo Sky Lagoon komin núna í Kópavogur, að því ég byrja í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað, en það samt bara, þetta svo til dyrt fyrir okkur til að fara.
4: Já, það dyrt fyrir heila fjölskyldum.
5: Og ég senda bara... Vinnu minn, þið fara þangað, ég býða bara heima.
4: Já, akkurat. En ég ætla að spyrja því svolítið, svona, kannski viðkvæmt. Hefur þú orðið verfið kynþátt að fordóma í þinn garð?
5: Ég var bara rosa heppin. Ég var aldrei lenda í þetta.
4: Aldrei lenda í því?
5: Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin.
4: Lítur að kynst því í félagskapnum.
5: Já, í félagskapnum, já. Ég bara heppin, ég hefur aldrei lendi í svona.
4: Enda þú ert nú bara næstu því íslenski framan. En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim?
5: Nei, mér finnst ekki.
4: Þetta er alveg orðin íslensk.
5: Já, ég orðin hérna íslensk og
4: já.
5: Því hérna, þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja hérna mamma mín og ætingina og svoleið sko, ég var hissa þegar ég eitt vinkona sagði við mig, já, þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv.
4: Já.
5: Þú meira svona western perspektiv. Ég bara, já, það kannski bara rétt. Ég, af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland. Þá ég með hérna, svo þetta blanda, ég myndi bara segja blanda. Já.
4: Hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi?
5: Það bara í Bandaríkjunum meira svona þeir meira opin.
4: Opin, já.
5: Já. Og meðan hér á Ísland meira lokal.
4: Já.
5: Þú þá að þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opin með þér.
4: Mm-hmm.
5: En svo hérna Íslandingur með sumarklubbum ég búin að fara í eina sömarklubum í mér ævindir hérna hér á Ísland sko. Og flest og veit að bara reyna að tala við mig á Ísland sko, þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir Íslendingur og veit að þeir eru bara að tala þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel En það svolítið erfitt til að koma inn að spjallinu.
4: Já.
5: Já.
4: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna.
5: Já. Emmitt. En hérna, þá aftur það ég bara segi með maður, ex, hérna, fyrirvendi maður, þetta svolítið erfitt að koma inn í sömarklubum þegar konuna búin að vera saman.
4: Mjög lengi. Já.
5: Og þess vegna að ég gera bara minn sömaklúpa með minn vinkona minn.
4: Já, þannig að þú ert með þannig sömaklúpa.
5: Já.
4: En þú ferðast töluvöld Ísland og ertu þá að keyra sjálf eða?
5: Já. Ég er kann að keyra.
4: Já. Þér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur.
5: Já. Ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt stærri með styttri leið og svoleið sko.
4: Já, og þegar hún ferði í suma fyrir erlendis, þá ferði ekkit endilega til heimalandsins.
5: Nei, við ferðum líka hérna til, eins og til Bretlandi, búin að fara þangað, París og hérna Ítalíu og svoleið sko.
4: Já.
5: Við erum ekki alltaf bara heim til Singapore, stundum. Líka hérna mamma mín kom að hingað í sumarfrí.
4: Já.
5: Svo fórum við saman kannski til hérna, en svo síðast við fórum til Bretlandi og París líka.
4: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þínu á mamma Ísland?
5: Mamma mín finnst þetta bara kall, rosla kall fyrir henni.
4: Er hún alveg hissa á því og skildir hafa sesta á Íslandi?
5: Já, hún hérna, hún segir við mig bara, fyrst og fættu bandurinnum, og núna til Ísland, ætlaðu að fara núna næst í Norðurpólu.
4: Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu.
5: Já, því mér finnst bara rosla gott að hérna, búa hérna því það, fresh loft og aldrei rosa heitt hérna sko
4: og öryggi
5: líka sko
4: en hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
5: Oh my god, já, það var bara ekki neitt.
4: Hafðurðu heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt?
5: Já, ég hef heyrt Ísland en og veit að í hérna menntaskólin en að svona við erum að læra
4: veröldina
5: og svoleið sko og við rætum hérna jarðskjálta og svoleiðis Ísland eitt landin sem með jarðskjálta ekki bara Japan og svoleið sko
4: og eldgos
5: og eldgos en hérna annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland, nema þangað ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland. Þá bara, já, svona, allir hinn vinkunar minn sagði við mig áðan ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í íglu?
4: Í snjóhúsum?
5: Já, snjóhúsum. Nei, það blokkir, það húsið.
4: Já,
5: og ég bara taka minn og sína þeim bara all, að því í þeirra hérna hug minn, það bara allir í snjóhúsir.
4: Já, en má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega, þegar þú varst að alast upp, var fátækt á þínu heimili?
5: Nei, það engin.
4: Já. Og yfirleitt svona velsælt?
5: Já, við bara öll bara velsælt bara
4: já, og bara allir?
5: Allir,
4: já.
5: Allir á sína húsið og svo leið sko, bara enginn sem bara...
4: Og allir fá að fara í skóla
5: allir fá að skóla
4: og allt svo leið, En hvað ætlar hún að fara að gera í dag þegar út búin hér?
5: Sæki, ég búin hér í þessi vitalið?
4: Já.
5: Fara heim, hvíla með og svo fara til apotek til að borða hérna austru.
4: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
5: Já, ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingar fyrir vitalið og svo alltaf ég bara
4: ertu, njóta. Hvað segiru, ertu í
5: stytting?
4: Hvað það?
5: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna
4: svo. Já, það er samkvæmt kjarasamningu
5: Já,
4: akkurat Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langum upp drengin minn Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára
5: Já, það ekki ekki Okkur á 10. júni
4: 10. júni,
5: bara rosa gaman en núna bara krakkana á að æfa gera dans sinningur fyrir foreldra sinu
4: Hvað eru stelpunar þínar að gera?
5: Stelpunar mín, eitt hérna hún eldri, hún heima hún bara í örgi, af því hún þroskahömlu
4: Hún þroskahömlu,
5: já og hún líka með flóvekkir þá hún bara núna hún ekki í neinum námskeið, annars hún dúlega að fara í námskeið hún elska að tekna og svoleiðis, en hún rosalega góður að tekna og núna aftur sumarfrí ætla hún að fara í annan námskeið líka, í fjólmennt og yngri en núna hérna reyna að klára hérna fjárnám í FG og hún líka að vinna bæði í Hakkup og í leikskóla hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla
4: Já, finnst þetta gaman að fara þangað?
5: Já, við erum að fara núna í júli
4: Já
5: Og það svegna hún alltaf bara akkur bara Ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore
4: En önnur svona persónuleg spurning, Nora Er eldri dóttir þín fætt svona þroskaskert?
5: Já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis Það sem hérna er ekki rosalega hérna
4: algeng
5: það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin og hún fekk hérna fyrsta barna flóverki þegar hún var 3 mánuð
4: og það hefur fyllt henni alveg síðan ég skil en duglega stelpa
5: hún bara mjög duglegur svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko
4: Ég skil. Já, ég heldur séum búin að tæma umræðulistan viltu segja eitthvað að lokum?
5: Ég bara takk fyrir að hafa mig hingað
4: mín var ánægja
5: þetta sko skemmtilega hvernig að segja bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo leik sko
4: eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagið
5: jú, þetta bara 1 og 2 og 3 sem á að gera
4: sko. Ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að ganga í þetta félag endilega að hvetja hann
5: bara endilega bara að koma til hérna samtökkvenna af erlendubruna
4: Er þetta að finna ykkur á netinu?
5: Já, þú getur bara að finna okkur á netinu líka sko og við eigum skrifstofa í Túngata 14
4: Já, þarna í, sem ég kom er ekki þarna á Suðurgötunni.
5: Já,
4: já Tungötunni segja.
5: Tungötafjöta.
4: Já, já, já. Æðislegt.
5: Já.
4: Já.
5: Mm-hmm. Og ég þetta finna okkur líka í Facebook líka.
4: Já, Facebook líka, allir á Facebook. Já, samt að
5: finna á Elendur upprunan líka.
4: Já, akkurat.
5: Já. Mm-hmm.
4: Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum.
5: Já.
4: Ég þakka þér innilega fyrir að koma núra og er ofsalega gaman að spjalla við þig.
5: Og takk fyrir að bjóða mig að koma
4: já,
5: að spjalla líka.
4: Bara mínu ránaði.
5: Já.
4: Þættir mér lokið að sinni, við hittum stafíkuliðinni verðið sæl.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
8: Já, takk. Er ekki átt í fæð þetta auknefni.
7: Hvernig tilfinningin?
8: Að vera kallað að geða ekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsunni því ég var kallað að Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt maður frænku mínu sem hélt þetta væri Gísli Nágranni sem væri að koma. Þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað að Gísli Granni.
7: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta að reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna, ef maður leggur af sér eitt löst, þá hoppar annar á mann.
8: Já, já, það víst kenning að, summa lastana sé konstant, þessu þannig segja.
7: Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu
8: mm-hmm.
7: og dómi sem fjalli hér að stóðum í síðustu viku
8: mm-hmm.
7: og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi
8: mm-hmm.
7: þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verist vera samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við hvorur okkar hefur lesið dóminn
8: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og
7: Nei.
8: Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokaritgerðar efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta
7: já.
8: Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
7: já, já, já.
8: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis
7: já, já, já.
8: En hvað um það, það eru gríðalega mörg lagasiðferðisleg og lagaleg álitamál
7: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingu sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tengið við til?
8: Já, í fyrsta lagi ég dáldið spenntur eins og ég stundum hverjir hvað upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómarar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga sig aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en menn segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem hann var ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarin þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
7: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur.
8: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjó er einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir sveik og bretti. En þar var aðgerinn sanns framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leiða hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá ég ekki að dæma hann eins hart sko. Það heyrið þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsklæpum þegar hann brendi Dresden eða létt brenna Dresden þannig að það er margt í þessu
7: það er mjög margt í þessu
8: svo er það tengt þessu með lögsuguna er orsakatengslin, hvað er megin orsök tjóns, er það það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða er það það að framkvæmana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccherini hafi sko blekt Tómas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
7: Svo eru einhverju aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Tómas eins og sá sig knúin til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Tómas núi aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það er að það eru svo margir sem segja þá sögaðar hafi haft einhver persónuleg afskipti af Tómasi að hann hafi annarkoð bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa það og eins og það siðferðislega Er ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hérna, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Tómas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa.
8: Jú, og það má snúið svo við líka að sko ef einhver er með slæmar orðstýr, þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vonda mann, þá á hann líka sín réttindi.
7: Hann má ekki gjalda þessi afmörkuðu máli.
8: Og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar nágrannar látnir bera vætti það ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búa kviður er ekki gilt sönnunargagn í dag og það er í rauninni svolítið það sem að er notað á Facebook í Alþýðudómstólnum þessar myndir.
7: Já, mér sýnst það. Og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar.
8: Já.
7: Og hérna, ég fekk held í 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50, 75 bara voru, eiginlega, liggum við að segja hatrskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessu máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans. Það var svona helmingurinn sem hann bara sendi mér hatursskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi

0: en ég svona að vera varfærin sérstaklega því ég hef ekki lesið dóma sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs
1: Já.
0: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum líka
1: Já.
0: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
1: Já.
0: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
1: Já.
0: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
1: Einmitt.
0: Og það þekki úr bandarískum bíómyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta við eitthvað stjórnarskránar að neita svara ef að svarið geti fellt sög á manni í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fymta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki að tjá sig sakargiftir til þess að þetta að fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir að þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
1: Já, en þetta dæmi hefði mitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst hvað mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
0: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko, Maggiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir hann að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
1: þá verður áfríja þessu dómi
0: til landsréttar, já
1: það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda
0: Já,
1: já, það, sko.
0: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dums sem sakaður hreinlega manndráp sko, þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
1: Heru, Það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem eru rangir.
0: Eða umdeilanlegir?
1: Já, en stundum eru hreinlega rangir.
0: Já, já.
1: Stundum eru hreinlega þjóðhættulegir. Stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalinn lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það. Að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður... bara gat ekki vitað það að það var hallar réttu máli einhvers staðar og það kemur fyrir

0: að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
1: hérna við Rauðabæði
0: já, ég bara daginn eftir bara með einhverju frétt á, sem ég skrifaði á VF samstöðverunar og mína eigin Facebook síðu en hérna af hverju ég að nefna þetta vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar að það kemur einhver gestur hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyrill eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það
1: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín er líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrgð
0: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni
1: og, nei, nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp, þegar það sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðrétta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta það er ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
0: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gætt lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
1: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt, sko, þetta er lög já, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og vallins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hansmann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 40 árum grein og skrifaði undir SME eins og hann hefur oft kallað sig og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmd þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
0: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, æru meðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
1: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér,
0: Já.
1: Eða prentmiðill.
0: Já.
1: Það en síðan geta álítum alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
0: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
1: og svo koma tjáningarfrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svoleiðis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
0: Talandi nasistatáknið, bannað, ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin, hring.
1: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu, eitthvað svo leis. En þá væri það fjalli kannski undir hegningalög það sem að má ekki sýverða þjóðfélagsópað eitthvað svo leis.
0: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm tákn. Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo leiðis og hafa kostað þau kostalökurnar mikil úþægindi.
1: Og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingi sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega mega. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
0: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund, þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra, en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsa til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem eru að verða á nattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
1: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það verður nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
0: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
1: Já.
0: Já. Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, mann sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Það ekki þitt mat líka?
1: Jú.
0: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa an og hafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
1: Einar.
0: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing.
1: Já,
0: þetta bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
1: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun, að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja,
0: já.
1: Að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
0: Sko. Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það var í lengin umræðum umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
1: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungna samtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
0: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla og ég ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði.
1: Já, það alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað þessu lögfræðingar gera
0: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
1: hérna, já, já, ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað sé gagnaðila eða fundar menn að eyða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
0: Já, þú veit. Erum við alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
1: Sömmleiðist, takk.
0: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: daginn, kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Lánsokk, kannski betur heldur en við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft sig í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag. Og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilin, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, já. Mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í Þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki, sko ég þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: smyrna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta neður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: Þú last það upp
1: Já, bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og þarna og Benedikt Andrús og Gísli Örn sem bara allt því líka kempur
0: náttúrulega sérstætt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar Já, og engin verðlun
1: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka, Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara því líka viðkenning að vera tilnæmdur.
0: Ég meina
1: ég oft fengi tilnæmningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin að bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostleg sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðisleg.
0: Já, margar góðar sýningar í vetur.
1: Já,
0: í
1: mjög. Og þetta, mér varst að vera sterkt leikár
0: Já, Mjög og svo segi ég þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem sagt sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta það rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári af því þá Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn Jóhanns og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikusunni sem að var betra heldur en annað
1: sko, já alveg pottet ég þarna ekki búin að vera duglega að fara leikhús í ár samt, ég var í sjálf í einu sinni satt í grímunefnd fyrir nokkrum árum síðan
0: já, það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikar
0: wow, eru svona mörg frumsýnd á ári
1: já En núna, sko, ég verði eiginlega að segja mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu þetta bara fest nýtt, leikmyndinni geggjuð kórografinum geggjuð svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið flottu barna leikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið
0: En má ég aðeins aldrei á Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisar
1: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara eins og
0: En þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt.
1: Já, ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendingasögum og þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgunesun
1: já upp í Borgunesun og svo hérna nýr í bæ líka og þá var ég held ég í áttundabekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara vau, þannig eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús þannig að þar kviknaði þessi áhugi hjá mér sko á svona Íslendingasögum
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman ég vinni svolítið með svona gamla sögur
0: gerði
1: í svona djáknan og myrk á svona grínsýningu upp úr því og eitthvað þannig að þetta svona þannig að Ormstunga finnst mér vera algjörlega hún einhvern veginn næri þessu öllu það krafturinn, það eitthvað nýtt það þessi íslenski arfur það þessa sögur og þetta bara ótrúlega
0: og öll tónlistin
1: og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman
0: alveg stórkostlegt og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn soknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara
1: það búið að fylgja okkur svo lengi
0: já
1: og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri þér?
1: Hún er að vinna, hún er sem sagt er gagnrýnandi hjá heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: Já
1: og bara og sem sagt var graf von í þessar heimildir og
0: með Línu,
1: bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því það var alvöru api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alvöru api það eiginlega
0: en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilegt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíu jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum en þú ert að leika mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við, hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu
0: Já.
1: Og þannig að það í sýningunni og svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: og
1: að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og sit út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef það eru leiðilegar fyrir fullorna þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru börn líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
0: Áttar þið á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko nei, í rauninni ekki. Ég í rauninni bara að gera sem að mér fyrst fyndið.
0: Já.
1: Og ég með einfaldan húmor. Og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur.
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að Sóli, barnabarnið mitt, sem að vera 4 ára.
1: Já.
0: Hún var að segja mig brandara tómatana
1: Já.
0: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti og veit að þetta á að vera fyndið og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
1: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrýni í brandaranum
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það tveir tómatar sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kem bíl og keirir á hann
0: Já.
1: Það líka skrítið
0: Já, bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
0: Já
1: Og Já, þannig að það svona þannig og líti og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhorfendurnir með
0: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
0: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annars sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningar sem við heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stóru augu og opið hjarta og andlita maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein, skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímupunkt í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað að gera, hvað að gera Lína og hún segir, já, yeah, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera á, heyrðu, hér gamalt dollur og svo setur hún á höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa um þetta ég bara með dall á hausnum
0: já, já, bara forðast eitthvað óþægilegar
1: já, bara fyrir eitthvað annað hugsanir, og, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona, hvað, ég veit maður ekki íslensk orðið
0: já, já, viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari, hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna hann að langa svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
0: já.
1: Og það bara ég veit ég skilja það svo mikil tragedía án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp búr öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
0: fyrir henni. Eru veltaði fyrir mig hvað þetta sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég Já. Er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
1: Já.
0: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins.
1: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
0: Já.
1: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þegar hún var fyrst sett upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkert fyrir sér þá en eru hann fullorinn núna og velta því fyrir sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
0: Já.
1: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabönnin sín þá hugsa þau, vá, svo mikið hjarta eigið þetta
0: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfar að sjá það
1: En, kannski
0: en Astrid Lindgren og þessi karakter veist, hefur eitthvað velti fyrir hvernig það kemur til Astrid skrifar þessa sögu
1: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem velur nafnið á hana
0: en þetta sem samstarf
1: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörnum að skrifa þetta niður þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa landan daginn, á sunnudaginn, það sem að voru viðtal við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kallu hestur en að Línu Já. Væri í raun íslenskur hestur Já. Að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest og tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafði fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu
0: en frá
1: og
0: íslenski hestur svona lítill
1: já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði Lillegúben eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það líka fólk alltaf eitthvað grúska og, það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
0: Já, en hérna þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega þessa myndir
1: Já.
0: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð hefur þú velt í fyrir
1: Já, þetta rosalega sko ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrð sko En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á rúf.
0: Já, það það sem ég að vísa já. Til, þú veit, yfirmaður barna
1: og
0: ungmenna þjónustu ríkisútvarsins.
1: Já, þannig ég sé að vera að kaupa inn teiknumyndir og stjórnastundin okkar og þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og já og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu teiknumyndunum og í leikhúsi það, jú, þetta alveg svolítið ábyrð
0: sko. Þetta mikilvægt
1: en er ég að vanda mig
0: já, ég trúi því alveg og ég velti fyrir mér hérna þá einhver svona ertu með þekkingu uppbyllisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskóla að ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla
0: Já.
1: Á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginu í Mosó kenna leiklist
0: og Já, mér langar svolítið að fara í sögunæðinu til því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mjög mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverja svona hugmyndafræði einhverja svona það sem þú sér fyrir þér að sko, þið langi að leggja áherslu á
1: já, auðvitað ég hérna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finn það þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar
0: Já.
1: Og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
0: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem það er að gera fyrir börnum það við Já. Viljum bara gera það þú veist, þau fáið bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
0: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og meira segja eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökk á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og ég rek leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg að mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
0: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríkt einmitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og oft það sem að maður upplifir að sameini hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
1: Já.
0: Og hérna, sástu myndina með, hérna, hún, Mr. Rogers, heitir hann, það ekki, in the neighborhood.
1: Já,
0: hérna, nei. Nei, ok. Þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjunum, hérna, ég og með dætur mínar.
1: Já.
0: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alla þessa kynslu.
1: Einmitt.
0: Og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega en þar það svona kannski dæmi barnaefni þar sem að já, að það ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall,
1: já.
0: getum að segja þetta
1: barnaefnis kall, já hann náttúrulega æðislur, við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
0: já, ok
1: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa þar erum að fara að blanda saman bæði leik sem sagt, taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
0: en þú ert sem sagt með marga hatta og ert...
1: já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera þetta svona smá ógreint ADHD svona gera alls konar og búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
0: Já og hérna ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegna á ársátti þjóðleikhússins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki
1: ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
0: Já.
1: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fer bara einu på sviðu með playback og syngi eitthvað svona partílög og þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á danskólfið svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá allir komnir út á golf
0: Þannig að þú svona næma á hvað virkar
1: Já og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekkert of hátíðlega
0: Já
1: og já hafa gaman
0: Hafa gaman
1: Já Ef eitthvað er leiðilegt þá má að hætta því
0: Já
1: svona,
0: En segðu mér þá hvar það það sem þú finnur alveg þennan ströym, svona hamingjuströym eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
1: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
0: Já
1: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
0: Já
1: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklista námið sem ég fer í sko svona device, svolítið eins og sviðshöfunda námið hérna heima og það sem við lærum að skapa í sameiningu þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
0: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
1: já, og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
0: þannig, en þá það samskipti eða hvað getur áttur við á því hvað það sem að
1: ég held að sé bara vináttan samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað
0: Já.
1: og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og námi og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni? Og hann bara, ha, hvað? Það vorum við að vinna með verk sem var um ást og fjallaði um hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áður við förum að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
0: svona samstarf
1: já, ég alltaf bara stressu þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlustur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
0: og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
1: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að deyja úr ykkur krumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
0: að komist nú upp um mig
1: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið ég held að sé samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
0: og halda því svona já, það má ekki komst upp það,
1: já, já fólk, sko, íslenska orðið náttúrulega lottara líðan en mér það svolítið hart
0: já, það svolítið hart
1: en þetta svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
0: samþyktur
1: að vera samþyktur og gera ekki mistök ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök ég vil ekki að ég sé skammuð eða skilur maður svona En auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
0: já.
1: Þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
0: Hvað þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta en já. Það þessi, hérna við gleymið hvað við kunnum og getum
1: já.
0: Þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist
1: ég oft bara... opin það sko bara mér það allt í lagi að segja að því við erum það öll
0: en það fegurinn við nútíman, myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða þú veist komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonur
1: og búk og það allir mennskir erum, það allir með tilfinningar
0: þú allir með þetta
1: já.
0: Og kannski það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur
1: já, algjörlega
0: en fallegt á konstina þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
1: já, ég alveg sammál og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað, það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað, en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börnin sín
0: já.
1: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þar maður stundum að opna sig og vera bara ég er bara ég og
0: já.
1: Stundum er ég svona og stundum er ég svona stundum er ég vondu skapi stundum er ég góðu skapi
0: já.
1: Og segja líka bara mér slíkar þessum mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggðast afsökunar eða, og að að leipela það, sem bara hefur þetta var fyrirgjöði ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byrst afsökunar eða segir eitthvað semst leipelar það þá er það ekki eins hættulegt
0: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega er þeirra vegna mjög vel því að þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeim með þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þú er að viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
1: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara,
0: Já.
1: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til. Þetta mm-hmm. ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða. Því ég, hvað veit ég? Það miklu betra ef ég með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir af því þessi með þessa skoðan, þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko þetta ekki bara leikstjörn og leikararnir það ljósamenn, það búningahöfundar, það tónlista fólk, það sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjöri, þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem úr mannaustjórinn þú ert svo sem að út millist ekki þá milli allara hinna
0: kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi
1: já, sko allavega eins og ég lít á það mér finnst það að það miklu erfiðar ef það ekki allir að tala saman og,
0: en þú þarna örugglega stundum svona mikið umbrölindi og
1: Algjörlega.
0: Þá að skilja
1: já, alls konar sjónum og ég það líka alveg stundum vera bara nei, við ætlum að gera þetta svona
0: já.
1: Ég líka mjög ákveðin
0: já.
1: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara já, þetta flott en nei, við ætlum að gera þetta svona skilur, en
0: segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða?
1: Nei, ég nú ekki lent því sko, ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu svona ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla það fór ég út úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapi mínu
0: Hvernig fór þetta?
1: Ég hætti þýsku og fór í frönsku og tek falli
0: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
1: grupa? Ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei, og ég gekk út og skeldast með hurðinni
0: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður
1: Já
0: þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
1: Já, já, og stundum líka hugsa ég að ég það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst
0: Já
1: Ég svona veg og met stundum setið bara að leiða fólki bara að tala
0: Já, þó að þér líkið ekki sem já, það að segja
1: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka eins og við erum öll
0: Já, eins og að reyna að láta allt vera gott
1: og, já, já, ég náttúrulega miðið bann,
0: skilnaðabann Og skilnaðabann
1: Og svona það þessi hérna, alltaf, passa allir sér góðir
0: Já
1: Alltaf
0: já,
1: í því, sko
0: Já, hvað varstu gömul?
1: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég bara 3 ára
0: Já
1: og svo á mamma einslega mann eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
0: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
1: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig eitthvað staðanum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það frekar sem gjöf inn í lífið að hafa fengið upplifa þetta
0: Já.
1: Heldur en eitthvað annað
0: Er það þá einhver afstæð sem þau tilingar er að líta á reynsliðina sem gjöf
1: Já, er svona ég einhvern veginn bara ég held að það er allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
0: það það smá trúaleg afstæð þarna
1: já, ég með eitthvað svona smá barnatrú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það
0: eitthvað
1: en það eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið sko
0: já. Og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
1: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka þetta einu. Það ekki hægt. Ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni, sko. Af því að ég vinn svo svakalega alls konar.
0: Já, svona langtíma verkefni.
1: Já, að stundu það maður bara, ok, ég ætla bara að vera hér í dag.
0: Já.
1: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag.
0: Já.
1: Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir þrjá mánu eða eitthvað. Þetta bara að taka þetta einu svolítið.
0: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mömmu og pappa sko.
0: Manstu eftir þeirri minningu?
1: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það svona sterk minning en ekkit eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja í leikhúsinu í Mosó og það svona mikið tengt þangað sko að þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með ég var semst eldri bróður minn þá þá fórum við með mamma alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði ég hefði verið ringt í barnavenda nefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að við fórum með henni sko og svo sopnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og
0: hvað var bróðin?
1: Hann þremur árum eldri en ég, hann hefur verið 8 ára
0: já, hvað svona 5 og 8 ára
1: já, eitthvað svo leis og þar eru mjög góða minningar því þar var amma líka
0: Já.
1: Og mamma og það einhvern veginn svo mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko
0: þannig að þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu
1: já,
0: þannig að það bara í blóðinu
1: já og elst svolítið þar upp sko að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
0: Hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosfellsbæ?
1: Já, ég elst upp í Mosfellsbæ með mömmu og eldri bróður mínum og þetta bara svona venjulegt Mosfellslíf fyrir skólan

0: var lúðrasveitinni í Mosó.
1: Á hvaða hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarinett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit.
1: Varstu hjá hann Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar. Sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í lúðrasveitinni og með þeim ferðuðustu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í lúðrasveitinni alveg hangað til í tíundabökk byrjaði þarna í 6-7 ára
1: Ég áttum á því að þú átt svona svipaðu sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum
0: Já, einmitt, já
1: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
0: og
1: Varmaskóli
0: Já, það það sko Og enda finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta, sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri, sko.
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að, þú veist, við mörg söknum í dag.
0: Já.
1: Það svona... já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélög sem að
0: já, og áhuga leikfélög eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu
1: já.
0: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélög ég segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil sko, ég á leikfélaginu mó svo allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul áðurinn í fyrir nám og þar ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig að Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
1: En þetta svolítið merkilt út af því að hérna, bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraðin gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk.
0: Já.
1: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengi að þroska með Já. Sér að vera þetta að leggja bókunum og bara, hú veist, læra
0: með leik, þessum sko. Þetta er svo, þetta er mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp. Nú ég ekki svona viðskipta mentuð. En það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætlaði að vera leikarar eða leikstjórar þá verðið það að eiga leikhóp sem stúti í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býð eftir ykkur hringi ykkur, búið til skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskir bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarf að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki og það ekki bara að vera skapandi og góður, þú þarf líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
1: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík varandi þetta út af því að svo líka gervigreindin að leysa að hólmi alls konar svona hvað ég segja vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í framtíðinni
0: Já, algjörlega það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði en dagina þegar ég var í menntaskóla þá var alltaf að vera að láta okkur og í tíndabekk alltaf að vera að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show Ég skildi aldrei akkur, akkur er að láta mig að gera powerpoint og akkur þar ég aldrei að fara að gera þetta. Nú er þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni er að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna á, í þessu deildi eða eitthvað

0: erum að vinna í þessu, þessu, þessu og það, sá hæfileiki rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og, og kynna það sem hann að gera í vinnunni ja, skilur, þannig að það mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað þetta sem bann bara hvað, akkur ég að gera þetta
1: En segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London og það sem að það hérna, sóttur í listaháskólan
0: Já, reyna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu
1: Já þú sóttir mig leiklist
0: Já
1: Já það sviðsönda pröfðin var kannski ekki komin
0: Ég þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í
1: Já
0: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða en ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég lærði byrja að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrja að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara að því að fara í inntökupróf læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í Já, þessu. Þið voru byrjuð saman
0: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 árið eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæja bíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna í á spottljósi. Og
1: hvað það?
0: Það svona þegar eldiljósið.
1: Já, þið voru að vinna bara saman.
0: Við varum bara að vinna saman.
1: Með mentaskóla.
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðinn 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum. Og svo segi við hann, við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar fer að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótbolta leikvanginum með svona ráðstefnu hald og svo leis, verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og En ég, og svo fer ég
1: hvað er hann þá menntar?
0: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
1: já þannig að þið vinnistundum saman líka
0: eða? Já, en við snemma á lífsleginu ákvað við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
1: þannig einhver saga þarna
0: nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri barna krakka leikurunum og hann nefnti því ekki og það var, við það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég sem stjá í þetta nám úti og kemst á inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
1: 4 ár út í London
0: Já, ef við byggum þar í 5, svo vorum við 1 ár eftir
1: Já.
0: Þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan.
1: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta astnalið spurningu ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út öllu, það þroskandi en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem sem leiklistanemi hérna í listaháskólum.
0: Sko, já það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að, og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf. Og í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp. Og, og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu sönglíkin þau eru til dæmis koma út á leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport þannig hópur líka
1: Já.
0: Sem kemur beint úr skólanum mm-hmm. og byrja bara að skapa
1: Já.
0: En það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: Ég veltaði fyrir mig út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða býða eftir að vera einhvern veginn ráfin
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau komin núna
1: mm-hmm.
0: eftir öllis ár
1: að
0: harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki
1: Já.
0: En svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: En þetta lísta þeim svona því, þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina, segjum sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: Já
1: Og ég meina, þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
0: Sko, nei, raun ekki Það ég náttúrulega var út í eitt ár og ákveðs og koma heima því okkur langaði bara eignis fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið ég fór kynntist fólki ég fór spunanámskeið á Improv Ísland ég fór á skuggaleikhúsnámskeið ég fór á uppistandsnámskeið ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki
1: yeah.
0: sem að leiddi svo sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
1: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
0: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ókista heppin að amma mín, María Guðmundsdóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt og ég eiginlega svona við urðum svona námskeiðis vinkonur fórum saman á öll þessi námskeið
1: Já.
0: Fórum saman í Improv Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni
1: Hvað hún gömul?
0: Hún dáin núna
1: hún
0: deyrð fyrir 4 mánuð síðan
1: Já.
0: 2023 held ég 2022 og þá var hún 82
1: Þannig hún þarna á áttræðis aldri að fara með því á alls konar námski
0: Já, og bara leika sér Já. Og renna á rassinn og gera eitthvað að vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neinn og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana
1: Vera móður amma þín
0: Já, móður amma Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmæntar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Sörumart í leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandi með Rúnar Sækjum styrk til sviðslistasjóðs spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið
1: Já.
0: Og þannig að ég segi alltaf alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin verið æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að ögra þér hérna
0: Já.
1: Að koma, koma í, að, til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það Já. Örugglega ögrandi verkefni
0: Já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna mm-hmm. hvað það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrtir að gera eins og varandi það að gefa þá tal við einhvern eða bankað upp á einhver staðar
0: að... Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og og ég, mér finnst það mjög mikilvægt að maður gerir það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það, það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: Já.
0: Og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma hitt ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara, já, endilega hvað það hitt okkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari
1: yeah.
0: þeir svöru bara og Ólaðara, þeir voru allir bara já, komdu að hitta okkur og bara fáum okkur drikka eftir sýningu og komdu að sýninguna og síðan þá, þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín yeah. núna, sér má ég koma að kynna mig fyrir þér, þá reyni ég alltaf að segja
1: já
0: að þetta snýst það, en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara eitthvað, ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: Já.
0: Vera bara eitthvað, ég frábær viltu hitta mig eða, og það Já. Og eins bara, maður, ég fara á fund með borgarleikursstjóra, ég fara á fund með þjóðleikursstjóra og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt Og ég einhvern veginn svo mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei.
1: Og það ekki að ég fullt á höfnun á alveg, leiðinni.
0: Alveg fullt og alls konar tækifæri. Einu sinni fór ég og vildi fá að leikstýra, það alveg 10 ár síðan sko. Það sem að ég, þá voru við nýbúna að vera með Ronny Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu. Sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó.
1: Já.
0: Og hún var á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það var 3 uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færi henni bara svara ég þurfi bara að æfa með hans meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: Það bara sagt beint út.
0: Í rauninni, já. Bara, þú þarf bara að æfa það eins með. Þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið. Og ég eitthvað svona... En það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pyrruð og eitthvað. En svona þegar maður horfði tilbaka, þá ég alveg sammála. Ég þurfti að æfa mig. Eða svona að æfa mig. Ég þurfti bara að safna þessi bankan.
1: Já,
0: ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá, og það 10 síðan.
1: Já.
0: 10 setna, þá ég að gera sýningu á stórsviðin í þölkust og ég bara, já, nú tilbúin
1: Já, og þá ferðu bara veluninn
0: Já, og, skil, og þá ég bara, já, ok ég, nú veit ég hvað ég að gera
1: já.
0: En samt að sko eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stórsviðinu, það heljarinnar mál
1: mm-hmm.
0: og ég var að leikstýra blómanum og þakinu út í kassa nei, út í kúlu í þölkustinu og þetta Arljóts leikkona sem með mér þar kemur til mín yndisleg og segir Agnes þetta hérna sem við erum að gera það árabátur en þetta þarna, svo bentur hún út í hús þetta togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara já þetta togari, þetta miklu stærra það miklu meira fólk, það miklu meiri þú þarft að þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu, þá ég búin að safna í reynslubanka líka og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: Hvað, næst upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar wow, þetta vissi ég ekki
0: Nei, í rauninni ekki ég vissi alltaf að það væri mikið og það væri stórt og, og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og, og svona prófum þetta nei, það virkar ekki, gerum þetta, nei, það virkar ekki en þegar þú eru með svona stórt batterí með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarftu bara svolítið að vita hvað þú ert að gera mm-hmm. og vera búin að ákveða þig miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það inn svona hugsa já, ég held ég geti gert þetta aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri
0: Já, ég held það, ég veit ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að Og, og það líka bara með litla sýningar þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég að gera það meira svona eða meira svona og, og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og segjum bara ok, hvað gekk vel þetta gekk vel, hvað hefði getið gengið betur Já. Þetta hefði getið gengið betur ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst og svo þegar kemur aftur að því verkefni, þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen við skulum passa að gera það ekki aftur og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna besta tíma allara
1: því,
0: mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma
1: já.
0: Annara
1: þannig að þetta svona þróunar vinna
0: já, og ég alltaf að læra ég alltaf forvitin, ég bara forvitin ég alltaf bara
1: En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna Lína Lánsökur og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: Já.
1: Og íhöf.
0: Já.
1: Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og, og hinn störfin þín?
0: Sko, ég var heppin, eins og maður segir, ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég gera þessar tvær sýningar, ég gera blómun og þakkinu og Línu á... tíma sem ég í ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingar orlofi á þessum tíma sem ég að vinna en ég var, sem sagt, fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingar orlofi og svo launalausu leifi
1: Já.
0: Og þegar ég var í launalausu leifi á rúf þá var ég að vinna í þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum og þakinu
1: Já.
0: En ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og, og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfið
0: Þannig að þetta var smá svona maður fyrstu svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og, og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá var hann örugglega orðin 7-8 mánuða
1: mm.
0: þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
1: Hvað
0: svona
1: heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir, er Fróði
0: Fróði
1: er
0: litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já.
0: Og ég var bara með Fróða svona svolítið hangandi utan á mér ég kipti mig svona babybjörn póka
1: já.
0: Og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og... en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem er svona það sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendur hann á mig og ég komi ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
1: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum
0: Já, og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjaðar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr kemur ágætlega heil út úr svol saman að þarna ég held að þetta hafi ekkert slæm áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að bara vera út í vitum hvernig það er alveg, í eðlokkar í hormónakerfi
0: og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fekstu svona grát hérna köst og svona einhver tilfinninga einhver tilfinningasveiflur
0: Nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá áttamótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstir á stóru sviðinu og ég bara, mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver að koma upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir?
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara það er alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keyra þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpið það spenna þar svo að við vera að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: Þannig að þú sækir í þetta, þetta Mas, þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
0: Já, en svo elska ég líka bara vera heima á mér og náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það líka æðislegt.
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig er dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir er allt, þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara dum, ekki neitt fyrir náttúrulega ekki næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: Er þetta ekki leikstur. Eins og skilnaði bara?
0: Jú,
1: fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: Já, og svo bara Hóknum. Líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn Já. En þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim. En stundum var það lengur, stundum var það styttra. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur, hvernig birtan hversu erfitt að koma sér upp úr holunni sinni, sko.
1: Já. Nú upplifir það alveg, hvernig myndir lýsa því? Er það alveg svona bara dóði einhver? Eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleika tilfinning. Eitthvað neinar eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona skilu, þetta bara svona þunglindir sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa þannig.
1: Já.
0: Án þess að þetta sé sjúklegt.
1: En þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu við hjörðinni sína.
0: Já.
1: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þau verða viðskilu við hjörðinni sína.
0: Já, einmitt. Þannig að þetta svolítið eitthvað þannig.
1: Já.
0: Og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona, hvað þetta búið?
1: Já, þetta skemmtilegt.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna, ég að hugsa hérna, hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
0: Sko mér finnst skemmtilegast sko mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtilega fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei ég var nýkomin heim úr námi og var aðstofa leikstjóri í Hróa Hetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnu leikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara gegn að tækifæri að fá að koma að vera þar og mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói Guðjón Davíð og þeir eru báði mjög fyndnir menn og þeir voru alltaf í svona grínkeppni eða skilur, án þess að vera í keppni þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur Já. Og það var sem fyrsta sinn sem ég sagði, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin lítið upp til lengi og nú erum við bara kollegar.
1: Já.
0: Og það svona fyrsta svona momentið.
1: Þá ertu til til að nýkomin og námi?
0: Já, þá ég bara ég alveg nýflutt heim, sko. Mm. Ég útskrifast 2013 og kem heim það svona haustið 2014 og fer í fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sérst þetta tækifæri í kjölfara að því og það já þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan við höfum farið til Póllands og Íslands og sýnt sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föður ömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem sendi sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpu sem sendi sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem sendi sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi í sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvað ár það?
0: Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta er 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem er ekki með neinum orðum hún er með 5 orðum það pabbi, Ninna, Snati og nei og já, eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðal hlutverki Ninna leikin af brúða svona meters há Bunraku brúða sem er leikinn með Bunraku stíl sem er japansku brúðustíl, það sem eru þrír aðilar sem að leika brúðina og það er semst einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það eru þrír leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það eru fjögurir leikarar á sviðinu og svo eru tveir tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg. Það er þessi brúðustíll og það er lifandi tónlist sem er búin til á sviðinu. Það er notum lúppedal og við notum object manipulation sem er í rauninni svona hluta brúðuleikur. Það sem að hlutinni lifna við og verða að brúðum. Þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða vera svín og svo er hundurinn skór og trefill og þetta svona...
1: Þannig erum við komin að svona sköpunarkáinu.
0: Já, þetta svona þetta finnst okkur mjög gaman.
1: Hver er þinn helsti styrkleiki? Ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þannig að ég er mér svona snilligáði.
0: Sko, náttúrulega barnaleikhús en það er þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það er einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem er svona ungbarnasýning þar sem er líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, er það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum er, já, ég myndi segja að hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem er svolítið leðilegt að það var fyrsta sýningin. Nei.
1: Ég fór að hugsa það, já, hérna er mér spurninguna, hérna, hvað er, hú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú er búin að gera svo margt.
0: Ég er búin að gera mjög margt.
1: Og er komin á svo góðan stað í þínum... á þínu ferli myndi ég halda, en það ekki geturðu svarað því núna hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og er eitthvað neginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna er ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf lefa mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna er draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína er mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsaskói skilabóðskjóðuna langar að gera trölli var alltaf mjög mikla ást og tröll en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógeðslega spennt að fara að sjá það það er svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullansöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði í svona stjórnustörf
0: ég náttúrulega er í smá svoleiði starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég er þar það er sem
1: það
0: ég er
1: sem að,
0: sko.
1: Já, þú ert að njóta þess
0: já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það sko þá minkar listsköpuninni og ég þrýfst svo rosa vel í henni og ég fæ hugmyndir þegar ég er að vinna í hugmyndum ég hef aldrei frjóari en þegar ég er að vinna í sýningu
1: já.
0: Þegar ég er að leikstir ykkur einu þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir.
1: Og ferðu þá punktur hjá þér já. Og ferð svo heim og já. Og,
0: já, afi til dæmis sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminn á þakinu.
1: Já.
0: Og við bara gerum það næst. En höldum áfram í þessu. Já. En geymum það.
1: Já. En hérna, ef við förum aftur að persónulega lífinu, þá hérna, ertu sem sagt búin að vera með manninuðinu frá því að vart unglingur
0: já.
1: Og svo giftið ykkur og já. Egnist svo tvo stráka.
0: Já.
1: Þannig að það er, þú komið með það líka svona
0: já.
1: Ertu á besta stað þar?
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við egnuðum strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en að þeir fæðast, þann eldri 6 ára.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: já.
0: Þegar við egnum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára.
1: En þegar fólk kynnist svona ung já. Eins og þið, er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandið ykkar?
0: Við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður lendi ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona erum við svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
1: Þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna við fólki veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri
1: Andri, já,
0: já. Andri og Agnes
1: Aha
0: Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar að við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maðurinn minn og hann svona já, ég skal vera maður, nei en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikill bælari og hann svolítið svona drefa minnir og jörðina svolítið, hann jörðin mín svolítið ég svolítið fiðrildi og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
1: já, hann leti vita að vera elgos
0: já, og þannig að það eitthvað neginn svona svo hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börnum þá finnst mér gaman þegar þau orðin svona 4 ára ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði ekki hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og
1: já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru
1: með því að þau svona styrkleika sem
0: já.
1: Vinna vel saman
0: já. Og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti, bara heyrðu að gera þetta já, förum, það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þegar við fluttum til London bara, ég fæk komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði, já, flytum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkri dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
0: sko, ég vil hitta, já, svona leikstjóra vinkonur, tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonur mínar og ég elska að hitta þær að þið við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og það bara vinna við alls konar áhugaverðar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem eru ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu við erum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni í Mosó þegar við vorum úlingar en sumar en ekkert allar og það mjög nærandi hópur að þið þar fólk sem þekki mann
1: Já, alveg frá æsku
0: alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
1: hvert fer í mat, hver býður í mat
0: ég fer mikið í mat til tengdó fer við mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kusunar
1: og hver á þá sveit?
0: Hvernig? Það við, sem sagt ég og maður minn og tengdafóreldra mín eigum þar sveitahús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: Og það búskapur?
0: Já, þetta sérst þrjú hús sem eru saman, það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu. Og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan. Já.
1: Og þegar þú býður, ert með lauslaugardagskvöld, hverjum býður í heimsók?
0: Í heimsók? Sko, ef ég á lauslaugardagskvöld, þá eiginlega ég bara heima ein, sko, með manninu mínum. Maður einhvern veginn alltaf mér háleitar hugmyndir að langa að halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að þegar ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara í hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já. Þú segir mér sér alveg opnast hjarta mitt
0: já,
1: alveg svona,
0: það
1: alveg, þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara að því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli Það sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var að halda upp á 50 sammæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög
1: Hvað voru söngbækur og
0: já,
1: gítar
0: Já, það var söngbækur og það var píanó og það var bara verið að syngja já. Og þú þurftir ekkert að syngja vel þú bara varst, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni alla leiðina og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja við erum hætt að syngja saman fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: Já, það alveg Syngur. Rétt, já. Maður gerir þetta í útilegum og svona
0: já.
1: Og hérna,
0: ættamótum
1: og ættamótum, já, og hérna, já, góð hugmynd.
0: Já, ha. Mér varst að ég eitthvað, þetta allir ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum í piano og láta alltaf syngja.
1: Já, en hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa. Þú veist sem hérna svona, þú ert ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag, sko
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri
0: Mömmur eru bestar, alltaf Ég hérna, sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér En hún náttúrulega bara stórkursleg
1: Bara er fast og það bara
0: Hún það og maður minn segir oft bara akkur, Þú ert alltaf að hringi mömmuðina Við erum að tala, ég segi, mömmu, akkur, Ég hringi bara hérna, bara til að segja hæ, spyrra hvað dagurinn var, segja frá, spegla. Við náttúrulega erum rosalega góða vinkonur og hún leikskólakennari og þarna og ég unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og, og unni með henni á leikskóla og, og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég, jú, ég tala mjög mikið við hana
1: segðum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvað hringir þú fyrst?
0: Ég hringdi í, í mamma mína fyrst
1: já, það mamma fyrst
0: og mannin minn
1: já
0: og ég held ég að við ringdi í manni minn en hann svaraði ekki, þannig ég ringdi í mömmu
1: já.
0: ég held að það hafði verið þannig hann á til að svara ekki símon
1: eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist, eitthvað þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi sko, börn
0: já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skiptum skoðun að þú erum að ákveða eitthvað þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhvern tíma
0: mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist en þá var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnununám af því að ég í stjórnunum stöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja ég fæði svona, ó, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu, eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvert og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London það ekki að sem ég ætla að gera því fyrir stór þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við flutum heim sko. Þannig að það þarf að en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í
1: já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: já, og eða pása þar sem voru að gera að fara eitthvað annað og...
1: já, þannig að þetta svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: já,
1: frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu, hérna, við erum búin að fá mjög góða einsinn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, einmitt. Fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Varaborgarfulltrúi.
0: Fyrirverandi varaborgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín. Halldórsdóttir. Heimspekingur.
2: Akkurat, það bara nóg að segja, þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína.
0: Já, bara heimspekingur. Heimspekingur, það verður ekki betra.
2: Nei, akkurat.
0: Velkomin. Takk. Og Valgerður Árnadóttir, stjórnmálafræðingur, er ekki? Og hvalavinur.
3: Já.
0: Og ýmislegt annað.
3: Og ýmislegt.
0: Já, en hér ætlaði líka vera hérna, Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfallaðist bara á síðust stundu. Þannig að við bara höldum áfram annars sem leitt, en hérna, við ætlaðum að fara í gegnum alls konar. Það var svona, þetta svo búin að vera svolítið svona, alls konar fréttavika eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík, þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
2: Ég er það
1: ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: þetta
1: alltaf skrítin tímasetning fyrir kosningar, ég fatt að þetta ekki bókaði bara bústað það segir nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kostningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ágæti skipla á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafélagi þannig þetta var alveg pínur ruglingslegt en ég náði þess að stimpla að ná þetta spjald að ná setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að frambjöfundum eða neitt
0: nei,
1: eða
0: sjá neitt
1: setur bara númerin á
0: stafin bókstafin
1: bara stimpilun með stafin sem alltaf er að kjósa þannig að maður er svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna uppi þér, þetta er náttúrulega líka alveg, veist, mjög þjónustu svona miðað þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun verður veist hafa bara eins erfitt að komast þanga
0: er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri
1: stofnunir
3: en það mjög sérst að þið myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa en ég kæsi myndi stikki sólmi
1: já
3: Hérna, ég var þar á námskeið í vendar, vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í stekisólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til síslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég verða
2: Ég kaust bara í alltaf mér skóla sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður
0: sko. Nanna, ég held að þú megi koma þess nær.
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo grasjóð hérna. En já, ég svo sem sko varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona. Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast. Ég veit ekki mikur. Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, Þó þessi samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
3: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós.
3: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál en í raun að veru bara hvernig ætla Reykjavíkuborg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið og lengi opnana tíma sundlega, það verðist vera vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
3: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúslegt.
3: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Svona... kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnum við svolítið á hérna því var nú eins og í VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsætt leiðtói sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðallt gæinn sko, svo fer hann, þá

0: sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk mm-hmm. þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst yeah. mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu mm-hmm. og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmála maður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig mm-hmm. og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars yeah. ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu kom tengslum einhvern veginn bara við fólki í borginni og þetta yeah. segi bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarna og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að veist, Hildur Björns og þau fara eitthvað að redda því ég Nei, er ekki eitthvað rosa bjart sín, sko.
1: Já, ég hef svolítið að tilfinninguna þetta sé svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem að eru öll á hlustu sömu hlaðvörpin mm-hmm. og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær stá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist vera einhvern veginn gjá þarna á milli
0: bara engin að tala um innflytjendamál engin að tala um falla fólk engin að tala um, skilji húsnæðislausa eða fólk Nei. Með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin menn sveitafélag eru bara að veita mjög mikið og hérna, þjónustu við íbúi öllum aldri, við varum að tala um leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum um einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki, sko, meðan þetta ekki svona það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
1: Nei,
0: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ást ekki svona vera
1: og það var líka fyrsti punktin vera
0: já.
1: Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
2: já,
1: það
2: var, já einmitt,
3: það var mjög spes
0: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða
2: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mitt eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappreiðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifi leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta Já. Væri bara hún heilu hverfin Já. Þannig að ég hjó eftir því að þú veist ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinumun og milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis Já, þá er þú veist erum við ansi illa stödd vegna þess að Já. Alls konar fólk býr í óhagnaðdrifnu við leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera
1: Nei,
2: þannig að þú veist já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín
1: já,
2: sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
3: einmitt nei, þetta er já þetta meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kosninga og Þetta ekki, ég hef ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði Já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko
2: Já, fyrir utan það að það er einmitt svona vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamálu stríða og það er svona ok, er það skilabóðin þú veist, þetta er svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólki já, einmitt
0: bara það er rosalega þakklátur sko
3: já, akkurat að vera í öruggu húsnæði
2: já en mér finnst það líka bara og það er eitt af stóru málunum er þessir fordómar gagnvart í aðsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
3: það er einmitt þannig sem við ætluðum að taka
2: Já,
1: akkurat
3: Já, að því nú er náttúrulega nýkomið náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytja sig sett
1: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslausa kaffihúsi
3: Já, kaffistóra samhjálpar sem er komin á græsosvegi
1: Já,
0: þau eru ekki komin með leyfi og hérna
3: Einmitt.
0: Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meiri hluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa alveg nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin

0: úr sér já, bara batsins tíma
1: já, akkurat
0: en já, það, þetta svona og bara þessi kynning líka sem Geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknum hennar Sigrúnar Ólafsdóttur professors í félagsfræði á, á fordómum og þar sjáum já, við bara fordómir gagnvart fólki með geðrann vanda og, og fíkvanda til dæmis er, er bara gigantist frá því að var mælt
1: ræða þetta
0: þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður
1: akkurat
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að, að þú veist, já. Fólk vill einhver úrræði og það talar að það sé slæmt ástand já. En það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf í, við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda
1: já.
2: Og það var ekki mikið sem að ég var vör við það það var eitthvað ónæði af því
1: Nei.
2: Og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunni sem, a, sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta er svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmu hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig sko. Svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með eigi bara ekki sjá fólk sem maður hefur það ekki Nei, ég, þú veist sem hefur ekki jafn gott og ég
3: já. Ég skoðaði þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
1: þetta er einhvers konar búsetu kjarni
3: skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fastegnaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fastegnaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk það svolítið svona já í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni
1: okay.
3: sem að ég bara
2: ég hjó eftir því og
0: Þetta það er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta er sem sagt danskri fyrirmynd, þetta er bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þenni á geðdeild og það er nú orðið bara meirin að segja þegar það er nú fólki nánast bara að vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt, jafningjar sem sagt, fólk með lifa reynslu sem, a, sem er á staðanum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sér siglin í manni eitthvað um að vera
3: Já.
0: Og þetta
3: frábært.
0: Er víst að reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir
1: Já,
3: algjörlega
1: Svo líka fólki,
3: getur maður ímyndað sér að fólk sem er þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir eru að einhverju partistandi heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi þú veist, það sem að þú bara upplifir örugi þannig að þú veist, þetta er einhvern veginn Þetta er eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
0: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það eru mörg ára tvið síðan. Það er alveg svo skrítið, maður er að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og er stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komum inn á þetta geðdeild á Landspítala, þetta er ekki svona... Þetta er ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta er mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönnum fjölþættan vanda og skilja allt þetta, þetta er bara afgangsstærð, þú veist, þessu er bara ekki sint, þú veist, það er verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki boðulegt
2: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
0: það geti alveg
2: þú veist að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar og ég, nei bara taka ekki mér nýjum já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
0: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög

0: annarlegu gerðinu ástandi
1: og bara
0: hérna, skjótum hann með rafbyssu maður bara veist, erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna erum að koma svona fram við veikt fólk
2: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona einmitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur þú veist, einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta
0: ekki
2: ekki fallegur staður og mjög grár og brútal þetta mjög brútalismi arkitekturinn
1: þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
0: eða
1: það ekki svona uppsetningin
0: fólk, sko.
2: Já, það þessi gamla hugsun já, sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó nei, að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem komin langt frá því.
1: Þó að einhvern búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með
2: nei.
1: Sem við bjóðum fólki upp á, sko.
2: Nei.
1: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar það einmitt þegar að verið að hérna, beina fólki sem sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskunarinnir utan hérna opna tíma þá voru vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikalegur staður
2: fyrir
1: mannesku í hérna, við komum ástandi að vera á
0: hérna, bráðamóttöka geðsvið sé opin eitthvað til sjö Já, eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað er lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvó sko.
1: Já, já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko.
3: Já,
1: það er rosalega margt í gangi oft.
3: En mér finnst þetta einhvern veginn tengist annar í frétt sem við lásum sem bara kom í dag.
1: Nanna, hún kom aftur nær heldur, með stólin.
3: Með stólin, akkurat. sem er hérna, já, þessi frétt um landsbókasafnið.
0: Já, guð.
3: Sem að var út af því að þú veist að við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
1: einhvern veginn spes,
3: já, það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfirmaður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin
0: það var með mjög óörygga
2: stór hættulegur staður nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
3: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
0: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað örugari kringum eitthvað svona
2: örugisverði
0: en svo var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með eitthvað byssur í skottinu á bílnum sínum að maður bara gráði, ég er hérna
1: með rafbyssur
0: ég er alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
3: Nei, akkurat þetta er ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólk getur ráðist á því þessa bækur
0: einhvern veginn á að lengja opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko.
1: Nei,
0: fer ekki saman hljóða myndana og mér veist svona þessi umræði aðdraganda kosningana borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski ekki pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
1: Birkenstock kommentir
0: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hana sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona eitthvað lux að mér finnst ekkit eitthvað lux splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko, þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo er eitthvað aldrei þetta nefnan einn dæmi sko og svo allt í að fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, ég meina leikskólar eru ekki lögbundi verkefni sveitafélaga sko
1: Nei,
0: bara svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg
1: Nei.
0: En bókasöfni eru það, eins og er
3: Já, einmitt
0: Almennis bókasöfni, það er
1: Akkurat.
0: Ekki gleyma því
2: Já, nákvæmlega
1: var einmitt hérna spes þessi frétt að þetta var sem sagt með þjóðabókblöðuna þarna þetta já segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
2: Já, og hafa lokað helgar í sumar.
1: Já,
2: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókhlöðun á kvöldinu helgari mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki þá fær maður enga frið á kvöldinu helgar þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa.
1: Já.
2: En svo var bara lokað þannig að ég fer ekki vegna þess að ég, þú veist, fer ekki á daginn þegar ég er bara tímum og eitthvað. En þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur meira og meira fyrir utan að kaffiterían fólk, þannig að það var ekki lengur að þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar, skilur við. Þetta er svona, út því að það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það. Ég get ekki myndum að þeir fara hérna, já, þetta rit, þú veist, ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
0: Það var svona eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru, þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum, það komur alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og mist hún alltaf svona pínu hérna, heitur hún ekki Unnur sem er forstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara, já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit vera að gerast
1: já.
0: Og hérna, maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona já, það eru svona tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
3: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni, þú veist og það bara búið að vera, það bara Excel þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórn.
2: Já, hún ekkert mjög þetta alveg rétt
0: Kristur var með
2: greint hjá þér
3: Já, hún með plan
2: Hún með plan, en það Excel plan Það vantar oft sem mannlega hluta nýða
3: Já, akkurat bara, Þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum hérna, það er búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast og hérna, og það þurfti að kvötta miljard þar núna fyrir þetta
1: þú
3: ár.
1: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
3: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona það heilu deildirnar að fara hverfa heilu tungumálinu fara hverfa heimspekin sem ég kemur úr, hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það svo erfitt að fá ráðningar þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafnsfrétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
0: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
1: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað?
3: Já,
1: og það var einhver umræðu en það kostnum
3: það var líka svolítið mikið
0: útfært, sko,
3: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist, svona eins og allt hefði verið bara, það var ótrúlega mikið excelskja hjá þeim, bara þú veist með milli stjórnendunar og þeim myndu nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostninga bara áttu svolítið þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
0: verður gaman að fylgjast með
3: já, það ekki
0: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginu eða þriðjudaginu
3: já, akkurat
0: og borgarstjórn að funda þriðjudaginu og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í það sko. Geti jafnvel trú að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartóli vinnunni
3: mann fylgjast kannski með þessum fundi
0: það er ekki einhver borga það er svona fylgjast með og ég komið inn í eitthvað svona spjallóp með einhverjum svona borganördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
1: Ertu ennþá að fylgjast með
0: borgarstjórnarfundum? Já, rosalega sjaldan sko það er aðalega það er einhver umræði með einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna en jú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að live streama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
1: svona af og til. Ég geri það líka sko
3: vel gert
1: auðvitt en hérna, heyrið það var hérna einhver mynd um Davíð Oddsson sáuð þið hana?
3: Nei,
1: bara
0: Þetta
3: er áhugi á Davíð Oddsson
2: Nei, en maður er fylgst með umræðan Nei, ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þann inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá er hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
1: þannig hjá
2: Hallgrími Helgasyni og þetta er svakalega það sem fólk leiði sér að segja láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammálað þeim um Davíð Oddsson, sko.
1: Nei, Þetta er alltaf maður sem innleiti nýfrjálsíkjuna í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko.
3: En þetta er rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta er ekki tímin þú veist, þetta er ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland en þetta er kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendur þarna
2: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
3: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þú veist þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko þetta er náttúrulega einhvern veginn og þeir eru að fór í forseta frambúti það er náttúrulega mikið mæmi glemma því
0: já, það var það er bara, viðst, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað þetta er allt eitthvað mjög skrítið já, þetta er eiginlega pím skrítið
3: já, það er skrítið kapitulis
2: hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan þetta er ekki að standa í
3: þessu það er að vera bara með kóng
0: sko. Hún verður að það sem 1978
2: eitthvað
1: þetta er náttúrulega embætti sem er eiginlega svolítið bara eins og konungs hérna
2: bara mjög svipað
1: það fer kannski eftir í hver gegnir því ég veit ekki en ég hef ekki haft löngun í mér til að horfa á þessa
0: mynd
1: en kannski þrælum maður sér í gegnum þetta.
0: Var þetta á rúf eða hver
1: gamla? Mér skilst það.
0: Já, ok.
2: Já, svona þegar maður hefur ekkert annað að gera það.
1: Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggja úr höfn.
2: Sko, það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
1: Já.
2: Og svo gerst ekkert meir. Og hérna, mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna... og maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu og hérna mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
1: Já, þetta var svolítið spes.
2: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson annað heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hérna og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta einhver svona pepp hjá honum sko,
1: já,
2: ég var nú ánægt með Telmi Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sátti við þetta
1: Nei, já, hann spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
2: Já, Paul Watson er viss búin að bóða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko Já
3: Það væri líka svolítið fyndi ef þetta væri svona daglegur viðburð á vísi að skip færu í sjó
2: hvert einasta skip bara það
3: búið að laða þetta skip
2: Já En ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu ég er enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekkert að veiðar af því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það er algjörlega út í hött
3: hann borgar bara með þessu
2: hann borgar bara með þessu og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veiti 2023
3: nei
2: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út úr kú og þú veist, á alla vegu
3: kjöt frá 23
2: Já, ég langar ekki hérna það í fristi í Hafnarfirði og getur ekki góðan dýl
3: Oh my god, klikkað
2: Já
0: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarandstæðinga
1: Já,
0: það hérna, tilvalin með þangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekstra rannstar og þau meiga sérst ekki það er og mjög Japan eru mjög löghlinir og löggan má ekki þú veist handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau meiga ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar það vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem er, þá fara þau og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í deglunni í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin maður bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræða þau var eitthvað á deskró
3: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
0: bara keirum bílinn okkar, bara verið með dísil ég bara í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum það eru mannréttindi
2: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála
1: og, þetta er
2: og hann er sem... málamiðlun sko. Það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
0: ég var að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
2: já, það er komið Kársnesbrúin
3: já,
2: heldur betur
0: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
2: já
0: Mjög pepp.
1: Já, en þetta er einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
3: einmitt
1: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér
0: já.
1: Mér varst það svo svolítið spes sko svo talaði viðreistn ekki fyrir
3: já fyrir og líka sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf fisk að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn
1: og það kom Davíð í sögu
3: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni og allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá hérna miðflokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
1: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
3: já, nokkulega, þú veist, og svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fari eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
0: var að frétta okkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
2: Nei, hættu
0: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
3: svona Akkurat
0: Nefn að þau eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
2: Ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldur en í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
0: og Reykjavíkuborg, veist, munur sveitastjórn og þinginu því mun þetta náttla fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúunum sko. Maður var nú bara með hérna fólk í Hagkaupi Skeifunni og nú formaði velferðarási nokkur á sko. Og það bara ert þú að þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara já ég, hæ
3: okay,
0: hvað, ég nú hérna bara vesli mat inn og þarna mitt í kerru bara gaman að sjá þig og mátt panta hjá mér viðtalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég ráttaði í dag, þá voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12.
1: Já, einmitt, já.
0: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað, sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku, þar sem fólum við koma að tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
2: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þeir muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
3: en svo er það líka mjög tæpur meiri hlut, er það ekki? Það er bara ef
0: þetta er bara tólmanns
3: Brynja mætir ekki Brynja fyrir miðflokkin það er bara
0: það er auðvitað nú að gera hjá varaborgarfull trú sérstæðsflokkins ég er þetta að tjekka hver það í fyrsti vara
3: það voru þið mörg sem komist inn
1: það voru ekki átta hver var eftir í nýjunda sæti
0: bara mannet ekki
3: emmitt
0: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
1: og hún hérna Alda
0: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
2: sem hafa reynst
3: jú einar
0: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju 7-8
1: sæti.
2: Býtu náði Friðjón inn?
1: Já, ég held að Friðjón
2: sé okay. inn, sko. Já. Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
1: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
2: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans, sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutan, að það var ekki verið að fara í meirhluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það er Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það er líka áhugavert að sjá
0: þetta og hann er alveg þá var nú Hildur, neða ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta gerðist alveg veist, þetta var ekki eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko. Ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir og þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformennsku í orku veitunni?
1: Ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hafi hérna, honum hafi verið bóðið þetta
0: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar eru náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
2: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það er öllum skipt út á sama tíma það er einhver
0: svona 16 og 23 er alveg slatt
2: það sko. Er svolítið mikið sko.
0: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórna fólks þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega sveitafélag sem eru svona einhver atvinnulipolitíkus sko, fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það er bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustörf og fundir og kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
3: svolítið eins og verið í húsfélaginu
0: og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það búið að taka saman eftir þessu kostningar, en mér minnir 2018-2022, sérst eftir kjörtjumbili 2022 hafi verið 60% endurnýjun á kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
2: það er mjög mikið einu
0: en við þetta endurnýjun og ekki gott held ég holt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
1: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
0: Já, þetta er svona eitthvað dreka bland
1: en ekki endilega að skipta út öllum í einu það er Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaráta
0: Hún var mjög sérstök
2: Mér fannst líka fara að lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko. En þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptökin í öðru þá bara ég misti svolítið af svona helstu sko.
0: Ég held að emitt svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttu og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
1: það var, listanum það var, já, það var einmitt þessi hérna,
0: það er hérna þú veist, það er einhvern veginn bara minkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðrir veist, þannig að svona þessi balansera umræða, veist, hún verður voðalega lítil það sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona Alltid, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkosningum sem er náttúrulega mikið áhyggjefni verandi komin með hátt í 20% af íbúum, 17-18% íbúum borgarinnar af verlendum uppruna kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
1: Já, samt alltaf fleiri með hérna kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
3: Og er hún lág? Ég hef aldrei
0: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
3: já,
0: og svo aðrir okay. hérna eða sérst aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsetu sveitarfélaginu.
1: Ég held að þetta búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár. Það var allavega samkvæmt Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta.
0: Það kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum síðast.
1: Ég hugsa það sko.
0: Og það var bara mjög lágt sko, bara 20-30%
1: eitthvað. En mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið hnipp í gegnum Ísland.is.
0: Að það megi kjósa.
1: Já, að minna þau á að kjósa.
2: Já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is.
1: Það eru ekki allir, og ekki allir sem eru kannski endilega komnir inn í það kerfi.
3: Maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélög og þá, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko
1: það
3: er bara, það er, já, líka bara í bílnum sko fullir Íslendingar á nætur bara, ertu múslimi þú veist, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu Já. Og bara, það er alveg, það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þú veist, þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona, ég veit ekki einhvern veginn hvernig ég svara ég eitthvað, jú ok við búum hérna, þú veist einhvern veginn út af því að þú veist, þetta er bara svo reikalegt, það er bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi, þú veist, og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist, að þessi, og þetta er alveg hópur þú veist, sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa, skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski, og bara hérna, og eru svolítið bara búin að missa trúna núna, eftir þessi síðust 2 ár.
1: Já, og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda.
3: Já, einmitt.
0: Og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður bara heyrst svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum, en hins einn fólk bara að fara að vera vart sig og það að vera að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta bara út fólk og þetta að ráðast á transkrakka og veist, maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta nú ekkit, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna er svo skrítið að fólk sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðsetning ákveðna hópa og svona að fara etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
1: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
3: Þannig
1: að við erum kannski
3: öryggisverfi hjá bókum
2: ég var einhvern veginn þú veist, ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta harduglegt upp til hópa eins og þeir einhverjur tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist, þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu, þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist, ég gíska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin
3: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfre.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska, íslenska hvað þetta er, allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsin sem það er ekki verið áður og þú veist, og þetta eru störf fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku, þú veist, út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf, þú veist en allt í einu voru atvinnureikandum, þið farnir að krefjast
2: að setja það í
3: já, þetta var að gera þannig fyrra, sko
2: já, já, já.
3: Þannig að þú veist, það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist það taki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig hérna, þú veist, ég sé komin eitthvað hérna, tvö ára aftur í tíman
1: þetta tegir sig náttúrulega alltaf eitthvað
3: hérna,
1: já,
0: það gerist ekki til ykkur tómarúmi
3: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
1: akkurat
2: en það væri illa fyrir okkur komið ef að útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gamlu tíma sem er alltaf vera rómantísir að við viljum þá ekki
1: Nei, ég held að sé bara veist, típa af fólki sem
2: sem að rómantísir eitthvað sem að var aldrei neitt frábært Nei,
0: man ekki hvort það var í síðustu viku að þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson á hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
2: þetta
0: setjum við eitthvað sumarmarkaðna og við það skeitar að við fara eitthvað kvarta þetta þeirra place
1: Já.
0: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég hef séð
1: það var, alveg mjög hello fellow kids,
0: já, dæmi. Hey, fellow kids dæmi, sko. Og svo komst ég hann er fættu 1997
2: er nefnilega,
0: og þá leið mér mjög skyndilega mjög gamalli ég var mjög gömul við þegar að fá þess að sé
1: akkurat já
3: Já.
1: Þetta já, þetta frekar skuggalegt. En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvaða greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
3: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðu þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga, að hvaða greiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB?
1: Já.
3: Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðu þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
0: Ég náttúrulega bara svona þjóðaratkvæða greiðslu kona fyrst það greiða bara hérna leyfa þjóðan að velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona lýræðis hérna manneskja fagna þessu bara
3: Já, þetta svo skrýta það sé komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komi veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
2: Já
3: Og svo einhvern veginn ég sá eitthvað einhver hrikalega fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni
2: já,
3: ég var bara
2: Guðni
3: Ágústsson ég bjóða Ágústsson, til þessa mynd í haustnum mínu já, bara að nota þessa myndlíking
2: af hverju nota þessi orð
3: já, það er bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með við að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki þetta var bara
1: svona sé á bak við eldavélina
0: Fösta Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðræðska greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið minnst bara svona Veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist, svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun, veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það er með þessi búbla, þau halda einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það er fólki kringum mig allavega, það er afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lifiði bara fólki að kjósa eitthvað, það stórhættulegt nei, það bara allt í góðu með það, sko
3: kjósa að fara já, í
2: samtíkuna veginn...
0: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
1: ofar
3: en lík, mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
2: Já,
3: og geta öll fengið lánin sín í evrum á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu.
0: Og nú bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko,
2: Nei,
0: meðan þeir græða penninga þá þeim held ég alveg sama
2: Já, það sýnir í mitt bara hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta eru náttúrulega bara fiskikungarnir þetta er bara þeirra hagsmunir sem verið að bærast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjáu það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sælabankastjóri
2: bara eftir búin að horfa húsnæðastannitt
0: hérna Sælabankastjóri bara einhvern veginn er alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna öryrkjum að þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta er bara við, og þetta er bara útbreytt viðþorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstafa bótunum sko. Þetta er ekkit einhver ný orða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og virðist lifa góðu lífi
2: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
0: Já.
2: 300 manns ég var í áfallið í komst að þessu ég var bara hvað eru allir reynstaklingar að gera
0: launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu gildi 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjórnir og reykjagabúr
3: emmitt Ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist, þið kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komu með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég er að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta, þeir eru að fá okkur hérna típunar til þess að vera
0: reyða
2: hver er taktikin þeir hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
3: Herðu, það var læknafélag
2: hvað hagber þau að því
3: sorglega er að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins og væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera er að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
0: sínustu
3: en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með einhverjum með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átti að vera hérna tíðni öryrkja átti að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5 Noregur var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að maður var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
2: Varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort það var Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um 30 þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkja þannig að þá leika tölunar ekkit sem
0: í Danmörku er svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinnu fær og ferð svo yfir og þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélaga og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
3: veist mm-hmm.
0: ferð það eitthvað sjúkradagpenning hana sjúkradagpenninga sem einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi sko og fólk er á þeim jafnvel árum saman sko þannig að þetta ekkert þú veist ekki tækt að bera þetta saman sko
3: Nei, og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór að gera þetta og því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu kvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyð fólks í raun og veru og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: já. Og svo einhverjum bara... svona flugvirkjar hjá landtækisgæstunni og eitthvað
3: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á sem lista
3: hvar eru bókavörður
2: með hæst launu
3: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklu vonbrigðum og þú veist líka þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar öppi ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist þannig að hérna já þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta
2: já, ég skil það bara mjög vel
3: þú veist, út af því að maður sé fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur mæður á örorku
0: það bara fátækta gildran
1: akkurat já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrítnum upplýsingum, við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar, þá voru þið að halda fram að hérna sérst fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út
3: Já,
0: hvað?
1: Þetta var
0: rétt fyrir kostningar
1: þetta var einmitt, já, eitt að baráttum málum
2: hérna. Já, já, og Kristján Loftsson án og hann gáma
1: stuða Já, er ekki, já,
2: einmitt um að gera, að veita honum meiri viðskipti svo getur hægt að drepa kvali
0: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista
1: hérna
0: á hérna, svo heyrðu í einu hverfi svona í tilraunaskinni
2: Já, byrja á því
3: Og svo var viðskipti eftir á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftir úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á þetta segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þess vegna þess að þú veist, ég með börnin náttúrulega í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist,
1: já,
3: og svo allt einu kom í ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
0: þannig að þetta tölun
3: þar voru bara þessa tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað þess að merktu alltaf mér skóla þegar hétt áður háaleiti skóli
3: þannig að þetta í
0: raun og veru
3: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju sem sagt framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabilið, þetta voru bara svo skakka tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
2: já,
3: þú veist
2: já. Fyrir nú ut að það, ef þetta akkurat þetta tímabil það voru þetta COVID tímabil og það mjög margi sem að droppi út úr skóla og, bara út af því, skilur
0: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko, mér veist ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér veist bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag á ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekki verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi af því að það bara pressa þú veist, bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við allir veikindi bara með þessu uppleggi sko.
2: Sónu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko, og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna komunum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum vegna þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko. Og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara, hvernig, ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara á gett sko þannig að pressan og samanburður verður svo mikill sko
2: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: nákvæmlega fullta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað ekki, ég meina þetta er náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum, ég meina Ísland var svolítið öfund að hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi á Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum, þú veist, er ég að fara að vera í tungumálum með raungreinu með að fara að velja rosalega út Bretlandi, jafnvel ennþá fyrr sko. Og þú veist, að þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika þú veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annað hvort skerta starfsgetu

0: sem að, þú veist, á að fókusa á ef við viljum hérna minka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eða eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
1: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
2: og svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem líka svona að gerast í veitthustumisur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið, allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gaggrinna hugsun það bara að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla, þetta að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhverju svona auka nema þú kannski, þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá þér, þú
3: veist já, já, erum með litla íbúið í kjallaranum já, sem getur búið í akkurat, já, þetta líka, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka, því að nú vantar okkur líka menntað fólk í einu störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið, þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já, þannig að ég veit ekki alveg sko hvað hérna, hvort að viðskiptar á þessi endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á móti framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt
3: já,
0: þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist, þessu FA eða FB eða einhver tækniskóla sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda já, sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað þú veist, auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju tauga þroskarófi og ýmislegt þú veist, það einhvern veginn, að þetta er svo orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi, sko.
3: Atvinnulífsmiðað já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt
0: nei.
1: Og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna, og þurfum að stýja það betur sko.
0: Og svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því
1: Já.
0: Var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópi viðreistna sé ekki alveg þar sko
2: Nei, ég held að þessi alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
3: hefur alltaf að gefa sér út fyrir það mannréttinda miðaður en vill samt leggja niður mannréttindaráð þetta er svolítið
2: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum
1: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
2: Já,
3: en talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi
0: Já, bara í dag
1: og það var til því dagann bara
2: Þetta kveður til hennar
3: Já, með mitt
2: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir ekki, sko, hvað sem ég finnst Ingu Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldriborgara í veikindaleg, það bara mega fullkomi sens, þú veist, og það út í að koma hvað, þetta annar að þriði ráðherrar sem fyrir veikindaleg, ég bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof mér finnst bara að vera að normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
1: já, það er rétt
2: þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu.

0: það er hún að endur næra sig
1: og koma tilbaka. Fymti mentamálar á þeirra en þá á einhverjum.
0: Þetta er búið rosa.
2: Það er rosa mikið rót því.
1: Rosa rót núna. Já. En hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór, var það ekki?
2: Nú, já, hann að taka við því líka.
1: Já, hann verður bara svona með þannig hún kannski ætlar ekki að vera lengi.
0: Nei. Það möttu við allavega bara sendum henni bata kveðið.
2: Er hann ekki fæðingorlofi, hann hérna, hvað heitir hann aftur? Nei, hann hann búið með fæðingorlofi, hann þriðji ráðherrann þeirra.
1: Já, samgöngur ráðherra.
2: Já, já, hvað hann, heitir hann aftur?
3: Eyjólfur.
2: Eyjólfur.
1: Já. Já, hann búið með fæðingorlofi.
2: Já, einmitt.
3: Já,
0: einmitt.
2: En ég held alveg að, þú veist að sé, hægt að hérna, vera með tvö ráðuneyti smá tíma, sko.
1: Já, já,
2: Hérna, en sko sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga mér finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sem sagt hæfni viðmiðin voru sem sagt uppdeituð í fyrra þannig að það að ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sem sagt kerfinu einkunarkerfinu það þarf bara að, það kallar á mjög mikla breytingar sko.
0: Já, akkurat
2: þannig að hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
0: já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt já voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvern veginn kerfið alltaf strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
2: Já,
3: en það miklu, gerir já. Samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla
0: já,
3: hvað einhvernir börn fá
0: þetta er erfitt
3: þetta er voða erfitt
0: og þetta er oft svolítið huglegt
2: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum
0: já.
2: Og ég hef líka verið svolítið, þú veist, að ráða fólk inn var út frá einkunum og sko úr öllum heiminum. Og þau, einkunarkerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði. Að, þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að veru sko til dæmis í svona fögum það sem ert mikið að nota tungumálið, að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einkunir. Þannig að, og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tíman í listaháskólanum að hérna gefa umsagnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallinu við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur. Þannig að ég einhvern veginn bara almennt, þú veist veit ég ekki alveg, þú veist það alveg leiðilegt, ég man að bróða minn sem var í MR og maður fari lágar einhvernig í MR út í að, þú veist
0: já, ég er alltaf svo erfitt, já
2: svo erfitt ná. og þú veist, hann einhvernig þurft að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg, það er samt ekkert eitthvað, kannski minnst það kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi skiljiði, og bara þetta er svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að, þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi eru svolítið bara eins og, þú veist, að fara í Vestló og MR jafnvel, er bara eins og að bú, þú veist, það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efrist þetta ríslendingur, það sé aðal máli
1: Svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur, nú ég með eitt barn úlingastíð og eitt í framhaldsskóla, þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhverna kapplaupi og einhverju veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með eitthvað svona skóla án aðgreininga sem eru að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitísma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist, svo oft ekkert eitthvað innista fyrir annað en eitthvað svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko. Þannig að þú veist, já, minnst svona þannig er svolítið menningar elítan Hún er svolítið að taka þátt í að, svo við tölum ekki alveg bara undir kapitalistana í stóru útgerðinni, sko, að þú veist, menningarilitan er svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu.
2: Já,
1: bara, sorry, sko.
2: Ég
1: má segja þetta því ég býð 108, sko.
2: Nei, já, ég, þú veist, mér finnst, ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eða eitthvað. Það gerði ekki jacksitt fyrir mig. Þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu, þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og, þú veist, og það það sem skipti máli. En hérna, í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist hvað fólk að fara þú veist gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmis sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist þannig að við erum og við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo þú veist bara menntur náttúrulega fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn, ég veit það ekki hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa einhverju á greinar skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
1: þetta. Ég bara myndi að segja það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverju einhvern í einhverjum starffræði áfanga, þú veist, annað hvort eftir bara með þetta stúdentspróf eða ekki, jú, ég örugglega einhverju sem að, þú veist, áfanga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveðið nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 ef ég var að fara í starffræði háskólanum
2: skilu okay,
1: en ég vissi það allan tíman ég hefði engan áhuga því sko
2: ok, nú smá humble, bara bragging hérna um mér ok, stundi þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
4: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
2: ég var svo meðfett ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
4: allir
2: voru bara hóið tvist
1: ég bara með þetta
0: nei, þetta líka svo vont að því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunir veist, bara því að þú áttir slæman dag og þér gekk ykkur á prófi
2: eða,
0: sumi bara gengur alltaf illa prófum og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fáðu þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
2: Nei, akkurat
4: hérna, og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og ég tala um hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskóla sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann klára ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumari og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félast, allir vinir hans er að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólanu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einkunir, á einhverju meðalengun og þetta er svo, það fannst mér rosalega ósveginlegt sko.
2: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjaleiki
1: og bara þessi manneskilögu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhvern vinsaldakeppni í hvað flottast í skólin eru ekkit að veita, þú veist, þú veist ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera að kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera að kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fjölbreytt samsetning heldur að vera með einslita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind þegar ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara þetta bara raunveruleikinn bara þannig og hérna og skólar bara, veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta bara mikilvæg félagslega mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
4: Og þeir gengur líka... betur eða átt vinn í skólanum þegar þeir hjálpist að þeir að læra sama
1: já,
4: þeir að tala um þess að læra
1: og... að tala við skilur ég, já,
2: ég, fór bara í, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinnum mm-hmm. og ég held að veist, mín börn séu fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinnum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleik eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
4: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri
2: já,
4: það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
0: einmitt, já þetta er hérna Þetta bara í mörg horn að líta, það ekki að mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
1: með
0: það.
1: Já, held að bara lítið mál sko.
2: Það gaman að tala um mennta mál.
1: Já.
4: Og mjög mikilvægt.
0: Já.
4: Og þú veist, það mættu fleiri láta sér vantum mennta málum.
1: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaratunni, svo farin oft að tala um hana.
4: Já.
1: Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum, mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara
0: já,
1: og einhver umræðan daggæslu veist, já,
0: já ég, heimgreislur og heimgreislur
1: og alls konar
2: mér fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir minn og því var hún bara samfylkingin hefur axli gert frá að koma hlut í Reykjavík og því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju ríkalegri og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara, þú veist, allir grunnskólar já, akkurat, þú maður bara hvað hvað eru margir leikskólar í Reykjavík þú veist
0: þetta var ekki með alltaf neikvæðum
1: svo fær hérna bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þess að glimrandi kostningu því að það allt svo æðislegt þar vinnum sem búið í Kópavogi og það nú bara alls konar dótt þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað en
0: já, maður heyrir ekkert
2: það var bara eins og þessu væri allt hengt á hann dag dagur fekk bara að nákru tímabili það var einhverjum áróðusmaskina sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
4: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu Mosó og bara allt degi að kenna
2: já, það var
0: það var hérna já, dagur B, helvitis dagur
2: einmitt
0: akkurat
2: en þú veist, ég veit ekki ég er svona almennt ég bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið hérna Reykjavík hafi verið það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum, tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgar umhverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar og það var orðin svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústaðavegin allt í nú búið til svona, þess þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko.
1: En það var náttúrulega var... blokkin á hotninni hjá okkur, ég
2: já,
1: er
2: hann
1: í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í Safamýri, bara jafn háar og svona bara svipa á stíll á með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi sem það fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr og hverju það verða sem strætóskýlið
2: ég held að hljóti að annarkvort, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma girðing eða þetta séu verslanir.
1: Þetta
2: er rosa stóri
1: gluggar. Það er allavega þannig, ef það verður íbúð þarna, þá er strætóskýli eða, þú veist, ef ég væri að standa í strætóskýli, þá næja snerta vegginn á húsinum hendina, þetta það nálega. Ég var að spáði, ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og svo kjöfnum og maður gleymi töskunni sinni eitthvað eina handtag
2: ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér þetta hotni alveg bara
1: og þetta rask þarna eigandi barn í Altamýraskóla sem að fara hana yfir og það náttúrulega búin að taka þá akrein og svo bara rosaleg traffík þarna og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þarna hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfarendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og fælsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og Dirty Burger þannig að það en þetta er svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna
2: En var það ekki einmitt hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða ég nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
1: og Hjálmar hérna Sveins var fór að skipulega svo þeir voru endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
0: íbúðum og hefur alltaf verið svolítið
1: það er náttúrulega eitthvað skipulegs
4: það er hræðileg skeifan
1: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko maður var bara í lífshættu
4: er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
2: en það er sko það var annað sem ég hjó eftir að í kosningabaróttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í viku niður í Laugardal út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
0: Það heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
2: Nei, og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi. Þú veist,
1: það
2: því,
1: saman þau.
2: Já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stað að vera hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum. Þú veist, enginn hugsa börnin í blokkum. Og sérstaklega ekki, þetta var, ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu. Og þú veist, þetta búið að vera svona og þú veist, og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðana fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég veitur þú veist, þannig að hérna
1: þetta hefur þetta háalitskverfi hefur alltaf bara verið einhver afgangstær sko, við erum og bara allt í kring mikla braut, kringlumara braut, Suðurlandsbraut
2: og líka bara, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háaleitiskverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum miklu meira hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist talandi Elín
4: en samt bara að vera að byggja blokkakverfi ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem er búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfir bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni eða er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og það sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður, þeir svona Já, alveg galið sko.
2: Það er alveg gott hjá nýja meirisindanum að ætla í skógræktina.
4: Það er allir skógrækt. Og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í hálendiskverfi. Af hverju bara einhver tún við blokkinar? Af hverju ekki gróður? Af hverju ekki matjurtagarðar? Þú veist þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta.
2: Akkurat, ég veit.
1: Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem list á á þessum
4: Já, finnum eitthvað
0: Já, erum ekki svona neikvæð
1: Svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari Það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum
2: Já, frábært
1: En það var nú ekkit útfært Nei. Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista
2: Já, emmitt
1: Hérna, það var nú settur á fóti hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
0: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
1: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu tilraunaverkefni en þetta, og þá var ég í velferðarráði og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sérst bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gast bara einhvern veginn hakað í þetta og leift eitthvað tekutjekk og þá fegstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fegstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta viðst, já, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda ykkur og hvaða bönda þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta er alltaf greiðlega mikið og eitt forvörnamál
0: Já, það það en svo er spurninga mitt hvað frístund þetta styrkurinn dugir það er alls konar, svo við þekkjum það er alls konar annað sem
1: kostnar.
0: Að
1: það
4: allir þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalöf, þetta er alveg gríðalög kostnað
0: og líka bara koma þeim á staðinn og
1: steikiskull mæting upp í kórakverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmorgni maður bara
4: verður eiginlega að vera á bíl
1: bara verður að vera bíl þú fer ekki að taka stræt og þangað ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hádeginu
0: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus
4: eins og þau sem eru í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalaust á klósettpapír Veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapir fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
1: Lakkrís og klósettpapir
4: Lakkrís og klósettpapir og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
0: Einmitt. Já, það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing, sko, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heildina Já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
2: Já, þetta
0: bara gaman. Þetta bara mjög hérna ágætis rant hjá
4: okkur. Við náðum alltaf náttúrulega.
1: Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast.
0: Já, já. Við getum talað saman eftir þáttinn sko. En hérna já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir Valgerður.
4: Takk.
0: Nanna Hlín og Elín Oddný.
1: Takk fyrir.
0: Bara takk fyrir komuna.
1: Takk
0: kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo er sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12.40 sem sagt, já, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðum.is og það eftir að leiða ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason lögmann. Við köllum þennan lið réttur settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru A. Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skils mér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld. Og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum, meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert. Nú Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hann verður á Zoom, ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin, sennilega Íranstríðið og mál því tengdu. En við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir. Hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó. Þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli. Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. En að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karllegur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannarlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það nappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. En það ekki eftir neina að bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppu við út á sjó á olíuborpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Hvernig ætli sig að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn.
10: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
10: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Bolpellum.
0: Já.
10: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna í mísu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú, nú.
10: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já, já.
10: Eða heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á Bolpellana þaðan.
0: Já, já, já. Hvernig kom þetta til?
10: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
10: Og þegar við bara staðið þá var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Er það þannig að maður sér það?
10: Já, þetta er pínu lítið svona.
0: Akkurát.
10: En
0: lettir í vinnuslysi.
10: Já.
0: Já.
10: Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Það þarf svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á Bolpellana.
0: Já.
10: Og svo sem sagt hugsaði henni mér, ef ég get sendt vörurnar út þá hlýt ég að geta sendar inn líka.
0: Já,
10: og sótti þarna sem sagt hjá einu fyrirtæki og fékk fyrir rest.
0: Já.
10: Og við vorum þarna þrjú sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
10: Þannig að þetta er hérna, þegar mér bara hafa nokkuð góðan.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
10: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í, sko, þar er að senda vörur fram og til baka sem því logistikinni. Og þá er svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni.
0: Já.
10: Og ég lærði sér upp í gamla tækniskóla, lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
0: iðnrekstrafræði?
10: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutning og framleiðslu, þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri.
0: Já.
10: Við vinna þar sem svolítið á innkaupadeildinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
0: Já.
10: Og þeim fannst ég nokkuð góður, sko, eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa, þá kannski tildi ég tvær vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt, sko. Þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
10: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má ég ekki út að bera.
0: Nei.
10: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress.
0: Er þetta kalla heimur?
10: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
10: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem er vinnaðar náttúrulega aðeinslega í þjónustustörfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
10: Því að það er konur, sko, sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
10: Að það er stöður eiginlega kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvað svona?
10: Já, það er svona, olíuiðnaður er eitthvað svona karlægur iðnaður, hefði alltaf verið. Og var það náttúrulega í marga áratugja að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessum.
0: Já.
10: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
10: Að þá þurft það að vera svona, það er aldrei betur en karlændin og ég hef bara að sé þetta sjálfur að.
0: Já.
10: að hérna þær þurfa að standa sig betur.
0: Já. En ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhver svona einangruðum svæði með svo olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli eða að blanda kynjunum?
10: Það er ekki það. Og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þannig að þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo eins og í bíómyndunum sem maður sér hérna sem sagt einhverja unga stælla sprengilega menn í smekkbuxum berir af ofan sko, og þetta er ekkit svo líðis sko.
0: Þetta var gáleisislega spurning.
10: Já, ég veit það.
0: Heyrðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt.
10: Já, mjög svo.
0: Er þetta mjög vel borgað? Það
10: er allt í lagi borgað sko, en það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í, það er að vinnu tarðirna nefri sko, að maður er tvær vikur í vinnu.
0: Já.
10: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess á milli.
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
10: Já.
0: Þannig að þú ert að vinna allan sólarhengin þegar ertu að vinna.
10: Já, ekki, er þetta allan sólarhengin. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í ábyggjum, hann er sko það því að maður ferði sann á milla þyrillum.
0: Já.
10: Og stundum er ekki flugfært.
0: Nei.
10: Og þá detta mig strax yfir á yfirvinnu og
0: já.
10: Svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þarf.
0: Já. Og ef ég skilði rétt sko, þá ert þú svolítið þarna sem meldaður maður.
10: Nei,
0: ekki
10: en það hjálpaði til
0: við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinir eða hvað.
10: Já, ég bara þarna sem sagt þarna með alltaf sem, þetta svona einmanlegt starf sem ég í þannig að maður lítið sem maður mikið eitt sko.
0: Já.
10: Ég þarna með skrifstofu og sem sagt séu um lagarinn líka
0: já.
10: Og panta hinn vörur og koma þeim að réttan stað og þetta samskiptin alltaf sko að það er að panta ykkur orðið inn ég ákaði ekki bara svona að sögundarsmáttið því er hundurskapið að panta aðalvél heldur verið ég að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna og bara vinda út því upplýsingur ég það í gegnum tölvuna sko og hérna þannig að að sko já ég er svona eina stöðugildið um borðhætti það sem er alltaf mikið að verbla steinir
0: já, veit.
10: Og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekki mjög vel
0: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
10: Ég búin að verið í þessu hvað þessi, ég fór þarna út sko 2011 og var þarna í hérna 9 mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Þeir líkar augljóslega ekkert illa
10: Nei, og svona taka normenn manni afskaplega vel og hérna, líta svona á manni eins og hérna lítið frenda og finnst þér alltaf tala algjör þróknamál, sko.
0: Já.
10: Þannig að hérna.
0: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfa með málspörðu?
10: Nei, það er svona alltaf langstæstum hluta og svo að sko þetta skiptist aldrei sko að borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem er reknað þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældarum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna glussa og borunina fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærsti hlutin er hérna er normið sem koma þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi svo sem sagt er eins og þarna borðpældan í legður mennast til Egunor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski að fá í alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku meira segja Íran hef ég verið með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona eru þá sérhæfðir í sem þáttum að randi borunina
0: já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í norðursjóður, ekki?
10: Jú.
0: Já, hvað eru margi pallar? Veistu það?
10: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko.
0: Það eru tugir.
10: Sem eru þarna.
0: Og eins og sagðir án þú flakkað á milli sumra þeirra.
10: Já, sem innan sama fyrirtæki sinns.
0: Já.
10: Og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífinstendá og gas og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíuborfalla sko, þannig að það er mikil eftirspurn akkurat núna
0: og og er olíuframleiðsla normanna á pari við það sem verið hefur eða?
10: Þeir eru að bæta í
0: og þeir eru að bæta í út af Íranstríðinu
10: já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
0: já, það byrjar þá
10: já. Og þá allt inn uppgöld að menna það er kannski vantar eldsneiti og svo kemur Íranstríð ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna og þeir hafa stóraukið í gasframleiðslu sem dæmi og hérna og var í mikla gagnrýndir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldin á fjarnormenn þannig að það er gengur hægt.
0: En er ágætt sátt um þetta innan Norex?
10: Og líðinaðin?
0: Já.
10: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinni, við ekki bara þeir sem eru út á borpillanum, þetta er náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt, þetta er náttúrulega bara. Og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olí í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
0: En sko, normenn eru konni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru konni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
10: Jú.
0: Þannig að þetta er svona þetta er pínu áhuga að vera staða.
10: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna sko, þá þótti engin sko fórstjóri í olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum hann eftir dýra Tesla sko. Og þótti stöðutákn líka svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mælu og hérna og er það vel
0: og olíusjóður er náttúrulega stór merkilt fyrirbæri þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar
10: nei sko þetta er hugsað sem síðan normið vita náttúrulega olíjan minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin.
0: Hvenar heldur það verði?
10: Já, það er alltaf bóða erfitt að segja það, sko.
0: Þeir hlutum hann eitthvað að vera að ræða það inn á fyrirtækisins, það verðum einhverja sín.
10: Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hver að gerast núna í hérna, í Árásum Bandaríkjan og Ísraels á Íran. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu ef það skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu. Við ráðum bara ekki við það. Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en
0: já.
10: En þetta þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
0: Fyrir en seinna?
10: Já, það þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
0: Ertu þá að horfa til umhverfismálum?
10: Jú, og hérna.
0: Er það einhver leið til flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
10: Já, sko, ég erum stundi verið þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko.
0: Ok.
10: Og hérna
0: þú áttir ekkert marga skoðanabræði kannski?
10: Nei, eiginlega engan.
0: Ok.
10: Og hérna ég haldi hann að hafa þér ekki hátt um það.
0: Nei, ég skil.
10: Og hérna menn alltaf benda það og hérna því sem ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna hans ég framleiti mér og minna úr olíu og hérna
0: hann notur hver segir.
10: Já, alls konar auk þar til og svo erum við eins og segir sko að framleiða græmist olíu í heimi.
0: Já.
10: Það er flokkum sorp svo vel og gömkjafilega.
0: Já.
10: Það er ýmislegt í þessu sko.
0: Já.
10: Menn færa alls konar auk fyrir þessu og svona alltaf líka er þetta bara eintómin helst villisingar sko sem halda það að hlýnum jarðar hafi eitthvað að gera með hérna.
0: Já, súröld er alveg áberandi.
10: Já, það er ekki kannski byrnt áberandi en heyri það líka.
0: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna síðustu vikum verið að heyra fólk tala um að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keift nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
10: já, eitthvað svo þess, já
0: að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala um hana, hormússundið og Írann og þetta sem þú ert að tala um en aðrir segja bara að það séu aðra ástæðu fyrir því að við getum ekki hörfað ja pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Noregi
10: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar
0: já.
10: Sem alltaf er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer allt gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið fiskiskipaflotin okkar það gerist ekki nefnum með dísulolí þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nefnum að það er búið að flytja með dísulolí í bílum námivinnsla, með þess að olíuvinnsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonna af dísulolí á viku og hérna þess að keira pallin áfram
0: þannig
10: að þetta er ekkit smá svelgir og nú er námivinnsla eins og ég segi og það erum bara það reyfist ekkert í heiminum
0: Nei.
10: Sem sagt án hennar
0: þrátt fyrir alla þar tæknibreytingar sem orðið hafa
10: já, og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko
0: Nei.
10: Þetta er svona heavy krút og light krút og krút og svo er unni úr þessu sem sagt, sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusinsustöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf þeir eins og bandaríkjamen þeir eru að flytja inn í daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugvíla eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra um leið sem var hérna að hérna gort að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinum að hérna þeir ættu framtækjum nættir nú olíu sjálfri plus Venezuela og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel
0: þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
10: já og svona ekki alltaf geðslugur
0: nei, einmitt sko, hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
10: borðpallir
0: já, manstu það
10: ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru 5 hæðir
0: já
10: hérna. Þetta er tóttið afferðat
0: og hvernig leika stormar þig
10: þetta er hérna er kannski 40-50 stóna hérna sem þetta 40-50 stóna borðpallar
0: er það þyngdin?
10: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko, þá tekur þetta einhverja vikur og jafnir mánuði þá er sem þetta liggja átt þess að veturna liggja ráð mikið við akkeri
0: já
10: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli
0: já
10: en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona þetta hreyfist annað borðin því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma skrýpastu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og
0: Já.
10: Ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
0: einmitt en það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
10: já nei það stundum að aftengja og færa sig en hérna, en það nú alveg hending.
0: Ok, en svo hafa orðið brunar.
10: Já.
0: Er langt síðan að var bruni?
10: Já, þetta er, hérna, er í Norðursjónu, þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast og
0: já.
10: Það er orðnir hvað 30-40 ár síðan.
0: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
10: Já, það er alltaf var að menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað.
0: Já.
10: Já, hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum við út af það gerum við það sjálfur.
0: Uh-huh.
10: En það talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverju löpp á pallinum og þá kom í brestur og
0: já.
10: Alls konar svona fabuleiningar en hérna.
0: Uh-huh.
10: En svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna laga ballistina í jólum og svona ímislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla.
0: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag.
10: Já, en hérna það við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum við alveg illest veður og þá var hérna bólpallur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er nú ekki verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og náða drepa þar einn mann þannig.
0: Nú, hvað segir þetta? 30 metra hæði?
10: Já, þetta er hérna geta gerst þannig að dýrvillis veður og hérna jú, svo verið náttúrulega En ég hef verið þarna á þessum borðpöllum, ég hef verið 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
0: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
10: Já, sko, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin með eftirlaun.
0: Já.
10: og veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna og vantarlega mér líka. Og hérna, og ég hef oft spurðið hérna hvort ég hef verið með þeim á borðpölli eða...
0: Já.
10: Hvort ég þekki Þórarinn Þórarinsson eða Jón Sigurðsson.
0: Okay.
10: Og hérna, en ég hitt þessum enn aldrei og en Íslendingar hafa ekkert verið mikið í þessum.
0: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
10: sko, það kom þarna ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldir þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, það var að vera minna við köfin. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
0: Okay.
10: Sem í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum.
0: Já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir miðað við
10: já,
0: það sem við þekkjum hér Íslendingar.
10: En það geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
0: Já, emmitt. Og þú hafðir tölverðar reynsla henni á
10: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
0: Já. Hérna...
10: Sem þykir þetta ekki mikið.
0: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna stattur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn?
10: Já.
0: Þetta er ekki fyrir hvað sem er það?
10: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
0: Já.
10: Og svo eru sem sagt þeirra skipt um hérna fjóra sinnum í viku, þá koma þeir yllur með áhófnaskipti, sko, eða hluta.
0: Fjóra sinnum í viku?
10: Já. Og hérna og þá bara, sem sagt, kemur alltaf nýtt fólk og hérna, þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
0: Mm-hmm.
10: Og ég veit ekki hvað þetta er, þetta er ekki með fávalveg ofsvölu gott að borða þannig borða svo sést.
0: Nei, ég sé þannig endar ekki.
10: En hérna en svo er sem sagt, fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þið er þarf að gera að
0: sé það ágætlega um þig.
10: Já, maður dröslast með fallapoka með ósveðum þóttunum í vaskásið og svo séð þið rest.
0: Já.
10: Og hérna og alltaf tví og þrír réttaði hvert mál og spila bingo á laugardögum.
0: Bingo á laugardögum?
10: Já.
0: Það nú ánægjulegt að heyra.
10: Já.
0: En ættið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáfulegt?
10: Þetta er allt búið að svona brits og skák eftir að hérna,
0: já,
10: eftir að hérna símandi komi og sjónvarpinu.
0: Já, menn spila brits og skák í símanum bara núna.
10: Já.
0: En bingo er liðið af tæknibreytingar.
10: Já, bingo er liðið af tæknibreytingar og hérna.
0: Og eru vinningar?
10: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko. Þetta eru iPhone-ar og flatskjáir, sem sagt hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur, sko.
0: Já.
10: Og hérna.
0: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku.

0: skiptir ekki máli hvað í norðursjónu þú ert, þetta okay. er alltaf á laugardögum og, og, og svo bingo á, á eftir sko. Og nammi
1: Já, menn gera vel við sig á laugardögum
0: Já, það hefur gerst vel við okkur á, á laugardögum sko.
1: En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig
0: Sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina við róttum okkur oft saman
1: já.
0: Það bara, nú bara reykja á, á tveimur stöðum um borð
1: já.
0: Og þetta náttúrulega ekki svona til að stæra sig af
1: nei.
0: En fyrir viki sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi
1: já.
0: Við náttúrulega hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess hérna, að ég ætti bara að sitja á og þegja og reykja að taka kaffi sko.
1: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
0: já.
1: Annars hefði ekki orðið
0: og alls konar fólk náttúrulega
1: já, einmitt þannig
0: að alltaf þjóða kökinn til
1: að þú spjallar við hinna reykingamennina
0: já, hérna, þetta er svona mín að þreng
1: en ertu einn í káetu?
0: Já það hérna er hérna, allir á sérbýli og reyndar var ég nú hérna síðast í túr sem ég var sko, þá var borpældurinn í slip
1: já.
0: Og upp í Hammerfest og hérna láfið inn við Bryggju
1: og
0: þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæðar að það hérna mér stóð til búða sko að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest
1: já
0: og svo til baka 2,5 tíma
1: já.
0: Eða hérna sem þetta verið svo kallu hot bedding þá sem sagt ég var á nauturvægt allan tíman þá svaf ég á daginn í káutu og svo var Britin sem var hérna var á dagvægt og svaf þá nauturvægt hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko víða maldarfólitum sko
1: en Steingrímur sko það eru kannski einhverjir örfáir áhorvendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt þú erst nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetin
1: já,
0: ég átti líka móðum sko
1: já
0: og sem sagt með þeim já. Upp í meðlans á hérna svalvega vita og gallarvita
1: já
0: og svo þegar við vorum á gallarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu og ég var farin að hérna ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og það var smóður minni kannski komin á að svo góð í bíli pabba líka það vel held ég sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkum þar til að mér móður mín dóð þar
1: já.
0: Og hérna og svo fæði mér setna á hérna Hólbjörnsvita þegar ég var um tvítugt
1: Þá ert þú orðin full
0: Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hans þekkar sinnum af á semrinn
1: Þú gerir það, já.
0: Og hérna
1: Þannig að hið einangrað og afskekta þetta eru svolítið þínar ær og kýr
0: Já, sko Já, ég meina ég lífið þetta alveg ákvæmlega sko
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur
0: Já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig ekki eigin raun sko en það er oft fólk sko sem er með vandamál og það gerast vita verið til þess að leys skilja þau eftir en þau fylgdur náttúrulega alltaf með í fæltískinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalvávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á

0: inn á þingkerri og vorin að taka próf.
1: Já.
0: Og ég held þannig að hafði aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég fluttur alfæri 12 ára til hérna að þingkerri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það.
1: Já.
0: Og hérna, en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna miðri viku.
1: Já.
0: Þá máttum við bara vera út að leika okkur.
1: Já.
0: Og eða var leiðandi veður í helgar og þá var bara að læra.
1: Já.
0: Og þannig að ég eiginlega mæni ekki eftir neinum að góðu veðri þarna, sko. Ótrúlegt sé.
1: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluðu á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega sjálfur sér miklu... maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í já, samfélaginu
0: já.
1: Áður fyrr
0: já. Og hérna og náttúrulega ég alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gat í síðasta skipti á vori og þá var bara allt mættir í skreiðina saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko
1: já.
0: En samt sko svo voru þarna svona gamli kaldar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski þrítugt, ég veit það ekki voru bara að kenna manna að vinna
1: já.
0: Og hérna og voru svona yfir bad gott fólk
1: já.
0: Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt
1: já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsverða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kolómuguleg
1: sko. Með sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst
0: já.
1: En við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala já. Um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni
0: jú.
1: En við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko.
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst þeim leitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það,
0: já,
1: þá bara verða þau harðdugleg
0: ég fjöll í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: Og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíði í honum hérna hversu því ósköpunan færi nú ekki hérna í norðin í Norðin-Noreg og hérna vinn ég laxi eða sjó eða eitthvað svona afla að vera peninga eins og þegar ég var ungur
1: já
0: ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingju samur sko spyr hann og ég veit hvað veflur á mig svo náttúrulega spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel
1: það er margt villu sann það
0: hérna með nokkra kynsla var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring
1: já jú ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: Jú,
1: já.
0: Það er hérna að gera hægt að það er framsöknu leiðinu sko.
1: Já. En sko heldur þið virkilega að það sé saman að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu borpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna og tvist að segja
0: þetta sjálf spilar eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú, jú.
1: Er það ekki líklegt?
0: Mjög líklegt
1: já, mjög líklegt
0: og, hérna, og eins og segir, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko að hérna
1: að það eitthvað í þér, örgla, sem að segir nú erum búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
0: já, maður þarf að þannig að umkvöngast einhverja sko en hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna bólpandi það meira að þessum tólf neðu hérna segir fyrir gjöðu tverfugur í vinnu og fjórar í fríi mm-hmm. að við erum alltaf þegar með uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
1: já.
0: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 viknum sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
1: Amitt. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: nei. Og hérna reyndar illkvittnir vini mínir segja nú hérna ég sé sumarlegu ofta sinnum í ári sko.
1: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
0: já, jú og hérna
1: það 32 vikur
0: já, en svo þannig að sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
1: nei
0: eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fennmast eða útskrifast eða, eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt
0: jú, það er alltaf er hundfúlt sko.
1: Já
0: og hérna, þannig að þetta
1: er ekki bara getur ekki skiptu neinum borð þannig vakt eða
0: Já, þetta er svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
1: Já.
0: Og þetta er svona upp á hérna og hentar ekki alltaf fólki
1: Já.
0: Og þannig erum bara þrýr sem er að vinna þetta sem þetta, það er við ykkur í senn hver
1: Já.
0: Þannig að menn hlaup ekki sko
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
1: Jú.
0: Og póska
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af
0: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða ölluleiti
1: á
0: áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gat ég ekki verið við það
1: Nei.
0: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
1: Nú, þú verður að auka menntið þína?
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt mann ánum söndu frístundunum borðið í bólpeldanum og hérna hafði verið eins og ég segja á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvers maður er að fara og hvern maður er að komast langað þá hérna þarf maður ykkur smá kunnóttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt fyrsta árið svona vera þá ná mér í hérna ykkur hérna réttindi þannig svo var þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt
1: bættir ofan á
0: þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna í stýrimannaskólanum og hérna
1: vel gert, hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko já, það var kunnáttu til þess að stýra ótakmarkar í stærri skipa
1: Nú
0: En svona alltaf er nú ýmislegt meir en það sko
1: Getur þú silt olíuskipi?
0: Sko já, það var kunnáttu til þess En það vantar hérna vantar tölvert upp á reynslu og svona alltaf þurfum við að taka ýmislega alls konar námskeið annars sko Þetta er ekki bara að hleypa bara ekki borði það að stýra hérna skemmti þess að skipi eða olíuskipi sko En kunnáttan á að vera til stær, svo, veit maður ekki hvort það myndir nú nýðast
1: Mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna, fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem að ég er sem ég hef skaman í skóla
0: já.
1: Og, hérna, og tengir við þetta
0: Já, ég meina ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum sko þá hérna hausti til sko þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip
1: Já
0: mýgandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir innu veitlandinni á Samskip síndi því mikinn skilning
1: þannig
0: að það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem sér segist ákveð ég taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli
1: já
0: Og þar sem sagt, þá sendi hérna heitur þetta tækniskólinn í dag líka.
1: Já.
0: Og sendu þeir að prófgögn út á borðpallinn.
1: Já.
0: Og þar sem sagt sat ég mér skýstur við að stýra með þeim, ég var að taka þetta.
1: Já.
0: Og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður að taka próf í skólanum sko.
1: Já, það?
0: Já, meni, þeir bara sögðu mér hversu henni ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo er þetta bara tekið að mann og sendið í hérna til hérna. Já, já.
1: Almennilegt.
0: Já, já.
1: Já, já. En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
0: Nei, það ekki alltaf.
1: Nei.
0: En hérna en alltaf sé oft.
1: Hmm.
0: Og hérna, já, á hérna sem sagt sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Og hérna, og Ólafur Ragnar Dorrit, sko, þetta hérna frá dæmi og ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
1: Nú, já.
0: Þá, okay. Þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað.
1: Já, já.
0: En
1: hérna, það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi eða eitthvað.
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna, það er ekki verra, sko.
1: Nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann úti í Noregi og aflað þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur.
1: Já, já.
0: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplætt að hérna að borga skatt og skildur þanga líka.
1: Já, já, já.
0: Þegar ég skadur þarna.
1: Já.
0: Og eina sem ég þarf að passa mig á, sko, að vera meir en 182 daga í Noregi.
1: Já.
0: Á ári.
1: Já, ég skil.
0: Og hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi.
0: Já, já, já, ég held að það er því.
1: Og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62.
1: Já.
0: Og þannig að fer ég ekki að full eftir launin. En
1: hvað hættu gaman í dag?
0: Ég er 59.
1: Já.
0: Þannig að ég hérna
1: Já, á hérna. Þetta hugsa þér gott í glóðarannar.
0: Já, 24 túra eftir.
1: Já, ok.
0: þá get ég hérna farið í eftir launin. Svo er hérna, sjáum bara til.
1: Já, já. Hér hefur orðið snúningur. Hérna, fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna segjum bara 62 eða eitthvað.
0: Já, já.
1: En nú hefur það breyst, nú þykir bara sá dáltið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70, sko.
0: Já, sko, ég mann þegar ég byrja nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum. Það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67.
1: Já.
0: En hérna, en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 svo.
1: Já.
0: Og 3 mónum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaförina hjá honum.
1: Já.
0: Og þá hérna svo býst engi við að deyja 70, sko.
1: Nei, ég veit.
0: Og hérna og það var kannski ágætt að njóta þess að með hægt er með góðu heilsu og hérna.
1: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
0: Já, hérna Mér geta dóttir niður slæði á morgun, sko.
1: Já, því með er, já, allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
0: Já, já.
1: Þegar að væri hægt að vinna,
0: já,
1: svo bara dettur það niður.
0: Já, já.
1: Hérna, game over.
0: Jú, jú, hérna er, það er kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gæt, sko.
1: Já, það er með jafnvæði í þessu.
0: Já.
1: Kunstinn, sko, í lífinu.
0: Jú, jú.
1: Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðrið.
0: Nei.
1: Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
0: Já, það er svona.
1: Já.
0: Hérna.
1: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis.
0: Nei, það er hérna, þá geta menn ekkert verið í þessu, sko.
1: Nei.
0: Þetta meina, auðvitað ekki að menna passa sig.
1: Já, já.
0: Og hérna og
1: víðaslýsa gildur.
0: Já, þetta er út allt.
1: Já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist fram og til baka og hérna.
1: Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist þegar þú færa þig til.
0: Nei. Þetta er bara hérna.
1: Já.
0: Bara eins og bara dekki, sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir mestar sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig og svo hérna sem sagt eða sem sem verið lyfta, færa til gáma eða lyfta upp þá bara svæðum lokað þá engin sem að vera reyndi þar inn og hérna og allir alltaf ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur það, hvað má gera og hvað ekki
1: En þessi kalla mórall, er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því, sko. Þetta er ekki hérna svona, hérna menn séu að leika einhverja hetju, sko.
1: Nei.
0: Það, hérna, það eru bara mjög ákveðna reglun og það, hvernig menn eiga að hafa sér um borð.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir þínu versta.
1: Já.
0: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir að leggja síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna að taka í pallinu og svona sko
1: Já,
0: við æfum okkur í þessu saman
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
0: Ég held var því ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóðum í kaffi eða skiltum
1: Já, hérna, já Það er eitthvað myndir af Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig, já, C. Shepard og því En þess ég segi, sko, það er svo margt sem getur gerst og þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna apparat sem er að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar
1: nefnum
0: við sér það virki og þetta er svona hættulegri störf það er hérna þannig að sækja sérstætt leyfi og þá er það bara vakt að það með að vera að gera og hérna og svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standarslækniskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þyrla sem maður er í sjófum hvernig maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolfir og þetta er næst þegar það fyrir námski sko þá er ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líka get sleppti svolítið erfiða sko
1: Já. En ég myndi nú gísk á það stengri mörg ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhverja sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig er fólk með áfengisvandamál
1: hérna, en er nokkuð hægt að drekka um borð?
0: Nei, það er hérna ef þú veist gripin sem þessi flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp
1: 5 ára stopp
0: og sem því þið alltaf ferði aldrei út aftur
1: Einmitt.
0: Og alltaf drykja og annað ekki liðum borð
1: Nei.
0: Og sem sagt já svo við náttúrulega er fólk með sálra vendamál bara svo gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga sér sína trúnaði vini og hérna að því ég nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sett á einu bálpallinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé mér rétti maður til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en þá hann bara að hlusta sko og
1: það getur hann skipt sköpum
0: Já, ég veit ekki um það en þannig menn náða þetta blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með hann eitt lengra og hérna
1: Og þú er aldrei mist mannum borð því sjálfs
0: Nei, en hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum, fengið slag og svona og hérna
1: og
0: þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
1: Nei. En hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já
1: þetta er svolítið flókið
0: Já, já, já. Ég kannski þarf að tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera já, já. Það. Já. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já. Áður eins og satt ég gekk um VFG þegar hérna, þegar sá ágæti flokkur gekk eina seng með Bjarnar Ben og hérna, og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar.
0: Já, ég svo sagði ekki neitt.
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: Já, meni, þetta
1: náttúrulega.
0: Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það bara alveg klart.
1: En það talar enginn vel þennan stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir.
1: Mjög fáir.
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum söðulega detta hvað það var það, en ja, það er mjög
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vítað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég ansi hrættur ekki, sko. Hvernig ætlum við að fara að?
1: Já.
0: Og hérna...
1: Flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það er olíu verið búið að hækka mjög mikið
1: Já.
0: Og stríði í Íran er ekkert að hætta sínismanni.
1: Nei.
0: Og hérna og allt lokað og kannski bætist í.
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borum vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubiða kemslir orðnar fullar þar að segja þær sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt byrja að byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúfa fyrir þær
1: að
0: það var svo ansi reyndarvitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi segirbyrða stöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hægt í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurinn að þeirri olíuumferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrismann og Evrópusambandi síðan og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt þeir eru nú engum líkir sko þeir eru náttúrulega það er olíu viðskipt að banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til að vinna þá svo til Englands eða Bretlands.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara að dóttir mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko. Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við rúsa í staðar fyrir að loka á allt og margir hvort var hérna hvað við utan ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað uppu með það við skipnir og sína takkir lurkina rússanum Já, ég veit ekki, þetta er ekki gott viðhorf hérna. Og þannig að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuð jafnvel ár, er dálítið breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara loðbind til helvítis þetta var líka dálítið svona leðilegt að ég er að geta á honum ykkur sko hérna. En manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það já hvað, svona einhverja sviðsmyndir svona hafa einhver plön eins og hvað gerist í okkar efnaðarsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna söður frá hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma sem er bara mjög stór atvinnugrein hér og fólk alltaf þegar að kreppir þá er þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast hvað áhrif er þetta allir á verða matvælum en nú er þetta ekki bara framleitt olía það er framleitt þannig óhjum mikið af áburði og efnum í hann þetta alltaf minn hækka allan kostnað við framleitt landbúnaðar varakostnað það er hér eða á annars staðar.
1: Já.
0: Hvernig minn sjávar út er hún okkar komið undan mjög hækkuðu olíuverði. Og eða kreppi líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsakana frá Samherja, sko.
1: Já.
0: Og dýrar að framleiða og Já. Mín eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani, sko, væri kannski, sko, ef maður hugsaði svona líka hérna, sko, hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Þá langar maður svona dálsins að vita, sko, hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða.
1: Mm-hmm.
0: Öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands.
1: Mm-hmm.
0: Það vitna svo til að við erum með fríverslunar samning við Kína sem dæmi og Indlandið reynda líka.
1: Mm-hmm.
0: Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað. Og menntilega aukinn kostnaði við heilbrigðisþjónustu og annað sem og minni tekjur.
1: Já.
0: Og það er svona ýmis svona aðrir svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðarleitt að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko, líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættu mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt. Það gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið, sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammála þér með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir. Við verum með einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafi verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna, sko.
0: Nei, nú, maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst að finnst fólki, sko, sem vinnum við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og kæra rútur, en það eru beitingahús og
1: Já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annars staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán.
1: Já.
0: Og þetta verður alveg, er þið alveg svakaleg tök þar.
1: Já, já.
0: Og hérna. Og
1: við eigum þó orku og auðlindir, sko, sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: Nei.
1: Þess vegna, og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísina eiga ríka foreldra eða auðuga ættingja sem hjálpa til. Og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB, en þú ert nú ekki í þeim hópi held
0: ég. Sko, maður getur ekki bara afskrifað þetta svona, sem setja ekki hefur borðið og
1: nei.
0: Þetta er ímislega svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira um.
1: Ja, algjörlega
0: saman. Og mín persónulega skoðun alltaf ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur.
1: Þú ert bara vegum þetta rök og setja
0: bara. Og hérna, sko, að sita hér, kallaði vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin, sko, það er ekki alveg hérna, það er að koma hér önnur kynslóð.
1: Mm.
0: En hins vegar sem sagt að spyrja sem bara gagnrýna spurninga, hvað fáum við?
1: Já.
0: Og hvað er alveg örugt að við munum missa?
1: Já.
0: Og bara geta að fá úr því skorið.
1: Já.
0: En þá líkla verður þær upplýsingar hæst að vera réttar.
1: Já.
0: Að fólk geti þá mynda sér skoðun en sjálfur einu ekki óskaplega hrifin af þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: nei.
0: Og
1: pabbi Óli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
0: á nú vona því
1: já
0: það líka sko náttúrulega Evrópi náttúrulega byggð bara á blóði sko
1: Nei, hún ekki bara byggð á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna þessar aðal þjóðir sem hérna í Evrópi Þetta náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þess að vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott sko. En hérna auður Evrópu er byggður á þessu og hérna
1: en það ekki svipum með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hægri grötur á því
0: já en svo, sko, sem, svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessari þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sem ég segja það sé á í gefni
0: já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta
1: Já, það hérna, er sjónrátt
0: já, það, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku teki hérna þykir ekki kannski ágætt að fá að fara að þess að njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða
1: Einmitt Ertu að ræða þetta við félagið einn af borð á olíuborpallinu svona pólitík
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú betur talandi á norsku en ég að þá hérna
1: Það veist þið gott að koma heim og geta nota
0: ástkæra í lýra Já, og hérna og láti hérna
1: Já, veit
0: hérna það var erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur
1: ég sjálfur, veit að það er alveg ömurlegt það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: já og gera alltaf brjálaða sko
1: en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Já, þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest hortir á heima hjá mér
1: Já, gaman að heyra og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað um samstöðina, fylgist með
0: Já, svona ég bara þekki það ekki en ég svona íta því að hérna auglýsingafulltrúi stæða hérna í ættinni sem það er
1: Milist vel á það
0: já.
1: Og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrst að það En kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpallu og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík Já
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til mér þá
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er að rumpa þessu lífi af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: já, það, Samstöðin er grasrótarstöð Við hérna, tölum hérna. Við alla
0: já.
1: Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hljónum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, það er bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem er hér í vitunum við ykkur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðanir eða öðruvísi skoðanir.
1: Já.
0: Og
1: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Sjálfsögðu.
1: Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna og sjáum síðar.
1: Já, við gerum þannig. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt, allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Komið sjálfblössuð, velkomin í reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum... og ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði við nú bara með einn sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung en allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur vertu velkomin.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlu, ég bara góð
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkominn
5: Takk fyrir þess, takk fyrir að íta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í upphæðin
1: Já, einmitt, akkurat og hérna, og Stengir og Steinarstóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaða maður lengi ert núna á lifðu núna og ert líka að vinna á hjá samhjálp eða hvað.
4: Jú, það passa
1: sér Einmitt, heyrðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
4: Já, ég mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera
1: Einmitt.
4: Alla daga í vinni.
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Það eitthvað sem að þú sást fyrir?
4: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé ég kom bakið á þeim hvernig það hafa tjáð sig.
4: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum að Já. Þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinum fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það Já. Hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera trausta milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með flóknum dýrkeftir, menn?
4: Já, og svona líka held ég að fylgis, svona eins og að hérna, fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef engar rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt, bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu, Já. Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins er ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og er að íta undir þetta, þá, já, ég held að sé Þetta er uppskýran, sko, þetta er svolítið að rafleðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft, sko, að vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru að gaggrina.
4: Nei, en það er einmitt og það er svona klassíst að já. Hérna
1: já.
4: Að hérna setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu já. Annarkort fjölmiðlar eða, eða hérna
1: já.
4: Sem séu að gera þeim einhvern óleik.
1: Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins er náttúrulega að segja og hann Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mesta athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi, það er boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum Sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta?
5: Nei, það gerir ég ekki. Einfallega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Mm. Hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvaða þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko, lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fytulega að það sé búið að skýra það eitthvað niður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar, það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það er að búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofar sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjöru uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
5: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki tækt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: En ég meina kannski kemst Ari að á kjörtjarpilum og miðflokkurinn að við getum ekki
5: Já, við getum ekki útilokkur neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já
5: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort það yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremjuflokkur sko gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
5: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemist til valda í borginni.
5: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, mm. og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir mm. og Reykjavík að veita mjög mikla og fullbreytta þjónustu og svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðunum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka eru þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin er á Já. Eða hvort að ég snúinni við okay. hvort að við bara fari aðra átt Já. Og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningana sko, þrátt fyrir hvað tals með miðflokksins talum að hér hafi verið að sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu mm. að þá ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og Nei. Og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko í 20 ár og jafnvel lengur sko það er náttúrulega einhverju kaflarhrarnir á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neira uppi það hafi óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
1: en, Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga
5: Já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum
1: Ég reyndi að náður að gera það
5: En ég held
1: að Og þú stjórnaði þættinu mjög vel
5: Já,
1: mjög, sko, það var ekkert að gera þetta betur En þetta var svona Þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda frambúðan og...
5: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega En við erum með þröskuld Núna var hann 1,5% Já. Og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5% Góðan daginn frambúði var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það væri var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og Já. Sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið Já. Þar ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram Já. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld það kannski allt í lagi að Já. Það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboðkortin eða til sveitarstjórna eða þings
1: Já Myndu sakna pírata?
5: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal og þinginu ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt
1: og, þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðum
5: já, svo er líka er alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sér heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með og er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverju hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, einmitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meirihluta sem að þú svona, já, sem að þeir langar að tjá þau?
4: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það er önnur saga en það sem að mér finnst alltaf
6: sko, svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
6: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm-hmm. Það eru þeir sem að leggja línurnar andan í samfélaginu mm-hmm. og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp einhvert gott og friðvænlegt samfélag mm-hmm. og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta mm-hmm. að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja Mm. og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðum fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan mm. og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskóla vandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma mm.
5: Og, það var nú bara lagnu að komast bak við
6: endaðu það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta að opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það mm-hmm. og við horfðum á það núna daginn að geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk sem er
1: í Breiðholtinu
6: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvað að selja sitt hús mm-hmm. og ég einhvern veginn þessi nýju meiri hlut ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur stattir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágrann að
6: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi já, já. Og við vitum ekki hvernig þær fara, það er reyndar sem sagt fyrir núna, fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem er æðra stjórnvald og borgin er fyrir sitt leiti búið að samþykja þetta. Og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarina líka alveg eins og allir aðrir
1: Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við höfum haft undarfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðan eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
6: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinnuna Björn minn trömpar enn við völd í Bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held í fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýi meiri hluti og, og eftirmála kosningana og sko það til dæmis þetta plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að, að, að við sög, eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
4: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
4: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann já. En sko, þetta eru þetta það er mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona, hérna, ég hef engar fórsett

0: hérna, þessi mál sem koma upp hafa tilneigingu til þess að verða svo persónleg, snúast persónur og leikendur. Að hérna, það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það allt sko, það hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona, þarst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða að fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki nein sagt, hérna, stór persóna það verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rátt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuðu mann lífið og það má það verður að vera aðalatrið og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mjög veist það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægu maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem hún segir með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðri hagsmunir sem að
0: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri íslendinga
0: já, við þurfum bara að vera minnst okkur til hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
0: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Nei. Hafið þið á heimildinni? Lagst grúndigt yfir þetta plastbarkamál eða þar sé hennar dóm núna?
2: Við höfum náttúrulega fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega Já. Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég heldur reyndar að hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta, það hefur á það bent að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag Og ég held að sem ég vara samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað. Mm-hmm. Og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana, þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera

0: alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhörnastarsemi sem að reynist byggð á sandi þannig að ég, já ég held að sé vara samt að draga mikla álíktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna
1: það sem Margrét að segja að hafið að verið Tómas þá má sko fyrri hann má fortið
0: já,
1: hans
0: já,
1: ekki
0: já,
1: núna
0: og það ábyrðina. Bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafi huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
2: en ég legg áhersla líka... og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og getur ekkert forsendur til að meta
0: algjörlega og ég ekki ætla neyrum það ég við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
0: Ég hef ekki lesið hann út í gegn
1: nei
0: hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta hann ofinbjörlega
0: ég held að sé byrta hann ofinbjörlega, já, ég held að sé nú sem við komið
1: okay.
0: en bara svona heilt yfir að þá er náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú erum náttúrulega sveðstjórnum kostningar að við erum að reyka hérna sveitafjörlög emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar, sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
1: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þess að umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollegamanna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplifði þú þetta svipað og ég
3: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans og lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænski læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann færi að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur
1: Siðblendingi að þínu mati
0: Það erum alltaf að tala Pálu Mettelini en ekki Tómas
3: sko. Mikil ósköp sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur og það alveg rétt hjá þér og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt eins og Margrét segir þarna á að vera alls konar varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginu fyrir því að menn geti bara komið og, og gert það sem þeim dettur í hug og leiki sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og, og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
0: og Já, ég sé mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi að vítalskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar
2: Já Já, það er
1: Já, já Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum um þetta og ég verð að viðkenna það eins og ég sagði það hann ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreinda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gír, gagnvart persónum og leikandum í þessu en eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við setjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skítur hann tvisu með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessu manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
2: Já, það var þar hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, minna ég að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi, hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði það fari einhvers konar mál í gang að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt
1: þessi sem sagt fyrir utan þessa nefnd með
2: þessi nefnd um störf lögreglu hérna með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir um það hvort að lögreglan í íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna, hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið, já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún telur það minnst að hvort sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að það þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við málið sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítalegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál, það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna, helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu.
1: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli. Og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið athugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur
2: Hefurðu einhver tíman í sögu hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af oppvæða lögregluna með Rábisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona og ég svona þess að velta fyrir
0: ég er nú ekki alveg nú vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rafbissum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga?
0: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi veg fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. Mæli. En ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góðu punktur sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan gerir rangt og takir rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það líka bara partur af því að lögreglan ekki vél, heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaði lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orðað sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störnum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona ekki gera það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störnum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
1: Já. Grímur Atlason og Geðhjálp Stengirður segir að þetta atvik seti margum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregðast við aðstæðan sem þessum
3: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala
1: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið
3: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá var hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að líf fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til Geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan ætti að taka núna
1: að við vorum að ræða það að hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afgjöliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
2: já, ég er alveg samanlega það er svona hérna, ákveðin svona umræða gagnrýnin umræða sem er mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana að, hérna, eða svona já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíka raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hefur verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minni hluta hópa
0: En ef við má bæta eins við þetta þegar við erum þetta svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðan það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum hefði taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á þeim ýmsu verkefni sem að við felum lögreglina bara sjálfkraf í dag
3: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
2: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumannum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir það byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
1: það sé einhver menning
2: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt. Þegar ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð er þú? Skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætti ekki, veist, þá er allir bara býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfu þú ert og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögregluna, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni vert þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf eitthvað að skoða eitthvað ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á og það verður að gera það
1: Þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu
2: Já sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því ég meina lögreglu menning henni hefur verið líst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglumenningu, þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglumenningu og henni lýstum eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglumenning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman Þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir, við stöndum alltaf saman, af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu. Þegar að, þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu, en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli.
1: Nei.
2: Ég bara að segja að
3: þetta líka fyndið sko, í öllum bandarískum lögreglu þáttum, þá þetta einmitt andinn. Á lögreglustuðinni. Þannig að maður, þú veist, þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað. Þú veist, og meiri sé í bresku þáttunni þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega, sko. Alveg dásanlegt að heyra að þetta bara virkilega fræði á bakvið
0: þetta. Þetta sé spott á.
3: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að horfa að samvískur
2: lögst. En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaðir hérna á Íslandi.
1: Sko. Ákveð ekki?
2: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
1: Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessum. Hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju í Jónu sko. Og hérna við vorum
0: hversu nálægt?
1: Hann hélt á henni heldig
0: hann var ansi nálægt
1: og það var nánast bara sko, hérna, riðskotabysunar sko, bara keiraðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með Jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðþorun lögreglu hér á Íslandi og það engi góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja ofbeldi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem aftur að gera
2: Já, en þetta aftur að því að við erum bara sem fá þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar
1: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhörfendur hann tekin upp fyrir nokkrum klukkstundum en hérna Hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
0: Af sem góðum kostnum
2: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, meðum við ekki setja það bara...
1: Haldu okkur bara hérna innanlands.
0: Já, tökum Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildu mitt, en ég er búin að sakna þess mjög, af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
1: Já.
0: Að það sé eitthvað skonar sko heiðarlegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrgð stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum ansi jákvæðum þætti um Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko
1: Já. Einmitt, góða punktur. Þetta var algjör brandari, sko.
3: Já, sko, svo er það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur er að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta er eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta er af svipuðum toga og þegar að það verður verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkura drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég er alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjónakona og með frábæra kosti og en þetta er bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll.
1: Ég meni sérstaklega að valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
3: já,
1: bara, hvað er að gleða þetta?
3: Já, og eins og ég segi, sko, að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu, það náttúrulega, sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það.
1: Nei.
3: Við verðum bara að taka því að þannig er það, við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru.
1: En Margrét, þetta er bara þema þáttina sem við erum bara ófá til
2: já.
1: Þess að fóla heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
2: Einmitt, ég mjögast þetta áhugaverður þáttur, ég hefði gaman á hann.
1: Já, hérna, fannst þetta ekki bara ágætlega að balansera þær?
2: Jú.
1: Það svona skýtsamilega, hann hefði geta verið mun gaggrítni á Davíð, ef eitthvað er, sko.
2: Já, já, alveg örugglega, en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit
1: það
2: ekki
1: mér það fannst, er bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
2: já, mér
1: það
2: fannst þetta ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið en ég er auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
2: Nei, þetta, mér varst þetta áhuga verið þáttur og horfða á hann, sko.
1: Já.
2: Og hérna, gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi.
1: Já. Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég, hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst að við koma alveg ótrúlega vel út úr honum.
2: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma setna, það voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismann. Yfir því að sko Hallgrími Helgasinni hefði verið leift í að fara í þáttinn.
2: Já.
1: Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem er akkurat það sem að Davíð hefur helst verið leið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki.
2: Bara eitt hérna, þetta er svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplýða að minnstakost þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því það sem eftir er allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá er þetta þitt lið. Og, hérna, og þetta ætti ekki að vera. Það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokk á þennan hátt. Að, hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíkur sem í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum. Mér finnst þetta svo undarlegt.
3: En samt verði ég að segja, sko, að því ég úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri. Já. Það orðið meira flökt núna
2: og
3: unga fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn. Já. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
2: Það ég.
1: Viltu ég að loka orðið? Anselt,
0: ég ætla bara að segja, ég var útskrifast úr menntaskóla í gær, framhaldsskóla.
1: Stú?
0: Já.
2: Til hamingju. Til hamingju.
0: Kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
2: Já.
0: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluvist yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í menntaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og
2: já,
0: þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætna sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
1: Nei.
0: Þannig þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna hlaðvarpi eða sjónvarstöð eða erum hérna tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stofna stjórnmálaflokk
0: já og búið fram bara daginn eftir
1: bara að því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu.
3: Já, eða farið í fórsetta framboð.
1: Eða farið í fórsetta
3: framboð. Það vinsælt líka.
0: Já. Var það ekki síðasti sénsinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð? Var það ekki þá sem að þú kaust?
2: Nei, fyrsta skipti því kaust, þá kaust ég sjálfstæðsflokki. Ég ólst einmitt upp þannig heimilega að það kom ekkit annað til greina. Og móðið mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað.
1: Pappi hérna sagði mér að kjósa Framsókn. Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann. Ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga. Þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera. Svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi, þá fór að verða vandamál.
3: Fór þá að súrna í kúknum.
1: Súrna í dalti það mjög lokað á. Já, það er til margar hérna aðferðir í þessu, en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínlitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakkláttur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir. Kæra þakk fyrir komuna.
3: Takk sem er leiðis.
1: Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur, nýtt efni hér eftir andartak, ekki fara langt.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjarnir menn eru afturfaldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásur sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldana og þá er það aðalega eða er það átök milli Bandaríkjanna og Kína eða ef það eru bein átök milli Rússlands og Bandaríkjanna en ég myndi nú ekki segja að við erum komin þanga en allavega þetta er mjög eldfimt ástand og það sem er mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að, það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalag þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og vera sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árásir og síðan tala með sér vopnahlý en samt eru átök og, reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það, tala ykkur átök og Hormuzsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Írlandir við með ykkurum árásum á móti en þannig þetta var erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að, það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfarið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd þegar bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að hafa, fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsin sem er í hérna, heiminum varandi Hormuzsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsund til loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög það er ekki bara Austur-Asíu, heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann er að senda skilaboð Bandaríkjunum það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með, vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur-Asíu til, miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast orku inn við Rússlands þá, kallar það til lengdar á mjög hærðið viðbrögð frá Rússlandi og, þau byrtast í þessum hörðum árásum á, höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að, sendiráðin eru beðinum að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á, kænugan þannig að þetta er svona þetta er, þetta er náttúrulega ákveðið stegum mögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásir á orkuinn við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjur í Rússland ef það er mikið þá, endar það með mjög hörðum viðbröðum og, menn tala mikið Putin og, mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hef ekki sínt nægilega mikla hörku hinga til og það, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stóra árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og, vilja taka hluta af Líbanon leggja undir sig hluta í Líbanon og, hérna, og hafa ekki sínt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjunum og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormuzsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
6: En varandi stigumörun að við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir tveimur árum að, þá var, voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, gæti leitt til stiglaurinnar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og, samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki ráðast á, slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já ég segi ekki svona daglegt brauð en, næstu því að Úkraínu menn gera innrásist djúft inn í Rússland. Og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Putin að svara af enn meiri hörku og mögulega ja, svo mikilli að þetta stríði stöðvist að, við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvers vegna gerum við ekki, segja harðvinnumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríðið heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stríðmagnast og ég vil breiðast út.
7: Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það, að fólk hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð, þá var alltaf Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reykjavík hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða einhverjum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
6: Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsarhald í dag?
7: Já, svo sem við ráðgjafar Rússlands segja einfallega maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum hugsi ekki um þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stórri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear, það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að segja beita takmörkar kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvernig vonað að það myndi aldrei koma til þess, en það er bara vandinn við það ef að þú ferð að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu, það er ekki meðal, í akademinu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig ef að þú ferð að beita kjarnorkuvopnum hvernig stimögnunum myndi verða og það er engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússland sem eru fannin að tala þetta svona að það sé það eina sem þýðir til þess að ljúkar stríði sé slík árás og hérna og það er ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengjur, lítið sprengja í austur, til dæmis í vesturhluta Úkraínu, langt frá landamærum Rússlands og svo hægt er, því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleiðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning ég meina það er, við sjáum bara það, stríðið er búið að standa yfir í meirinn fjögur ár og viljanum hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússafættin að svara með hérna með því að skjóta eldflöfum ekki bara drónum heldur eldflöfum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og þeir segjast eru undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þau talja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfa að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta er ákveðin stigmagnum svo spurningin hvað gerist næst en það er alveg ljóst sko, að, sko, það, eins og við séð í miðasturlöndum í Pestaflóðan það er mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara Bandaríkjunum er með margar herstöðar hjá Bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa Bandaríkjunum hafa ekki geta varið orkuinn við þessara landa þeir að minnst svo Katar er búið kannski 20% af gasinnviðum Katar sem er ónýtt og það hefur ekki Katar er með herstöð frá Bandaríkjunum Bandaríkjunum hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einsinni sinni er ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka heimsmarkana eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkin að eru með allt aðrar áherslu til dæmis Evrópa og Úkraína Edvard að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
6: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
7: Já, ég meina ef þú verið fastur í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum við 52 miljónum manna og núna er þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttandi voruð mjög áhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir eru víst orðin mjög ákastamiklir í drónaframleiðslu en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflugar. Þeir get ekki árásandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara get ekki maldið eins mjög tjóni eins og hérna eldflugar sem er hafið skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopn eða yndisett missar sem að verja sig og þá er bara höfuborgin berskjöldu og þó að þeir sendu út einhvern neðakallt í bandaríkina að þá er bara bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að bandaríkina stjórinn hættulega lá og hérna og það var öldungardeildinni þingmaður sem höfu talað þetta þá var talað að gagnrýndi fyrir það hann sé að og að ógni þjóðar eru ekki bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem er stríðsmálaráðunum til bandaríkjana er að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að bandaríkin sé að vera búið með sín vopn ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun bandaríkjana kakar Taiwan eða á suðu Kína hafi. Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir bandaríkjana að halda þessu áhrif. Þess að bandaríkjana hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarkað fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu. Og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslu getu. Eflaust getur það bæta úr því á næstu 5-10 árum. En þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að ef að Úkraína er orðin berskjöldu núna gagnvart loftar sem þá náttúrulega hættanum við eitthvað að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraína og hvað afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hissa á því þó að hérna fórsýttu Úkraínu, hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til þess að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu, en þá náttúrulega erum við að farin að tala um eitthvað sem þú talar upp að við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku bandaríkjana í þessu stríð, þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum.
6: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðarsérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en það var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig, en mér langar aðeins að spyrja kjarnorkuvopnin, þú ert að tala taktikal vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað er það, því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki?
7: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi taktikal njúklíja vefna, þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það er verið bara til að senda signal bara, þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að því er í beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara við, þetta bara viðurinnar skot, bara sko, hérna, nú skulum við, nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta er búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir, minni kjartungur sprengju, það sem er kallt að tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilabóð, hvernig bregðast Bandaríkin við því, hvernig myndi Evrópa bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjartungur opins og Frakkland og Bretland, og svo náttúrulega Bandaríkin með kjartungur opins, svo eru fleiri lönd með kjartungur opins í heiminum líka eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjartnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjartnungu árás ég held ekki enda hafa hátt þettir aðilar eins og fyrirverandi fórseti fulltrúadeildar Bandaríkin sagt beinlínis að Bandaríkin myndi ekki færi kjartnungu stríð út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn sem NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja þessu svo að nú verður þetta stoppa það er hugsunin en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða
6: og það er það sem harlinumenn í Rússlandi vilja það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi sprengt eitthvað hérna litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða en því myndu fylgja svona yfirlýsingum það ef að þið gefið sig upp innan tíu

0: Og séu með þetta Trump gagnvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarásir og sprengja þá aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram og tilbyðans. En það virkaði ekki, vegna þess að ógrinn var ekki nóg.
1: Og það var miklu meira, vegna þess að hann var að tala að eyðileggja, sko, þú veist að Íran er ábáttlega stórt land, það er sko, hérna, slagar upp yfir að þrefald Úkraína. Og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala með að eyða helli siðmenningu þá var hann að tala með að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklegar weapon af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsmengi ef hann alltaf bara að eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormuzsundi og þá var hann til Óman sem bandarastríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormuzsundi þá verið þeir sprengt til loftu blika Hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þetta náttúrulega, ég meina, þú ert þá bara að tala kjarnorkusprengju væntanlega. En ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur mark á þessu, en allavega í Íran þetta orðið þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistun í landinu, en svo sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínum enn í staðinn fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast, geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkur herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkum herstöðum í þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína eingreiningu
0: og hefur ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
1: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkin að varðandi að verja sko, þá hafum við aðal áhersla bandaríkin að verða að verja Ísraelist við miklu minni áhersla á að verja löndið svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabíu sko hollustan við Ísrael í bandaríkinum er miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og bandaríkin vita það eða veru alls helja stríð í við persaflóan þá mun Íran bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Oman og allt þetta land þeir myndu eyðilegja eimingast að þetta er hann, þeir eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðina og þá það eitthvað sem að ég held að þess að halda þær aftur að sér bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óafturkræft og það eru innviðir sem að tæki mörg ára byggja upp það myndi hafa svona alvarlegar afleðingar á, hérna, á heimsækerfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormuzsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónir af hvert skip sem fer hann í gegn, þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendi þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði Þetta eru þeirra kröfur að menna bandaríkjamenn ekki aðlega ársla á að kjarnorku prógram þeirra og það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Það spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækerfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli.
0: Það er náttúrulega komið í ljós sem er kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopna hlén eða heldur meira minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það

0: Já, já, ef þú horfir á eins og þessi spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðarvælinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríði Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran er svona líka því leti að eins og þú benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekki það er ekkit svæði það sem að það geta saminast þau eru allstaðar, það er ekkit overlap þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleika semja, hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram einhver tíma þannig að sko það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og til mér svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að þetta strísi í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega ekki hriptuna þessu ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekin þarna og það er verið að færa vopra á Austur-Asíu sko löndin bandaríkina til miðaustur landa og þá er verið að veikja stöðu bandaríkin í Austur-Asíu en að fyrir kynverið þetta skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt En til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjarfinu, þá hefur það afleiðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því þeir hafa því kynverar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki Austur-Asíu, þannig að þeir þól hafa meira þól heldur en önnur lönd sem ætla að hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi, þeirra auðlindum. Þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma liti væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hef örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eitthvað geti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þess áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þeir nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína fer að þrýsta á Íran Og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran? Við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni. Fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt. Þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða. Og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með. Þannig að fyrir rússar líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega. Og það er þessum Úkraín hefur haft áhyggjur af því. Og verið mjög óanæð með þeim að Bandaríkin síðan aflétta viðskipta hindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orku kaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hankerðir allir eru svona háðir hver öðrum sem nattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum við hvert annað að þegar að heimsakerfið eða verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
1: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostli mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíksinni. En má ekki vera getur ekki verið, hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverju inn í hans stjórn, hugsið sér svo, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að lítast út að staða Kína sé að styrkjast.
0: það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist upp vel hver í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem svo sem einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að það hafi stórkostleg mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóðlega viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðastrygg Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu en það sem hafi gert bara óvart í milltíðin að það færist hernaðastryggurinn til Miðausturlanda og meðan allir held að það verið að færa til Kína en sko bara málið það að miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna öll Asía meira minna háð íhlutum það eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta framleitt í mörgum löndum ein fartöfla kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við erinn einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki ef þú ætlar að fara einangra Kína þá myndir vanta mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hruta það eins og mikið auðvitað við Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkinn á því sviða sem kallar Rare Earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
1: Já, en svo er staðan núna, en það held ég að sé bara að öryggistefn orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín, einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríki voru algjör ráðandi, alveg frá svona, það fattir svo til 1991 til 2016-17 þegar kínverska hakkir hefur verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera að hluta heimsækjörnu. Hjálpa Kína að vera að hluta heimsækjörnu og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmni og sérhæfingu og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína en þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt Kína orðið jafnstórt tækjari og Kína orðið jafnstórt tækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríkjaldur um Bandaríkin, stærri meiri inn að framlýstu Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 eða ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefnan Kína, containment, sem hefur verið beitt akkvart Sovjetríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir
1: það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar, það er bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum, ég bara aldrei.
0: Það þýðir ekkit að þetta var að beita Kína einangrunarstefni, því að ef þú gerir það, þá brýtur þú niður allt heimsakerfið. Það er ekki hægt, í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem mennur að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til en ég meina þetta ykkur langa, langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum því að þessi sérhæfing og starfhækkanum hún er hún, hagvöxturinn í allir austur Asíu það sem er mestra hagvöxtur í heiminum en það er líka í dag kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög hágvertöðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mitt í austur Asíu það er ofbáslega þétt það meiri viðskipti eiginlega heldurinn í, á sameiginlega markað Evrópusambandsins, Austur-Asía ekki meitt sameiginlega markað, þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og, sér, og, og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einustan, þetta er mjög erfitt að snúa þessu við, ég sé ekki hvernig það að vera hægt, en þessi hugmynd containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þessu bandaríkinn og hitt hagkerfið var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það við voðalega litla afleðingar en það þarf að einangraða Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna, það mun aldrei virka, ég veit ekki hvað aðlega er að fara og það er alltaf seint að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína, það er bara vonlaus það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði snemma þessar öld og hann svaraði nei að, og þess vegna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef að það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina, veist, kannski ekki á morgun, en hérna, kannski okkar líftíma.
0: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt af því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu, held ég að sé óraunhæft sko, nú var Trump í hérna í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin af að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman alþjóðlegum vettvanginu auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það er auðvitað er hægt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitor sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skildist að þýsi pingsis og fara til Washington og bara heimsókn þannig að þau þurfum að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersamir heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
1: Má ég koma þessu hérna Hilmar, því ég veit að þú er á hérna Suðaustur-Asíu og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég fæði ekki til að hérna, fá henni að, ef þú horfir á Suður-Kína af og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að Bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með, hérna, hvorki heraflin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina, þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem að er að hérna, vil gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og hann er að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til mersamir, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkjanna og Kína það einmitt meðlega liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig.
0: Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður, sko, það er að það, sko, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara eitt fjörði af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda frá að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur Bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið er það, þú veist að benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóðan í mikinn vanda og er heillega hætt, stór hættu þeirra tilvist, sátt í Arabíu að hérna Katar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með þetta með bandalagsríkin það var neyðarástand í pakk að Filip segjum út af þessu orku það frekar fátt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarástand í pakk hérna á Filip segjum vegna þessa orku skort þeir eru svo háði pesaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóruða mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipu mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkist að þeirra Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það var kom svona kvarta hvernig bandarkið ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig hefur orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þannig að verðalega sko, og Thailand er til dæmis er tríti í LAI, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarrikin, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum land eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hætt að því að þessi lönd sem að færis nær Kína, sjá bara Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðin sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarlög sem bandaríkina voru að mynda þau eru orðin mjög brotat eins og hvað sem bandaríkina mynduðu bandarlægi milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er óku sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það fyrir mikið og svo náttúrulega NATO og þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandið það er þannig að það virðist vera sko að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög svona bandalög ekki hátt og í austur Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem er eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlösi og þeir eru með náu öryggisamstarf við bandaríkja þar að með herafingar og senda hermenn til bandaríkja frá sér til í þjálfun að þeir þetta er grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, að hotlast í bandamaður bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningu og að byrta greinum það í New York Times þar sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavaldið það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkin og Kína og Rússland ég skýr þau við þá Bandaríkina algjörlega það varnarsamningur milli Bandaríkina og hérna og Bandaríkina og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að grænlendingar og færi grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landin en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar geta hins vegar eins og okkar tilvik þá er alveg við rættum með fleiri fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það væri ekkert svoleiðis í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austurasíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman einn.
1: Nú, einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
0: Já, það er líka þessi áhersla líka á Suður, á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, árasinn á Venezuela og það er stöldum svolítið svo trempa við haldið það árasinn á Íran væri þannig að stjórnvöld í þar myndur að hringja bara þrema dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar við fórsetið hún er rænt áherslan er en
1: það voru
0: aldrei
1: engin stjórnarskipti í Venezuela það voru ekki stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fórseti og búið og eins og segi það var ekkert úr game change eða stjórnarskipti frekar í Íran tókst það ekki heldur þannig að drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér er segja leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði verið að fengið upplýsingar það að það væri yfirvandi sprengjárás en hann ákvaða að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en svo hann stegur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetin gefur út og síðan National Defense Strategy sem að var hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkjum sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkjum farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafði þeir að færsi til Miðausturlandi í staðin fyrir að færa til Asíu og ég held að það hafi verið í mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna það, það er engin stjórnarskipti Það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum. Og ef þú svo talar kjarnorkustríð, að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki, hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli. En það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á þremur dögum í Íran, það hefur bara leitt þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands. Og hérna þannig að þetta er svona, þetta er voðlega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga, þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf. Alþjóðastofnanir, hann hefur aldrei séð alþjóðastofnunum sem hann fyrirleit ekki. Sko. Hann er ekki, alþjóðastofnunir eru ekki það sem hann vill. Hann vill einliða. Bandalagsríki, þau eru ekki, skipt ekki miklu máli. Og bandaríkin eru þá að forgangsraða og var þetta í Ísland, þá náttúrulega það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður sem að vekur vatning Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru sem þessi dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem eru aðal vandamál sem náttúrulega heilmikið vandamál. Það sem er vandamálið er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu.
1: Og herra Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn.
0: Og nóg er að taka.
1: Já, nóg er að taka. Það er margt að gera því heiminum. Þakka þér fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast. Kæra þakkir.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er allt önnur umræðu um allt önnur mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag Núra A. Rasit og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirin í minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
5: Já, nákvæmlega, bara alveg.
4: Eða ekki?
5: Já.
4: Þú komst fyrir 30 árum.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Á þessi tímabili, ég kynnti sérna fyrirvandir maður minn á Ísland en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum.
4: Já.
5: Og við kynnumst hvort annan í gegnum netinu.
4: Já.
5: Og svo hann akkur til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum. Og svo ég kom líka til Ísland og kynnast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapore og þá gerum við bara alveg til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum.
4: Læra íslensku hér í háskóla?
5: Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti, af því þetta var emitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum. En það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland. Sá hvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan, ég bara finna út hvað mér langar að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur. Já. Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo ákvæði ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosa mikið hvernig að tala íslenskur, hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosa perfekt hjá mér, sko, en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikilvægt. Og ég var rosa heppin að ég fekk rosa góðu kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo, og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosa dúle að spjalla við mig aðeins á íslenskur.
4: Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku vinir?
5: Já, það miklu máli. Miklu vægt
4: sko. Þannig svo flóttamennir sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo ódulegir að tala íslensku.
5: Já.
4: Gripu alltaf enskuna.
5: Já, efi. Því við þurfum að vera bara þolimótt líka með okkur.
4: Því,
5: og við veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur kannið til að byggja orðin, það bara tekur rosa langa tíma sko. Því við erum ekki að skrifa, við erum að tala. Það svona við reynum að Hérna, segja bara rétt orð, en við veit að stundum við gerum bara villisu
4: já,
5: og
4: bara, já,
5: bara gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt já. Og svo lesku.
4: En segðu mér svolítið frá Singapúr, hvernig það land?
5: Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin, byrð hana, en ég hérna, fjóðskiða minn svolítið blandar. Því amma minn frá pappa áttin kínverskur. Afi hérna, hann blanda búkis, hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og malei. Þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn. Amma malei sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia. Hann javanese. Svo ég Mamma og pappa minn búin að vera blanda svona, og svo ég kom annan hana, þeir eru fyrsta generation ég bara annan generation sem blanda
4: Hvaða mál talað í
5: Þá hérna, við tölum bara enskur hérna, tungumáli sem allir að tala og svo ef þú kínverskur þá talar þú mandarískur Ef þú malay, þá talar þú bahasa malayu. En ef þú innveskur, þá talar þú tamil. En allir á að tala enskur.
4: Enskur, já.
5: Já, þá allir getur bara að spjalla saman.
4: Og skólanir eru á enskur.
5: Skólanum líka.
4: Já.
5: En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tvö tungumálið. Það enskur og tungumálið sem þú tala. Heima.
4: Hvað heiti það?
5: Það bara sem lagu hjá mér og ensku. Og vinur minn, eins og vinur minn sem kynveskur, hún þeir tala hérna mandarískur og ensku.
4: Svolítið flókið.
5: Já, já.
4: En þú kemur þá hvað, tvítugt eða eitthvað svo les?
5: Já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt. Já.
4: Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland?
5: Það var roslega hérna ævindri fyrir mér finnst við sko. Því hérna Ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra. Og ég veit að í Bandaríkjunum hérna fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf var bara að segja bara how are you og svo leið sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég held bara, já, ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var roslega skrítið að því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma.
4: Svolítið mikið öðruvísi en Bandaríkjamenn.
5: Já, já. Svo ég bara, þetta var hérna þegar við vorum að lappa niður hérna Laugavegur sko. Og ég veit að það var bara ekki roslega mikið að ferðamann á þessi tímabil og hérna. Ég bara reyna bara brosandi á fólki, fólki bara horfa á mig bara. Og bara niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko.
4: Já, ég skil.
5: Svo ég bara, já, ok, þetta er læg og þetta er bara menninga af íslensku hérna, sko, kannski ekki vera svona brosandi og ég bara já, núna ég bara, ekki brosa bara.
4: En hvernig lestir nú að veðurfarið á Íslandi?
5: Þetta var ekki smá, sko, því hérna, ok, ég í Bandaríkjunum, ég var í Michigan það sem bara snjó og svoleið, sko og þegar þá var rosa mikið snjó allt lokað skólanum, háskólanum, allt lokað og meðan hér ég lendi í svolítið svona smá svona veður líka sko í vetur en að snjó og ég spurði hennar frifandi mig bara okkur ekki lokað
4: okkur ekki lokað?
5: Já, bara, nei, þetta bara venjuleg veður við erum svo bara, þú má fara skólan og þú má fara hérna vinninni, þetta bara ekki neitt, sko.
4: Við erum bara venn þess á Íslandi.
5: Já, og ég bara ok, ettilega og þá vennjast ég líka bara, þetta ekki neitt nema þegar það gull viðvöru eða rauðan viðvöru.
4: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir Íslendingar sem, nei, útlendingar sem löpuðu eftir laugaveginum.
5: Já.
4: Og, en var það hort á þig?
5: Jafnvel? Já, það var bara að horfa á mig bara, eins að því ég brosandi ég bara reyna að helsa á fólki og því bara, hver
4: En, svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
5: Já, fyrsta börnin fættist 2004
4: já.
5: Og hinn fættist 2007.
4: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
5: auðvitað, já, þeir
4: fættu
5: tala.
4: Uppalinn
5: já.
4: Hér
5: mm-hmm.
4: já, og hefur alltaf líka vel hér, þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heima lands.
5: Nei, nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí.
4: Já, já.
5: Þá ferðast við.
4: Helsa ættingjum og svona, já, nákvæmlega.
5: Já.
4: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðrar, aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
5: já.
4: Varst formaður í? Það voru konur, konur
5: já.
4: Af erlendum uppruna.
5: Já, það er rétt, já.
4: Og það voru konur frá alls konar löndum.
5: Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og menntun.
4: Og hvað gerðu þið í þessu félagi?
5: Við erum bara auðvitað að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir getur bara taka þátt í
4: Já.
5: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin í niður í bæ
4: Já.
5: Og líka hérna alls konar hérna við erum líka með sjálfbóði til að hérna sjálfbóðliða til að hjálpa fólk sem vanda einhvað hjálp
4: Já.
5: Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara að hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10 fólk getur bara að panta tíma á nettinu í gegnum hérna 12 buss og bara ýmslegt, af því við erum með alls konar reynslu og við getur bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar
4: Já.
5: Aðstaða og svoleið sko
4: Þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna
5: Já, alveg. Það vantaði þetta Það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko
4: Þú hefur verið heppin að því að þú varst með mannin sem að
5: Já, sem er íslendingur
4: Íslensk samfélag já.
5: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það auðvert fyrir mig til að komast inn í já. Samfélagið
4: já.
5: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða
4: ekkert bakland
5: já, mm-hmm.
4: já, já.
5: Já.
4: Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konu
5: jú, svo með lenda bara í mikið vandamál já. Þegar þið koma hinga sko, að því þið tala, óvita, tala ekki tungumálið og svoleið sko. Og svo með bara einstaklíka eða sumir sem er koma með fjölskyða sem bara ný komin til landsin og veit ekki nýtt tungmálið sko
4: Já.
5: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við venda þeim á
4: Já.
5: Réttum stað og svoleið sko
4: Ertu ennþá í þessu félagi?
5: Jú, ég er ennþá í þessu félagi og bara alltaf hérna taka þátt reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að gera og svoleið sko
4: Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín
5: Já.
4: Í þetta félag til að fjalla ja, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í bóði fyrir þá sem að fá krabbamein. Mm-hmm. Þá var matur frá alls konar löndum.
5: Já, já, Pálínuborð.
4: Pálínuborð, já. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fjekkst mig til að koma.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein, brjóstkrabbamein. Og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara gegnum þetta og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara gegnum þetta og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á hérna upplifa og svoleið sko
4: Ertu áttir að leita?
5: Já hvað til að leita upplýsingunum já, emin, en svo hérna fyrir
4: tryggingar
5: og, já, emin, já, ímislegt hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka svoleið sko, allt þetta upplýsingum
4: veikindaréttur
5: já, og ímislegt réttur, já, veikindaréttur og svoleið sko
4: já, nákvæmlega. En að fá krabbamein mm-hmm. hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla
5: jú Það það, að því sérstaklega að ég hér alinn, ég á engin mamma mín út í Singapore, ég á engin annan fjölskyða hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína.
4: Og þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
5: Þetta var greindist 2011.
4: Já.
5: Svo bara, það var rosalega erfitt að því hérna, mamma mín líka bara reyna, á ég koma til þín núna, ég sagði, kannski ekki alveg strax, af því ég þarf að fara lífja með þér og ég fekk að vita frá starfsmáður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara, ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn og hvernig til að fara í við þetta sko, af því ég þarf að fara í aðgjast líka, að taka eitt brostin af og
4: Hvernig forvitnast aðeins það? Hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
5: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá Háskóla Ísland Já. Með hérna leikskóla kennari náminu. Fer heim til Singapore til að hérna hittast mamma mín og svo leikskó með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore.
4: Já.
5: Så fá mér nút og svoleiðis og kona sem er nutta mig og hún bara nutta alltaf það og svo bara hún spyr mig á ég nutta brostinn fram með manum líka bara já, já, gera það svo þegar hún var nutta mig hún finna bara nuttur
4: já.
5: Í brostinn og ég bara hefði, má ég fá hendina þinn ég bara, ok, já og hún bara syndi mig og láta mig fyrir, heita, kannski þegar þú far heim til Ísland hafa bara checka þetta sko og bara, já, ok, gera það og þegar ég kom heim til Ísland það var í águst sem ég fekk tíma hjá heimilisleiknir þá láta heimilisleiknir vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mig líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfélag til að fá skoðun meira þá og við það fara þangað og taka hérna
4: sýning
5: og all Svo fór til spítala til að hitta slæknir og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabbamein.
4: Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
5: Það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Því það enginn í mína fjölskyða á brjóstkrabbamein. Það bara ég.
4: Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til.
5: Já, emmitt. Svo það var bara, já, rosalega erfitt tíma. En ég ákka bara, já, gerum þetta.
4: Þetta bara verkefni?
5: Já, þetta verkefni.
4: Já.
5: Fara í lífi með þær, taka brostina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur
4: mm-hmm.
5: og svoleiðis. En þetta er bara líkamann.
4: Og þetta bara gekk vel.
5: Já,
4: og...
5: þetta bara gekk rosla vel
4: já.
5: Hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosla erfitt annan og þrýða, fjóða, fymtas skipti
4: árið,
5: af lífjum með sko, þá langa ég bara má ég bara deyja bara, ég get ekki meira
4: Var lífjum með fyrir en erfið?
5: Jú, það var erfið því ég manneskja sem rosa mikið orkur
4: já.
5: Alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svoleiðis Og þegar ég fó í annan skipti lífum með þess þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur.
4: Já.
5: Fyrir heila vikur af lífum með þess það var bara engin orkur. Það svo þetta erfitt líka til bara stand upp frá sófanum með að rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt.
4: Já, ég skelfi.
5: Svo bara aftur heila vikur, já, tvæ vikur aftur til að jafna mig,
4: já.
5: Þá ég bara, já, ég fá meira, aðeins meira orkur. Og svo bara, já, komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara...
4: En krabbameini kom ekkit aftur, er það?
5: Nei, krabbameini kom ekki aftur, nei. Sem bara mjög gott.
4: Já.
5: Ég bara ána mér.
4: En þetta var mikið lífsreynsla.
5: Já, svakala mikið. Já, já. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessu tíma bil cirka 7 eða 6 jú, 6 og 30 ára
4: já.
5: Eða 7 30 ára og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár ég þarf að klippa og ég var að missa hárið
4: mistur hárið?
5: Já, mista hárið en svo barnin minn yngri þegar ég fó í klippingur til að undirbúa fyrir hérna með þeir þá hún sagði við mig Mami, you look like a boy ég bara já, já því ég þá var að klippa hárið mér stutt og hún aldrei sjá mér stutta hár ég hef alltaf með sitt hár
4: en vissi eldri stelpan hvað var að þér
5: já.
4: Sagður henni alltaf
5: já,
4: frá
5: já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér já. Því hérna ég ætla ekki að fela þetta
4: nei
5: því ég meina, þau geta að segja bara hvernig ég líka, ég á engin tíma ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið sko
4: en þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini er það ekki
5: já. Og ég var rosalega heppin já. Ég á einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur að því þegar þú búin þegar þú fara gegnum lífa með þér á þrýrata á annan daginn eða þrýja dagurinn þú þarf að fá spryttur og spryta á mánum og ég á fyrsta skipti bara ég get ekki gera þetta sjálf sko. Og bara hrætt sko og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta og ég var mjög takklátt
4: fyrir henni ég trúi því
5: já.
4: Þú sagðir áðan Nora að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan
5: já
4: Það nú ekkert smá nám.
5: Já, það ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskólakennari fyrir 3 ár námi, nú sko.
4: 3 ára nám.
5: Já, 3 ára nám.
4: Var það ekki í háskólanum?
5: Já, í háskólanum.
4: Já.
5: Því aftur það, það var bara, þú þá var að vera 5 ár, mesta líka.
4: Já. En námsefnið, bækurnar, mm-hmm. voru þær allar á íslensku?
5: Nei, sem betur fer. Þeir já. Voru, sumir var hérna á enskur
4: já.
5: Og sumir var bara íslenskur. En ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur.
4: Já.
5: Og hérna líka rjágafir hjá mér, sagði við mig, já, þú getur líka taka próf. Þú getur skrifa prófinu á enskur.
4: Já.
5: Ég meina, textina, all bara á spurningar all á íslenskur
4: já.
5: Og ég get bara svara á ensku Fátt. Til að vera flýtja mig og svoleið sko.
4: En af hverju valdurðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið?
5: Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
4: Varstu byrjuð að vinna leikskóla áður?
5: Já,
4: þar hefur sko. Kynstarfinu.
5: Já,
4: ég skildi.
5: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið sko.
4: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
5: Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en aftur það bara auðvitað að tala íslensku mín þær sko.
4: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
5: Jú, læra rosa mikið og börnin líka rosa fóvitin að því þú sé bara annan andliti, það ekki all hvítur sko hjá mér.
4: Og þau eru svo reynskilin að þau spyrja bara.
5: Já, en með hvað hann heitur frá og svo sem er bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og já, svo les líka sko.
4: Já,
5: það var rosa fíntin. En svo núna, börn sem ég var að passa þegar hérna ég byrja að vinna leikskóla, eru að vinna saman með mig
4: já,
5: í leikskóla.
4: Það eru vinnufélagar þínar í dag,
5: já,
4: en gaman.
5: Já.
4: Já. Hvar ertu að vinna?
5: Ég að vinna í leikskóla Altaborg.
4: Altaborg?
5: Já.
4: Já, já, já. Já.
5: Það rosa skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina og mér og svoleið.
4: Ég skil. Já. Mér fannst svolítið, svona, mér langaði til að fá eitthvað með þér.
5: Já.
4: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér.
5: Já.
4: Þegar þú sagðir, það allir að vinna
5: já,
4: þessum tíma.
5: Já.
4: Já. Það segir mér að útlendinga fá vinnu á Íslandi. Og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna? Það framburðurinn eða?
5: Já, já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka, sko.
4: Já.
5: Að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig á ég beygja þetta orðina líka,
4: já,
5: líka
4: einmitt,
5: sko.
4: Já, það eru föllin og svo kyninn og tíðnar og þetta allt saman, já. Það segja það flestir, sko.
5: Já,
4: já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki?
5: Jú, ég læra þetta líka og hljófræði líka, hvernig að svona, segja rétt orðin, já, svona, já, sko. Já. En hérna...
4: Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt, því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
5: Já, en við, þetta er, sumir er ekki alveg með svona, eins og arr.
4: R?
5: R, já, emin, R, svona
4: það,
5: sko.
4: Það er ekki hljóð í þínu tungumáli.
5: Það er bara á bahasamlæju en ekki á kínverskur.
4: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
5: Já, já, já. Já. Það var bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð
4: er svolítið erfið. Þú ert búin að ná erinu alveg?
5: Já, já, ég náði það líka.
4: Já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
5: Þegar ég er ekki að vinna, ég er bara með pötnum minn og líka með vinkuna minn líka, sko, og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt. Fyrir okkur sjálfur líka og sjá búði líka bara gaman að bara
4: Ertu sjálfbúða liði einhvers staðar?
5: Já, já, bara með samtökuna
4: Samtökum, já, nákvæmlega Hefurðu ferðast mikið Ísland?
5: Jú, búin að fara allstaða á Íslandin allstaðar og vita Ísland. Bara ekki, ég þá var bara að ferðast meira til að vita svona að það er svo mikið breytinga líka en ég ekki Rósta duðlega núna í sumari það að fara að ferðast út mat Ísland.
4: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
5: Gómi góði, það bara fólki að búin að breyta rósta mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið, þetta bara einn sem mest hérna rosa mikið breytinga.
4: Já,
5: já. Þegar ég kom hingað fyrst, blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn. Og fattaklefa var bara lítil og svo leið sko. Svo núna til að komast inn í blá lónið, ég man ekki hvað það kostar núna.
4: Mjög dýrt.
5: Já, ég var aldrei fara að þanga núna, nema ef ég er með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. En ég sagði með þeim, því með fara inn, ég skal bara býða fyrir utan.
4: Þetta er nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beit bara frammi á
5: Já, efi, ég langar ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað hérna, en svo Sky Lagoon er komin núna í Kópavogur, að ég byrja í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað, en það samt bara, þetta svo til dýrt fyrir okkur til að fara.
4: Já, það er dýrt fyrir heila fjölskyldum.
5: Já, emmi. Og ég senda bara... Vinnu minn, þið fara þangað, ég býða bara heima.
4: Já, akkurat. En ég ætla að spyrja þig svolítið svona, kannski viðkvæmt. Hefur þú orðið verfið kynþáttafordóma í þinn garð?
5: Ég var bara rosa heppin, ég var aldrei lenda í þetta.
4: Aldrei lenda í því?
5: Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin.
4: Lítur á að kynst því í félagskapnum.
5: Já, í félagskapnum, já. Ég bara heppin, ég hefur aldrei lendi í svona.
4: Enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framan.
5: Ég held það kannski, já.
4: En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim?
5: Nei, mér finnst ekki.
4: Þetta alveg orðin íslenskur?
5: Já, ég orðin hérna íslensku.
4: Já.
5: Því hérna... Þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja hennar mamma minn og ætingina og svoleið, sko. Ég var hissa þegar ég eitt vinkona sagði við mig, já, þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv.
4: Já.
5: Þú meira svona western perspektiv. Ég bara, já, það kannski bara rétt. Ég, af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland þá ég með hérna svo þetta blanda, ég myndi bara segja blanda
4: Hvað hérna

0: opin.
1: Opin, já.
0: Já. Og meðan hér á Ísland mér að loka.
1: Já.
0: Þú þarf að þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opin með þér.
1: Mm-hmm.
0: En svo hérna Íslandingur með sumarklubbum. Ég búin að fara í eina sumarklubbum í mér vintir hérna hér á Ísland, sko. Og flest og vita bara reyna að tala við mig á íslensku og þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland. Það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir íslendingur og vita þeir eru bara að tala, þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel en það var svolítið erfitt að koma inn að spjallinu
1: Já,
0: já
1: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna.
0: Já. En hérna, þá átti það ég bara segi mig maður, ex, fyrir vendi maður, þetta svolítið erfitt að koma inn í sömarklubbum þegar konuna búin að vera saman.
1: Mjög lengi.
0: Mjög lengi.
1: Já.
0: Og þess vegna ég gera bara minn sömarklubba, minn vinkona minn.
1: Já, þannig að þú ert með þannig sömarklubb.
0: Já.
1: En þú ferðast töluvöldum í Ísland og ertu þá að keyra sjálf eða?
0: Já, já. Ég bara keyra, ég kann að keyra
1: Já, grát Þér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna, þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur
0: Já, ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í einn staði með styttri leið og svoleið sko
1: Já Og þegar þú ferði í sumafrí erlendis, þá ferði ekkit endilega til heimalandsins.
0: Nei. Við ferðum líka hérna til, eins og til Bretlandi, búin að fara þangað, París og hérna Ítalíu og svoleið sko.
1: Já.
0: Við erum ekki alltaf bara heim til Singapore, stundum líka hérna mamma mín að koma hingað
1: Já.
0: Í sumafrí.
1: Já.
0: Svo fórum við saman kannski til hérna eins og síðast við fórum til Bretlandi og París líka.
1: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þín á
0: mamma
1: Ísland?
0: Mín, já, mamma mín finnst þetta bara kall, rosla kall fyrir henni.
1: Hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi?
0: Já, hún hérna, hún segir við mig bara, fyrst og fættu bandurinnum og núna til Ísland, ætlaðu að fara núna næst í Norðurpólu.
1: Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu.
0: Já, af því Mér finnst bara rosa gott að hérna, búa hérna því það fresh loft og aldrei rosa heitt hérna, sko.
1: Og öryggi
0: líka, já, sko, emitt.
1: En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
0: Oh my god, já, það var bara ekki neitt.
1: Hafðurðu heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt?
0: Já, ég hef heyrt Ísland en og veit að í hérna... menntaskólinn en að við erum að læra
1: veröldina
0: já, veröldina og svoleið sko og við rætum hérna jarðskjálta og svoleið Ísland eitt landin sem með jarðskjálta ekki bara Japan og svoleið sko
1: og eldgos
0: já, og eldgos en hérna annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland nema þannig að ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland Það var bara, já, svona, allir hinni vinkunar minn sagði við mig áðan ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í íglu?
1: Í snjóhúsum?
0: Já, snjóhúsið. Nei, það blokkir, það húsið.
1: Já.
0: Og ég bara taka minn og sína þeim bara all, af því í þeirra hérna húk minn, það bara allir í snjóhúsið.
1: Já. En mér, má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega þegar þú varst að alast upp var fátækt á þínu heimili?
0: Nei, það engin
1: og yfirleitt svona velsælt
0: já, við erum bara öll bara velsælt bara
1: já, og bara allir
0: allir á sína húsið og svo leið sko bara engin sem bara
1: og allir fá að fara í skóla
0: allir fá að skóla
1: og allt svo leið en hvað ætlar hún að fara að gera í dag þegar út búin hér
0: Sæki, ég búin hér í þessi vitali
1: já
0: fara heim, hvíla með og svo fara

0: til apotek til að borða hérna austruð.
1: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
0: Já, ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingað fyrir vitalið og svo ætla ég bara
1: Ertu, njóta. Hvað segiru, ertu í
0: stytting?
1: Hvað það?
0: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna.
1: Já, það samkvæmt kjara samningu.
0: Já, kjara samningu.
1: Já, já, akkurat. Já. Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir Nó. Og útskrifa langum upp drengin minn.
0: Já.
1: Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára.
0: Já, það ekki. Okkur á 10. júni.
1: 10. júni, já.
0: Já, já. Já. Bara rosla gaman. Já. En núna bara krakkana á að æfa gera danssinningur fyrir foreldra sinu.
1: Hvað eru stelpunna þínar að gera?
0: Stelpunna mín eitt hérna hún eldri, hún heima, hún bara í örgi, af því hún þroska humlu.
1: Hún þroska humlu,
0: já. Og hún líka með flóvekkir líka, sko. Þá hún bara núna hún ekki í neinum námskeið, annars hún dúlega að fara í námskeið. Hún elska að tekna og svo les, en hún rosa góður að tekna og núna aftur som að frí ætla hún að fara í annan námskeið líka, í fjólmennt og yngri en núna hérna reyna að klára hérna fjárnám í FG
1: Já.
0: Og hún líka að vinna bæði í Hakkup og í leikskóla
1: Dugleg.
0: Já, hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla
1: Já, finnst þetta gaman að fara þangað?
0: Já, já, já, við erum að fara núna í júli.
1: Já.
0: Og þess vegna hún alltaf bara akkur bara, ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore.
1: En önnur svona persónuleg spurning, Nóra, eldri dóttir þín fætt svona þroskaskert?
0: Já, já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis, það sem hérna ekki rosalega hérna
1: algeng
0: já. Já. Það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin og hún fekk hérna fyrsta batna flóverki þegar hún var 2 mánuð
1: og það hefur fyllt henni alveg síðan
0: já.
1: Ég skil Já, en duglega stelpa.
0: Já, og hún bara mjög duglegur svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko.
1: Já, skil. Mm-hmm. Já, ég heldur séum búin að tæma umræðulistan. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Ég bara, takk fyrir að hafa mig hingað.
1: Mín var ánægja.
0: Þetta sko.
1: Já.
0: Skemmtilega að, hvernig að segja, bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo leið sko.
1: Eigum ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagiði?
0: Jú, þetta bara 1, 2 og 3 sem á að gera.
1: Já, sko. Ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að ganga í þetta félag endilega hvetja hann, ekki mm-hmm. satt?
0: Já, bara endilega bara koma til hérna samtökkvenna af Elendöfbruna.
1: Er þetta að finna ykkur á netinu?
0: Já, þú getur bara að finna ykkur á netinu líka, sko, og við eigum skrifstofa í Túngata 14. Líka.
1: Já, þarna sem ég kom er hægt þarna á Suðurgötunni.
0: Já,
1: emmitt. Túngötunni segi
0: ég. Túngöta 14.
1: Já, já.
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Já.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og getur að finna okkur líka í Facebook líka.
1: Já, Facebook líka, allir á Facebook. Samtökkvenna
0: af Elendöfbruna líka.
1: Já, akkurat. Já. Mm-hmm. Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum. Já. Ég þakka þér innilega fyrir að koma nýra og er ofsalega gaman að spjalla við þig.
0: Og takk fyrir að bjóða mig að koma að spjalla
1: líka.
0: Bara
1: mínu rána. Þættir mér lokið að sinni. Við hittumst að vikuliðinni verði sæl.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Þá ætlum við næsta ræða lagaleg álitaefni tengd frétt. Líðandi stundar Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason, vartu velkomin Gísli.
5: Já, takk. Það gott því, ég fæði þetta auknefni.
4: Hvernig tilfinningin?
5: Að vera að kallað að Geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsinni því ég var kallað að Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt... maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallaði Gísli granni
4: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann
5: já, já, það víst kenning að, að summa lastana sé konstant þess að þannig segja
4: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mm-hmm. og dómi sem fjall í hérastómi í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagvar Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt um það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað en það af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinn eins og verið stöðra samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
5: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan því að sko bóta ábyrð hins ómubera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta já. Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
4: já, já, já.
5: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og Nei. Fekk þar merkilegan dóm til dæmis en hvað um það, það eru gríðalega mörg lagasiðferðisleg og lagaleg álitamál
4: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið við til?
5: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir hvað upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegi svo það veikir aðeins dóminn svona finnst mér ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómari þurft að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
4: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur.
5: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjóð er einhvern veginn finnst manni nærtakari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir sveik og bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið
4: Já.
5: Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma hann eins hart sko. Já. Það heyrir þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það margt í þessu
4: það mjög margt í þessu
5: svo það tengt þessu með lögsuguna eða orsakatengslin, hvað megin orsök tjóns, það að ráðleikja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccarini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko
4: Svo einhverju aðri læknir annar líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas hins vegar sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt, það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sögaðari hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa það og eins og það siðferðislega það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífar
5: Jú, og það má snúi svo við líka að sko ef einhver er með slæman orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann þá á hann líka sín réttindi
4: hann má ekki gjalda þessi afmörk
5: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deiltum heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búakviður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum þessar myndir
4: mér hefur sínst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held í 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru líkum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að þótt Thomas væri frábær maður að ef hún væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíðans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn er bara í einhverju svona baráttu fyrir Thomas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi.
5: Já, þannig þetta var alveg svart hvít.
4: Þetta er alveg svart hvít. Það er engin hlutlega stanna.
5: Já, og eina til mér sem ég er einu svona að vera varfæni sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum er líka
4: Já.
5: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
4: Já.
5: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
4: Já.
5: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
4: Einmitt.
5: Og það þekki úr bandarískum bíumyndum það kallað taking the
4: fifth
5: að sérst að beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta við eitthvað stjórnarskrárinnar um að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fymta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að, að þurfa ekki tjá sig sakargiftir til þess að þetta það fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir að þá að hann, hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
4: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að, að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
5: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það laga, dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko Macchiarini, Andi Marian og, og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ég ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómarinn væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem stundum aukatri en, en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst alltaf mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: þá verður áfríja þessu dómi
5: til landsvittar, já
4: það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann, hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda
5: Já,
4: já, um það, sko.
5: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp, sko, þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi.
4: Já, það annað sem erfitt í íslensku samfélagi, það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur, gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni. Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem eru rangir.
5: Eða umdeilanlegir?
4: Já, en stundum eru hreinlega rangir.
5: Já, já.
4: Stundum eru hreinlega þjóðhættulegir. Stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalan lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það. Að það voru í viðtalanu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður... bara gat ekki vita það að, að það var hallar réttu máli einhverstaðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og, og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni rætti ég við mannesku sem að hélti fram að að hérna þá væri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
5: Hérna við Rauðabæði,
4: já. Já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðverunar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, á hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að byggja þig að þess að fara yfir það
5: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrð
4: það nefnilega það Dagskrárgerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni
5: Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp, þegar það sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndum við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasara, hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
4: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétta þá bar maður ábyrð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
5: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt, sko, þetta er lög já, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 já. Sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrð ef að hann nafnlaus eins og var til þess algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðil og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hans mann að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem hún nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Eilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 40 árum, grein og skrifað undir SME, eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að feldi ábyrð á hann, en það var rangt samkvæmt dóma framkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina.
4: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærumeðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
5: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér,
4: Já.
5: Eða prentmiðill.
4: Já.
5: Það en síðan geta álítam alveg að vakna sko, Já. Hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
4: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
5: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast en og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leiðis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
4: Talandi nasistatáknið, bannað, ég myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin og hring.
5: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu, eitthvað svo leis. En þá væri það fjalli kannski undir hegningarlög, það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað, eitthvað svo leis.
4: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm táknu. Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo hafa kostað þau kostalökurnar mikil úr það hindi
5: og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingar sem þjálfað í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til að segja maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
4: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund, þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra, en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfi, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem eru að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
5: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
4: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
5: Já.
4: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Er það ekki þitt mat líka?
5: Jú.
4: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa um an- og hafströmmana, hérna, sunnaði vatnið og svona.
5: Einar.
4: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing.
5: Já,
4: já. Þetta bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
5: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur, þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun, að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja,
4: já.
5: Að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
4: Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það var í lengin umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
5: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér lofti þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
4: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla og ég ráðleikið þeim að fara í umhverfislögfræði.
5: Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að ég það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað kannski, eins og lögfræðingar gera
4: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
5: hérna, já, ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað það sé gagnaðilega eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
4: Já, þú veit. Erum alltaf gaman að hitta þig, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
5: Sömmleiðis, takk.
4: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Já, það geisa stríð og alheimsfriði ógnað eins og við heyrum í fréttum. En einu megum við aldrei gleyma að fólk að jafnaði gott þótt, hvað við segja, ótti, græðgi og fáfræði geti kallað fram vondar kendir í mannanna brjóstum. Nú, að hverju ég að ranta þetta svona út í loftið vegna þess að ég fekk ábendingu efni seint að kvöldi laugardags sem ég mann rétt síðustu helgi þar sem ég var bent á hversdagssögu sem ég held að geti vísað út fyrir sig og sé gott að hlusta á okkar dimmu og drungalegu tímum og þarf sé á að segja. Og ef mér skjöflust ekki þá á línunni Eiður Ragnarsson, sveitarstjóri, fulltrúi sveitarstjóra á Djúpavogi, ætlaði ég að segja fyrir austan. Heyrðu í mér, Eiður?
2: Já, ég heyri bara vel í þér.
1: Jæja, ljómandi, kæra þakki fyrir að spjalla við samstöðuna. Tilefni þess að við ræðum saman það að þú varst þarna á dögunum að tína út úr bílnum inn í hús einhverja póka eftir að hafa skotist á Reyðarfjörð og hvað hérna, hvað gerist þá?
2: Já, við vorum að tína úr bílnum, eins og ég sagði áðan, bara eftir að hafa verslað eins og maður gerir þeim að fyrir bæjarferð og hérna og þegar ég svona í það mynd að klára að tína úr bílnum þá kemur til mér veltanda götin ungur maður Og hérna kynni sig og spyr hérna hvort að ég geti treyst honum og veitt honum húsaskjóli við nóttina. Uh-huh. Hann opnaði alveg á því, do you trust me, sagði hann.
1: Bara byrjaði á því?
2: Já, eiginlega. Uh-huh. Og ég, hann var kalt, hann var skýkalt, en ég bauði honum inn. Og hann var eitthvað svona smá tregur í fyrstu til að koma inn því að hann svona, eða ég upplýði það eftir á, að hann vildi fá að vita hvort ég væri bara að bjóða honum í kaffe eða hvort ég væri að bjóða honum húsastjóli við nóttina áður hann fær inn. Uh-huh. Það var alveg svolítið álið og hann var greinilega, hún var mikið mun að koma sér í hús fyrir nóttina. Uh-huh. Þannig að það var bara úr að ég bauði honum bara að gista og sagði að það væri bara minnsta mál, hann getur nú bara að gista í okkur. Uh-huh. Þegar hann var búin að fara svona aðeins í gegnum sína sög og segja mig hvað hann var að gera.
1: Uh-huh. Þetta, kannski við fáum mynd, þetta sko Nóha frá Suður Kóreu.
2: Já, hann er hérna 26 ára gamall, ef ég maður rétt. Uh-huh. Og þegar hann var búin að klára viðskiptafræði í háskóla í hérna Suður Kóreu, þá ákvæðan hann ætlaði að skoða heiminn, en hann setti sjálfum sér ákvæðan reglur og hann fór stað. Uh-huh. Hann ætlaði einungis að notast við það að ganga og taka þar sé að húka sér far. Uh-huh. Og hann ætlaði ekki að nota peninga nema til þess að ferðast á milli landa. Uh-huh. Og hann búinn að vera á ferðinni núna eftir sem hann segir mér og meða við það sem hann fundið hann á netinu, þá hann búinn að vera á ferðinni í sko 1.5 ár rúmlega. Uh-huh. Og búinn að fara allar heimsálfurnar nema kannski Suðurskautslandið, maður húka nú sér ekki mikið far þar.
1: Nei.
2: Og hérna, og alltaf með þessu sömu reglu í fastestinu, húkar sér far og byður gistingu hjá okkunu.
1: Finnst þér þetta ekki merkilegt?
2: Mér finnst eiginlega bara merkilegast af því að ég sjálfur gaman að ég ferða, sko, en ég frekar líkar hinn típiska Íslendik, kaupi pakka hjóruval útsýn og læta að duga, sko.
1: En
2: það sem mér fannst þetta allra merkilegast, því að sko, hann fór 2 hringi kringum Ísland. Mhm. Hann fór hérna frá Reykjavík og suður og norður úr frá mér svo aftur. Þetta var önnur nótt enn að svo Íslandi. Uh-huh. Og svo þegar hann var komin aftur til Reykjavíkur þá fannst hann það svo gaman hann þegar hann fór annar hring. Uh-huh. Á móti og kom þar meðal hans við á Vestfjörðum því hann tók það ekki fyrir hringnum. Uh-huh. En ég spurði hann svo þegar hann kom hér í seinnaskiptið að því þá stoppa hann aðeins lengur, hann kom hér í seinni part dags og við fórum saman í sund og svo fórum við að leita á norðurljósum um kvöld og ég spurði hann hvort hann aldrei þurft af því að maður þekkir það svo sem bara á íslensku sumri, maður hefur stundum bara sofið úti. Því það hefur verið eitthvað sem að henda því. Hann sagðist aldrei hafa þurft þess á þessum 18 mánuðum sínum að sofa einhver staðar út í runna eða á bekk. Hann alltaf fundið betta til að sofa.
1: Mér finnst þetta allt saman stórmerkilegt sko. Ef hann hefði verið sko hann kannski lítur út fyrir að vera eins og oft með þetta að séu fólk yngri en hann allir það hjálpa honum?
2: Ég veit það ekki sko. Hann náttúrulega, hann var alls ekki ágengur þegar hann kom, hann bara spurði mjög kurteisislega hvort að ég gæti skotið hann á stjólshúsi og hann vildi borga fyrir sig með því að spila og syngja og hann mjög að mínu viti bara fant á góðu söngværi og alveg ágættu gítalekari
1: Nú, já, já, það gæld með
2: og hann var, já, já, hann var búin að á tveimur dögum af þetta var dagur tvö Íslandi, þá var hann búin að ná hér bil, ég nú ekki að segja hann hafi verið komið með upp á tíu en hann, það sem að muni hafa stundum kallað óformlega þjóðsöku Íslendinga, ég komin heim hann var komið með það nánast alveg á hérna reynt hvernig að þetta spila og syngja það á íslensku þó þetta væri framburðurinn ekki alveg eins og hann á að vera en ansinn í lagi sko.
1: Já, mér finnst þetta stórmerkilegt í mörgu tilliti sko. Mér finnst þetta einmitt, það kemur þægilega óvart að okkar þjóð sé ekki á öðrum stað heldur en bara heimurinn allur að við gefum þessu séns þetta hérna, do you trust me, spyr hann að það sé traust í gangi, það er eitt og svo bara einhvern veginn já, ég var að tala um hérna stríðið áðan og svona óoran í heiminum og svona kannski þann söng sem við fáum í fjölmiðlum alla jafna að heimurinn sé á heljar þröm ég veist þessi saga skemmtilegt ansvar eða andstæða þess, er þetta ekki sammála því?
2: Jó, ég held að það sé nú bara því miður tilfellið að hérna 99 já, kannski yfir 90% af öllu fólki er bara ósköp venjulegt almennlegt fólk sko. Og það eru þessi örfá prósent sem koma óorð og rest og síðan er það nú einkenni fjölmiðla og þessi ég ætli nokkuð að vera hallmæla fjölmiðum í höfuð, þeir flytja nú yfir
1: þú mátt það alveg mínu eina
2: þeir flytja nú yfir ekki alltaf í ákvæðustu fréttina sko.
1: Nei
2: En það bara eitthvað sem hefur þróast í gegnum tíðina frá því að bara blaða með skal byrja því, hugsa ég, svona ef maður að skoða aftur bak. Það er ekki fréttir ef allt gengur vel, sko. Það er ekki fréttir ef maður sé eitthvað vesen.
1: Fréttir eru frávik, fjallum frávik.
2: Já, og maður sér það bara ef maður að fara fyrir nú tímarit.is og skoðar hér gömul blöð bara frá byrjun síðustu aldar eða í lok þar síðustu. Þú veist, þetta er bara eiginlega alveg sami taktur en þar. Og er í dag, það er eitthvað vesinn og það er frásagnar það er eitthvað til frásagnar en og svo kemur svona ein og ein jákafrétt inn á milli sem eru þetta en það ætti eiginlega að vera öfugt eða minn að endurspegla samfélagið eins og er henni
1: Já. Við erum að reyna að laga hallan með þessu spjalli
2: Já. Og ég meina það bara, þetta yfirleitt þannig, þú veist, mér sé og eins og þú kannski þekkir, ég nú ekki fylst mikið með samstöðin, ég skal alveg viðkjöna það en aðeins gefið nauga og það náttúrulega líka bara í panel þegar menn fá eitthvað fólk í panel til að ræða mál, það yfirleitt sko, fókusin svo oft á hér neikvæða því miður sko. Ég veit ekki af hverju það og maður lendir eflaust í því sjálfur sko. Það er fullt að jákvæðan hlutum í gangi líka sko.
1: Heldur betur
2: og sko, nota beni fyrir ekki alveg
1: verið
2: með einræðu sko.
1: Jú, endilega til þess er til
2: hann hérna þessi ágæti drengur sko, hann ferðast meiri sér Úkraínu sko, eftir að stríði hófst sem dæmi sko. Við fáum nú ekki fallega frétti frá Úkraínu hverjum degi, það er náttúrulega ekki gott ástand við vitum það en það alveg greinilega hlutar af Úkraínu sem var alveg ekkert mál að ferðast og hann sagðist ekki að lent þar í neinu vandræðum hann hefði aðeins reykið sjóð það því að sumir Úkraínumenn er ekki mjög sleipir í hérna ensku þegar hann kynnti sér frá Suðurkóru þá vildi með ruglunum sama við nágrannin norðri sem að hefur að þér allavega sumir vilja meina stutt innar á sína en alltaf tókst að eyða þeim í skynningi
1: Já.
2: Þannig að þetta er greinlega jákvæði punktar þarna líka þó þetta sé ástandið ekki gott.
1: Einmitt. Þetta er allt mjög áhugavert. Er hann hérna Nóha Sjarma tröll? Myndur lýsa honum sem þannig?
2: Ég er mjög bara viðkunnalegur náungi og viðræðu góður sko.
1: Og svo nefndi
2: já, bara sér góða flokka sko.
1: Akkurat. Og menntaðar og upplýstur og það hlýtur að þurfa ákveðna persónutöfra til þess að ná þessu að vinna sér allstar trausta ókunnum slóðum misser eftir misseri ferðast allan heiminn.
2: Já, bara ákveði hugrekki sko, ákveða þekki upp að ferða sko.
1: Já.
2: Ég hef alveg pröfað að ferðast á puttanum en það þá kannski bara á mitti djúpa og svo hafnar sko þegar ég var unglingur.
1: Já.
2: En ætla sér að fara allan heiminn sko, það er náttúrulega mjög sérstakt sko.
1: Já. Ég heyri stundum hjá ungu fólki sem reynir að komast á puttanum hér á landi. Ég bara veit ekki hvort ég gerum það ennþá, sko. Hvort ótti okkar á áhyggjur af því að fólki einmitt sé ekki treystandi og varnaðar orðin að börn og ungt fólk sé ekki innan ókunnugt fólk. Ég veit ekki hvort þetta hefur bara útrýmt sko þessari menningu sem að hérna, við munum báðir þegar við vorum ungir að það var ekkert mál að ferðast á puttanum og alltaf ungt fólk sem gerði það hérna innanlands. En ég hef heyrt sem sagt ungt fólk segja að það séu stundum mest ferðamenn, erlendir ferðamenn sem taka unga Íslendingar sem eru á puttaferðalögum upp í bílinn, ekki Íslendingar. Ég veit ekkert hvort þetta satt eða logið en þetta það sem ég hef heyrt og það kveikna svona alls konar spurningar.
2: Það hefur reynda sko, ég hef nú starfað svolítið hluta ævinni sem vörbystjóri.
1: Ok.
2: Fyrst var það í kringu 95 þegar ég flytti hérna frá Djúpbói og Reyðarfjörð og fer að vinna þar hjá Samskipum og var þar í nokkur ár starfandi sem hluningabystjóri. Mhm. Og það var mun meira að fólki fannst mér á ferðinni þá og þeim tíma svona kannski fram yfir aldamót.
1: Já.
2: Fannst manni sjá fleira fólk á ferðast á puttanum heldur en í dag.
1: Já.
2: Megin þorið þeirra voru reyndar sko útlendingar en auðvitað kom fyrir það voru Íslendingar líka.
1: Já.
2: Síðan hef ég núna síðsliðin 7 árið að þarumbið þá hef ég verið að vinna hér fyrir verktaka fyrirtækja Djúpbói og verið að keyra töluvert. Suri þála söfn og segði sér og jú, ég maður sér alltaf annars lægi puttalinga en þeim mér finnst þeim fara fækandi sko.
1: Já. Og sko einhverstaðar verðum að draga mörkin þegar við erum alltaf að segja unga fólkinu okkar að það megi ekki treysta ókunnum fólki því þá geti það lent í hættu.
2: Já, þetta er rosalega vand með fari sko.
1: Já, þú
2: vilt vernda börnin þín sko.
1: Já.
2: En þú vilt heldur ekki að þau einangrist og séu fordæmi. Nei. Í raun og verið því að þetta er ákveðin tegund fordóma að ákveða bara allt fólk sé í grunin slæmt og þú verður að varaði á því.
1: Já.
2: Og ég ætla fólki nú kannski ekki að segja það akkurat svoleiði, sko.
1: Nei.
2: En það fylgir of með, passa á þig, ekki gera hvað sem er.
1: Já, og svo getur þetta verið líka sko einhverju leiti kynbundið að margir fóreldrar hafa meira áhyggjur af stúlkum en drengjum.
2: Já, ég myndi að halda það. Ég á nú 2 dætur.
1: Já.
2: Og 1 son. En ég var kannski bara svona kærulegt fóreldri. Ég hafði aldrei rosalegar miklar áhyggjur af þeim. En ég upplifi það allavega að dætur mínu hafa... Ég upplifa þannig. Það er kannski bara mín upplifun. Ég ætla ekki fullilega hvort það sé rétt. En þær hafi heldur meiri áhyggjur af sínu börnum en ég hafði að þeim.
1: Já.
2: En auðvitað hefur samfélagið aðeins breyst en ég veit ekki hversu mikið hefur breyst. Kannski er það umræðan og athyglin sem þessi slæmi mál fá sem er að breyta samfélaginu meira heldur en samfélagið hefur kannski breyst í grunninn. Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því sko.
1: Nei, það getur verið að óttin hafi aukist og tortryggnin hafi aukist án þess að samfélagið hafi raunverulega breyst og eins og ég sagði í inngangnum það er náttúrulega óttin og tortryggnin sem laði ekki fram hið besta í mannana brjóstum og það má líka bara ræða hluti eins og hagkerfi að hérna hagkerfi góðvildar og samfélag góðvildar frekar en vantraust og tortryggni og fordóma og aukinar polariseringar við vitum alveg hvort í kjósun sko
2: Já, ég held það nú flestir kjósi nú það í grunninn að hafa samfélagið bara svona svona já, eins og ég segi aðstofa náungan og hjálpa honum og vinna með honum frekar heldur en að spynna móti sko.
1: En auðvitað það alltaf merkilegt sko í landi eins og okkar og það vetur og þú nefndir að það hefur verið kalt að sko til sig fólk sem, sem manni finnst hann alltaf tefla djart sko ef hann hefði ekki fundið neitt þarna og ætla sé þá með auðra í vasanum svona ef hérna ef illa fer til að greiða fyrir gistingu eða
2: Já, hann, sagði, hann var með eitthvað nörinn ekki mikinn því að hann safnar fyrir flugfari á milli landa með því að spila á stöðum baska, eins og maður segja
1: Já,
2: og hérna ég spurði nú ekki ítali út í það sko, hvað gerir allt fyrir skrúuna sko? En af því hann var bara svona brattur og sagðist bara aldrei hafa lent í vandræðum jú, hann hefði stundum að banka þó nokkur hús áður hann fengi já og hann var búinn að banka á þá nokkur hús hér á Djúpavogi, hann byrjaði bara hérna í borgarlandinu sem við segjum sem fyrsta gatan í þorpinu og þar banka hann á fjölda húsum sko. Og menn voru svona ekki alveg tilbúinir til að taka hann inn og ég var alveg spurður að daginn eftir hvort hann hefði enda hjá mér og sumir voru hissa en allavega ég hafði mjög gaman að hitta hann unga mann og ég var alveg til í að hitta hann aftur því að hann var mjög skemmtilegur
1: Ertu hérna Eru þið tengdi hérna, núna í gegnum samfélagsmiðla?
2: Já, ég, hann bætti mér við á WhatsApp sem ég hef nýbúin að setja upp að segja að bróður minn í Nóri, ég sagði að það er einin samskiptamiðlinn sem virkaði eitthvað. Þannig að, og svo sendur hann mér skilabóð því að ég bað hann það, sko, eins og þú segir. Þú veist, það miður vetur og það búið að vera risjótt hérna undanfarið og hann stemdi, sko, norður í land og ég benti hann á það, sko, ef hann færi frá Eyjastöðum eða upp úr Jökuldal eftir það væri bara 200 km tæpir í næsta byggðaból ekki fara stað að kvöldi sagði ég við hann
1: Nei.
2: Og við gáum honum öllar brók því hann var ekkert rosalega verið klættur
1: já, emmitt og fallega gert
2: maðurinn sem hann gisti hjá í Víki Mýrdal gáum úlpu
1: já
2: þannig hann var vel búinn sko en svo þegar ég fór að fylgjast með honum þá sá ég að sennilega þýtti maður ekki að hafa hann einar áttir sko
1: Nei.
2: Hann væri það sjóaður í þessu orðu eftir þetta langan tíma að þetta, hann væri alveg með þetta upp á tíu, sko.
1: En það þarf heilt þorp til þess að þessi ungi kóruðum að vera komið slega sinna, rauglöfslega það eru hans margir sem eru tilbúin
2: já,
1: til
2: þess
1: að
2: já,
1: leggja
2: já.
1: Lið og það dásanlegt bara. Af því að þið eruð í samskiptum, þá kannski myndu við tækifæri á morgun þegar við erum komin YouTube-hlekkur með þessu spjalli okkar.
2: Já.
1: Send honum hérna kveðju frá okkur á samstöðinni með þannig að geti horta á þetta spjalli okkar.
2: Þannig að ég skal gera það.
1: Hann mun kannski ekki skilja allt sem við erum að tala en... En hérna, en það er...
2: Með ég setti nú inn í þennan status minn á Facebook þegar ég segði frá þessu, sko, þá setti ég nú... Þá takkaði ég hann, eins og mér segja.
1: Já, takkaði hann, já, einmitt.
2: Og hann sagði, sko, Suður Kóru búið að nota ekki Facebook.
1: Nei.
2: Það bara Instagram, langmest.
1: Já.
2: En hann samt á Facebook og hann svaraði mér og svaraði mér á íslensku.
1: Já.
2: Hann er sjást nota þýringa forrið. Ég ætla að gemi nú ekki það en hafi verið svona fljótur að tilengja sér tungumálið okkar, sko.
1: Nei.
2: En þannig að hann er greinlega, hann notar þá tækni sem til þarst til síta tjáð sig, sko.
1: Einmitt.
2: Og hann sagði stundum að þurfti að grípa til símans það sem hann var á svæðin það sem ekki hann tala spænsku og hann tala ensku og hann tala kórisku en sumstaðar lentan í tungumál á andræðum sko en það var alltaf að leysa það sko
1: Já, ég segi stundu sögur af pappa sem var bóndi í Mývasveitinni og það komu oft erlendi ferðamenn inn á okkar heimili eða spjölduðu við pappa bara svona bæjarhellunni eða upp í Reykjús, upp í Þjóðveg og svoleiðis og pappi talaði ekki stakt orð í erlendu tungumálum en hann náði alltaf að skilja það sem fólkið vildi segja við hann og hann virtist alltaf, já það virtist skilja hann og hann virtist skilja það þannig að hann er mér ákveðin fyrirmynd í þessu.
2: Já, það er nú oft hægt að gera þessi skiljanlega bara með því að benda og patta og gera nóg að því þá nær maður nú ofta að hérna koma hlutunum allavega frá sér svona þannig að það skilst nokkurn veginn sko.
1: Já, og taka skrefi sína fólki að maður hafi áhuga á því, það er einhvern veginn er það ekki andsvarið sem við þurfum svolítið núna út úr bæði tækni einangrunnar heiminum og svo bara svona alþjóðavísu.
2: Jó, bara að vera kannski örlítið jákvæðari.
1: Já.
2: Við viljum detta svolítið það að vera bölsýn og það mótast kannski umhverjunni, ég veit það ekki sko.
1: Nei, en sagan þín er til Marx ljós og von og gleði og til fyrirmyndar.
2: En ég er nú ekki hetjan þessari sögu sko, ég finnst nú frekar vinur minn sem heimsótti mig vera það.
1: Já, það komi bara allir vel frá þessari sögu.
2: Já.
1: Það mitt mat.
2: Já.
1: En Eiður Ragnarsson, ég hérna veit að þú ert anrikt og ég þakka þér kærlega fyrir hérna að varpa upp þessari huggulegu hversdags mannlífsmynd sem að ég vil kjósa að túlka sem svo að vísi út fyrir sig.
2: Já, takk fyrir það. Bara gaman að fá að segja frá.
1: Sömleis, vertu blessaður og bestu kveður, austur.
2: Takk fyrir það, bless.
1: Og ekki fara langt, nýtt efni handan við hornið eftir andatak.
3: Fatamarkaður vorstutnunar að bólhaldi 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það ekki bara föt heldur allskins munir og svo alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga fatamarkaður vorstutnunar.
4: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
5: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
6: Steini, vísa úr Altamýri.
7: Já.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu ögn regnvota mánudagskvöldi að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftin funduði hann?
1: Nei, klukkan hvað var hann?
0: Hann var hérna milli hádegis og kaffis.
1: Já.
2: Ég hérna inn í... taka viðtallíklega á þeim tíma
0: Já.
2: Það kom ekki inga hérskjöldin
0: Nei, ég fann aðeins fyrir honum
1: Hvað var hann?
0: Í þínkortunum
2: Þá okay, skiptir þetta ekki máli þessi hérskjöldi
0: Já, ef maður finnur hann ekki þá skiptir þetta ekki máli
2: Nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þínkortunum og ég meina það að hérskjöldar hér út og svo eru ekki verið aðal fréttin í dag ekki þetta frétta í Íslandi
0: Þetta bara samkvæmisleikurinn fannstu
1: jarðskjálftan Já, það var hann stór
2: Það brotnaði ekki einu sinni vasi
0: Nei, það var 4,5
1: Já.
0: Nei, ég var bara veltaði fyrir mér
2: Hvar var þetta?
0: Þetta í henglinum
2: En það fyrir að kjósa það bró?
0: Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamanninn eldfjallafræðingin sem sagði að allt verið dautt því að það hefur komið fyrir áður að þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið að þá fer allt stað Já,
2: En það það hann samtidig, hérna, því að það alltaf að segja okkur þetta færi svo, það getur verið að kjósa út á Reykjanesi eða þá í henglinum og svona meðan þannig svolítið tjarfur að segja að, að það verði kannski ekki meira gos hvað okkar líftíma eða.
0: Já, og það náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það var líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru að hérna, rjúfa þingfund vegna láta og
2: var það engi skaði af?
0: Nei, mér datt í hug að hérna, eitt af því sem að verði rauðaborið í kvöld er viðtal mitt við hérna, Óla Þóttn Harðar stjórnmála hérna, fræðing og hann að tala sko hvað miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko hellinga fólki hellinga fulltrúum, þá fær hann eiginlega engin völd, það bara í Reykjanesbæ sem smá völd
2: og Þetta mér, ósmertalegur þessir flokkur
0: Já, og mér var hugsað til þess sko hvort hérna, hvort sem sagt þetta sem gerðist í dag í þingu

0: sinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn skapar hávaða en samt ekki með svo mikil raunverulega völd
1: Fólki sem að var á pöllu var að mótmæla frumvarpinu sem að öllu getur fer í gegnum þingið Mér finnst það svolítið skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri
0: byrjar að tala
1: já, en hann bara í stjórnarastöðinni þetta öfulega þetta frumvarp sem lagt fram að ríkisstjórninni
0: já, já.
1: Þannig að mann finnst eins og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin
0: í sammálaður með það
1: Snorri alveg valdalaus í þessu máli bara...
0: þannig séð en já
2: Má ég vera svona áhorfandi sem ekki að fylgjast með hvað var verið að púa á Snorra eða,
1: já, svo flutaði dómaraflutur
2: já, já, já, já. Rauninni, hver var hans ástæða
1: sem að ég svona að ganga með svona dómaraflutur, ég líkar ekki eitthvað sem einhver segir þannig að ég bara blási
0: flutur stýtt manni leið stað þess að segja tíu sinnum fyrirgeðu en afsakaði en bara, að geta bara blásið í flutu getur stýtt manni
1: já, svo ég ætla ekki að gera það þetta ekki góð leið í samskiptum
0: En hérna
1: að búa fólk.
0: Nei nei. Jó, en sko svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræðu í dag fleira sem við ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhuga þinn Gunnar Smári á kennslumálum.
1: Nei ég líka að tala fasteigna.
0: Já ég veit það. En við endum þáttinn eða ekki
1: á. Já hérna þetta nú ekki ha segir það. Hérna ég tala við Hafþór Guðjónsson sem hérna hefur verið að kenna alla sína hunds og katta tíð.
0: Já.
1: Verið í framhaldsskólum og kenndi vel hérna efnafræði í MS.
0: Já.
1: Og hefur verið að kenna kennara nemum og doktor, fór í doktorsnám í kennslu, já, svona fræðum.
0: Já.
1: Svona svolítið á línu hérna, Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið, sem við veitum segja, hafa komið með nútíman inn í íslenskt skólakerfi. Já. Svona þeim megin. En það þær hugmyndir að hérna, ég að svolítið undir högg að sækja. Menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri. Að eigi að hérna ræða við börn að aðal atriði í kennslunni síðan að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu því kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði þetta svolítið svona stemmingin en við finnst gaman að tala við menni svo Hafþór og Það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala eiginlega lífið og manneskjuna, hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfustur til að lifa.
0: Já.
1: Þannig að við þetta endalega skemmtilega umræða og veita alveg af viðbröðum. Að hérna, ég segi þess ekki eins hérna, mikil viðbröð og við fasteignamarkanum að næstu því.
0: Nei, nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að sko kreppan í grunnskólanum næsta kreppa væri á leiðinni inn í framhaldsskólana að þeim gert að skera niður 7,1% og engin skilur hvernig þeir eiga að fara því það ekkert fyrtulega til að taka.
1: Skarum við eitt ár daginn.
0: Já og hérna og sem sagt viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafn sér getið en ég í þessum bransa hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skýtt meða við grunnskólakennara
2: Það hef ég nú ekki heyrt
0: Það
2: hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari Framhaldsskólakennara eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara Það alveg rifist stöðunar sko erfitt að fá inni í framhaldsskólanum
1: Það ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum
2: bara minni kennsluskylda og svona þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum
0: Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að til stáls í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaðan
1: Það kom ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að eiginlega mesta álag í grunnskólanum eru foreldrarnir
0: Það er nú það
1: En svo er hugmyndur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt ykkur að fóldra
2: Já, flestir vilja nú að sko börnin sín læri með þeim aðferð sem þeim voru kent sjálf, með sjálfur
1: Já, það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alinn upp því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær Þetta er því miður afstæða margra
2: Já,
0: einmitt Þetta eins og með læsi, ég skil aldrei að hvort að læsi svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar var fjár ára gamall og ég bara skil ekki vandan en það bara
1: Nei, þú bara farið að
0: bæta
1: til mömmuðinar ég finnst að það taka bara
0: rúndur En sko, en maður fjekk alla þannan tíma, maður fjekk alla þessa athygli innan heimilisins og þess að það náttúrulega bara mjög, þessi heimur horfinn
2: Þannig
0: að grunnskólanir grunnskólanir að taka við nefndum með úr alltaf umhverju heldur að var
1: mm-hmm. Og svo líka eins og ég skil þetta þá eru foreldrar hérna óöruggari í uppeldinu og vilja að skólin taki uppeldisskyldur sem að skólin ekkert smíðað til þess að gera það þannig að það líka svoleiðis árafður að hérna Já, við viljum að hérna barnið okkar sé fáið svona viðbröð
0: Einmitt.
1: Og vissalegast tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara ekki á þeirri línu að barninu sé aldrei andmælt að nei, það ekki hér við andmælu barninu
0: Við þurfum,
1: við
0: þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að veita aukið aðhald til það sem að gerast í fastegna heiminum og þú kynntir þeir það Gunnar Smári líka í dag.
1: Ég fekk hann Baldur Jesorski sem fastegna sáli, hann skrifaði grein á vísi að hérna var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði hérna leigu félög en líka bara svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður.
0: Já.
1: Að þetta orðin mjög áberandi kaupendur á markan.
0: Já.
1: Og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann engan til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkanum
0: Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem að á eina húsegg
1: Við erum að kaupa sér þeimili
0: Já,
1: það er bara færri.
0: Í frjálsufalli
1: Já, það er svona hægt og bítandi
0: Já.
1: Ekki kannski í frjálsufalli Nei. Hægt og bítandi hefur hlutil þeirra mingað
0: Já.
1: Og þeir sem að eiga íbúði fyrir við ennálega þetta er lögmál ef ekki eitthvað að unnið gegn því að auður leitar þangað sem auður fyrir
0: Já.
1: Og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verður að megnast eitthvað og því miður hérna húsnæðis kerfið okkar ítir öfulega undir eignamundu þeirra sem eiga eitthvað fyrir
0: Já.
1: Og gerir þeim æ erfiðar að megnast eitthvað sem að ekki eiga
0: Já.
1: Og Ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þóra að koma fram og segja að þetta það sem við viljum, að þetta það sem er. Þannig að þetta er sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda,
0: uh-huh.
1: en sem engin vil gangast við einhvern veginn.
0: Uh-huh.
1: En ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslað því að selja fasteignis. Tala um fasteignamarkaðin þannig.
0: Uh-huh.
1: Ekkert kannski út frá svona allt og mikill í pólitík.
0: Nei, uh-huh. einmitt. Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarsson og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kostninga. Hann nú alveg rosalega hrifin af henni Hildi Björs, augljóslega, oddvita sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum sko og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún hérna, setti saman þann meiri hluta.
1: Hvað öflun?
0: Ég held að minnst þá náttúrulega sko upp í hádegi smóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna er komin manneska sem tekur við að Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að píratar eru ekki lengur í rauninni korki fullni fiskur þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild ef maður heyrt Svona, það litla sem
1: Ofta við að formaðu koming Já, þetta svo þærfið með að skilja hérna, akkur, það var í hlutur pírat að berjast fyrir Evrópusvotinu ég bara náðu ekki
0: Nei.
1: Ég man ekki eftir að píratar hafi veginn, verið svona skýr Evrópuflokkur
0: Nei, einmitt, þetta áhugavert sko.
1: Það var andri Hildur takki við ég meina, hvað það að tala 2034 eða Hún þarf að vera borgarstjór í nokkur kortir áður hún hérna fyrir yfir í vera formaður
0: Hvað halda landsfundin reglulega?
1: En ég meina hún þarf að, hún er ekki orðin borgarstjór, hún var það bara í dag eða ekki?
0: Ég held að sé bara morgun
1: Nei, fyrst í júní
0: eða ekki. Annarkvæmt í dag eða morgun.
1: Nei, á morgun og þriðið tegir.
0: Já, ég held að sé
1: á morgun. En hún ekki orðið borgu, því eru búin að gera hana formanni.
0: Já, þetta við elskum þess að sangra við sleiki.
1: En við ekki að meina hún þarf að vera allavega í tvö kjörðu?
0: Jó, hún þarf að vera, klára það að vera borgarstjóri.
1: Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu.
0: Já.
1: Hún gæti rauðlega hætt á miðju þessu kjörðumvili. Eftir sko staðista sigur sjálfstæðisflokksins í sögunni.
2: Nafna mín.
0: Já. En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling. Hann sagði eitt sem að ég vissi ekki. Að þessi þrjú sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeiri hluta Einar, Þorsteins Björg hjá Viðreist og Hildur þau eru öll með B-gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur
1: Þetta hans fólk
0: Þetta hans fólk
2: Já, Hildur ekki lögfræðingur?
0: Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B-gráðu í stjórnmálafræði
2: Já, hvað það
0: Heyrðu, en þarf maður að vera lögfræðingur til þess að hérna vita hvað satt og rétt og ykt og logið í hérna þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi, ögrandi og viðkvæm mál.
2: Já, ég hérna mjög ringluð eftir viðtali sem ég tók út af því að það hérna, já, ég skynja svona svona hjá Jóni Ármanni sem að, bara síði byrjunni Jón Ármann Steinsson var hérna í viðtalu en Geirfinnsmáli daginn
0: og, Vinur Sævars Íselskis
2: Já, Vinur Sævars Íselski og hérna og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af fjórðastigs krabbameini og að
1: framjólupi gata þess
2: já, það kom svona hérna, kom svona fram í lok viðtalsins og ég hérna staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt að því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stíð á krabbameini og svo hérna bendir hann mér á það að það sé læknir hérna sem að heitir Karl Sævarsson sem er að halda utanum fólk sem hefur valið að nota lyf sem heitir ævermektin
0: Karl Snæbjörsson eða ekki
2: Karl Snæbjörsson, já Karl Snæbjörsson læknir kallaði Kalli Snæ og margir þekkjum þetta þín nafni en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir ævermektin sem eiginlega umræðefni þarna þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem var 1.5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja og hérna
1: Kalli eiginlega ekki læknir og hann er sviftur læknarlefinu
2: já, hann var sviftur læknarlefi og hérna og fyrir það sem að hann vill meina sé að hérna
1: en hann var ekki sáttu við það
2: nei, hann var ekki sáttu við það
1: en hann ennþá án leifis
2: já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta líf og hérna og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknar
0: hann er farvegur fyrir einhvers konar svartan markað á þessu lífi sem læknar vilja ekki
2: Já, allavega hann að veita ráðgjöf og hérna og, en sko það sem að mér fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum það sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm
0: vegna þessa lyfs
2: já, með þessu lyfi
0: en vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki
1: líklega vegna þess að það ekki að sýna fram á að þetta sé rétt
0: já
2: á ég að útskýra þú ert fordómfullur jú, má ég útskýra eitt þar sem að og ég bara ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það þá eru þau ekkert að setja fjármunum í slíka rannsóknir þannig komið lyf sem dottið úr engalyfi Þannig að það enginn að fara að græða því.
1: Já. Og bara engu dottu í huga rannsaka þetta.
2: Og þess vegna, og rannsóknir kostar sko miljónir og miljarða, þú veist, rosalega dýra, svona alvöru, þú veist, svona rannsóknir það sem að við erum með viðmiðunarhópa og hérna, og almennlegt úrtak og svona. Þannig að það er það fyrsta sem að mjög þóttu merkil þegar ég fór að lesa mér til þetta. Já. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfja eftir bandaríkjana fyrir það er fjármagnað að lyfja fyrirtækjum þannig að það svona heilmikið hvað ég segja klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfja fyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það er í rauninni það sem að þeir sem eru inn á þessu lyfi að gagnrýna
0: Þetta spyr mjög ögrandi spurningu.
1: Það var mikið fjallað mynda lifi í COVID af því að það átti líka læknað COVID.
2: Þetta búið að vera í umræðan þetta lif langa lengi og mjög skilst að hérna, veist, þetta sé notað víða í miklu mælu og indverjar hérna, eru mikið að vinna með þetta lif og nú búið að leifa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og lækna geta ávísa þessu. Mm. En hér hefur vandinn í rauninni verið að hérna, lifið á endanum fór hérna, hann kallisna í einhver málaferli til þess að fá leiði til þess að ávísa þessu lifi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir hérna við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávísa þessu lifi það næsta sem gerist að það hækkar mörg hundru falt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver miljardamæringur þannig að það áhugavert þannig að það einhver svona
0: það ekki bannað?
2: Það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt, það ekki aukaverkanir þannig að sko það voru fullt af spurningum svona spurningum sem vöknuðu og hérna og ég nú kannski svona á auðvilt trúgjörn ég var svona alveg uppreifin yfir ýmsum atriðum sem komu þarna fram í þessu viðtali
1: Þau varum búin að finna lækningu við krabbameini hérna
2: Já, ég ætla að vona það Ég ætla bara að vona það að það sé til hérna og við jafnvel séum að vekja upp einhverju umræði sem geti reyftu því að það sé það allan að rannsaka.
1: Þessi umræði verið sem að leiddi með allans til þess að hann var sviftur læknalefinu.
2: Já, en það enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunnsefnis til dæmis en það fullt af fólki sem telur sig
1: en hafa læknast. En okkur er það verið sviftur læknalefinu fyrir að gefa út þetta líf. Ef það ekki skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk?
2: Af því að það sko hérna ekki samþykkt, hann náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum sko. Og það eitthvað sem að
1: er,
2: já, hans upplifun og það úvist, víða tala að sé þöggun í kerfinu og það verði allir svona fylgja þeim hugmyndum sem að eru gefin út og landlæknir, ég heyri oft í einhverjum læknum sem að eru að tala að landlæknir þeir þóri ekki hinn og þessu út að landlækni út í að það svoleiðis eftirlit þar að það verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar eru að hittast í leynihópum hérna á Íslandi það hef ég heyrt
1: krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lyfseðil á þetta lyf þá getur lækna sjúklingar sína en þau vilji ekki gera það að óta við landlækni og þeir hittast í einhverjum hérna kjöllurum hérna bænum, ég bara ekki að kaupi það
2: nei, þetta hérna allavega hana ég var að taka þetta viðtal og þetta var ýmislegt áhugavert sem kom fram ég selva ekki dýra en
1: ég
2: kýrti það
1: nei. Ég hef tók til þess að horfa og rusta á þetta
0: þú ert þannig með mann á Zoom
2: Já.
0: Frá útlöndum sem telur sig hafa hérna úr helju heimtan vegna lifs, hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviftur leifinu sem best fyrir því að hérna að þetta lif verði því verið lift sem mikilvægur lifi
2: Já, honum raunin, ég heyri á honum útlaga.
1: Hann búinn að eiga í sko, hann búinn að reyna að ná því í gegn
0: já.
1: En það leiddi til þess að maður sviftur læknalefinu
0: Já,
1: en það var talið og þú ert ekki sviftur læknarleyfinu nú að skaða fólk og getur skaða fólk með því að gefa því eitthvað eitur. Já. Þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í, í meðferð sem gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda.
0: En það tveir útlagar.
1: Þannig að þetta alvarlegt að ekki niður sviftur læknarleyfinu bara
0: Nei.
1: Af því bara.
0: Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildum að rækla.
1: Ekki viðurkenda sérþekkingu.
0: Ekki viðurkenda samkvæmt.
1: Bara alls ekki, sko.
0: En hann sannlega með sérþekkingu.
2: Ég vissi hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi heldur en flestir bara aðrir í heiminum. Já. Hann hérna með, og hann talar svona þetta vísinda tungumál veist, og margt að því kannski sem að almenningur ekkit endilega að skilja hvernig það virkar.
0: Eru læknar sko í klóm mammons eða spurning sem að fleiri spyrja. Við sáum fréttum daginn sem að fóra ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sinni eigin business líka sko.
1: Ja, þetta allt
0: meir og minna
1: tegundar heldur það sko.
0: Já, já, en
1: þetta sko, allt annar tegundar heldur en ofnotkun og geðlífum og þetta allt annar tegundar.
0: En sko, en það alveg sama hver stéttin hvort hún prestar, kennarar, læknar eða hvað það það þarf að sýna öllu þessu
1: þetta, dóti aðhald. Þetta mál í flokknu sko samsærikenningar. Þetta þar.
0: Já, já.
1: Þetta ekki svona
0: Þá bjóðum við bara upp á samsærikenningar.
1: Þetta þar.
0: Já, já.
1: Það sé risastort samsari í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabba með verði læknað
2: Já, við höfum heyrt það, þetta í mann eftir ég las einhvern tíðan bók sem hétt Fali vald bara í menntaskóla
0: já.
2: Þar sem að einmitt
0: Þetta er Björnnafna minn já. Hérna Jú, hvað hétt hann Björn?
1: Þú tildur hann í fallið frá
0: Já Jóhannes Björn, jú, hann já. Rétt
1: Hvernig rottstjald hérna gyðingarnir stjórnu heiminum
0: Já En ég heyri þá sko
2: Gunnar Smára Ég ætla að segja ykkur eitt og ég hugsaði það hérna í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómin sem að það virkar á
1: Já. Það þeir sem eru horfa fram á sko hérna dauðan
0: Já.
1: Þau eru til í að gera hvað sem
0: Já.
1: Og við þekkjum það munið getur þeirra fólk fór hérna til Félix eða að skera sig upp með hérna einhver læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum
0: Já.
1: Og tóku síðan einhverjar svona vefja upp úr því hendum ég ekki að segja líka svo saman Nei. En ég meina það sem fólk til í að gera
0: Já.
1: Þegar þeir horfið fram á hérna dauðan ótrúlegt og það eru til, eins og til dæmi að fólk nær bata þótt sem að við getum ekki skilið það ekki fyrir en að þú getur sko gert kanninn á því hvort að tiltekin meðferð hérna leiði til bata hjá mörgum
0: Nei.
1: Að það viðurkennst sér læknisafurð og ég, eins og ég skil þetta þá þetta líf á það hefur ekki verið viðurkennt
2: Það hefur ekki verið viðurkennt af hérna, þessari lífastofnum Bandaríkjana og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjanum í þessum efnum en hérna í það sem að mér fannst kannski mér fannst vera svona já, velvilji í því sem að Kalli Snæ er að gera og hann var, mér finnst, hann segir ég hef enga tapa, hann hú veist búin að missa læknileyfið og hú veist er ekki hérna að beygja sig undir nokkurt mann í því sem að hann hefur fram að færa, en hann hefur mjög mikla áhyggjur af því að lífið þurfa að vera svona dýrt, því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarka eða jafnvel að smikla því á milli landa til þess að útvega það þannig að það kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem
1: vildi það ætti verið auðvitað framlega ef það færið úr hérna vend þetta séu
2: Já, það kom meiri sér fram í þætturum að það er einhver Íslendingur byrjaður að framleiða efni og það var svona kannski svona svolítið sussus hjá honum ég var ekki alveg áttam á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðvöldu í Bandaríkjunum en þar hefur verði verið að hækka út já þar er þetta mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útýrt á Indlandi
0: Við leggjum þessa umræðu í dóm lesenda og áhorfenda og hlustenda.
1: Þú ertu fullfært að meta það sjálft.
0: Já, það bara svo En hérna, ætli við fyrir að segja þetta gott í bili. mér finnst nú alltaf hérna þú Gunnar Smári langbestur í að að hérna að láta söfnabaukinn ganga ertu til að horfa aðeins í þessa vel hérna og segja nokkur orð.
1: Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífur samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gerst áskrifendur ef að þú vilt slást í hópinn eða kannski löngu búin ákveða að gera það þá hvetið til þess að drífa bara í því fara inn á samstöðu.is þar nappi sem ástendur áskrift Það getur skráðið fyrir grunnáskvittir sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskvittirna að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið en það mitt alþýðfélagið sem ávar ykkur samstöðina. En svo skjótið hérna að örfáum auðlýsingum og svo hérna hlustu við á menn fjalla umdilda læknisaðferð.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða liðið ævermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast að fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúin til að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveð að lesa inngangin, svona réttis að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ævermektin. Í kjölfarið mörg hundru faldaðist salan á ævermektin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellar rannsóknir að state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævermektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf af heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ævermektin. Því að lyfið gömul uppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyfið fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda, óanægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var sagði fyrst frá þessu hérna fyrir stuttu að hann hefði læknast af fjórastis krabbameini og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilheyrir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orðu mínu til Jóns Ármann sem að statur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón?
7: Við heyrum í mér núna, spyrir.
2: Já, já, við heyrum vel okay. í þér og...
7: Já, og sjáum við mér líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja...
2: Nú, þú sérðu okkur ekki, ok.
7: Ekki ögnum blíkinu.
2: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við hérna eru bara spennt að heyri í þér.
1: Ég hrifin af blómunum sem eru bak við þér líka.
7: Herðu, ég skal segja þér, ég fengið ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja að hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðiefni, en fólk forvitið, fólk hringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu og þið getið kynnt ykkur þetta þarna og þarna og þarna, en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralif, skulle við kalla, og vildi sérstaklega fá vitnesku, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun, skulum við segja, hvort að ég að prófa þetta lif, nota þetta lif eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu, hvað var það, vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
2: Hvernig fjekkst þú lifið upphálega? Er út af því að nú heyrum maður að læknar þóra ekki að skrifa upp á þetta lifið hérna í Íslandi?
7: Já, sko, ég fjekk upphálega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldun að ég var í komið þetta mein, að þá tók sonum minn sér til og keypti í apoteki, beint bara lagi að það hafi verið Walmart, keypti ivermectin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, það sé að hérna lif sem hafi verið ætlað að gera A en eru notuð núna til þess að gera B og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara þú veist og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki Karl veit kannski meira það en ég en ég fekk þessi lif og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuð að ná mér frá því að vera bara grár og guggjum orklaus og einmikið sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima á mér og þrír mánuði lið og ég var bara frábær fjóri mánuði lið og ég bara höfst eins ég hef aldrei orðið veikur þetta wow. er saga mín með þetta lið en ég var með önnur lið með því líka með þetta svol berberinn og ýmislegt fleira smálegt
2: Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl?
1: Hún hljómar mjög kunnulega ég nú verið að fekta við þetta kannski síðustu árin þannig að hérna ekki sjálfur en kannski veitum er ekki að því en hérna þetta er bara frábært að heyra og ég bara veist æðislegt bara Jón Ármann skildi hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi
2: yeah.
1: en þöggunin ansi mikil hérna eins og komst að þarna það er hérna
2: Eigum við að tala fyrst það því að það kannski hérna, úist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það nýbirt sem sagt rannsókn í, sem í reitrýnd í hérna svona virtu læknatímariti það sem að verið að sýna mjög góðan árangur og stórum hópi fólks. Kannastu við það?
1: Já, já, 84% árangur, ég sko...
2: 84% árangur í þeirri rannsókn?
1: Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvirkni sem við verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem er lif sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn, mjög alvarlega sjúkdóma, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánutunar, sko að þá... og hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég held þessi, 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir, þannig að það er ekki á krabba minni fyrir ekki, en svona á öllum fjárunum, skulum við segja, og hérna, en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram, ég er búin að kíkja á hann og það fer svona eftir í hvernig aðferðafræðin er og hvernig það gerðar, En þú komst að því þarna áðan að það eru svo kölluð anekdótar eða case studies og einstaka sjúklingasögur. Það kemur af því að lyfið fyrirtækin hafingan ákofa þessu og forðast náttúrulega að reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnir rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma. Þannig að baráttan er mjög hörð og erfitt raunverulega, þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundir og tugi þúsunda einstaklingar sem hafa farið í gegnum þetta, svo kallega anekdótal eins og við köllum, en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverju rannsóknir, en það rétt að þarna ein rannsókn sem hefur komið fram, ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni en þetta ég segi þetta bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 2000 sem að við höfum allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
7: Já, takk fyrir það og
2: annar... Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að
1: ó, já, ég,
2: nota þetta efni?
1: Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mig fyrir það en það búið að taka með leifið, þannig að starfsleifið þannig að ég hérna, kannski hef ekki tapan innu en já, það hann sem margir hér og ég held ég hafi alla sýnt aður heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabba minn.
2: Og vilt þú segja erfist, mér
1: sem... Erfistu típuna því meður, þetta eru þriðja og fjórða stigs.
2: Já. Viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa? Út af því að nú þekkir hann sögu, hann greinist þarna með blöðruhálskrabba minn og þegar hann fer í aðgerðan og kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum.
1: Og dreifist
2: í
1: hrygg og víðar, já.
2: Og þá kallast það fjórastis krabbamein sem sagt ólæknandi, það ekki rétt?
1: Jú, það sko, við slum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg, eiginlega lokastíg.
2: Já.
1: Þetta lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru, var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn.
7: Jú, ég átti að fara líknandi með þeir. Það var 46 mánuður.
1: Já, sko, það er eiginlega... Þetta eiginlega klassíska gangurinn og hérna eitt einskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar misömyndir þetta náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð að gegna öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á þriða og fjórða stig þá ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning.
2: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir?
1: Það hefur það til, sko.
2: Það eru til aukaverkanir, það hlýtur að vera.
1: En við sjáum það kannski að þegar að allt og þú, ég hef ekki mikið álit á þeim, en allt og heilbrigðismálastofnun setur það á svo kallaðan essensialista eða lífsnauðsynleg líf og það eru bara líf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað á pensilín og sem gæði verkunar sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega trengt að og ég hefði ekki getað ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindastíðinu minni nú undanfærin 6 ár nema af því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oftast er það hægt og þannig að þetta er hættur lausara heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklíki sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufið eftir 3 eða 4 daga án nokkur að meina þó hún hafði störtað öllu glasin í sig sko, öryggið ótrúlegt það er
2: staðfest bara
1: já,
2: og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
1: já en núna verðum við oft að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3-4 stigs að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanar og niðurbrot og annars líkt að það getur skarast á þannig að getur þurft að já, það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski öruggast nánast öruggar heldur en öll lausasölu líf, jafnvel í apotekunum að það ágætt að fara með það sem heitir líf. Taka það fram að þetta ekki framleitt líf, þar að segja þetta ef við getum sagt að segja hálfsýnþið þýst, en þetta eru náttúruafurð ákveðina bakteríja sem að hérna mikill meistari hérna sem fékk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á.
2: Þannig að Viltu segja okkur þá sögu hvernig hann uppgötvar þetta og þetta náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir að finna þetta lyf.
1: Þetta náttúrulega lífefnafræðingur sem að stunda rannsóknir og hafði náttúrulega já sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst honum sérstakt við þetta ekki það hann hafði séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta er stórskrítið áhrifin á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarfið lyfjafyrirtæki sem var Merck og þannig að þetta eru svokallu það eru ákveðin efna hópur sem heitir afarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og úrverður einhvað skrítir lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum er þetta kalla sníklalyf líka og ja, orma og veirur og bakteríur og allan fjáran
2: yeah.
1: Þannig að jafnvel flensu og COVID, ekki glemum við því ekki.
2: Getur þú útskýrt akkur þetta lyf virkar svona?
1: Ó, þú ert að búa til hérna, þarna ferðaflokk held ég hérna til sem að fara í það, það er ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur held sér rón í þetta eins og mig að ég, þetta er náttúrulega bara ótrúlega fallið saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir það ekki gant gert á þessum tíma, það er sko á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku þar sem svona hitabeltis loftslag að það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30, 40 vegna þess að þau voru hægt að sjá og eða orðin hálblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein 12 mg tabla eins og þúttás eða eins og margir taka 12 mg einu svona ári, ein tabla ári en það sem var og sko það er óendalega skrítið alveg allur ferillin vegna þess að við sjáum að það var að taka eina töflu einu svona ári en verkurinn er jafnvel best eftir fjóra mánuð og skýrðu það út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í lagsæði að við hérna hvernig það geta á því stað þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meira en eitt ár þannig að við komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær ég, það er alltaf löng saga bara en þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að Merck á þeim tíma þá var svona sjóna með öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó að hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til þess að græða það er hann að vera óskinsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem er náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það er annað heldur en það ger í dag fyrir ekki en þetta var annar fórstjóri sem var réð þá.
2: Hvaða ár er þetta?
1: Við erum að tala hvað er 1900 kannski 70 eða eitthvað svolítið kringum það þó er ekki alveg að fara en við erum búin að sko fyrir menn er þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á það er að segja markasett fyrir menn
2: það
1: var náttúrulega að vera að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknar diskum eins og Suma sem að hérna Omura sem að hérna Japaninn sem að uppgöftu þetta með Campbell hjá hérna Merck þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við kallum ætisdiskum og svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralífið eða ormalífið eða hestalífið
2: Já. En hver svona út af því?
1: Pensilin líka nota fyrir dýr.
2: Já. Þannig
1: að við getum satt bara lítið hestalífið hérna pensilin.
2: En þetta er svo sérstakt og mér finnst nú hérna, heiður að fá þig hingað í viðtal út af því að það hérna, þú veist svo mikið þetta og hérna, ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta að þú útskýrir þetta fyrir okkur sem erum búin að heyra tala þetta lifi mörg ár og það ekki langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna, tvær svona töflur Þannig að Jón Norman, ég á tvær hérna, hvað eru þar? Ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull
7: hvernig... Já, það sko íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortina því að það búið verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum ein pilla, 12 milligrömm
8: Jón, má ég aðeins koma með einskotatna sko þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út af yfirmektinu upp á að fá að skrifa það að þá gáfur í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og ég hefum getað selt þetta á 800 krónur hérna stíki 12 milligrömmin, sko með það tilbúð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar. Pointið er það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu, halda áfram fyrir gjöðum.
7: Já, en sem sagt, þetta lif kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki íkja. Þú ferð í apoteki og byður 12 milligrömm af ivermectin, það kostar 12-14 þúsund kall. Þú, hérna, semst að þetta með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evrur, skulum við segja. Síðan ferðu og kaupir gull, þá semst að ef allar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur.
2: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona? Því að kannski fyrsta lagi eins og þið segið þá ekki hægt að með góðum móti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleyfið þegar ekki...
8: Er ekki nokkrar miljardamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli?
2: Já, peningalega,
8: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk. Fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér.
7: Já, ég ætla að klára setninguna. Sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID. Fyrir COVID, þá var þetta, sko, ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna.
8: Já, það breytir ekki allum, það rétt, það var gríðalegu munur.
7: Já, en sko af hverju þessi munur, hann af viðskiptalegum ástæðum?
8: Nei.
7: Hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lið, þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, þetta allt í nú opióids?
2: Ég meina, þetta dýrt í framleiðslu? Eða hvernig?
7: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara...
8: Þú veist það tekur ekki eins og að setja aukaefni sem er vegna þess að þau eru dýrari heldur en lifið sjálft þannig að þú fær nokkuð örugum með að kaupa frá Indlandi ég hefur í sambandi við marga þar pointið er það hvað gerðist með þú varst burður eða Ástís þú spyrir hérna hvers vegna þetta svona ég alveg 100% klára því. Þetta bara til þess að hindra fólki að geta nota það. Sko í lögum, til dæmis 2020, hérna hausti þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það, að sko það var ivermectin bannað. Við vorum að fara í rannsókn, ég var að fara í rannsókn með læknum Landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknaskyni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Mersins í Hjús eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkit lifar á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður en það var að virka vel á hérna SARS veruna eða koronaveirunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þessna var að banna og þessna var að yfirverlegt
2: ég verður eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig sko hver er
8: Ástæðan bara verðstýring, þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann, það verið að banna lífið með ofurverðlagningu.
2: Akkur verið að banna lífið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu?
8: Mér getum farið sko, eins djúpt eins og vilt fara, ég sko...
2: Við förum alla leið hérna.
8: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðurnar voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta sko, það var ekki bara verið að banna það, heldur það sem var verðlegt. Ég hef skrifað lífstæl út alla Evrópu, þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið, og alla tíð, og ég sá bara verðið bara hækka, eftir sem að það var meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID, að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við slum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér lyfjastofnun og þeir samþykja þetta. Ég var búin að bjóða þeim áður hérna, ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda, ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin, þannig að ég sendi mér þessi eitt mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig, sko beint út á rapatíki senda bara til að kaupa 100 stykki
7: Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem að í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling ef að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem er. Við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna. Það kostar nánast ekkert. Það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta eða hvað þetta þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
8: að topan
7: þetta lýðræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tapp eða tveir eða þrír í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt með við skulum komið í veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki
2: Má ég sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér hvernig þetta getur gerst? Ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar
8: Málið er ekki heilbrigði Forgangsatriði er ekki heilbrigði Það er það ekki
2: En þið eru það að gefa í skinn og það eru lyfjaframleiðendur, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
7: Þetta góð spurning, ég veit hvað er á vöruðinum, það er ekki lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyfið, það eru aðri lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyf sem myndi verið í samkeppni við lyfið, ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá er það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift því að þannig tekjumódel þessara stóru aðila sem í þessum bransa og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermektin sem ekki einkaleifa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður og hér erum við á Íslandi farnar að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermektin upp fyrir skorsteinin. Þetta er gallin í kerfinu. Þetta er kerfisvilla sem að þyrfti að laga.
2: En það sem ég er þá...
7: Við erum fólk í landinu og við rétt á því að fá þetta lið.
2: Þetta er hérna mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja er hérna lyfja fyrirtækin að beita sér er landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
8: það er bara eitt orð, já næsta spurning
2: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
8: Já, ég meina, sko, mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það einn það skemmtilegasti þegar að sóttvarnalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu svona enn eftir sex mánuði eftir eru búin að neita mér að skrifa upp á hérna lyfjastofnun upp á yfirmyktin þá sendi þá yfirmaður deildarinnar, eða leifjarsveitingarna ennþá meil til hérna Þorlagsguðnarssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna, af hverju má hann ekki fá lífi segir lífastofnun Já, hættið að spyrja með þessu. Ég veit ekkert þetta lyf, en hann má ekki fá það.
2: Wow.
8: Hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið.
2: Viltu aðeins segja mér hana? Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þú, þeir eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar.
8: Það alveg rétt sem að Jón Ármann að segja, það sko, þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum, þannig að lififyrirtækin ekki að græði neitt á þessu. Og þetta hefur verið selt í gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það ennþá að þetta fá það ódýrt. Ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins.
2: En sko burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. útvegað þetta lyf, við getum farið bara til Indlands og kipta, en það sem ég að hugsa hvað að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
8: Áður fyrr eða í upphafi eftir ég, það var nú starranda að vísu út í Svíþjóð en þá, en

0: mörg fyrirtæki. Málið það að og þar var meðal annars Actavis sem var að, í uppgangi þá. Málið það að það þetta flytja inn til Kýpur, það algengt, Kýpur eða Möltu eða Rúmeníu, Búlgaríu, þar sem millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma. Þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lífastofnun má samþykja og hérna þannig að þá þetta bara orðið sko orðið allt annað verð þannig að þeir stýri sig bara eins og þeir vilja þeir eru með skúfu fyrirtæki út um allt
1: En það sem ég kannski það að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér
0: Þetta var misbeiting
1: og þið eru heyri það þú hefur upplifað að út af því að þú
0: ég, nota ekki, bara, þetta lyf ég gerð samninga við þá sjálfur en pointið raunverulega það sem aðlatrið fyrir mér að með lögum að þá var ég beitt þannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlyfin á bóluefnin það málið, þetta lykilatrið, lykilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarlyfa á ef þeir hefðu farið að samþykja að hérna, yfirmektin væri virt gegn því
1: ok, en þú, nú ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig út af því að ég vil skilja þegar COVID var hérna þá var hópur á læknum og heilbrigðis hérna, mentuðu fólki sem var að segja að ævirmæktin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér
0: en það gerir var það ekki hópur á læknum það var bara ég held ég
1: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma
0: Já, fólki, það var margir sem að tóku
1: En ert að segja, eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki
0: Ég hef stuðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina en það er kannski þeirra ekki komið fram ekki út úr skápnum fyrir ekki
1: Já, þetta endur áhugavert Er hópur af já, fólki
0: þetta er, sko, það mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjásið þetta. Menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara það er að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég læti ekki þakka mig niður.
2: Ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á, ég held að þessi bara nokkuð skona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá hann honum hengt eða hann útskúfaður.
0: Láttu ekki svona Jón, þetta er sama, þetta er sömu aðferði, ég hefur að markbenda á þetta, þetta er sömu eins og brendu hérna Giorgio Bruno og hótuðu Galileo, láttu ekki svona, þetta er bara elgömmul saga.
2: Já, en nýjasti kafli nýjinn kannski rúmlega aldar gamall, það að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja þvo sér hendurnar eftir að voru í líkskurð og færið yfir í að taka móti börnum og það þurfti að sanna bóstalega með átökum.
0: Já, hann var settur að gefa verkar hæli, hann samvel veist, þetta er einað sem þekktur sögum.
2: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið, haga sér eins og kalt, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það alveg svo albinóin í dýrahófnum, hann drepin vegna þess að þú veist bara náttúrulögmáli, þetta er það samúður að horfa
1: hérna en nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það er fullt af skynsömu fólki og fólk sem er virkilega vel meinandi og hérna
2: Nákvæmlega.
1: Og það er þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir eru að segja að það sé þessi þöggun og fólk hérna já, þú er ekki að vinna með sína bestu vitneskju
2: sko, Ástís, það þarf dálti meira heldur en bara vitneskjuna og kjarkin til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt á on the line til að gera það það betra að býða og láta þetta gerast að sjálfu sér læknar vita þetta, margir og hérna læknar sko ég

0: Það er inn til læknir sem fengið ráðlíkingu og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fara ráðlíkingu út af þessu sem er tengt skrampum minn og væri, þú veist, ég sá það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun, ég veist þess að þetta maður sem vissi allt en ef hann hefði farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi, ærumöktin eða annars, þá hefði hann lent í vandræðum. Þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar
1: Okay. Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyja úr krabbameini hvað er viljið útskýra fyrir mig hvað gerist þar?
2: Já, það náttúrulega efni
0: í... Ég veit það ekki, sko. Sorry. Ég veit það hver aflengar eru, en ég veit ekki orsökina.
2: Það efni í annan umræðahóp, held ég. Það gríðarlega merkilegt og við höfum margar, sko, margar rannsóknir. Þetta hefur með hópefli að gera. Ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna, það erfitt fyrir marga að standa upp gegn hópnum og skera sig úr, eins og Jón kom svo sem að núna. Þetta, það eru þekkta rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaðarumla sem beitt. Þetta var mjög vel undibúið, þetta var ekki að skea bara 2019, þetta er búið, þetta eru sko... Ég með rannsóknir frá bandaríska hernum, sko, allafana frá 2010-11, þar sem ég voru að rannsaka þessi lif og við erum á 1960 og 70 árunum, við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sína hvað skeður og þetta var bara svo vel útfæri milgram, ass og fleiri rannsóknir. Þetta nákvæmlega sýnt hvernig var að fara að þess og það var gert og meiri sig á fundum, meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmöktin byrjaði. Það var efinn 201 í New York. Hver var þar? Það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem að stóða að þessu og allur heimurinn af vísindamannum sem voru að undirbúa þetta. Og hvernig á að taka á fjölmiðlan, við tökum það yfir og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróðri, við tökum stjórnvöldin, þetta var hernaðar aðgjör, krakkar. Þetta var hernaðar aðgjör og hvernig, og við hérna á Íslandi sem höfum ekki hér, hvernig eigum við að skilja það, þetta var hernaðar aðgjör, þetta var rannsakað hernum í Bandaríkjanum.
0: En ef ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heilbrigðis...
2: Þetta ekki samsæriskenningar, fyrirgi, nei, stoppaði núna, Jón, ekki fara þarna. Þetta ekki samsæriskenningar, ég sé þessu samninga við bandaríska herinn og lyfjafyrirtækin. Þetta ekki samsæriskenning í guðanabænum.
0: Ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smáið sem þetta ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að ykkur geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstu sem að deilir vitnesku um þetta lif ekki setti nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin um þetta og hjálpa fólki sem að ringi mig grátlandi og spurði hvar fæ ég svona efnum
2: Já, ég búin að standa í þessi sex ár hérna,
0: Já, á hverju er þetta ekki?
2: Það er engin einföld það er engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisyfjöld það voru fjölmiðlar hérna, það er ekkit einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svarað með hversna 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólusetja sig Það öll þjóðin. Ég var að tala þarna nokkra sálfræði hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratugnum í Bandaríkjanum. Þetta nákvæmlega það sem þeir vissu hvað myndi skýja.
1: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það, þessi mál tengjast út af því að ævermektin var þá voru einhver
0: læknar Það fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
1: Já,
0: og Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég er á ævermöktin
1: Já
0: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef Það hefur ekki orðið verið að mér í 3 ár
2: Hætt að segja frá þessu, getur verið hérna það ekki að svifta þig núna en hérna
0: okay.
1: En við langar kannski að ná utan mitt út af því að það eitthvað í sem sagt líka þú veist, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfja fyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mig til um þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfjafyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit bandaríkjanna
2: 85% fyrir ekki þau
1: Þannig að það svo miklir
2: 86%
1: hérna, þannig að lyfjafyrirtækin að stjórna þau hafa öll tögl og ráð í hendi sér
2: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnuna, þeir eru fjármagna 88% af lyfi fyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar, láttu ekki svona
0: Gerðið bílað
2: Ég meina, við erum með sko, það er ekki bara þessi stjórn og það að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna og hernaðarþátturinn sem að stendur á bakvið þetta allt kerfið okkar bara í miklu fokki Fyrir okay,
1: þetta náttúrulega fréttin í þessu fyrir mig allavega þetta rosalega hræðilegar upplýsingar þeir eru í rauninni að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækinu til eru þau ekki að reyna að lækna fólk
0: Já. Jú, örugglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir ævermæktin út allt og það kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að kvæta þriðjunga margan ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti sko. Þetta miklu flóknara svona matrix heldur við hér þrjú hér getum ímyndu okkur allan heim hvernig þetta virka
2: ég sagði ég sagði áðan að samning þar að segja lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna Við höfum alltaf áfram.
1: Já, segðu.
2: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga og það ekki lögfræðingana sem hafa verið mál við höfum verið á fundi síðast í haust núna í Bandaríkjunum. Sko, þeir gerðu samninga, lyfja fyrirtækin, við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera. Þeir eru undirverktakar í þessu máli, í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað. Það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur nýjumæktin, þó að það sé kannski allra stæðst. Þetta eru undirverktakar. Þetta eru bara leppar. Þetta eru bara leppar hernaðar í völdum Bandaríkjanna. Pfizer, Moderna, farðu að kíkta á heimasíðuna hjá þeim og sjáðu hverju, sjáum fjármögnuna. Það eru hérna, fyrir ekki
1: Já, og segðu mig hverju það eru.
2: Hernaðar yfirvöld, okay, spurningin á móti, eru hernaðar yfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn. Ok, það er það sem þau hafa verið að rannsaka.
1: Meinar þú það að sé á endanum fórseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
2: Það er nú álitamál hvort að fórseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort að sé ekki stjórnað af sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit en hvort það sé ekki leinu þjónustu og svona raunverulega öðrun svartar öflun sem er þarna bakvið. Þetta ekki eins og samsæriskenning.
1: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? það græða pening?
2: Það reyna að, þú ert vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali við eftir Bill Gates sem að reyna að stuðningsmenn bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu
1: í
2: heiminum eða á World Economic Forum hérna ráðstöfni þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá í mér svo hópa fyrir ekki, þannig er ég komin á samsæriskenningaplani
1: og við vitum
2: en þetta er því miður bara rétt líka
1: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá fyrir við að leita ýmissa skýringa og maður sér alveg að þetta einhvern veginn það svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem að leita leiða til þess að læknast og, og halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og, og sérstaklega með fyrir að heyra að, að læknar eru farnir að taka sig saman og, og, og tala einhvern veginn neðanjarðar um hvernig hvernig þeir hugsa og hvað vilja en þú ekki að koma fram með það það svona líka einhvers konar já, ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrætt þegar ég heyri eitthvað tala
2: ég skal hætta að tala
1: nei, ég vil endilega
0: lofum mér að segja, Ástís nákvæmlega á þessum staði sem þetta held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernariðvöldum stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við hérna, skipulegjum okkar líðheilsu af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta mál með þetta saklausa töfralyf af hverju það margfalt dýrar en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf, af hverju ekki ég spyr þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir og það vændum þegnana hérna
2: sem
0: ekki ástu krabba minn og ættu að geta haft möguleika ykkur öðru heldur en lifum sem að kostar fleirundur þúsund og ger ekkit fyrir það
2: Jón, Jón ég búin að halda fundi með fullta þingmannum ég búin að tala fyrir velferðarnefnd ég búin að hafa á þráðum hérna, fullta þingmann tugi þingmanna förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin þar að segja þegar Katrín hérna, var hérna við völd nokkur mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða, eða niðurstaða þegar kemur þá gerir hún samning fóru til London hérna eins og Artrúður á sögu segir hérna hún fór á rauðuskónu sín til London og gerði samning hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undir verktakar hérna, hérna, bandalars, hérna bandaríkjana ok, NATO var þar inni, Boris þar sem gerir samninga þessi lyf og það var ekki eins og við vita hvort að það var einhver árangur á þessu síðan kemur að ljósa að það var engin árangur þegar við býtum fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem það heitir þegar það skaðar meira heldur en að gerða ekkert gagn þess að venda eitt eða neitt en það gerir samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema þess að ég búið að klæða sig helst bara nærpersona minn og hérna, enga síma með sér og ekki skriffæri þetta að vísu sami samningu sem að var gerður við fleiri lönd og meðalans Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega en þetta af hverju hann af hverju þessi leynd og tala við erum að tala alþingi við erum að tala það sem við erum það sem þú varst að reyna að tala við erum búin að tala það ekki bara ég
1: en það náttúrulega við erum að
2: það
1: fylgja
2: það enginn sem þorir að gera neitt í þessu það enginn sem þorir við erum með huglaust fólk í embættum í stjórnsýslunni við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum hagsmunaöflum sem ég vil ekki vera að nefna einu svona enn
1: en þú segir þorir hvað hver er hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
2: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum ég var í samningum 2020 við lyfjastofnun reyna það að fá lyfið á markað ég vildi framleiðslu hér á landi líka, það voru aðalar sem ætlaði að framleiða og það þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur pointið var það
1: ivermectin framleitt á Íslandi?
2: Já, eftir nokkra eftir nokkra mánaða samtal þá hringir hann í mig og segir Kalli, ég ætla að láta þið fólifið það mikil óvalda hérna það að segja ósætti hérna innan stofnunnar ef þú kemur strax þetta var að sunda smótni klugan nýju ef þú kemur strax með samning hérna að þá læti ég fá leyfið þetta var yfirstjórnandi þeirra mála leyfisveitingana daginn eftir þá búið röggan ég minni það vissi enginn það en eins og lögfræðingarnir mínir ég þekkjur að þessi marga lögfræðingar
1: Viltu segja nafnið á þessi manni?
2: Nei, ekki núna, því miður Ég vil ekki fara nánar út í það ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessi nefnum bara mínum nánustu vinnum sko, pointið það eini sjansinn að þeir vissum það vegna þess að hann sagði að það var enginn sem myndi vissa þessu þetta sögulegfræðingarnir við tökum allir símana, hættu í fundunum stoppum aðeins, allir með símana fram þú ert hleraður og þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra það að hlera síma hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax hvernig vissum það öðru vissi
1: þetta rosaleg sá
2: neini, ég sko ó, þetta bara þetta bara ferlið allt saman ég meina, okkur heldur þið að vilja fangilsam í sex ár þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru hérna lörður kæru fyrst Ég lendi þar í yfirreslum og vini mínu, góður vinnur og síðan fer að þeirra þeir vildi ekki taka það þá hérna, að fara til ríkislögmanns sex ár,
1: koma Hver var ásökunin? Ákæran?
2: Ég var að býna á fjölmiðlendur á þessum tíma þá sagði Rúna hlustiði bara á það sem hvernig þið sagði það allir vonandi eða sennilega búin að gleyma þið núna þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk
1: með því að gefa þið aðurmettin
2: já með því að tala fyrir því
1: já.
2: Eitur byrlar ég gerði grína því og var vegna, eitur í glasinu ég var eiginlega með svona gíni ekki gíni í glasinu þetta var svo fáránlegt og fólk haga sér svo það var heilaþóttur í gangi krakkar.
1: Já.
2: Ég talaði þarna nokkra heilaþóttar hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera það var heilaþóttur í gangi það voru stjórnmálumenn það var öll stjórnsýslan alþingi, ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrstur ennþá þvílíkt rugl
1: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum, hérna þú ert læknir sem að ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú hvað þetta kalla, eins og svona
2: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína, ég meina það fullt að hörum hluti, veistu, hérna þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta bara tótar rugl búið að vera.
1: Hverjir eru þeir í þessu?
2: Þeir, stjórnsýslan.
1: Stjórnsýslan íslenska er að misbeita sér með ýmsum hætti.
2: Sjáðu landlæknisembættið, sko, fólk sem leggur svo látt, ég sagði þið áðan mjög mildt og sakleyslega. Þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar, förum að hlusta. Ég búin að segja þetta í sex ár. Það verður ekkert með heilbrigði að gera.
1: Hvað þetta? Hvað snýst þetta?
2: Ég ætla að lofa það að segja það.
0: Það er ekki best að segja, ekki best að kalla það bara réttu nafni? Þetta snýst bara vald.
2: Það er ekki bara það. Ég birti grein í mokkanum 14. júli 2023. Það komið 3 ár síðan. Og hún hét hérna hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
1: Hvað, viltu segja okkur?
2: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til.
1: En þú, hérna, þú búin að missa vinnuna,
2: starfsleyfið.
1: Starfsleyfið, já. Og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi eða þú ert ekki með starfsleyfi.
2: Það ekki, á ekki vera hægt. Mm. Ég hef hækkað prísin helming, þannig að, þetta djók, fyrir ekki hefur kaldanina hjá mér, en pointu, ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhver, ég vilja forðast að hinga til. Það já, reglulega búið að vera svartur leikur allan tíman.
1: Mm.
2: Við erum ekki að höfum ekki að vera að stunda lækningar. Ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega, og við skulum ekki að blanda öðrun hlutum inn í. Vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allafan í kosningalóðurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið, það sem sagt Við erum að fara að geta hérna, að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja hvað vitið ekki. Varandi COVID hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur að hafa ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin, akkur heldur að vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byggja í mig 2.5 ár. COVID-gögnin, ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur að vilja ekki láta það?
1: Viltu segja okkur aðeins frá því?
2: Viltu ekki hérna ástýr? Þetta er yfirþýrmandi, það ekki hægt að segja þetta raumlega ekki rólega allan og Nei, ekki svona
1: ég sé þetta auðvitað snertir þetta þetta sjálfsum, svona
2: þetta svo gali kerfi ég vissi hvað ég fór út í þess vegna segi ég einhver sagði nýlega grátiði mig ekki, ég vissi hvað ég var að gera ég vissi hvaða afleiðingar þetta hefði ég vissi alveg hvaða afleiðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu ég vil þó að sé mitt eigi fag Þetta er ekki lækningar sem við höfum verið að stunda. Það bara því miður.
0: Kalli, er ekki lausnin svo að fræða fólk og er ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með samleikanum? Bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu að taka ákvarðanir. Það kom ykkur lyfjafræðingur í viðtali hérna, í bylgjunni átt að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallað að töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta galið hvernig þetta
2: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem hún segir Jón minn en ég búin að reyna fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunni ég búin að stofna, ég meðstofnum það stærstu lækna og vísta samtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér
1: og það
2: veistu fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf sko, þetta hefur verið svo svart og hvít það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki einsinu fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar að haga sér í hérna, ég meina það líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séð svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna með núna hjá umboðsmanni til að fara yfir vegna þess að þetta svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég búin að rekna með hagstofugögnum umframdauðsvöll yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrindir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum. Þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inn, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Það hefur engan áhuga á því.
1: Þú vilt réttlæti.
2: Við breytum hlutunum og við gerum þetta þjófulega betra.
1: Ef að þú fengir núna að allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
2: Við verum að horfast bara í augu við það sem hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmil hluti sem hefur verið að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, tjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu. Ég,
1: hvað þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að
2: World Council for Health þýttir það
1: já.
2: Börd og World Council for Health
1: þú segir, þetta er stærstu samtök lækna og vísindamanni heimi
2: já, ég þóna ekki að segja það
1: en allavega, þetta er stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks
2: við sem að byrjuðum að orða þetta stofnaði samtök að hún var búin að vera í hvað einn eða tvo áratugi hérna sérlegur svona læknisfræðilegur ráðunautur fyrir alltíu heilbrigðismálastofnunina meina fullt af það er engir kallar þarna inn í bara þetta er endalista fólki og líka leikmannu sem Jón gæti vel samt sér þar í samtökunum minna, það engin gráða eða titlar
1: Nei.
2: Þekkingin betri heldur en titlarnir
1: og hvað verið að ræða?
0: Þegar þú segir þekking Já. Þá þetta bara þannig að engin á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni haldið frá okkur.
2: Alveg horfnir.
0: Þetta það sem svo skrítið við þetta.
1: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
2: ekki, hérna sko, fekk... Má ég aðeins, sko, þegar að búa, ég kalla vísindakirkjunni sem við stunda núna síðustu árin og þá ég vísindakirkju, það bæði landlægnisembættið, heilbrigðisráðuneytið og það jafnvel læknisamtökin, láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi samkrull sem að hefur hérna haldið niðri Ég var settur á svartalistan, hugsaður, svartalista það svona innlendir hryðverkamenn fyrir það að tala sem hafði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður. Ég meina það má ekki ræða við mig. Þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman, þekking kemst ekki inn í. Og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusýttir sig og ég ekki ásakan eitt. Ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara, það vill trúa yfirvöldum, það vill trúa mannum eins og læknum og ég guðinu bara en trúið mér ekki heldur, kynnið ykkur bara hlutina. Sko, það vill trúa yfirvöldum, en það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
1: Mér loka núna aðeins að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það örugglega erfitt að vera hérna, reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur
2: ég ætla aldrei að fara inn á þess að ég kom inn í morgun þetta er bara fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri
1: ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, mér, það og núna langar mig að spyrja
2: út af því að ég fór í dómsmál, það leyfilegt ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt þá gáfum við leyfi fyrir því dómstólinn segir það
1: okay,
2: ég sendi bréf til hérna heilbrigðisráðuneytisins það var náttúrulega hálfgerð kaldan ég átti ekki búin á svari sagði mér, nú dómurinn búin að taka afstöðu það má nota þetta lyf nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis hann getur óhreltu skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur samkvæmt lyfjalögum hérna, að hann hafi rétt til að skrifa það auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
1: en þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf
2: já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að ok, heilbrigðisyfirvöld heilbrigði, sko, raunverulega æðstastofnun, lyfjastofnun, landlæknis og hérna...
1: Nú skil ég verðhækkunina. Þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það, en þá þurfum við að segja það, að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt.
2: Ég reiknaði, eins og ég tilfæll ég setti inn á Facebook hjá mér, ég reiknaði út hvað kostar, raunverulega, ef að þú ert að taka 8 töflu, til dæmis í umektin, sem kosta 90.000 kall á dag... Ef að maður ferir til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna yfirmektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað að þess til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
1: Já.
2: Þar að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki það sko, þetta kostar 8,5 miljónir hvað búin að taka þetta lengi í honum núna?
0: Já, ég búin að taka þetta fjórið ég hef verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég 3 mánuði pásu og svo fór ég aftur og nú ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig.
2: Okay.
0: Ég sem ég hef tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
2: okay,
0: með.
2: Ok, þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag.
0: Já, plus mínus, já.
2: Og ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni. Það kostar eftir 3 mánuði 8,5 miljónir. Nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefði þetta verið 16 miljónir en taktu
1: með
2: það
1: þessu á íslenska verðlagi
0: íslenska verðlagi, já
2: og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hefði þarna til samanburðar sem er líka þetta nálgast hérna bara þorum allir að segja það. En hérna.
1: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að
0: við klárum reikningsdæmi,
2: Ég klára reikningsdæmi, já. Sko, það eru 12 milligrömmin á 130 krónur. Og þetta myndi kosta hvað ætla kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga. Þetta ekki með reiknum vel í aður.
0: Nei.
1: Þetta eru bara smápenningar.
2: Þetta er cirka 90 skall fyrir 3 mánuði.
1: En segðu mig núna.
2: Þetta er 88 faldum önur. Þetta er geggjum. Sko, þannig stjórnunin. Dómurinn segir það má nota það. Hérna, heilbrigðisöfuld, bara við ekki nefnir þetta ekki.
1: En þannig að það verður að selja þetta á svörtumarkaði.
2: Ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég geti að láta þetta fara
1: hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera. Við vitum að þessi lyf eru til hérna á svörtumarkaði. Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferlið geti verið?
2: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var að svo á fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt með það er að þegar að með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það eru svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
1: En þessi íslenski framlegandi, er hann að gera gagn?
2: Ekki fyrir okkur.
1: Nú er það ekki.
2: Ég er að byrja að ræða við þá.
1: Já. Svo sjáum það. En segðu mér hérna, út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekkjum við einhvern sem að berjast við krabbamein, þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við erum að ræða. Viljiði segja mér vonin, hvernig á fólk að snúa sér núna?
0: Má ég, þannig að ég búin að vera bara í samtölu núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að ringi mig út að nákvæmna þessu. Hvar er vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég gat ekki keypt á svörtu, gat ekki keypt í apotekinu. Ég þurfti að eyða 500.000. Ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkura ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollum getur vel verið að vera allt saman hýrt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því að smygla inn lifinu sem maður hefur haldið í með lifinu. Þetta þarf að laga þetta bara, þetta er ekki heilbrið skynsinni. Þetta er fáránlegt. Indland, halló, og við erum í íslenska, næstu bara, ég veit ekki hvað, 5. ríkasta landi heims með allt til alls og þetta er bannað.
2: Ég alveg sammálaði þar og
0: við... Þetta er bara ljót saga Ísland. Ísland frábært land. Akkur getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Thailendingar gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki.
1: Bandaríkin líka eða hvað?
0: Já, Bandaríkin. Og við situm hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja. Og ég ekki að endilega segja að allir myndu læknast. Ef að 100, 1000 læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupestir eða hvað þetta heiti, þá höfum við bara gengið til góðs. En hver staðan? Enginn má fá þetta nema sér margfaldur miljóneri og getur eitt hvað það 16 miljónum í cure sem ekki einu sinni örugur með hvaða krabba með við
1: komum til allir, allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba meini. Þannig að það hérna, fólk er alveg tilbúið til að selja húsið sitt, þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli. Hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn.
0: Akkurat,
1: já, og það sé ekki.
0: Vitneskjan er haldið frá okkur.
1: Auðvitað getum við ekki orðið sérfræðingar í
2: hvert og eitt okkur. Bara gleðið þetta heyri ykkur báðum. Ég búin að standa við 100 síntal á dag nánast í morg ár með þetta. Ég bara velkomnar í hópinn.
0: Já, takk fyrir það. Ég nú ekki beint heima hérna, en sko, ég bara maður sem hef bara mjög fallega sög að segja af því að nota þetta.
2: Þú ert með fallega rödd, hérna, Jón minn, ekki dragur þér. Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að komst fram.
0: Já, sko, ég myndi gera aftur það búið að segja mér þorus Jón að fara gegn kerfinu. Ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu. En það getur vel verið einhverju aðrir innan kerfi sem slíta á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjá sér, bara byrta þetta, mennta læknan í þessu, þegar maður segir einhverju lækni, ég voru ævermektin og það er það sem hjálpa mér, það, við komum til flettir upp í tölvu og segir, ormalið, það á ekki endilega taka, það eru 20 eða 50 virknir samnaðar á, í þessu, með þessu liði sem aukaverkur. Þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið, dýralið, ormalið.
1: Heyrðu, segðu mér hvernig hvernig aflaði þú þér upplýsing um þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
0: Foster child.
1: Já. Þú lítur að hafa þurft að lesa þér svolítið til og hérna já aflaði upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta.
0: Þeir sem þekkja mig segja það ég sem galopuð hugafari eins og hlöðum til það kemst allt inn í mig og allt þú veist ég hef engan filter. Sonur minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita um þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skinn sem út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á einhver lyf sem kostið fleiri 150.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vitað að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það er að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldir þið að læknar vilji ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem að gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þeir vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem eitthvað skona skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrán.
2: Ekki gleyma hestalifja líka?
0: Já, einmitt. Og ég heyrðu sem að minnum að hérna, lifjafræðurinn sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur, notabene á hérna á ísum á bylgjunni. Hún sagði, svo að maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið, kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar því hún í kóki á sér í andirinu og sagði, þetta var eitthvað á þessu leið. Ég sagði, byrja, hverslags mynd er þetta af fólki sem er að reyna á lækningu, af hverju segir hún þetta? Og en hún sagði þetta. Og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert öruggur greinilega í þessu heilbrigðiskerfi eða út með fordóma gagnvart þessu lyfi. Ef ertu ekki með fordóma opinn, heyrðu, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér að vera skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu.
2: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkun finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkit að lækningun ef bara til að afhenda sjúklingu lifin sín, en, hérna, já, já. En það er annar mál.
0: Hún er ekki í þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún er bara vinn í því sem að hefðuð og vanni og það sem eru
2: ég vil ekki tala,
0: legir í þessu kerfi, sko.
2: Já, ég vil ekki gera hana að blóra böglu þarna.
0: Það, nei, hún er það alls ekki, hún er sett ekki, í bæðilega erfiða stöðum, segi ég.
2: Já, hún velur það sjálf að þessu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna stýra þessar umræðum.
1: Já. Já, nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft áhrif. Hvað viljið þið hérna segja
2: það,
1: við
2: þurfum að fá uppstokkun í þessu þjóðfélagi, við þurfum að fá breytingu, það þarf hugafæð breytingu, það er ekki bylting hérna með pottum að pönnum niður á austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunahættunum, við þurfum að horfast í augu við það sem að var að ske, við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt, það ég nefndi þarna nokkur atriði. Það er eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska. Annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það er einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð, skulum við segja, eða COVID-faraldurinn. Það er þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög.
1: En ef við
2: engin árangur, ekkert byggt á neinni reynslu. Þeir segja það, þeir nota orðin, innihalslaus orð er ekki það sem að var gert í raun að vera. Þau hafa ekki horft í augu við þetta.
1: við vitum að, að hérna það erfitt að breyta kerfum og, og, og við, við kannski hérna erum að, að sjá að, að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir fram hjá kerfinu til þess að að einhvern veginn gera það sem telja gott fyrir sig, það ekki? Ef að við erum núna að tala til þeirra sem að, að hérna, vilja fara örugga leið en samt hérna, veist, finna lausnir, hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag
2: Ekki núna, ég hef búin að gera það undanfarin ár, ég meina sérstaklega þegar COVID var en sko bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og, og sofnaði með síman á koddanum.
1: En myndi fólk sem að er kannski með greiningu þriðja, fjórðastis krabbamein sem er alvarlegur sjúkdómur geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki...
2: Jú, jú, fyrir ekki, ég miskila.
1: En hann myndi ekki fá þess að meðferð hjá sínum krabbameinslækni.
2: Já, bakgrundurinn allur hann í mól og rúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna að með læknir sem sagði, heyrðu, já ég viðurkenni þetta síðan vegna bólulefsins en ég neita því eða við aðra sjúklinga fyrir ekki en ég, sko, þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurðu
1: En er engin krabbameinslæknir á Íslandi sem myndi vera jákvæður fyrir því að halda utan sjúkling
2: lausnin sem að... Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega, heyrðist mér, ég var á fljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínum krabbameinslækni áfram og, og nota þessa með þetta. Og það það sem hann getur.
1: Það er
2: mjög margir
1: og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin að ræða það við, okay, við sinn síða, sjúkling
2: svo síðasti sem ég rætti við í gær spurði mig þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig ég, hérna, það búið að brenna mig upp nokkur sinnum hérna, nei, ég ætla ekki að segja frá því
0: má ég spurja þeinu ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem eru þessar 8 sinnum 12 milligram sem að, ef maður að fara á eitthvað kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
2: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
0: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta orðið landsað sem að einungist þeir sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn er smælingarnir ekki.
2: Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að að hérna, þeir vildu fá það strax út af, af hérna framgóttekinu.
1: En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
0: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem út að bjóða mér svo fer ég til sérfræðinga einn af þeim var bara bóstalega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með sem ég veit að ég bara bóstalega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar þess að þá var ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku, ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lífið sem ég fekk frá Ameríku og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara þú veist, vill ekki ræða þetta alveg galið að lenda í þessu að eiga
1: lífsitt þetta ekki að styðja hvað ég segja velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljósti svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagvart
0: klemman er svo að sjúklingurinn er ekki upplýstur um þetta því þetta skottulækninga, jaðar eitthvað ormalif og svona, hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samingi sem heldur er þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta þetta er bara
2: það er bannvara, þekkið ekki og hérna, það er bannað
1: en ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi
0: sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu. Og halló, þetta stór orð.
2: Nei, nei, þetta daglegt brauð.
0: Já, það sorglegt, þetta svona. Ég horfði stegu við þetta, ég fór aðra leið, ég á líf mitt að launa þessum lifjum. Engu öðru, þessum lifjum sem ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smiklaði inn í Evrópubandalagið.
2: Það einn annar en Jón Ármann sem að, með, hann var með fjórðastíks, þriðja fjórðastíks, sem hefur sagt frá þessu, ómberlega. Ég man ekki eftir öðrum í byrli. Og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð. En
1: það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, þar þessi umræða komin mun lengra. Allavega hann hjá einhverjum hópum.
0: Málið það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta miljóna tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist, og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga fyrir lánað til þess að gera það er mikið gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánu og veit ekki hvort maður mikið það út hérna protokolltímabilið. Þetta svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafarsfjóðfélag sem að geti gert ákvarðanir, tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla. Þú veist, og þetta heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabba með sjúklinga þú veist, sem að þurfi ekki að vera rúmlingendi, sem þurfi ekki að vera þú veist, hérna bara í klóm sjúkdómsins af því það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkni þetta lif ekki toxic þetta það kemur ekkert út úr þessu nema gott
1: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni lokin að það sem ég las út úr þessu að það ekki að fara að skaða neitt þetta lif Það í þessum allafna case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lestið, þá virðist vera að það sé ótrúlega góður árangur. Ég ekki búin að kynna mér það alveg í kjölin hvað þetta ábyggilega rannsóknum en allafna sumar ritrindar og byrtar í virtum vísindatímaritum. Og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lif ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast.
2: Nei, það er hérna ég bara rétt að minna það líka að þegar við tölum með Bandaríkin að sko jafnvel til fylki í Bandaríkinu sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin. Það allur gangur þar skulum ekki greima því að við erum bara 1000. Hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún á mjög lágu plani en það einmitt vegna þessara aðila sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna það ekki bara landlægnisæbandið, það ekki bara hérna, helbyrðisráðundið, það líka alþingi sem að situr og þegir og hérna hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel þar sem að það ákvarðin sem hefur verið teknar þar mjög og
1: En ég forritin þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru kvatti til þess að nota
2: afnættin Nú ég ekki tala krabba minn sko
1: nei.
2: En að það sé að læknar geti skrifað upp á því að önnur hafa margir vini mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko.
1: Já, það allur
2: það allur gangur á því en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega varða yfir lög ef þú hérna ef þú leitar sjúklingnum það.
1: En ef að ég væri milljarðamæringur, ég veit ekki hvaða upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja hvaða sem að hú veist er það ekki það sem okkur vantar
2: ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna það hægara sagt en gert sko og við erum að það hægara sagt en gert
1: sko, út af því að lyfjafyrirtækin
2: já þessar stóru rannsóknir sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembirannsóknir og þær þurfa að vera svo af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala einhverjar almennlega stærðir Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir áfyrir að það sé einhvað í gangi þar
1: en það áhugavert Já, að þar ýmislegt skrítið að gerast
2: við erum að tala það margar hundruð miljardar að hérna eða fyrir gefið miljónir hundruð miljónir sko jafnvel á bandaríkjadala að þetta stórt verkefni sko það en það eru komnar rannsóknir og við höfum það eru komnar það eru ekki margar en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára þá erum við ekki konum við nægilega sterkar vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum þeir rendu það með hérna Paxlovid og hérna önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID en
1: má ég koma með kenningu eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á væri það ekki skynsanlegt bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn
2: Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna ég tekið undir þetta vegna þess að sögum lífefnalíf ef við tökum til dæmis ég ætla ekki nefna það hérna en það líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn það góður við höfum að gríðarlega miklar aukaverkunir en það sem svolítið þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur meðal annars og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðróskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann þetta það breiðspektra svo skrítið lyf í mínum augum þetta ennþá törra lyf alveg samkvæmlega lyf ég fræðing að segja eða skýðin sem við ekki um það en það margir sem hafa verið með blöðróskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin já, með góðum árangri og það svo margir prósess að maður átti sig ekki á þessu ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan hérna, ég tek bara hérna latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna býtu hvað sagði hann aftur ekki hérna ekki telja meira já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðar heldur en að lusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með eins og þú komst að, þá erum við með lífefnalíf mjög skemmtileg sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna ég vil ekki segja þetta síðan vegna þess að þeir sjá að það í umvegtin við erum samt búin að vera með rannsóknir
1: á því
2: já, sko þegar að heildarverkunin svona mikil það er má segja að það enginni þau lyf sem eru mikilverk en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim
1: já.
2: Það þetta sem er hérna sko vegna þar miklu meira mín aðal verkun hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlit þar að segja við kallum það epigenetik, það að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum það mín áhugamál það stærsta verkun á mínumandi til að viðhalda helbriði og hvað sem að gegn sjúkdómum við minna, dengue fever, flensu COVID,
1: mér langar að fræðast meira þetta lyf, ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkun þessa lyfs?
2: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein, eða tvær greina sem ég búin að skrifa nýlega,
1: hún
2: heitir mitofagju
1: Fólk getur farið inn á Facebook síðuna en og fundið þessar upplýsingar.
2: Já, þessi Kallis Næ, hann heldur á hann
1: Kallis Næ, já.
2: Hann er óþreytandi alveg. en það mýtaflæki ég gerði með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði en þetta ég veit ekki hvort að fólk þekkir autofagía, mýtofagía, mýtofagía eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf þar að segja ef það væru tröflun af því, þá væru kanser halló, halló, sko
1: frábært
2: og það meira heldur en bara
1: þetta alveg efni nefnilega, mjög áhugavert efni í annað þátt, en má ég spyrja það einu, út af því að nú hef ég tekið viðtal við dóttuna sem líka læknir og tengdasonur og
2: þau eru æðisleg
1: og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stopna sitt eigið fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði
2: eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma, vissir það?
1: Nei.
2: Ég hef þetta svo, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og ég mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnáttu það sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar sjö ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína erum við þurfum virkilega að læra upp af þess og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við

0: gera núna.
1: Frábært að fá þig kallist. Ég þarf að spyrja það einu. Hvernig notar þú afurmæktin fyrir þig og þína fjölskyld og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina afurmæktin pillu?
0: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID. Ég held ég að byrjaði í september, oktober sjálfur. Ég held ég að setta nút á hérna, svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað 1. Held ég, ef ég ekki að ljúga, þá var einhvers tæður oktober 2020. Varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko þeir sem hafa látið sprauta sig að fá krabbameinin, það við erum mjögulegt að sjá við miklu erfiðari krabbameinin við, ég að tala þá krabbameinslæknar yfirleitt, unni ég vil að sjá nér í krakka, ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjanum hann brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinin sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kanslir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög há aldruðum kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann sko bara óþægt nánast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá setti ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þar sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við raunverulega við hertökum orðið hérna prensmjör okkar, þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
1: það eru skaðleg, þú ert að segja það
0: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég ekki hugmynd það, við hefum rannsóknur upp á 3 ár sem sína að líkaminn heldur áfram að framleiða þessi efni hefur að valdi skaða? Nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna alvarlega skaða stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma hvort síðan tauga enginni hérna POTS eða ME eða vöðaverki liðverki, meldingar tauga sjúkdóma þegar það 1000-fald Það faldast í aukningu.
1: Þegar ég spyrði hvort að þið tekja afurmæktin, þú og þín fjölskylda.
0: Nei.
1: Jú,
0: ég tók að reglu hérna, sem fyrirbyggjandi.
1: Já.
0: Og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóð á bráðamóttökum og hérna, sífellt að vinna. Vann allan tíman þegar maður svona frá konu og börnum. Og hérna, þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei. Þannig að hérna, auðvitað ég tók það á og til.
1: En notarðu það? Það ekki svona, þú veist, notað ef maður að fá flensu eða, þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
0: Ég á það.
1: Já.
0: Já, ég að versta við að hvort sem ég mér að gefa það eða ég kaupi það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt en að ég meina mér helst ekki á neinn yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
1: Ef eitthvað þínu fólki fengi
0: Ég ætla að segja eitt að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krón það að vísum við að við verð á þessu lífi sem að markanu hérna á Íslandi, að þess að fólk viti það, og það er hérna yfirmæktin sem kostar 137 krónu í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall. Í raun að vera, þetta er einn af hreinustu, og ég er búin að ræða við 2020, þá rætti ég við, sko, ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég er búin að kafallar og tala við hérna aðalvísindamenn hérna Böringer Engelheim sem með umbásæðali fyrir þessi líf bæði Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta einlega reynasta líf fyrir yfirmæktin ef við bara tölum það.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki eins og sú landra sem fólk nota fyrir rósu sem að slæriði við. Það svona, fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt. En þetta líf umvörlega það sem nota fyrir rós hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og þetta er á formi sem stungulíf og það sérstaklega hreint yfirleitt ekki eins há gæðakröfu til dýralyfja. Þetta er hættu, það er ekki hægt að gerast meira. þegar ég var að ræða við hérna aðal vísindamanni þá sagði

0: og ég náttla var skeptískur og sagði herra bíðu af hverju seinnum bara ekki töflur krakkar strákar og þetta var vísindamaður hérna Boringar England sem ég var að ræða við og þar sem kallar láttu ekki svona hérna heldur ég sem ekki gæði með gæðin í lagi þá var vinur minn hann með alla veðhlaupa hesta sem að keppa á mótum allan heim og hann notar alltaf í vegtin fyrir þá áðurinn fari í keppni og engi veru veikur það alveg allir þar allir hittast þá var allir veikir í fullt á svona hesta mótum þá sagði hann Kalli, heldur við að segja sparingað, sko líftrýðingarnar þínar eða hestana, það eru á mörg hundru miljónum að miljarda virði. Við erum ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta eru hæstu gæði. Raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég sko, ekki önnur, það er líf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec, I-V-O-M-E-C. Hérna í 1 millilítri 10 milligrömm nánast eins og taflan sem að við erum með á 12.000 kall hérna. Það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna stungulegunum hjá fyrir dýrin. Við erum dýr líka.
1: Þannig að dýralækna geti útvega okkur æðurmæktin. Ég skilji.
0: En nú verður þeir náttúrulega allir litlis og allir teknir og teppið. Ég hérna bara kannski skemma fyrir að því að þetta verið notað hérna í 6 ár.
1: Og það að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða ætla fyrir rossin. Þú veist að segja það.
0: Já, og erlendis líka.
1: Já. Heyrðu, þetta voru dýrmætar upplýsingar og hérna, þakkaði kærlega
0: fyrir... Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi. Ég kom að treyna tíma.
1: Já.
0: Það er hérna enn meira svona vikant.
1: Eins og þið sjáu þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og hérna... Ég eiginlega orlaus, veit eiginlega ekki hvað...
0: Farðu með mér í, fyrir ekki að ég, hérna, farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrsta rannsókn á því.
1: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
0: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá, hérna, umbósmann Alþingis.
1: Já.
0: Eftir að hafa farið frá úrskorunend, hérna, upplýsingamála.
1: Já.
0: Og... Þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
1: Já, það er út af þessum nýju lögum sem að...
0: Nei, það er annað mál, það er sóttundlögin.
1: Það eru mörg mál og við þurfum að hætta henni núna og hérna eins og við sjáum að það getum við tala hérna um þetta í allar áttir í allan dag. En við erum sem sagt búin að vera að ræða það að það fólk að læknast að krabbameini með því að nota ivermectin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í raunin að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna... Já, byrði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst. Og takk fyrir í dag.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Á allir var að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þóttn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk.
3: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin aðeins að fara yfir svona frammistöðu valina einstaklinga þar og við byrjum á sjálfstæðisflokknum Hildur hún búin að spila vel úr ekki satt og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna það sem mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vina míns ef allt gott Guðrún að segja en hérna er Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
4: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennski sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra. Sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsættisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kostningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kostningabaráttum í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
3: Akkur var það gott hjá henni?
4: Vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að það átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkur nýrði tildrúlega samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróa segir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kostningabaráttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýjum meirihluta í öðru lagi það svo kostningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kostningabaráttan sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kostningar hafi nánast verið óaðfinnanleg reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kostningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn
3: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hann var með eina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafi verið vindtök
4: Nei, ég held að hérna það hefur verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta hugtak súkkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið meint þannig
3: og mörgunur dæmi og annað fólk
4: allavega, sem hefði notað þetta skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að, að Hildur Björnsdóttir sé rasisti.
3: Já.
4: Það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess, þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli.
3: Nei.
4: En þriðja dæmið leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varð ýmsleiti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
3: Já, það svona einfaldar að vera bara með tvo flokka en þrjá.
4: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott tröst og samkomulag milli leiðtoga þessara þriggja flokka í núverandi ríkisstjórn er ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum
3: Nei.
4: Hinga til þó að flokkandi séu þrír.
3: En ríkisstjórnin sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær. Þar voru þrír flokkar og ólíkir og hérna, manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft.
4: Nei, það gefast engin garantí en nei. Hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal foringjanna þriggja. Á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu. Það bara þannig að það gefast engin garantí.
3: Nei.
4: Og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjanna haldist. Nú, það reyndar hafingsir verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn kom alltaf þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hinn 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátuðir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að höfðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meira hlut í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig.
3: Já.
4: Þannig að það ekki hægt að segja að meira hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meira hluti að sjálfstæðurflóks og miðurflóks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðurflóksins voru spurðir að því með hvaða flokkið þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða Viðreisn þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að því fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikina hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með Framsókn og Viðreisn en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á.
3: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og Víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna hana til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin. Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess, það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hinna leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar hérna kosningasigrum, þegar alltaf maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað satt og hvað logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni sem sagt þessar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
4: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaldið.
3: Já.
4: Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin. Mm. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
3: Já.
4: En við verum bara að bíða og sjá með það. Já. Auðvitað svo hætta þegar að þú, þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjunum. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, nýja í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir neitt fjögur ár mm-hmm. Þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum enn og tala konur mm-hmm. heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til marks um leiðtoga hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálinu og borgarlínuna og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngu sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngu sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaratunni.
3: Það að taka þau mál öll upp.
4: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
3: En
4: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það að rífa samgöngusáttmálann upp með rótum, ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
3: Já, en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
4: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Já. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meiri hluta og reynda líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytinga þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfærslu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum. Nei. Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama og ég hef frekar trú á því að svo verði raun og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér sko hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni að geta gengið mjög vel fyrir sig. Í allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún séu vond heldur vegna þess að hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þétta byggð hérna gangandi og hjólandi og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar en það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg og þessir þrír ungu stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og semst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna flestir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágranna sveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var ýmist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raunhæfu lauði leiðina til þess að leysa umferðavandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðarflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
3: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfsfundi í flokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
4: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get Nei. Ekki lesið í hug Hildar, en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðl Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafa staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbyggjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem hann venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengu út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður Og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfærslur og mismunandi álitamál en Gísli Martin einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálarhæðin í HÍ þá fór hann í svona svokallaðar urban studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
3: og settu.
4: En þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir great again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildarsýn á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
3: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
4: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður
3: heldur. Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður.
4: Heldur skemmtimaður.
3: En hérna, þetta er alltaf mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stendin, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterk til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður sjálfstæðisflokksins
4: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
3: Ekki alveg strax.
4: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri, þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
3: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja að þeir séu með það sem er kallað rebound formann. Og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslum mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sama vinir mínir þarna. En hérna, en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
4: Já, það er nú kannski rétt að hafa í huga að nú fekk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitafélögunum.
3: Já.
4: Þessar tölur sem við sáum þar,
3: já,
4: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast.
3: Nei.
4: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir,
3: já,
4: til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar, hvort að hann fari að síga eitthvað,
3: já,
4: í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem flokkurinn fekk í sveitastjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið.
3: Nei.
4: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur og uppleið. Uh-huh. Þannig að það er nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnum.
3: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða. En svona fram að þessum kostningum, þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
4: En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
3: Já.
4: Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu,
3: já, já,
4: það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í, það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur, minka frjálslyndið, eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
3: Já, mér fannst Bjarni og Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
4: Inn á hvaða línu?
3: Inn á miðflokkslínuna.
4: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptanum tón.
3: Já.
4: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga á þessu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að halla að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rubik og fljót, og tók skýra ákvörðunum það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta sko auðvitað verða einhverju rosalega reiðir, spurning hvað þær verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
3: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af, af bæjar og, og borgarfulltrúum er það til marks um að, að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kostningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
4: Já, það tvennt sem að er aðaleng, er megin einkennið á kostningaúrslitunum fyrir miðflokkin. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sem mörgum fulltrúum. Hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á, á höfuðborgarsvæðinu hann hefur sem sé en hann þetta mjög góð þetta mjög góð úrslit fyrir hann hann að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engin aðrir vilji heyra
3: gremjuflokkur segja sumir
4: já það menn geta haft þetta alls konar orð en, en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið og en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft mild tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi í Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kostningunum er það sem hún nefnir og það bara á einum stað í landinu einum af þessu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða alltaf vera myndað meiri hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og, og kifti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða, eða náði engu, nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi.
3: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti, getur maður sagt, þá getur þú sópað upp fylgi, en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
4: Já, það er náttúrulega lykilatriði. Og þegar að tala þér að sópa upp fylgi, þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgi flokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að, að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru, eru svona anti-elitismi, árásir og kerfið og mikil andúð á, á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum um þeirra ítrustu áherslur og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni í, á, á kaldastíksárunum þá komust voru mjög öflugir kommunista flokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóruð þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20-30% datt engum í huga að taka það með ríkisstjórnir
3: Nei En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áðurum við förum annað Ég er einmitt að mér að ég sé hvernig kænslstund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur Af hverju skilgreinur miðflokkin sem populistaflokk?
4: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreina hann sem populistaflokk, en hann er klárlega, hefur mjög rík populísk einkenni. Mm. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum er með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, Sigmundur Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar um elítuna og það er ekki orðrétt eftir honum, en tónninn er þessi. Annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
3: ríkisstarfsmennir og aumingjar, þeir eru afættur.
4: Já, þetta er aðalenginni populistana, það er svona anti-establishment. Það er í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það er, og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir, við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings. Allt sem hinir að gera er sýndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan er bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
3: Já, og það er ekki síst.
4: Og síðan er náttúrulega í kosningarannsóknunum okkar, íslensku kosningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningarás, og þessi menningarás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá, við köllum þetta endana á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það er vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna er antivókfólkið og á þessu menningarás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósindur og allra annar að flokka.
3: Já.
4: Og þetta ámjöð flokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér í nágrannlöndunum.
3: Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp. En hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heltast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú er orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt um daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru hringið að þingi þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það er voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
4: Já, það fer nú er nú sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá hafa pírata náttúrulega er mjög athyglisverð reyfing í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það er ýmist til í þessu að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið og þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
3: færri spurning
4: ég myndi ekki segja að lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir að þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkit við þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erf með að sjá eftir núna eru þið píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitastjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætlað lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratatnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur píratatnir í þinginu því að þeir hafa í hérna í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu meiri segja má kannski sumir myndum minnst að segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur
3: Já.
4: Ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri held ég heldur en í þinginu
3: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðrir benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
4: Hvort tveggja rétt
3: Já.
4: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt
3: Já.
4: Það að síða kosningasigurinn 2022 var einstakur
3: Já.
4: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skilir sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnum á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði til að lítið upp að fá annan mannin og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega við unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil upprisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann sem sé rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og kjælt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta svo núna sem sé gengur honum allt vel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutan.
3: Já, og samfylkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársviki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur hérna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var komið að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda
4: Já, mér finnst það nú satt best að segja það samfylkingin búin að vera samfælt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims með meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingamennir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánægðir með þennan árangur
3: Nei.
4: Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda fimm borgarfulltrúum mér fannst Pétur standað sér príðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
3: í svolítið þröngri stöðu þannig sé
4: já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr, úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
3: sem þú varst samt ekki hluti af
4: hvað segirðu?
3: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
4: nei, ekki einstaklingurinn, já, já en það er náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sem Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
3: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann að ég var ekki kappræðinu, bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að, að samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
4: meinar upp á fylgið
3: já, upp á fylgið upp
4: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll að saman og í könnunum höfðu þau höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miða við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
3: hjá Björgu
4: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkit óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vænlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttunni en svo verð ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa af því að honum og þá verð ég náttúrulega að geta þess að hér á ég nokkur að hagsmuna gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði
3: er það?
4: og Hildur náttúrulega bæði farið svo og svo hafaði farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eruðu stjórnmálafræðingar
3: hjá þér?
4: Og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna, ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko, að þau hefum ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá er nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meiri hlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borðu læriðra stjórnmálafræðing reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæf sem hún svo er eins og margar minningar gamla karla er hún ekki mjög raunsægar
3: En þetta er áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta
4: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda mig frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
3: Já, sko, ef aðstæður væru aðra, þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
4: Já.
3: Við gerum það ekki.
4: Nei, þetta svo siðprúðstöð.
3: Já, en það var skemmt.
4: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem já, að leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur já. Bara því sem þykja almennir mannarsýðir í landinu nú orðið.
3: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt, kvöldi fyrir kosninganótt.
4: Já.
3: Af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki er allt og vel séð.
4: Já, stundum að gera það. Alla vegna þá finnst mér, þó við því orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkit lífstreyttur.
3: Nei.
4: Og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf.
3: Já, ekkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að hérna

0: hérna, ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki?
1: Jú.
0: Þannig að þá bara þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
1: Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur
0: maður sér það ekki kæra það ekki fyrir komuna, Ólafur og kæra það ekki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni við erum hverginari hætt dókiði við meira efni eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að vera með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og verið húsnæði eins og maður myndi halda að vera grunnkrafan. Heldur alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesovski fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar.
4: Já. Ég búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona sámar þetta svolítið svart á hvítu.
3: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun.
4: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna, kaupa sko, eignum með 2 og 3 og 4 og jafnvel meira. Þannig maður búin að sjá þessa þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði. En maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin. Sko.
3: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standa skriðslumat.
4: Já.
3: Það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki.
4: Já, það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sáum við þessa þróun aðeins staðina. Þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ræslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga. Þá var auðveldra við þau
3: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir.
4: Já.
3: Því að það fólk stendst greiðslumatið, þetta veiknastöðu
4: Búið að safna í fyrir í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis.
3: En þeir sem eiga, ég að auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki, ég að erfiðra með eignast nokkuð.
4: Já.
3: Þetta ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta.
4: Nei, það sko...
3: Það vill enginn hafa þetta svona.
4: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hluta hérna, hvað er þetta, hérna hlutdeildalánin? Hlutdeildalánin er alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið frambúð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við erum hérna, við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignir á markaðin þá bara hrækt fram hann í þá. Þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
3: fyrir. Það bara seljast ekki.
4: Já. Þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4 að 5 tilboð

0: það er yfirverð og allt að selja kannski í fyrsta opna húsi.
1: Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Kannski sala á notuðum bílum?
0: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna sko, þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Já. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag, að það sé óeðlilegt. En núna þegar það búið að byggja mikið, það rosalega mikið framboð á eignum, það mjög mikið á góðum eignum á sölu. Það sem að hérna gleymir stundum núna, fólk kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn kaldur í það að bíða að fara á stað, að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Að það, sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall, það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax. Núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður. En það, ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt, það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvit.
1: En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
0: Það er fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
1: En við vorum bara að verða ekki helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta var 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að verktakarnir eru þá að bera sem að maður myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum.
0: Já. Nú ég helst að tala sko innan venjulega maður ekki nýbyggingar.
1: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúður.
0: Já, já. Það nýbyggingar,
1: það er nýbyggingar sem ekki seljast.
0: Sko ekki seljast og seljast, það er samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum sjö að seljast, sem að er ekki, á að geta að vera óeðlilegt. Þetta sko það að það seljist allar í fyrsta opnúsi eins og nefndi á hann, ég myndi segja að það var óeðlilegt. Í nágrannlöndum er meðalsvölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag, en það sama þróun hérna eins og annars staðar. Og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt, eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur. Að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi. Þannig að þetta er svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist, við erum ekki alveg vön því.
1: Ekki vön að vera í kaupendamarkaði.
0: Nei, en að það svo sem ekkit heldur endilega hugsaði með þetta sé með einhvern hræðilegan hlut. Ég held að sko, það sem að gleymist núna líka er að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja. Það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
1: ára. Þú getur ekki kvartan annarkort hérna, líti svo á að þetta borgi sig. Ef þetta borgar sig ekki, þá byggi ekki neitt.
0: Nei.
1: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
0: mig. Já.
1: Segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár.
0: Já.
1: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna. Sko.
0: Nei, alveg rétt.
1: Þetta fer ekki eftir svona kvartningu, þetta fer eftir einhverju öðru.
0: Já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
1: En mætti ekki bara verði lækkað? Því að þú varst að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiði þetta til verðlækunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem er verðbólgan. En það er ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það er ekki að fara að gerast.
0: Nei, þar komum við aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki er ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því en það sem að gerist þá er að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það er svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrir það að leysa.
1: Ef það væri verði myndi lækka, þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja.
0: Já.
1: Það sem það lækkar ekki og það er alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfur að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara gæti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það er alls konar tregða við að lækka, betra að bíða, þótti það bíði bara í heilt ár. Ja. Hugsa bankinn. Þetta væri hann vext á með. Þannig það svona alls svona tregða í þessu. Byggingar og ofta, þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls. Það...
0: Hann ekkit endilega já, frjáls sem að myndi vilja, ja. Sko. Núna til mér byggingar aðeila frekar að setja eignir í útlegu sem að náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki að þetta oft veist, eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarka þá þetta oft, það rígur hann að milli ef við ætlum að reyna til þess að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsna sem getur þá sko,
1: hjálf það var til kenningum það, það líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
0: það hægt að gera rétt og hægt að gera átt en þú getur sko þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá erum við tala hérna kaup og sölu
1: þá myndi það lækka verð þar líka
0: já, lækka verð þar
1: þanga móti... til að er í affægi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæði svo lítið fyrir eignina það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágu leigunni
0: já, já
1: myndi verð halda en svo er bara svo mörg öfl hann inni sem valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
0: hann náttúrulega mjög flókin og
1: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
0: jú, það er já, það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur sem að kemur inn og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fastinn að eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi springingu upp aftur
1: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta bæði benta á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga eru að kaupa heimili sitt sem eiga bara eina fasteign hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fyrir fleiri leigjandi samtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spunnist svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur en sá sem að það að búa þar. Og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir hafa stundum betra aðgengja lánsfé og annars slíkt. Þetta raunin? Er svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðin?
0: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekkit rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis það að fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir er þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur hann að vera með skulda þessa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldla sig eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rangt. Þú eru einfaldlega bara að gera það sem að...
1: En ef við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvort stekka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðum sem við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir, jú, við viljum það.
0: Nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðanum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona... vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoða þetta. Þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í, þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga. Sko.
1: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni. Hérna, þar hefur ekki verið nein hækkun að ráði sko, árum saman. Þannig að það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins um honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn eitthvað pening að kaupa það bara vegg og það var að tala um að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini mark á Íslandi sem alltaf skila sín
0: Það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu, fjárfesta í steypu bara ef þú ert með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfestingin sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
1: Það þetta bara einn af sko, markfællunni sem fer inn og þeir eru svo mikla peninga.
0: En það getur verið, sko, það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni, eins og ég nefndi held ég...
1: En það getur þess að íta verðinu bara enn frekar upp?
0: Auðvitað.
1: Lífur í sjöðum koma að kaupa?
0: Auðvitað. En alveg eins og hluteldalánin, þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar, sko, þú veist, eignir sem átt að fara á almenna markað og lífur í sjöðunni keftu það, auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá heimstaten og þetta en mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi ef að þeir eru allir með þessar allar þessar eignir geta ávöxtur peningin á meðan af því að besta ávöxtur niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda af því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn það alltaf hérna stór meirihluti
1: það kannski af því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko
0: já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
1: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
0: já.
1: Það er alltaf að sé engin það er ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þessi, ég held að það sé bara
0: nei þá þarf samt bara að taka þérunni ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það er ekkert að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkarinn verði rosalega góður að það sé bara sangjurnleiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur um annarstaðar en
1: þannig búa marga þjóðir að mjög hátt hlutvað þeirra sem leigja í Þýskalandi í Vesturríki, raunlega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri að frekar fátítt það sé svona stórt hlutvall almenning sem á sitt húsnæði, það er helst í Nóri
0: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra það hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðinni að komast inn á fasteigna markaðinn og vera með hérna öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
1: Það sumi ekki að gert það.
0: Já, já. En við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
1: En eitt sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglastefna, var svona óundeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig sem fólki átti íbúð. Mm-hmm. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski fimmtugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eignin sem þau koma með svo lítil eða það segir fertugt, ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega anskotar ekki neitt í inni sko, umfram það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni á fóruðrunum til þess að þú er búin að endurgreiða ja. Þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið að herra þannig að sömuleitt það líka alltaf erfiðar og erfiðar að fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
0: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fór að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir sett sjálft, þið voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keypt sikkur eignina eða farið í sikkur áttina.
1: En við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður femínískt mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínist að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð.
0: Já.
1: Og út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel
0: já.
1: En þannig erum við að báðir aðalegnir orðni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við það að þau geti ekki eignast húsnæð annað sem er mikið talað að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá fóruðum sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu að það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því fasteignasala
0: eins og núna þegar sko vexti voru hækkað þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendu það fullt af fyrstu kaupendu sem ná að safna þannig að það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti hún bara fara á stefnumótaforrit finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag það breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það allavega eins og staðan í dag
1: og þurftir eiginlega að vera með svona 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
0: já Það er að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað.
1: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
0: Já. Það eins og í hérna gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrýr í hverju herbergi og það er líka, til ekki að segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að segja þérna sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
1: ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu
0: nei, sem myndi náttúrulega leysa frekar mikið, en það er kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
1: En ertu að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnæði í gamla og það var það meðal annars með þessum hætti
0: já, já.
1: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingi þínum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkarað húsnæði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum það að þröngbýli séu aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2-3 og eftir 4 börn í einu herbergi sem ekki í dag
0: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem að sér með þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
1: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en sko. Það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnæði kannandi að hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
0: þá, já, algjörlega
1: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
0: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þennan bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig lístur þetta, vorum að spá að kaupa þetta þess að bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar, við þurfum, þú veist, það svona og þarfti að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
1: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk að þá þetta bara svolítið töff og fólk ásættar sig kannski við litla íbúð til að byrja með og,
0: Já, það fjöski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í hérna með tvö sjönbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægtir frekar heldur að stökkvi það að strax að stækka við sig leiðu og getur þessum að maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækkuðu að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum, bara að við getum það og það er alveg að sama eins og með þegar við með íbúð skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það það svona svolítið kannski vandinn og
1: hægt tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
0: já, algjörnum
1: þú nefndi fólk sem að hafði keift íbúð þegar vexti voru lágir hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat kipta á meðan að vexti voru lágir verður varfið þetta fólk á markað
0: já, algjörlega
1: sem að hérna, var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo að bara byrja að slá upp í 450
0: já, jafnvel herra þetta bara húst, ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig margir að reyna að þrauka það bara rosalega stór hópur ennþá sem
1: ég vonum að vextið lækki
0: já, bara að þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minga við sig og komum með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir þú kannski keiftir eigna á 100 hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski þú færði ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og færði mikið síðri eign þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það kipti
1: það engin góðu kostur í stöðinni
0: nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg minka svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjun eitthvað rosalega sko.
1: En þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni, hann var að selja sína 140 miljónir en að líklega erum við búin að græða 40 miljónir mm. Þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnæti þegar að verði lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
0: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir og allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaup og selja og jafnvel erunni fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr, hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64 að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko, að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hann segir hann að þið selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120 það yfirleitt
1: þú veldur að Jói þetta hann hefur verið að íkja
0: hann á það til að íkja stundum sko. Það var alveg óvenni oft og ég veit ekki af hverju það en hérna
1: yfirleitt láta að líta út eins og það hefur gert sko stórkostlega góðum
0: já, já, keft eignar góðu verði og selta rosalega háu verði, ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að hérna,
1: maður er líka oft varðið að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi
0: já, algjörlega og allir með bestu eignina eigni mín, hún miklu betri heldur en já, hérna, já, Jón og Gunni sko.
1: Erðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keypta til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira
0: Já.
1: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá farðu út að þannig þetta
0: Jú, HMS á stórt hróskili þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn fjarar hann út og gleymist þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélug og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko. En bara vona þetta verið til þess að spjallið haldi áfram
1: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa þeir sem eru að skilja, þeir sem eru að koma út af markanum þeir sem eru að minga við sig þeir sem eru að leigja og svona því að þetta náttúrulega þetta skiptir svo feiknarlegu máli sko að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega
0: Já Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamáli með að hver sem ég og leið okkur spyrut í marka en það kemur bara þögn og allir þessi inn að koma og fara að hlusta sko þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræð hvert við viljum stefna það þyrfti eiginlega að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eiginlega
1: ég heldur ég sammálaði sko Já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
0: algjörlega
1: og mér finnst það svo skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt
0: Já.
1: En mér finnst þetta alltaf undanlegt sko því að ég held að viti þetta allir og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað við segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningu sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum eða fasteignamarkaðurinn veikur eða vinnur gegn fólki þá ég segi ekki skipt ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko
0: Já.
1: Það stundur sagt að velferðakerfið eins og hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem rústæðismarkaðurinn.
0: Já, já.
1: Þannig að sveiflast þetta því.
0: Ég heldur síðan loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og teki meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið er þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vill betri hérna betri marka fyrir byggingariðinaðinn og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginum. Sko.
1: Ja, þú hefur trúið því að við röðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöðu.
0: Við þurfum einhvern
1: veginn. Það ólíkir hagsmunir. Sko. Það
0: já, já.
1: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
0: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum já. Hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
1: Við getum alltaf gert betur.
0: Já, það rétt.
1: Kæra þakki, Baldur.
0: Takk.
1: Fyrir að koma. Og við ætlum að halda hérna áfram við rauðborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Rögnubygg.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki út frá svona þeim hýta sem oft í umræðinu skólamál. Tilefnið eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasafn, starfaði lengi sem eðlisfræðikennari.
4: Efnafræðikennari.
1: Efnafræðikennari fyrir ekki. Og síðan upp í háskólan líka.
4: Já.
1: Hvað hérna færði til þess að safna þessu saman?
4: Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og hérna
1: Hvert í Kanada, má ég spila?
4: Vancouver Já, og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kolumbíu og ég fór þarna á fjörskildan og hérna ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu ja, nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrfræðikennslu það hefði verið mínar ær og kýr þanga til sko og hérna en svona þegar á leið þá ég heitti svolítið á ég var bara að segja þess að sögur sko heittist þannig á að fyrsta sumar sem við fórum út þarna í held í ágústmánuði fjörskildan og ég tók eitt námski þarna strax já bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú sko til bara sko hver þú sem kennari sko en einhvern veginn var þetta var svo áleitin spurningu einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrstu svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég og hérna upp úr þessu
1: Ég lýta að spyrja þá hver já. Ertu ha. Ég lýta að spyrja hver ertu
4: Já, hver er ég? Já, já hver er ég? Viltu fá svarið því? Svona. Já, stuttum áli
1: Skjóta því svona sem neðamótt
4: Já, sko, ég er semst ég er uppalega eigamaður
1: Já, en ég finna að við svarið við þessu kursi
4: Já, þessu kursi, já
1: Hver þú værir?
4: Já, já, það var eiginlega sko, nei, já, hvort ég fekk svarið við því þarna, sko, nei, það eiginlega sko, ég er ennþá svona með það spurningu, sko, í huga þó að liðin séu sko aldar fjórðungur frá því ég var þarna, en þessi spurning hún einhvern veginn hafði þau árið á mig að ég fór að, sem það velta fyrir mig hver væri mín afstaða raun og veru, hver væri sko hugmyndi mínar raun og veru sem góða kennslu eða hvernig hugsaði ég nám eða hvernig hugsaði ég menntun svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það að maður færi svolítið að lesa sér til og eiga samtöl við góða höfunda eins og ég segi stundum. Mm. Og þetta bara svona hérna svona veltist þetta áfram liggur við að segja. Og fyrir varði þá hérna sá ég frá að ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrfræðikennslu. Ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðunar. Og hérna sko ég hafði bara koma fram eða ætti að koma fram sko ég áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennara nemum. Og eðlilega fór ég þá svona huga að hvað ég ætti að kenna þeim. Og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn eigin kennslu reynslu. En svo fannst mér nú ég þyrfti nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur. Og þegar ég fyrir að fletta sem bókum þá blasi við mér eitthvað sem sko svona hugmyndir nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei hýrt áður. Mm. Og snerist sérstaklega nemendur. Hvernig sko að þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svo kvöldum forhugmyndum nemendur eða hvað nemendur hafði hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfir lífið og tilveruna og heiminn. Og ég heillast alveg að þessum rannsóknum, þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja sko kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna fyrir verðandi raungreina kennara.
1: En getur útskipt fyrir mér hver munurinn, hvernig hérna kennslan var áður en þú kynntist þessu? Og hvernig hún eftir, gæti ég þekkt munin eða?
4: Já, sko, já, þú gæti líka með sko þetta svona sko áður fyrir með því ég byrjaði að kenna í Metskunum Sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis ég kom bara inn sem nýjútskrifaðu lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og ég mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjörð svo vel Hafþór þú kannt þetta er það ekki ég þóttist nú ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennum
1: kannt námsefnið
4: og námsefni kunni ég náttúrulega
1: en kannski kunni ég ekkert að kenna
4: sko, það er nefnilega rosalega góð spurning kunni ég eitthvað að kenna en sko, eiginlega þessari spurningu svöruðu sko, henni var svarað eitthvað neginn í framhaldinu þegar ég fór að kenna svo þá bara gekk það bara þokkalega og það kom mér ekkit óvart en þess að ég hafði til þessi mín meistaranámi í Noregi verið alltaf drúfið þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt og hérna ég fór svona að leita mér svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski þarna strax þarna hafði ég átti ég auðvitað ná sambandi, ná tengslum við nemendur og hérna og það ég er eitthvað neitt þannig gerður að ég bara umhugað nemendur, þeir lærðu vel ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni, heldur þeir lærðu vel
1: og hvernig munur á því eða þú sópar ykkur í mig eða ég læri vel
4: sko þetta, já það er það sem að mér er verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumál er þetta að ef að sko til mér ég var að kenna þarna efnafræði það er að kenna efnafræði kannski á tvo megin vegu, annars vegar þetta sko þú sópar í fólk og lætur þau bara þetta einhvern veginn og bara ferði yfir námsefni svo oft er sagt hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi þar sem þeir taki raunvölu til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum og farið þá hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa, það að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hvertaslega vandamál eins og mengun til dæmis ekki þetta sé bara eitthvað sem að maður sópar í það og svo aðtöfa maður með prófi hvort þeir hafi lert þetta auðabókar sem að fara
1: og nefndi kannski ég gleymur öllu þegar að prófið er búið
4: já, sem að mér, ég held að sé ofboðslega algeng, það er einhvern veginn þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinnum hún ristir oft afskaplega grunnt þannig akkurt eins og þú segir hún fólk gleymir þessu fyrr en var það verður ekki hluti af lífi fólks og tilkvist það þá jú, við erum að mennta það fyrir háskóla fyrir framtíðina en sko, við erum líka menntað sem samfélagsborgara, mentalega og ef að við gerum þetta svona þá er ekkert gagn í þessu
1: En þetta vissur áður og fórstu Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin hérna, fyrir eftir Kanada?
4: Þú varst, já.
1: Þetta sko, lærður bara mjög fljótlega.
4: Já, sko, það, hérna, ég, sko, það var breyting hjá mér áður. Því að næsta þegar ég fer að, ég saði frá því að ég fór að kenna þarna kennara nemum. Mm-hmm. Og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur að þeir væru þekkingar smiðir mm-hmm. frekar heldur en þekkingar þegar þessar rannsóknir hefur verið gerðar hrána nemendur um allan heim byrstu spenda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmynda heim út frá sinni eigin reynslu mm-hmm. og af samskiptum sínu við hana fólk en þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar það ekki tekið mark á þeim það ekki spurðir og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, ég fór að þetta hafði þannig áhrif á mig, ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni, það fór svona það fór nú daldið svona úrskeiðis vegna sem ég lenti vandir vandrann, ég var svo langt á eftir, að ég höfði svo mikið að tala við nemendur en sko það var þá bara sko
1: allir þú eftir með að kenna námsandið.
4: Já, ég var eftir með að kenna námsandið. Mhm. Því að hérna við vorum allir að flýta okkur sko. Það þurfti að klára svo sem að kafla fyrir prófið. Eðlilega. Og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima liggur við að segja. Þessi heimur sem ég mætti þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla. Þannig að það hefur átök. Og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa hvernig þetta eiginlega? Er þetta sem að rannsakandi eru að segja mig, það bara eitthvað bull? Stenst þetta ekki?
1: Það bara utópía sem stenst ekki.
4: Það bara utópía sem stenst ekki. Svo ég fór að segja við sjálfum mig að ég aftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og hérna svo vildi svo leist til að hérna ég hitti ég fór til Noregs einhver tíma þannig 1996 og á einhverjum ráðstefnum þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og mér ummyndum svona fórhugmyndir, nemenda og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn þó ég þekkti hann ekki neitt og þetta hann heitir Galen Erickson og hann var svo leiðbeinandi mín í Kanada hann sest, kom þarna mikill metin fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konu og segi, heyrðu, við förum til Kanada og það varð á 1997 fórum við til Kanada og hérna þetta var eitthvað besta sem að við ég segi bara við, hefðum við nokkuð tíma gert ég komið svolítið burt og þessu íslenska þrasi sína smá tíma
1: og þarna Breska Kolumbía er eitt besti staður í heiminum ekki?
4: Jú, það er eitt besti staður í heiminum það dálsamt að vera það, sérstaklega þegar þú ert staddur í svona háskólaþorpi, þar sem bara göttur og engi bílar og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft
1: Herðu, en þú ert að tala hugmyndi sem nemandinn hefur áður Geturðu útskýrðu það þannig að skilja þetta? Hvað er það sem að ef ég væri nefnandi að þeim og kæmi í efnafræði tíma?
4: Já, ég geti til dæmis spurt eitthvað hérna svona krafta til dæmis hérna beðið þeim að útskýrða fyrir mig hvað kraftar séu og ef ég geri þá vorstu líklega að segja það er eitthvað sem að býr í okkur við erum sumir og kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis sko þannig að kraftur eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna sko ef ég að ég gerði ofta ég fyrir sundamótana að ég gerði æfingar við bíli minn og þá eins og ég sé að íta á bílin og þá myndum einhver að segja hann að beita krafti á bílin en eðlisfræðin hún segir nei ef það verður engin hreyfing á bílnum ef hann hreyfist ekki þá þetta ekki kraftur kraftur eitthvað sem verkar á milli hluta en ekki, ekki eitthvað í hlutnum þetta bara lítið dæmi nú og svo fór ég hérna eins og ég segi frá í fyrstu greinni hérna þá fór ég að gera þarna athuganir og hugmyndum nefndum andrúsloft þegar ég fór að kenna þarna fjórða kafla í bók bókinni og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og segi og fara bara að skrifa þetta svona þá spurði ég þessar spurningar já ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað í þessari flösku
1: hvað þessi tóm
4: já, og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt ég held að ég var að gabba þau einhvern veginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að þetta mikilvægt sem að gera mér nefndum það að gefa þeim tíma svo það fóru svona að koma ekkert það nú kannski sagt einhver annar sagði kannski ja, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði ég við þau já, já, nú skuldið ímyndi ykkur að þessi fáið hérna í hendurnar risa smásjá og geti skoða það sem inn í flöskunni hvað mynduðu sjá þau skuldið ímyndi ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þau skuldið tekna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan ég með nokkra myndir hérna af þessum tekningu nefnda hérna í fyrsta kaflan og þetta sko þegar fór að skoða myndinar þá gerist eitthvað með mér. Þá var eitthvað sem breytti bara ég fór að sjá það öðruvísi. Þeir bara þeirra hugmyndir andrúmsloft sem það átti að hafa lært eitthvað pínandi í grunnskóla. Það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér.
1: Hvernig þá?
4: Sumir voru til dæmis hérna drösuðu væri sko hafi voru tala að þetta væri eitthvað svona bara óþver eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar hafi verið grein morgunblaðinu sko áður rykmaura það fullt af þeim í loftinu. Sumir ruglusu saman við frumur að loft væri frumur skilur þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta. En þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á. Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu eitthvað sameindur og slið sem að vera á ferðinni þarna.
1: Þetta segja að hérna ef allra að tróðu sér hausin á verð, einhverjum andrúmsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum, heldur en að kenna mér það sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkit við.
4: Þessu skökkum hugmyndir svo orða svo, og það eru grundvöllun, að mínum mati.
1: Ég held að Guðbergur hafði sagt að upphafald skilnings er miskilningurinn.
4: Ég held að það sé bara rosalega mikið til því, vegna þess kannski að sko, þegar maður verður var við þennan miskilning, þá fer ósjálfrátt að verða til eitthvað heitir sem heitir samræða. Og ef maður vanda sér þessar samræðu, gefur þeim eigra, eins og stundum sagt á íslensku, og hlustar virkilega á það sem þeir að segja. Þá ertu fann að kynnast nefnundum.
1: Það er fínt ef að þú nærið að hérna, kennast lánsæðið. En þú lendir ekki tímarhækki í
4: lokið. Já, svo það. En í dag sko eru allir að tala þetta. Nú rosalega mikil krafum það víða. Ég finn það ég ennþá að vinna með kennurum út í skólum. Og þeir eru rosalega mikil tala það. Við verðum að skera niður námsefni sem við höfum tíma til að tala við nemendur. Þeir eru bara, fólk í auknum ennlega fara að nátta sig á því að samræðan svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju.
1: En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og þetta slökku alltaf samræðu og þessu svona sem að þið kennarar látið eftir ykkur.
4: Já.
1: En og út úr þessu skóla ykkar, hérna það náttúrulega við grunnskólan, þú verður mest í framhaldsskólum.
4: Í mest í framhaldsskólum,
1: já. Þá kemur fólk sem að kann ekki lesa.
4: Já.
1: Af því þið talið svo mikið við það. Já. Að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna.
4: Já, nákvæmlega.
1: Og þú fylgst með þessu.
4: Já, ég fylgst með þessu.
1: Þetta er svona einhver svona eins og menningarlega deilur.
4: Þetta er djúpstæðar menningarlega deilur.
1: Já.
4: Alveg rosalega djúpstæðar. Og þeir höfðu heldur fyrir barnin á þessu hérna sem voru hérna með samfélagsfræðina á sínum tíma, sko. Þá lenda þeir
1: Edilstein og kassi... Edilstein og félagar.
4: Ha?
1: Edilstein og félagar.
4: Já, Edilstein og félagar. Og hérna, og ég fylgdist mjög nái með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edilstein, strax þann og ég dáði svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma þessum eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara taka hana fram úr bókahellinu síðast í gæra fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin. Og þar kemur frá og þar kemur býsta vel fram í þessari bók sko þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverið að segja.
1: En hvað er það sem vekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér af því ég stundum að spyrja fólk hérna í umræðum skólamál. Hvað er það sem að knýr hérna fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heitt?
4: Já. Þetta gríðarlega góð spurning, sko. Hvað er það sem knýr fram ákveðin í þessu? Það maður finnur svo mikið fyrir þessu, sko. Ég sjálfur hef mætt, sko, mikill andstöðu, mörgu leiti, sko. Ég til mig skrifaði þarna efnafræði bók fljótlega á mínu ferli, sem varð vinsra í nokkrum skólum, en ekki öllum, vegna þess að í sömu skólum, sérstaklega svona hefðbundu skólum eða svona þessu gömlu skólum, þá voru minn aldeils ekki, sko, ég var einhvern veginn að, sko, ég slefti þannig vissum hlutum, þá var bókin ekki marktæk. Sko eða, veist, en sko það sem ég held að sé þarna ferðinni á sér djúpa rætur í sögunni. Og ég síðasta kafla í þessari bók ég að fjalla þetta undir hérna heit, sko ég að segja frá þarna, sko ég kalla þessa grein hérna hugtaki samvirkni í heimspeki djúis. Hún hljóma nú bara óskur saklislega þessi fyrirsögn, en þannig einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar. Það að segja, og sko, og það sem að ég, og ég var nú halda fyrirlistur þetta daginn hérna upp í háskóla, eins og ég sé þetta, þá erum við að, þá þessi, sko, þessi hérna, sterku anstæður, eiga rætur langt aftur tíma, margar aldir. Og þá sérstaklega hjá, sko, Descartes. Descartes kemur, hann var kringu 1600, hann, sko, þegar hann að reyna að finna eitthvað svona grunn fyrir raunvísindin að standa á, sko, að þá kemur hann, setur hann fram þessa hugmynda að mannleg tilvera sé sko tvískipt, það sé annars við höfum við andan eða sálin og allt þetta hérna innra, svo er bara restin þarna að það efnið og umhverfið og menningin og allt þetta hérna.
1: Menningin?
4: Já, sko, hann kannski notar ekki orðið menning. Nei. En hann, sko, bara allt annað líkaminn og allt þetta úti hinn heimurinn, efnislegi heimurinn. Og þarna, sko, og þessi hugmynd, þessum hugmyndum tvo heima, heimana tvo, hún sigrar. Og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síðast inn í tungumálið. Með þeim afleiðingum fullir ég að í dag hefur tilningu til þess að horfa mannin sem frekar einangraða veru vitsmunalega séð hann bara þarna með allt sitt sko og núna það maður merkið sem standa fast á því þetta allt saman sko vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa sko úr genunum nánast samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindi frá upphæfi sko, gáfaðir þegar það fæðist með góðar gáfur eitthvað þess áttar sko En sko á síðustu svona, hvað að segja, þremur, fjórum áratugum, þá hafði komið fram mjög sterk hreyfing sem er þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir. Og þarna er, sko, hún andóf gegn þessu. Þegar fulltrúar þessar hreyfingar að segja, maðurinn, hann er félagsvera hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra þess að mikilvægst í lífinu eru aðrir
1: mest af mér er á milli mín og annara
4: já. Já. Og þetta þegar ég farin að komin á kafi mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðan sem náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast eitthvað, þetta einhvern veginn veltur upp og mann fyrir að spyrja sér spurninga hjá við lögum tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessar hreyfingar eins og menni eins og til dæmis Brúni sem mjög þekktur dái núna en helsta sálfræðing Bandaríkjana sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningalegri sín og þá lítur maður alltaf vísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru. Við verðum til í gegnum samskipti. En sko, raunum við, sko, þó að þessi sko, titill á bókinni virðist fjarlægur, þá held ég sko að með, sko, þegar maður að fer að nefna þetta, þá maður líka, maður ekki bara að nálgast ykkur fræði, maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt. Hver leggur ekki áhersla samskipti í dag? Og kennar að segja, sko, samskipti bara það skiptir öllu máli. Það aðalatrið í kennslu. En það sem við þurfum kannski að gera, það mín trúa í dag. Við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti. Hvað erum við að tala Og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti Og það svo skemmtilegt Gunnar að það hafa sko fyrir svona ja fyrir svona nokkrum árum þá voru að fara að koma fram mjög áhugaverðar niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna ungbarna. Og hennar helstu niðurstöður þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur. Og í raun og veru